0: mbwe, lakini mali imeleta shida. Mama ametumia sukari kututumia matiagas. Sasa hiyo kitu nasema mama ni wa
1: wanjo. Wewe ende nyumbani, Ruto ndio baba wetu.
2: Tuangazie taarifa nyingine ambapo wito unatolewa kwa madereva kuwa makini barabarani na kupunguza visa vya ajali ambavyo vimeongezeka katika siku za hivi karibuni kote nchini, na huko pia mvua kubwa ikitarajiwa kuanzia mwezi Oktoba. Madereva wanashauriwa kuwa angalifu barabarani ili kupunguza visa vya ajali. Ushauri huu umetolewa na viongozi mbalimbali serikalini wakiongozwa na Spika Moses Wetangula, ambaye amesikitika kwamba ajali nyingi zimesababishwa na utepetevu wa madereva.
3: Kwa sababu ya ajali bingi zinatokea, tunataka kuwashauri madereva wetu kwa barabara, tafadhali mwe waangalifu mkiendesha magari, mjali wale wengine wanaotumia barabara, kwa sababu tumepoteza watu wengi sana, na watu wakikufa wanaleta stress kwa familia. Juzi tu tulikuwa hapa Webuye kwa huyu university, gari imegonga watu, watu 15. Tulienda pale stadium ya Panpep, jeneza 15 zikapangwa, tukaenda tukawazika kule Tongaren, tuko na watu 5 kutoka familia moja.
4: Ukweli.
2: Na msikilizaji, ni kwenye biashara na fedha, chama cha kilimo nchini ASK kimefanya mkutano hapa jijini Nairobi na kuwaleta pamoja wakulima na washikadau wengine katika sekta ya kilimo kwa ajili ya maandalizi ya maonesho ya kimataifa ya biashara itakayofanyika hapa jijini Nairobi. Katika mkutano huo, washikadau walitambua mchango wa wakulima wa kuhakikisha kuwa kuna chakula cha kutosha nchini siku 8 kabla ya maonesho hayo ya kila mwaka kuanza katika uwanja wa Jamhuri kwenye barabara ya Ngong tarehe 28 mwezi huu wa Septemba. Maonesho hayo ya kimataifa ya biashara yataendelea hadi Oktoba tarehe 4 na yanatarajiwa kuwavutia zaidi ya washikadau 500 wakiwamo wakulima, wafanyabiashara wa kilimo, kampuni za teknolojia, taasisi za kifedha, wabunifu na wawekezaji mbalimbali. Kulingana na mwenyekiti wa kitaifa wa chama hicho cha maonesho John Kibira, ni kwamba tamasha hiyo itatoa fursa ya kuadhimisha msimu wa kilimo, huku ikitambua mchango wa wakulima katika kuhakikisha kuna chakula cha kutosha kote nchini.
4: Ushauri wa kifedha.
2: Faida kwenye karatasi haimaanishi fedha zipo mkononi. Hakikisha una akiba ya kutosha ili kuendeleza shughuli za kila siku kwenye biashara yako bila kukwama.
4: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
2: Na msikilizaji, kufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 2 asubuhi. Saa 3 ni tarajia hapa na mengi. Jina langu ni Collins Losweti.
4: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, bonge la radio. Tunavuma na bado hapa ndipo. Breakfast 47, Captain Emmanuel Mwashumbe,
5: Idi Kubwa Radikali by the way,
4: na Alex Mwakidele.
6: Natisha hii, inaogofya. Mamba alishazama. Mamba alishazama katika mazingira yake. Mazishi tutawatangazia. Ala.
4: Radio 47.

0: känner den kom. Till Lakotosh Bale Alvo Gumbe rojilikana kama unarudi. Tukisha mwendo wa 2 dakika 11 sasa Afrika ya Mashariki pandani ya Bonge la Radio. In Radio 47 hapa ndipo menichiama na itu Alex Mwakideo. Straight away this hour tunaingia katika Gumzo 47 hapa ndipo. Ndani ya Gumzo 47 as usual on Monday kama leo inakuwa ni State of the Nation. Naangalia maswala ambayo yanagonga vichwa vya habari katika anga tofauti tofauti. Lakini kwanza kabla tujaingia pale nimekuambia kwamba tumefungua soko Murwa already. Na soko likifunguliwa unafanya namna gani? Unaingia ndani. Naingia ndani ya soko Murwa pale, unaramba kitu safi pale katika soko Murwa, alafu unaondoka unaenda zako, unampisha mwenzio pia anaingia ndani katika soko naye pia anaramba something. Kumbuka kuingia ni 20 bob only, na watu wamejishindia 56,000, mwingine kaondoka na 44,000, kuna mtu kaondoka na 21,000, mwingine kaondoka na 13,000. Leo hii tu hela inatoka katika soko Murwa Star 216 hash. Hela inatoka katika soko Murwa Star 216 hash, na inatoka freshi sana na inanipa raha sana. Kuingia ni 20 bob only, ingia sokoni. Alo.
1: Please record after the beep.
0: Kwani mnataka kuniletea zile tabia za penzi bita pale? Mnataka kuniletea tabia za penzi bita pale? Namna gani? Wacha nimtafute tena mwingine. Wacha nimpigie simu faster faster katika penzi meter kuangalia katika mpango mzima Star 216 hash. Tupo katika mpango mzima ambao ni soko Murwa right now. Soko Murwa. Tupo sokoni. Tupo sokoni, shika simu. Hello?
2: Hello.
0: Tupo katika soko Murwa, mtu wangu unaitwa nani?
2: Naitwa Paul Mwendwa.
0: Paul Mwendwa katika Star 216 hash, umeingia mara ngapi leo?
2: Mara tatu.
0: Mara tatu, box gani imeleta raha?
2: Box number 3.
0: Number 3 imekupatia ngapi Paul?
2: 61,000.
0: Ngapi?
2: 61,000.
0: 61,000 shillings. Hiyo ndo imeleta hela mzuri leo hii, mtu wangu. Congratulations kwako. Manake yule wajua alikuwa amekula 56,000, sasa hivi tumepata 61,000 katika soko Murwa Star 216 hash, na kuingia ni 20 bob only. Hello.
3: Hello.
0: Vipi?
3: Salama.
0: Nani mwenzangu na uko wapi?
3: Unaongea na Duke Motindi.
0: Ehe.
3: Na niko upande wa Roy Sambu.
0: Habari za Roy Sambu?
3: Kwema, kwema.
0: Duke, leo umeingia mara ngapi katika Star 216 hash?
3: Nimeweza kujaribu mara tatu.
0: Mara tatu?
3: Kwenye box nambari 4.
0: Hapo tu katika box nambari 4?
3: Ndiyo.
0: Imekupatia ngapi mtu wangu?
3: Nimeweza kunizawadi shilingi 71,000.
0: 71,000?
3: Ndiyo.
0: 71,000 shillings, pesa mzuri hiyo mtu wangu wa nguvu. Enjoy your money, pesa mzuri hiyo, sio mbaya. Kutoka 61,000 paka 71,000, naona inapanda sasa, inapanda ikisonga. Star 216 hash, karibu katika soko Murwa. Hata wewe pia zama ndani, kuingia ni 20 bob and all the best. Mimi nitakuwa nakupigia simu hapa kukupatia congratulations.
4: Radio 47 103.0 Machakos, hapa ndipo.
5: Excuse me, can I order please?
6: Ha, I see what you did there. What can I get you?
5: I'll have today's special please. Thank you.
6: Sure, be with you in a bit.
4: Make it a juicy moment with Juicy Fruit.
7: Juicy, juicy, juicy, juicy, juicy, juicy. Flavors of the tamu tena fruity.
8: Kila siku huja na fursa mpya, lakini wakati mwingine unahitaji tu msukumo kidogo. Pesa sio shida, jinsi unavyozitumia ndio hubadilisha maisha. Anzisha ile wazo mkuu kiahirisha na uchukue hatua kuelekea maisha bora. Tatua mahitaji yako bila pressure. With Zenka loan app haukwami tena. Ni haraka, rahisi, inakuelewa. Download Zenka loan app leo kwenye Google Play Store au App Store. Jisajili kwa dakika chache, anza safari yako mpya. Zenka loan app, maendeleo huanza na hatua tu.
4: Gumzo 47.
0: Na moja kwa moja tunaingia katika Gumzo 47 asubuhi hii leo, ikiwa ni Monday as usual. Tuko pale katika State of the Nation tukiangalia masuala ambayo yanagonga vichwa vya habari katika taifa letu la Kenya this morning. Na tuko naye studioni mchanganuzi masuala ya kisiasa sio mgeni, Meshack Odede. Karibu sana katika Radio 47 this morning.
9: Asante sana.
0: Uko freshi ndugu yangu?
9: Niko freshi.
0: Mambo ni mengi wikendi.
9: Mm-hmm.
0: Mambo ni mengi wikendi kweli kweli.
9: Sana.
0: Lakini mimi nataka tuanzie pale kwa chama cha Sifuna Kinjiani.
9: Yes.
0: Gazeti la Taifa Leo imeandika chama cha Sifuna Kinjiani.
9: Ndio.
0: Yaani yabainika kwamba seneta wa Nairobi anapanga kuzindua chama cha ukombozi
9: mm-hmm.
0: mapema mwezi ujao kwa ajili ya 2027.
9: Mhm.
0: Now, Sifuna anataka kwenda na chama cha ukombozi. Iki ndio chama ambacho kinasemekana kwamba ni chama chake governor
9: mm-hmm.
0: wa Trans Nzoia County George Natembea.
9: Yes.
0: At the same time
9: mm-hmm.
0: Babu Owino alitoa taarifa last week
9: mm-hmm.
0: akasema kwamba yeye mwenyewe yuko na chama chake.
9: Yes.
0: ambacho angependelea mm-hmm. Linda Mwananchi wakitumie
9: mm-hmm.
0: tayari kulikuwa na mzozo wa chama gani ambacho wanapaswa kutumia kama Linda Mwananchi
9: mm-hmm.
0: ikikumbukwa kwamba wenyewe walijaribu kadri ya uwezo wao kuandikisha Linda Mwananchi kama chama
9: mm-hmm.
0: wakapata too late
9: mm-hmm.
0: So now, ikiwa Sifuna atakwenda na chama hiki cha ukombozi ambacho mm-hmm. ni cha George Natembea
9: mm-hmm.
0: uone kama italeta msuko msuko katika Linda Mwananchi, wakati ambapo ndugu yetu pia Babu Owino ana chama chake, because well, George Natembea
9: mm-hmm.
0: who is the owner of the party
9: mm-hmm.
0: came in later after Babu na Sifuna
9: mm-hmm.
0: kuanza ku build up hii Linda Mwananchi
9: mm-hmm.
0: What is it, do you think it's okay for George Natembea kuwa ndo anatoa chama na Babu Owino asitoe chama?
9: Mwakideo, kuna mambo matatu hapo.
0: Alright.
9: Jambo la kwanza ni kwamba siasa za nchi ya Kenya hatuaminiani, hata viongozi wenyewe hawaaminiani.
0: Alright.
9: Mtu kama George Natembea pengine anaangalia na anaona kwamba Sifuna ni ndugu yetu wa hapa nyumbani. Dio. Na hatuwezi kumuacha aende bila chama, kwa sababu tumeona watu kama Rigiji walipokozana chama ikawa ni ya rais, yeye haondolewe.
0: Dio.
9: Manake wanaona ni kwamba ukiwa na chama chako unaweza kunegotiate kwa asilimia kubwa kurudi kwenu kushinda ukiwa hauna chama, ama
0: Dio.
9: Chama kinatawaliwa na mtu mwingine wa kutoka kwingine.
0: Dio.
9: So one, atuaminiani kama viongozi na siasa za Kenya hakuna uaminifu. Uaminifu ulio ndani ni kidogo sana kulingana na jinsi ambavyo tumeiendelesha tangu tupate uhuru.
0: Ndio.
9: Kumekuwa na betrayal hapa na pale.
0: Yes.
9: So kila mtu anaogopa. Number two, jambo la pili ni kwamba haikufurahisha sana luminaries ama viongozi ambao wanajiita kama principals walinda mwananchi, wakati Sifuna aliweza kubend na kukubali kwamba apewe chama cha bwana George Natembea, governor wa Trans Nzoia.
0: All right.
9: Sababu gani? Wakati ulisikia press conference ya bwana Babu Owino ulisikia Babu akisema kwamba walijikuta wanne wakiwa wote na vyama na wote ni wanalinda mwananchi. One alisema bwana Hamisi alikuwa na chama.
0: Yes.
9: Yeye mwenyewe alianza kutafuta chama wakati ule, alisema yeye mwenyewe ati alianza kutafuta chama wakati ule baba alikuwa anaenda AU na akaona ni kwamba kana kwamba baba alikuwa anaegemea upande wa Sakaja, hiyo ni according to him, haimaanishi ni ukweli. Lakini yeah, kimtazamo wake aliona kwamba hataweza kupata tikiti cha chama cha ODM, akaanza kutafuta chama.
0: Dio.
9: So alikuwa na chama. Pia akasema wawili, ambapo nafikiri kivyangu kwamba wawili hawa wange kuna uwezekano mkubwa ni bwana Karoli na George Natembea. But alisema katika ile statement yake kwamba wawili hawa vyama vyao havikuwa ready kwa wakati huo.
0: Yes.
9: Havikuwa ready. Lakini yake na ya
0: Kalebamisi
9: zilikuwa ready. But bado bwana Sifuna na wao wengine hawakukubali kuingia katika ile chama ambayo iko ready.
0: All right.
9: Lakini baadaye unasikia sasa anataka kuzindua chama in 2 weeks time. Inamaanisha yes, alikataa vyama ambavyo vilikuwa ready kwa sababu haamini hao wengine. Ni rahisi kuingia katika conclusion kama hiyo.
0: Dio.
9: Kwa sababu katika ile statement ya babu akasema kuna wakati ikabidi wakae moja kwa moja na Sifuna wawili peke yao na wakakubaliana kwamba kila mtu awe na chama yake. Ulisikia statement kama hiyo?
0: Dio.
9: Kwa Kiingereza tunasema revealing statement. Kuna statement mtu akiongea sana but unaweza pick moja ama mbili. Kizungu inaita revealing statement.
0: Dio.
9: Hiyo to me was a revealing statement. Walikubaliana kwamba kila mtu awe na chama yake kwa sababu sikuamini uniamini.
0: Ndio.
9: Kila mtu awe na chama yake. Ama namna gani?
0: Alafu wakue katika umbrella ile Linda Mwananchi.
9: Alafu wakue katika umbrella ama coalition ambayo inaitwa Linda Mwananchi. Lakini sasa jambo la mwisho lenye ningetaka kusema katika hayo maneno.
0: Yes.
9: Ni kwamba pia vijana hawa wawili, wacha niwaite vijana. Ingawaje wameshatoka katika umri ya kisheria ya ujana, lakini kwa kulinganisha na wanasiasa wengine,
0: ndiyo,
9: wao bado
0: ni
9: wanakaa
0: vijana.
9: Kama vijana.
0: Ndiyo.
9: Hawa viongozi vijana wawili pia wanaweza kuwa smart. Mimi siko kwa Linda Mwananchi, mimi ni mwana ODM, ODM ya power na tuko huku. Lakini kiwaangalia kutoka upande huu mwingine,
0: yes,
9: pia naona ni kama wako smart. Kwa sababu nimesema katika stesheni zingine na nitarudia hapa.
0: Yes.
9: Wakati babu na Sifuna wataingia katika chama kimoja na waende katika ile meza inaleta vyama vingi vya United Opposition.
0: Ndiyo.
9: Wote hawatapata interest yao. Sababu ndio hii Mwakideu.
0: Nipe.
9: Wakati tuseme katika ile meza.
0: Ndiyo.
9: Kuna Martha Karua, kuna Kalonzo, kuna DCP Rigathi na wengine hao wote, hizi vyama vingine vyote tunaona kwa opposition.
0: Ndiyo.
9: Na hapa pia kuna bwana Sifuna ambaye sasa anawakilisha Linda Mwananchi. Babu sasa ako chini yake, I'm imagining.
0: Yes.
9: Wakati sasa wale watachagua presidential candidate na wapatie, let's say wamepatia bwana Kalonzo ama wamepatia Sifuna.
0: Ndiyo.
9: Na chama ingine amepewa running mate.
0: Ndiyo.
9: Matiangi, Eugene ama fulani. Governor ya Nairobi itakuwa among the positions negotiated hapa kwa hii meza. Na hapo wengine wote hawatakubali kwamba Linda Mwananchi kama chama kimoja washapata presidential candidate tena wapewe governor ya Nairobi. Unaona hiyo?
0: Nakuelewa.
9: Haiwezekani.
0: Nakuelewa.
9: Wengine watasema tushawapatia president.
0: Yes.
9: Sasa nyinyi pia mpeane governor ya Nairobi.
0: All right.
9: Tuwe na candidate moja kutoka chama ingine.
0: Yes.
9: Ambayo zote tunaunga mkono kama governor ya Nairobi.
0: All right.
9: Sasa hiyo ndiyo sababu nasema wale vijana wamecheza smart kiasi.
0: Okay.
9: Kwa sababu wakienda pale kama chama kimoja.
0: Yes. Yes.
9: Inamaanisha kwamba Sifuna akipata babu anakosa. Babu akipata Sifuna anakosa. Ndio wapate wao wote. Vijana wamecheza smart.
0: All right. Does it mean then that Orengo pia anaweza kuanzisha chama chake pia?
9: Inawezekana. Orengo naye sasa anakaa mtu amepotea kabisa. Kwa sababu amekuwa akiimba yeye ni Linda Mwananchi party leader.
0: Yeah.
9: Alafu sasa tunafika hapa hata Linda Mwananchi naye si party na kila mmoja hapa wenye amekuwa nao kila mmoja kuna party, yeye ndiye ana party.
0: Yeah.
9: Arudi odi ya Orengo ni wetu.
0: So because sasa ana lead party gani? Because
9: arudi tu nyumbani, Orengo ni wetu.
0: Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Ah, my goodness. Na kuna swala lakini umetaja hapa tayari kuhusiana na kiti cha Nairobi cha ugavana kwa sababu kuna chukuchuku hapa zinaendelea.
9: Yeah.
0: Kwamba wakati kulikuwa na mazungumzo kati ya Rigathi Gachagua ambaye yeye anaongoza chama cha DCP na wanalinda mwananchi, kulikuwa na mazungumzo ambayo yanaonesha dalili kwamba Rigathi Gachagua anaweza kuunga mkono presidential candidate wa Linda Mwananchi ikiwa Linda Mwananchi basi watawachia DCP nafasi ya ugavana wa Nairobi. Na hapo kwenye nafasi ya ugavana wa Nairobi, Babu Owino pia anataka. So Babu Owino anataka kuwa gavana wa Nairobi, Edwin Sifuna anataka kuwa rais wa taifa. Inawezekana kwamba hii Linda Mwananchi ambayo mmoja anataka kuwa gavana, mwingine anataka kuwa rais, inawezekana kweli wakafanya kazi na United Opposition ama unaona namna gani? Mesha Kodeli.
9: Ni vigumu sana waweze kuenda kivyao, ingawaje kuna wakati walikuwa nasema wao wenyewe kwamba wataenda kuwa chama kimoja na waweze kuenda mpaka kwa debe. Lakini bwana Sifuna amesema si mara moja si mara mbili, I think amerudia rudia katika viwanja tofauti tofauti kwamba kulingana na maoni yake akienda peke yake anaona akishinda bwana rais saa nane. Wakienda pamoja anaona rais akishindwa saa mbili, ambayo mimi sikubaliani nayo but ni maoni yake.
0: All right.
9: So hiyo inamaanisha kwamba those are some of the revealing statements tunasema. Inamaanisha kwamba in short Sifuna anatuma ujumbe kwa wafuasi wake kwamba hatuwezi enda hiki safari peke yetu kama Linda Wananchi. Lazima tuende na United Opposition. Na pia tukienda na United Opposition, lazima negotiation iwe.
0: Yes.
9: Na tukinegotiate, muwe ready kwamba tunaweza lose zingine, wapate zingine. Hatutapata kila kitu.
0: Dio.
9: So hiyo inamaanisha kwamba wafuasi wake wangechukua hizo, wajue hii ni revealing statement.
0: Dio.
9: Atuambi direct lakini Dio. Kuna kitu anasema.
0: Dio.
9: Ambapo sasa hivi katika Radio 47 tunaambia wafuasi wa Sifuna,
0: Dio.
9: Hamtapata kila kitu na hamtapata zero. Kuna vitu mtapata, kuna zile mtalose. Wakati mtaenda katika meza ya the whole opposition team,
0: yes,
9: kuna mtu atalose. Yes.
0: Lakini ukisema hivyo tayari kuna mfasi wa Sifuna mmoja ashakwenda kotini kabisa. Anasema mimi nilichangisha 55 bob.
9: Yes.
0: Akuwa rais. Akuwa rais.
9: Sasa
0: huyu nishamchangia mimi.
9: Haya sasa
0: mchango wangu ni kwamba awanie urais.
9: Awanie urais.
0: Sio mambo mengine
9: hapo. Yenyewe. Yenyewe ni kweli lakini sasa itabidi ifike mahali sasa bwana Sifuna will have to bite the bullet. Kiingereza wanasema you have to bite the bullet.
0: Yes.
9: Either urudishe 55.
0: Yes.
9: Apa tie candidate mwingine a win urais.
0: Yes.
9: Ama ubaki nayo na umpewe urais. Yes.
0: All right. Now why is it that wakati wa ODM kwa mfano ya baba hatukuona hiyo kwamba huyu ana chama chake, huyu ana chama chake. Yaani baada ya baba kuaga dunia inamaanisha kwamba ilikuwa lazima kuwe na vyama vingi namna hii tuwezi kuona kwamba yani Sifuna akashikana tu na babu akakaa katika chama kimoja. Because what does it mean Sifuna kuwa na chama chake? Inamaanisha kwamba atakuwa ataanza kuonekana kama kiongozi ambao ni wa Western, ama wewe uone namna hiyo? Maana yake ukombozi ni ya George Natembea, Sifuna pia anatoka Western, you know, hauoni kama itaanza kumfanya Sifuna ambaye so far amejionyesha kuwa na national appeal akiwa na chama cha ukombozi, uone kama kitamregesha Western kidogo, kitamtoa ile national appeal yake?
9: Kuna mambo mawili hapo Mwakideo. Jambo la kwanza ni kwamba ningekuwa advisor wa bwana Sifuna, singekubali bwana Sifuna aende kuchukua chama cha bwana Natembea iwe chama chake. Angechukua kwa sababu gani nasema hivyo? Walianza na national appeal, ikaonekana kwamba Sifuna ndiye mmoja wa candidates, presidential candidates, ambaye anaweza ingia kila mahali Kenya hii.
0: Dio.
9: Na aweze kupata wafuasi hapa na pale.
0: Dio.
9: Hange jikubalisha kurudi pale nyumbani aseme kwamba anatafuta chama cha nyumbani. Angechukua chama vyama vya inje ionekane kwamba yeye ame maintain status yake ya national. Alafu sasa akina natembea wajenge hizo vyama wakuje wamsupport nayo kutoka nyumbani.
0: All
9: lakini
0: right.
9: Si yeye kurudi nyumbani.
0: All right.
9: Kulead hiyo chama pale nyumbani.
0: All right.
9: Kwa sababu sasa hivi hatutakuwa na dhihirisho kwamba
0: yes.
9: Wakati chama itakuwa launched tutakuwa na wafuasi wa hiyo chama kutoka upande zote za Kenya. But Linda Mwananchi jinsi ambavyo waliijenga kulikuwa na wafuasi kwa sababu kumbuka
0: yes.
9: Number one hawakuanza wakitaka kuwa president. Ilikuwa hostile takeover ya ODM baada ya baba.
0: Yes.
9: So ODM ni chama ambayo imekuwa na wafuasi katika inchi yote. So walipopata wafuasi, walipata wafuasi part of ODM. Wafuasi wale walikuwa wa ODM. Lakini waliona ni kwamba baba ameaga dunia, Sifuna, kina babu, Orengo wamedhulumiwa katika ile chama. Sasa tunawasupport hawa. So hiyo ndio ilikuwa iwe nini yao ya kwanza. Fikara yao ya kwanza
0: yes.
9: Kwamba tukirudi pale nyumbani sasa tutakuwa tumewacha tena wafuasi inje. Ukirudi nyumbani sasa mfuasi ambayo yuko kule Kwale anaona mimi na hiyo chama hatuna relationship.
0: Yes.
9: Hatuna hata kidogo.
0: Dio.
9: Ingawaje na ningetaka kusupport Sifuna.
0: Dio.
9: Lakini sasa vile amerudi nyumbani.
0: Yes.
9: Hata mimi wacha nitafute chama iko hapa karibu na mimi hapa
0: yes.
9: Kwale.
0: Mfasi wa kutoka kule Taveta kule.
9: Yes. Watasema wacha pia mimi nitafute chama ambaye niko na relationship naye. ODM walikuwa washajenga relationship na Masai, Coast Region, Luya, kila mahali. So ingekuwa rahisi waki iwa wametofautiana na kina Dr. Oburu na hao wengine wabaki again national hivyo warejista kama ni kuregister warejista chama yao hapo hapo katika Linda Mwananchi
0: yes.
9: Lakini wasirudi kuchukua chama ya nyumbani hata babu akijaribu kuweka chama yake iwe ni ya Luo. Kuna wengine watasema ingawaje mimi napenda babu lakini sasa hii hiyo chama yake sina relationship naye. So hiyo ni number one. Number two
0: yes.
9: Sababu hiki malumbano sasa kinaonekana ni kwamba kujenga coalition si rahisi sana na inataka wisdom fulani ambaye pia unazidi kupata jinsi ambavyo unazidi kukaa katika ulingo wa siasa. Bwana Raila alikaa katika ulingo wa siasa kwa miaka 30 na more than 30 years.
0: Yes.
9: Na hiyo ilimsaidia kugatha ile experience na wisdom yenye alikuwa anataka.
0: Yes.
9: So kujenga coalition kwake kulikuwa rahisi sana kulingana na sasa hivi vyenye coalition ya opposition kinajengwa. Number one, alikuwa na mali. Inataka siasa inataka pesa.
0: All right.
9: Ukweli ni kwamba Bwana Raila alikuwa na pesa.
0: All right.
9: Na ukweli ni kwamba Bwana Raila alikuwa na marafiki ambao wana pesa, wenye wanamuamini
0: yes.
9: enough kuwekeza mali yao hapo.
0: Yes.
9: Hata kama hajawin bado atakupatia zile win unataka kibiashara kwa sababu Raila hata katika opposition bado angekutafutia ile kitu unataka katika serikali na upate. Hapo sasa babu hawezi hiyo, Sifuna hawezi hiyo, au wote hawawezi hiyo.
0: Okay.
9: Hiyo ni kizungumkuti kujenga coalition pale.
0: Alright.
9: Kwa sababu unapojenga coalition unahitaji pia marafiki wale
0: yes.
9: wawekezaji waweke pesa zao hapo.
0: Yes.
9: Number two, Raila alikuwa na wafuasi.
0: Yes.
9: So kujenga coalition ilikuwa rahisi kwa sababu akikuita Mwakideu kuja, kaa hapa kando na mimi, fulani fulani kuja, keti hapa,
0: yes.
9: wacha tujenge hii. Yeye ndio nguzo mkubwa na kuna wafuasi. Sasa wewe unaleta wako unaongezea inakuwa kubwa zaidi. Lakini sasa hivi ni kama majamaa wote wako katika the same pedestal. Sasa ni inakuwa challenge kutafuta ule nguzo mkubwa wenye mnaleta zile zingine ndogo ndogo kuwekeza karibu na yeye.
0: Ndio.
9: Iwe Bwana Kalonzo mwingine mtu kama babu anaweza ona wenye wa Kalonzo ako nao hata mimi niko nao. Wenye Sifuna ako nao hata Matiang'i ako nao.
0: Yeah.
9: Wenye siji nani ako nao hata
0: yeah.
9: mimi. So hakuna ule nguzo ya katikati. Raila alikuwa hiyo nguzo ya katikati katika opposition. So hiyo ndio inaleta challenge sahi kujenga hiyo coalition.
0: Narudi katika muda mfupi ujao msikilizaji nitakuwa nachukua maoni yako pia katika 0793 047 047 au 0783 047 047 ndio nambari yetu ya simu. Ni State of the Nation this Monday katika Gumzo 47. Tuko na Mesha Kodede ambaye ni mchanganuzi masuala ya kisiasa. Sasa hivi ni kwambie Absa Asset Management Limited inakuletea Absa Money Market Fund. Njia salama inayokusaidia kupata faida dhabiti huku pesa zako zikiwa mahali ambapo unaweza kuziaccess wakati wowote ule. Anza kwa kiasi kidogo cha angalau 1000 shillings. Tuma neno investment kwa nambari 22268 ili uanze safari yako ya mafanikio leo. Absa Asset Management Limited inasimamiwa na Capital Markets Authority na Retirement Benefits Authority. Vigezo na masharti kuzingatiwa kila wakati bila wasiwasi wowote. Now, ushawahi kuingia katika nyumba ukapata kwamba hii nyumba ni safi mpaka unasikia harufu ya usafi? Do you actually know that usafi uko na harufu kake katamu? There's sometimes the house has been cleaned so well you can actually breathe some cleanliness in that house. Yeah? Sasa basi, kuna kitu ambacho kinaitwa Omo Multipurpose Bleach. Omo Multipurpose Bleach ni partner wako wa usafi nyumbani. Unaweza kuitumia kusafisha na kudisinfect maeneo mbalimbali kama sakafu, kama vioo, kama kitchen, kama countertops, kama hard surfaces. Na si hayo tu, Omo Bleach pia inakusaidia kuondoa madoadoa sugu kwenye nguo nyeupe na kuacha nguo na maeneo yako yakiwa masafi pepepe. Yani masafi and fresh. Clean and fresh. That's what I'm talking about. That's why I'm saying unaweza kuingia katika nyumba ukasikia ile freshness inanukia vizuri. Cleanliness inapendeza. Na kitu kingine cha kufurahisha, Omo Multipurpose Bleach inakuja na fresh fragrance ya lemon, lavender au regular. Kwa hiyo unapata nafasi ya kusafisha na pia freshness ya hali ya juu. So unataka kuanza kufanya unataka kuanza kudumo na Omo Bleach? Bas, nenda katika duka ambalo uko karibu nawe pale ama supermarket, nenda kanunue Omo Multipurpose Bleach. Whites inaanzia 30 bob 2 kwa 70 ml, na inapatikana kwenye duka ambalo liko karibu nawe. Kuna mtu atachukua tu ile ya 70 ml yake pale, akaosha nguo zake nyeupe, towel zake nyeupe zinakuwa nyeupe pepepe. Mnakutana pale majirani katika kamba, unaangalia taulo zako unasema, "Ah! Oh, kwani mwenzangu yatumia nini kuosha jamani? Kwani mwenzangu yatumia nini kuosha jamani? Yatumia Omo Multipurpose Bleach." Ambayo ndio mpango mzima. Tunarudi katika mpango mzima Gumzo 47 State of the Nation, na nitakuwa nashika simu zako muda mfupi tu ujao, usiende mbali tafadhali.
10: Radio 47 Bonge la Radio. Tunavuma na bado hapa ndipo Gumzo 47.
0: Kwenda pale katika line ya simu, unaweza kuchangia katika Gumzo 47. Haya, nishike simu. Hello.
11: Oye Magideo.
0: Vipi?
11: Hey bwana, huyu ni jamaa anatoka Tanzania lakini kwa Machewa Market.
0: Ehe.
11: Nimesikia jamaa venye anaongea.
0: Ndio.
11: Lakini ushauri wangu tunaambia huyu Sifuna atafute chama yake.
0: Atafute chama chake.
11: Atafuta chama yake kwa sababu watamfanyia ile kitu venye walifanyia Rikiji.
0: Na si amepata chama tayari kutoka Trans Nzoia?
11: Ah bana bwana, atafute chama yake hata kama hakuwa kwa hiyo umbrella ya kina Chuchi na Tembea Ukombozi.
0: Eh.
11: Atafute tu yeye na chama yake.
0: Oh, asiende na Ukombozi.
11: Asiende na hiyo maneno Ukombozi, yani akae kwa hiyo umbrella tu.
0: Okay.
11: Kwa sababu nimeona huku kale pamisa anasema hii watu wengine ni watu project ya serikali.
12: Kale pamisa anapiga ndura kama hao
11: viongozi. Unajua viongozi leo wanakaa kwa sisi wananchi ndio naumia, lakini wanakaa kwa meza moja wanacheka lakini wananchi ndio naumia.
0: Asante kwa maoni yako ndugu yangu kutoka Trans Nzoia kule. Hello.
13: Aleki.
0: Vipi?
13: Ah poa, kapita pale studio.
0: Salama, naongea na nani?
13: Ah, mmempata hapo Ikutu nikiwa maeneo na Anglikona.
0: Maoni yako?
13: Jambo la kwanza,
0: mm,
13: kutoka Western tumeamua sifuna hata aje na sufuria.
0: Ati kutoka Western? Sikupati vizuri?
13: Hata akuje. Na nasema? Sifuna hata akuje na chama ya sufuria.
0: Ndio.
13: Kutoka Western kura ni yake.
0: Okay.
13: Jambo la pili nimesikia akisema kwamba baba alikuwa anasaidia watu. Ndio atukatae alikuwa anasaidia watu. Je, mbona hakuwa rais? Alafu swali la mwisho. Hizi kutoka Western tumesimama na yeye miaka yote naenda rudi. Leo mbona anasimama anatukwepa?
0: Okay.
13: Yeah.
0: Haya, sema Western tumesimama,
9: mm-hmm,
0: na nyinyi ndugu zetu mashemeji miaka nenda miaka rudi. Leo hii mbona tunasimama hivi tunatoa kichwa kidogo mnatukwepa? Mbona mnatukwepa? Halo.
14: Aleki.
0: Sema nasi.
14: Mambo vipi?
0: Fiti.
14: Salamia mgeni wetu ndani ya studio.
9: Asante, nimepokea.
14: Umetua maeneo ya Brigidia, umempata mzalendo wa Brigidia. Brigidia kwa Bungoma County hapa kwa Lusaka.
0: Ndio.
14: Wacha ni kuambie baba, Mkenya amechoka na Mkenya amerefuka bro.
0: Okay.
14: Story ya chama hiyo ni kama tu nini, ni jina tu, venya tunaita tu Alex Mwakideu. Sasa hii tunamuita chairman. Kwa ni kisema chairman utajua ni nani. Kwa hivyo Wakenya hawapigii chama kura. Wakenya wanapigia as individual, unaenda kuwafanyia nini, sera yako ni nini, unaenda kufanya nini. Hata mambo ya kukabila sahi, kwanza napenda jenzi sahi, hata ukiwauliza kabila hawa wajui.
0: Okay. Wanajua
14: hao ni jenzi. Kwa hivyo mimi sina shida nani akuja na chama chochote, kama amekubaliwa na Kenya atapewa kura. Huyu ni mzalendo wa Brigidia, lakini la mwisho watembee Kenya, waimize wa Kenya wachukue kura. Ni mzalendo wa Brigidia dadi.
0: Asante mzalendo wa Brigidia. Nishike nyingine pale. Halo.
15: Halo 47.
0: Hapa ndipo.
15: Ni aje ni aje mabudeo.
0: Safi kabisa.
15: Bila kutoa problem na penali mwenyewe.
0: Niambie.
15: Mimi nasema hivi.
0: Mm.
15: Mazee, huyo nini mambo na chama zi nini, sisi tunashia penda jezi mwezetu, unaona?
0: Okay.
15: Yeye, yeye, yeye, kama nini na nini, yeye lazima tunampitisha. Na mimi naambiwa watu ODM hivi. Hmm. Ode mtio tukua napenda ODM. Lakini sasa vile walikuja kuungana Ruto.
0: Hmm.
15: Mwenda hapo waliharibu kabisa. Na watu ODM kana wakua na mtu wa wanza simamisha na present.
0: Hmm.
15: Ode na umenda kuungana Ruto. Au ODM ungetaka mzuri na Raila alikufa tu angetoka Mjaluo, yaani kabila nyingine mzuri. Unaona, tumesha president, unaona? Sasa unajua maharibu chama ya ODM. Sasa sisi kama tulikuwa tu ODM, sasa ni Sifuna. Ama Abdalangi, sasa Sifuna tunakuwa Sifuna, hakuna hata kuja chama gani, hata kuja chama mandizi ya machungwa, tunaenda naye.
0: Asante ndugu yangu kutoka Budalangi pale, na maoni yako nimeyapata kwa njia sambamba zaidi. Mimi nikwambie tu kwamba usalama wa pesa zako ni jambo ambalo ni la kwanza katika uwekezaji. Ndio maana Absa Money Market Fund inakupatia nafasi ya kuwekeza kwa amani. Yaani unakuwa mtu ambaye una amani, hela zako ziko salama wasalmin, manake zipo katika benki ambayo ni benki kubwa, ziko katika Absa Bank. All right? Kando na pale, pesa zako zinasimamiwa na wataalam na uwekezaji wa uzoefu mkubwa. Kwa hivyo una imani kwamba kutakuwa na ka interest kanakuja vizuri pale, utatengeneza hela vizuri. Na ukipata dharura pale, umekwama mahali, unataka kukopa, unaweza kukopa up to 80% ya pesa zako ambazo umewekeza katika Absa Money Market Fund bila kusitisha uwekezaji wako. So anza leo safari yako ya uwekezaji na Absa Money Market Fund. Unaweza kuweka hata 1000 shillings, tuma neno investment kwa nambari 22268 ili uanze safari yako ya mafanikio leo. Absa Asset Management Limited inasimamiwa na Capital Markets Authority na Retirement Benefits Authority, vigezo na masharti kuzingatiwa bila shaka, mtu wangu wa nguvu. Now nikwambie tena kwamba swali moja, bleach lazima iwe na harufu kali ndio iwe powerful. Kuna tengine pale unasafisha kama ni ties, unasikia eh, hey! Pako unataka kuchemua, unataka kukohoa. Omo multipurpose bleach inakupa nguvu ya kuondoa madoa sugu na kusaidia kudisinfect maeneo ya nyumba, huku ikiweka fresh fragrance ya lemon, lavender ama regular. Kwa hiyo unapofanya usafi wa nguo nyeupe, vyo, sakafu au kitchen surfaces, you can do more na Omo bleach bila kucompromise freshness. Eh? Manake wakati mimi niko nyumbani kwangu natumia Omo bleach, multi-purpose bleach pale, naosha nguo zangu nyeupe, shati langu nyeupe, towel zangu nyeupe pale, zinakuwa safi kabisa, nyeupe pepepe. Wewe pia uko kwako pale, sijui unafanya mambo gani pale, baadaye tutakutana kule juu. Unajua nyumba za apartments za Nairobi, tunakutana juu kuanika nguo pale. Hapo ndo utaniuliza, jamani Mwakideu, siri yako ni gani? So ni kufua, ni kusafisha sakafu, ni vyoo au ni kitchen surfaces, zote zile. Dawa ni moja tu na ni Omo Multipurpose Bleach. Tuma SMS kwa 24047 au video kwa WhatsApp namba ya kwetu 0719-739-487. Ukiwa unatumia Omo Bleach ya kwako kudumo, show us how you do more ukiwa na Omo Multipurpose Bleach. Alright? Wanasema do more na Omo Bleach, tough stain removal with fresh fragrance, na inaleta raha tena zaidi. Alright, tukirudi pale katika Gumzo 47, State of the Nation, tukiwa na Mesha Kodede. Mesha, kuna swala lingine limepelekwa mahakamani pale.
9: Mm-hmm.
0: Swala zima la kuhusiana na National Talent Center.
9: Mm-hmm.
0: National Talent Center, Kalonzo Musyoka yuko mahakamani, Okiya Omtatah yuko mahakamani. Mwona pia David Maraga amejiunga na hiyo kesi, anasema kwamba katiba hairuhusu na haijawahi kutaja kitu kinaitwa National Talent Center.
9: Mm-hmm.
0: Likuwa na Maraga juzi tu, last mm-hmm. week. Sema mm-hmm. katiba haijawahi kutaja popote pale.
9: Yes.
0: Anything called National Talent Center.
9: Mm-hmm.
0: So kura ya urais inaishia kwa eneo bunge.
9: Mm-hmm.
0: Pale kuna majenti mm-hmm. wa vyama vyote.
9: Mm-hmm.
0: Kuna viongozi wa IBC pale.
9: Mm-hmm.
0: Kuna wananchi pale. Kura inahesabiwa peupe mbele ya kila mtu. Rais fulani anajulikana amepata kura fulani, mwingine pia amepata na kura fulani, na inaishia hapo. That's the end of it. There's nothing like National Talent Center. But now the question I'm asking myself, and maybe unaweza kutusaidia pale.
9: Mm-hmm.
0: Now, what happens from there? Sasa tuseme kura ya undani imepatikana pale, tumepata kura pia nyingine ya kutoka Kwanza.
9: Mm-hmm.
0: So what happens from there kama hakuna National Talent Center? Because Wakenya wamezoea, wanakuta kwamba makamishina fulani wako Bomas pale. wanazikusanya
9: yes.
0: wanazichanganya pamoja, wanahesabu,
9: wanakuwa wanaimba pale.
0: There's always that bit of kusanya uh-huh. changanya
9: yes.
0: and then tangaza
9: yes.
0: So ule ukusanyaji utafanyika vipi bila Bomas?
9: Ni kwamba kazi ya IBC
0: yes.
9: commissioners
0: yes.
9: ni kuzisanya, kuziweka pamoja.
0: Ndio.
9: IBC katika kila constituency ama yeah. eneo bunge
0: yeah.
9: wana returning officers.
0: Yeah.
9: Katika county wana returning officers
0: yeah.
9: wa counties.
0: Ndio.
9: So wakati commission wana ofisi yao
0: yeah.
9: wanaweza fanya hiyo kazi katika ofisi yao. Ni rahisi okay. sana kwa sababu
0: yeah.
9: wale IBC returning officers wa constituencies ama
0: yeah.
9: eneo la ubunge
0: yeah.
9: wanatumia wale returning officers wa county
0: mm.
9: alafu sasa kama county ya Nairobi
0: mm.
9: Nikiwa mmoja wa returning officers wa counties
0: mm.
9: na eneo langu ni Nairobi
0: mm.
9: nitahakikisha kwamba nimepata returning officers 17 of them
0: mm.
9: katika kila eneo la ubunge la Nairobi
0: mm.
9: nichukue zile results niziweke pamoja
0: mm.
9: alafu nitumie commissioners pale anniversary towers
0: oh,
9: na watakuwa wamepata kura za Nairobi zote
0: okay.
9: hivyo hivyo kila county 47 of them
0: na,
9: ni ukweli kwamba
0: ngoja Meshak bwana.
9: Yes.
0: Ngoja bwana. Hapa kuna tashwishi Meshak.
9: Gani sana?
0: Sawa, umesema vizuri sana.
9: Mm-hmm.
0: Kwamba kwa mfano umetoa mfano mzuri wa Nairobi County,
9: mm-hmm.
0: 17 constituencies.
9: Mm-hmm.
0: Kura za urais zimekusanya zote,
9: mm-hmm.
0: zimetumwa katika county level.
9: Yes.
0: Sasa zio katika county level
9: mm-hmm.
0: na wewe ndo mkuu wa IBC pale katika county.
9: Mm-hmm.
0: Umezipata zile kura za urais
9: mm-hmm.
0: kutoka maeneo bunge 17.
9: Yes.
0: Sasa wewe uko nazo.
9: Mm-hmm.
0: Hadi kufikia sasa
9: mm-hmm.
0: wa Kenya hawajui Nairobi imepigia no. kura nani vipi?
9: Wakenya wanajua.
0: Hapo ndo kuna shida, wanajua aje?
9: Katika pale polling
0: mimi niko,
9: station.
0: Mimi niko Langata.
9: Yes,
0: sio?
9: Yes.
0: Mimi najua za Langata.
9: Yes.
0: Mimi sijui za Embakasi.
9: No, katika pale polling stations.
0: Yes.
9: Wakati wanafanya hesabu,
0: ndio.
9: Kuna maajenti ya kila chama.
0: Kweli?
9: Hata maajenti wa independent candidates wako pale.
0: Ndio.
9: Na kura ya urais ndio kura ya kwanza kuhesabika.
0: Okay.
9: So haya mengine yanakuja baadaye kwa
0: dio.
9: Sababu ya urais ndio kila mtu anataka kujua inchi nzima.
0: Ndio.
9: So in short tunasema kwamba tufungue nafasi media waingie katika election yetu,
0: okay,
9: waweze kuambia wananchi kura ya rais katika eneo la ubunge la Langata,
0: ndio
9: mheshimiwa William Ruto anakura hiki, mheshimiwa Kalonzo anakura hiki, wengine wanakura hiki na hiki,
0: okay.
9: Alafu sasa isiwe kwamba media wanakuwa gagged kama vile jinsi ambavyo tumezoea pale Bomas, tunasema ayo yote mmesikia kwa media, wachana nayo, sisi ndio tunawaambia
0: ndio kusema
9: na hata hiki kenye tunasema bado ni preliminaries, ingine inakuja bado tena, sasa inachanganyisha wananchi, lakini sasa ile shida niko nayo na watu kama kina Emeritus Justice Maraga,
0: yes,
9: wakati fulani alipokaa hapo alikubali Bomas iwe mpaka Uhuru, hata aliposema kwamba hiyo kura haikuletwa katika njia ambayo inalingana na sheria, akaiangusha, but bado repeat election ikaendelea, na Bomas bado ikatumika, na alikubali tu Bomas bado ilikuwa. Sasa saa hii akitaka kuwa rais, ndio anagundua kwamba Bomas haijakuwa mentioned katika sheria.
0: Sikilia, narudi katika muda mfupi ujao.
16: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: All right, itakapotimia mwendo wa saa 3 asubuhi kutoka meza yetu ya habari, taarifa ambazo atakuwa nazo studioni Collins Lusweti, kama anavyonidokezea pale, ni kwamba anasema Kindiki kufanya mkutano wa kwanza wa umma Mlimani asubuhi hii baada ya kuidhinishwa na wazee kuwa msemaji. Wasiwasi uhasama mkubwa katika siasa za UDA na Kuru. Mengi zaidi ni mwendo wa saa 3 asubuhi saa za Afrika ya Mashariki. Usiende mbali tafadhali.
16: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Na kuambia tu kwamba mtu wangu wa nguvu, masuala ya uwekezaji, especially kwa wale watu ambao wanapenda kusave ili kupata savings na grow vizuri, umepokea bonus yako ya kazi, kilimo, profit, vitu kama hivyo, unaanza kupiga mahesabu because uko na extra money, nijenge, ninunue shamba, nifanye ukarabati wa nyumba ya mamangu kule. Kwanza wacha pesa itulie, anza kuzoea. Usikue mtu wa haraka, alright? Kuna mambo mazuri unaweza kufanya na Absa Money Market Fund na kupatia utulivu wa kifedha, hata kama kipato chako kinabadilika kila siku, manake wewe ni mfanyabiashara, anza kuwekeza polepole, hata 1000 bob, tuma neno investment kwa nambari 22268 ili uanze safari yako ya mafanikio. Absa Asset Management Limited inasimamiwa na Capital Markets Authority na Retirement Benefits Authority. Jihadhari na matapeli, usimpatie mtu yeyote pin number ya kwako. Naweza ukatapeliwa mtu wangu. Alright, sasa basi, kwa wale ambao wanapenda nguo zao za rangi, hii ni yenu. Una nguo za rangi zenye stain sugu na unaogopa kutumia bleach kwa sababu hutaki rangi yake ipotee. Omo imekuja na solution. Meet Omo Color Safe Bleach iliyo kwenye chupa ya blue, specially made to remove tough stains from colored clothes while helping protect their colors. So nguo yako ya rangi, unatumia Omo Color Safe Bleach, inakuwa safi, inaondoa madoa sugu, na bado nguo yako inakaa vile vile bila kuharibu rangi. Inakusaidia sana kuondoa madoa sugu, huko kilinda rangi za nguo zako, na unaweza kuipata kuanzia 45 bob tu kwa 70 ml. Siache stains zikuzuie kufanya do more. Nunua Omo Color Safe Bleach leo na uendelee kufurahia nguo zako za rangi. Zimetimia saa 3 kasoro dakika 6 saa za Afrika ya Mashariki. Tunamalizia hapa Gumzo 47.
1: Gumzo 47.
0: Hapa ndipo Mesha Kodede alitangazwa Kindiki, alitawazwa na wazee wa mlima kuwa msemaji wa mlima, lakini DCP wamesema hamna kitu kama hicho. Huwezi kuwa msemaji wa mlima hivyo. Msemaji tunayemjua tu ni Rigathi Gachagua. Unadhani kwamba Mrima inaweza kupata msemaji jinsi ilivyopata wakati mmoja, wakisema kwamba unakumbuka wakati wa Michuki? Michuki ni kana kwamba kweli eneo zima la Mrima likuwa limekubali Michuki ndiye msemaji. Wakati Michuki sasa akasema kwamba Uhuru anatosha. Inawezekana tena hiyo? Manake naona kuna tofauti nyingi sana mlimani.
2: Inawezekana kwamba Mrima warudi wawe kitu kimoja, tena wawe na msemaji mmoja na kiongozi mmoja. Lakini shida ni kwamba kwa wakati huu tunapoongea kuna tofauti nyingi sana ambavyo hazijawahi patikana pale mlimani tangu uhuru wetu wa Kenya ikuje, ama tangu multi-party democracy iweze kuja.
0: Dio.
2: Unakumbuka hata wakati wa 2002 utagundua ukiangalia katika data kwamba Uhuru hakupata kura nyingi sana za mlima. Alipata kura nyingi sana katika bonde la ufa ambao walikuwa wana support kubwa nyuma ya KANU kushinda vile angepata kura pale nyumbani.
0: Dio.
2: Ni kwamba mlima ilikuwa kitu kimoja na waliamua kuwa nyuma ya Kibaki. Na bwana Kibaki alipojua kwamba wakati wake wa kumaliza urais imefika, akawacha akina Michuki waweze kuorganize mlima pale, ndio waweze kujua baada ya Kibaki ni nani atakuwa anachukua ushukani pale. Hiyo ilifanyika vizuri, ndivyo bwana Michuki akatangaza hadharani kwamba mtu yeyote ambaye angetaka kuzungumza na mlima lazima ukuje kupitia Uhuru Kenyatta.
0: Yes.
2: Wakati huo Uhuru bado alikuwa kule nyuma, hakuwa president bado, but walisha jua kwamba tunampeleka huyu achukue baada ya Kibaki. Lakini sasa Uhuru alipokuwa anamaliza tamu yake, hata awamu yake ya urais wa pili, hakuweza kuorganize mlima. Hiyo ndio sababu hata ingawaje alisupport bwana Raila, alishindwa pale hadi nyumbani kwa sababu hakuorganize mlima ajue after Uhuru baada yangu ni nani atachukua mlima na msemaji ni nani na kiongozi atakuwa nani. So mlima ikawa mahali pale kila mtu anatokelezea tu na anachomoka tu kivyake. Rigathi akachomoka, Kindiki akachomoka, na wengine wengi.
0: Didi Nyoro ndio huyo.
2: Didi Nyoro ndio huyo. Sasa hiyo ilikuwa sasa kukosa kwa bwana Uhuru Kenyatta kuorganize mlima post yeye baada yake.
0: Alright.
2: Sasa kwa sababu hiyo tutaona misukosuko pale mlima kiasi. Pengine after election ya 2027,
0: yes,
2: then tutakuwa na kiongozi mmoja. Pengine wote waende washindwe, alafu sasa warudi pamoja,
0: yes,
2: waseme tukiendelea hivi,
0: yeah,
2: kutakuwa naoma hapa mlimani. Ebu tukuje pamoja, ndio sasa the next election,
0: yeah,
2: tuende na sauti moja, na kiongozi mmoja, msemaji mmoja, na tuwe jamii moja.
0: Okay.
2: Lakini sasa hivi, itakuwa ngumu kwa sababu Ndindi anaona ni yeye, Rigathi anaona ni yeye, kila mtu anaona, lazima waende washindwe wote ndio warudi kama kitu kimoja.
0: Na mbona unaona kama ambao watashindwa wote?
2: Kwa sababu wote wako opposition.
0: Asante sana Mesha Kodede leo hii katika Gumzo 47 State of the Nation. Nashukuru ndugu yangu.
2: Asante sana.
0: Tukutane next hour katika Mahakama 47.

0: Hivi sasa ni saa 3 asubuhi kwa hisani ya Absa Money Market Fund. Absa Money Market Fund inafaa kwa akiba ya muda mfupi au ya biashara. Anza safari ya uwekezaji leo na shilingi 1000 tu. Tembelea tawi la Absa leo. Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 3 asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusati. Tuanze na taarifa kwamba naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki anaongoza mkutano wa umma kwenye kaunti ya Tharaka Nithi kwa mara ya kwanza baada ya kuidhinishwa kuwa mzee au msemaji wa jamii ya Mlima Kenya. Kindiki kwa sasa yuko kwenye kaunti ya Tharaka Nithi ambapo anakagua miradi ya maendeleo kabla ya kuwahutubia wakazi wa kaunti hiyo. Ameanza kwa kukagua ujenzi wa barabara ya Miomponi Mukothi Magatunga kwenye eneo bunge la Tharaka, barabara yenye urefu wa kilomita 30 inayotekelezwa, ujenzi ambao unatekelezwa na mamlaka ya barabara za Mashinani Kera. Barabara hiyo itaunganisha maeneo ya Nkonti, Mukothima na Gatunga, mradi ambao unatarajiwa kutatua changamoto za usafiri kwenye eneo hilo. Ameendelea kusisitiza dhamira ya serikali ya Kenya Kwanza ya kuhakikisha kuwa kuna maendeleo katika maeneo ya Mashinani, akieleza kuwa kukamilika kwa barabara hiyo kutawasaidia wakulima kusafirisha mazao yao kwa urahisi kuelekea sokoni, kuimarisha biashara ndogo ndogo na kurahisisha usafiri kuelekea chuo kikuu cha Tharaka na taasisi nyingine. Naarifiwa kwamba tayari anazungumza katika soko la Gashongo. Tumsikilize.
2: Hii barabara itawekwa lami, hamutaamini. Nipatieni tu muda kidogo, mtaona maajabu hapa, lami ya kimataifa, kwa sababu wakati ni sasa. Na kama sio sasa, ile shida ambayo nimebakisha ni shida ya maji. Na mimi nimesema ya kwamba liwe liwalo, mimi na viongozi wale wengine wa hapa tutatafuta njia zote kumaliza shida ya maji katika Tharaka Nithi, katika Tharaka milele.
1: Tutakujuza mengi kuhusiana na ziara hiyo. Anastahili kuzungumzia au anatarajiwa kuzungumzia pingamizi ambazo zimeshuhudiwa tangu kuidhinishwa kwa msemaji wa jamii hiyo ya Mlima Kenya, kauli ambazo anatarajiwa kujibu pamoja na madai ya baadhi kwamba anatumika kugawanya eneo la Mlima Kenya. Tuelekee kule Nakuru ambapo wito wa kuvumiliana kisiasa unaendelea kutolewa hususan miongoni mwa wanachama wa UDA baada ya uhasama kukithiri na kushuhudiwa katika hafla moja ambayo ilikuwa ikihudhuriwa na gavana wa kaunti hiyo Susan Kihika pamoja na baadhi ya viongozi wa chama hicho cha UDA, ambapo mwaniaji wa useneta kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao Asap Cheriot alipokonywa kipaza sauti na afisa mmoja wa serikali ya kaunti ya Nakuru, hali ambayo ilizua taharuki kwenye hafla hiyo, huku mbunge au gavana Susan Kihika akishinikiza wito wa viongozi wa UDA kushirikiana kwenye kaunti hii ya Nakuru kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao na kumaliza migogoro ya ndani katika chama hicho.
3: Sawa, wakati tumalize jam-

0: katika eneo bunge la Jomvu kwenye kaunti ya Mombasa vimepokea vyeti vya usajili katika hafla iliyoandaliwa na afisi ya maendeleo ya jamii ya Jomvu kwa lengo la kuwawezesha wanachama kupata mikopo na fursa za kiuchumi. Mbunge wa Jomvu Badi Twalib amesema vikundi hivyo vitapewa mafunzo na kuwezeshaji ili kukuza shughuli zao na kuboresha maisha ya wanachama. Mahimiza vijana kwenye vikundi hivyo, wanawake pamoja na wazee kujiimarisha kupitia vikundi mbalimbali ili kunufaika na mipango ya serikali ambapo kuna mikopo ya kuwawezesha kiuchumi.
1: Hawa wamekuja leo, training wamefanya, watapata certificate wanakuanza. Certificate si za kukaa nyumbani. Wakishapata certificate tumewaleta nini, mtuelezee hawa watapata vipi mtaji wa kuanzisha pesa kazi ili wapate pesa waende mbele. Hayo ndio ambao tunataka kusikia.
2: Ukiwa na government programs you embrace them, kama hii ya leo issue of devolved funds, those are part of government programs ambazo ziko under the better transformation agenda.
3: Ukweli wa mambo.
0: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inazidi kukupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na pia propaganda. Mtandao wa kijamii tangu jana umesheheni madai kuwa seneta wa kaunti ya Homa Bay Moses Kajwang amejiunga na kundi la Linda Mwananchi. Wameambatanisha na nukuu ambayo wamemhusisha nayo. Nukuu hiyo inasema hivi: "The problem with William Ruto is that he wants to be a tyrant like Moi, yet he doesn't have Moi's constitution." Nukuu hiyo imechapishwa na shirika moja la habari za mitandaoni. Sasa jumbe zimetiririka kwenye meza ukweli wa mambo, wafuasi wa meza ukweli wa mambo kila upembe wakitaka kujua iwapo ni kweli Kajwang amejiunga na Sifuna kwenye kundi la Linda Mwananchi. Kama ilivyo ada, tumezama. Kwanza, nukuu hiyo ni kweli, ni kauli yake, lakini aliitoa mwaka 2023 wakati ambapo ODM na UDA hazikuwa zinaonana ana kwa ana. Ni wakati ambapo hayati Raila Odinga alikuwa akiongoza maandamano hapa jijini Nairobi ya sufuria kulalamikia bei ghali ya unga. Ni wakati huo ndipo Kajwang alitoa kauli hiyo akiwa kule bungeni. Lakini wanaoisambaza sasa hivi wanataka ionekane ni kwamba amesema jana kauli hiyo kwenye hafla ibada. Hapana, ni uongo, ni kauli ya miaka mitatu iliyopita. Ni kweli seneta huyo amekuwa akitajwa mtu ambaye hajatangaza msimamo wake waziwazi iwapo yuko kwenye serikali jumuishi au kwenye mrengo wa One Term. Amekuwa akiitwa fence sitter pamoja na mwenzake wa Suba Kaskazini Milly Odhiambo. Amekuwa akitoa kauli kinzani, leo anasifia Sifuna na mrengo wake, kesho anamsifia Rais William Ruto. Hata hivyo hajatangaza kuwa amehamia kundi la Linda Mwananchi. Sika atakayofanya hivyo bila shaka tutakuwa kwanza kukujulisha. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee, Radio 47.
3: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Na mkufikia hapa msikilizaji, natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 3-4. Ni tarejea, jina langu ni Collins Alusweti.
3: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: Nyonga mkali yaini kipenzi changu.
1: Kipenzi changu wewe mtu
0: wangu. Anaitwa Slay pale na Kontawa.
1: Kipenzi changu.
0: Halo. Tuma SMS yako ya penzi mita katika nambari 24047. Itakuwa na zicheki cheki na short while, eh? Right now ni kuambia tu kwamba kuna fursa unazoona maishani, labda ni kuongeza stock pale ili ukuze biashara yako, ama ununue simu uanze online gig pale, lakini unakosa kitu cha kuanzia pale. Capital ndio shida kidogo. Zenka ipo kukusaidia. Download na ujisajili kwenye app ya Zenka free of charge kabisa. Kuza credit score ya kwako pale unapojisajili na kutumia app, unajenga credit score nzuri inayokufungulia fursa kubwa ya kifedha, ambapo unaweza kupata up to 200,000 shillings na ukaanza business ya kwako mdogo mdogo. Usalama na usiri upo. Zenka imesajiliwa na Benki Kuu ya Kenya na transactions zote za wateja zinalindwa kwa usiri mkubwa bila usumbufu wa simu ama SMS pale. Ingia Play Store sasa hivi, andika Zenka. Pakua app, jisajili free kwanza, na upate manufaa ya Zenka. Kwa maswali zaidi, unaweza kuwapigia simu katika 020-765-0589. Hiyo ni nambari ya simu ya Zenka, na itakuwa inaleta raha tena zaidi. Alright, wafanya biashara, investors na wajasirimali, msimu wa kusherehekea mafanikio ya viwanda na brands za Thika umewadia. Radio 47 kwa ushirikiano na Thika District Business Association inakualika kwenye Thika Night Gala 2026. Tukio hili la aina yake litafanyika Jumamosi tarehe 26 September 2026, yani hii Jumamosi inayokuja, kuanzia saa 5 hadi saa 11 jioni katika eneo la Ananas Mall, Makongeni, Thika. Unaalikwa ujumuike na viongozi wa kibiashara, upate fursa za kukuza network zako na kufurahia dinner like no other. Tokea na smart casual yako, pata regular ticket kwa 3,000 shillings, VIP 5,000 shillings. Wafanya biashara wadogo, yani SMEs, wana offer ya flash sale ya 1,500 peke yake. Lipia sasa kupitia M-Pesa till number. M-Pesa till number 965-946. M-Pesa till number 965-946. Au KCB account 123-857-1913. Kwa maelezo zaidi, unaweza kupiga simu kwa 0702-722-847 au 0725-905-474, au pia ukaingia tu kwa www.tdba.or.ke, na hapo utaweza kusaidika. www.tdba.or.ke, yani namaanisha Thika District Business Association. Sawa sawa, zama pale mtu wangu wa nguvu, ili uweze kujipanga na shughuli hii nzuri ya wafanyabiashara kutoka maeneo ya Thika. Itakuwa inakusaidia, inakusaidia kwa njia sambamba zaidi. Otherwise, wacha nseme intoke. Akantumia ujumbe katika mtandao wa IG pale, kaniambia Mwakideu, make sure umesema na imekutoka asubuhi hii ya leo. Huyu ni abiria ambaye alinitumia ujumbe, by the way. Ni abiria alinitumia ujumbe huyu. Asema kwamba yeye ni abiria ambaye alikuwa anatumia matatu, anatokea maeneo gani? Anatokea maeneo ya Thika. Anakuja Nairobi. Na tumeongea mambo ya Thika tu saizi. Sema mimi nilikuwa ni abiria Mwakideu, natoka Thika naja Nairobi. Na shughuli yangu ya kila siku mimi lazima nitoke Thika nje Nairobi. Okay? Anasema, jamani, sisi kama abiria kwenye matatu, na hii sio matatu za Thika peke yake, Kenya nzima, sisi kama abiria, especially matatu zile za mashinani zile, unatoka Kilifi, unatoka Taita kule undani, unatoka maeneo sijui kule ya Western wapi huko, sijui, you know, Trans Nzoia sijui wapi huko, anasema jamani, kwenye matatu kuna Wakenya wote, uwezi jua pale ndani ya matatu kuna Mkikuyu, ndani ya matatu kuna Mjaluo, kuna Mkamba, kuna Mtaita, kuna Mchonyi pale, kuna Mluya hapo ndani, you know, kuna Masai pale. Dereva, mbona wasikia redio ya kabila lenu peke yake tena kwa sauti ya juu? Umeweka redio ya kabila lenu tena kwa sauti ya juu. Sasa sasa umeweka, so okay, mimi kwa mfano si Mtaita, mimi si Mtaita, mimi ni Mkisi, lakini niko na shughuli zangu undani, napanda matatu pale. Jamani, mbona umeweka redio ya kabila lenu tena sauti ya juu? Kwangu nkelele. Alo, mimi nimesema na imemtoka.
2: Radio 47, Bonge la Radio, tunavuma.

0: mahakama yako ni gani? File number 2, namshtaki mama yangu kwa kuniambia nitoke kwa boma langu sababu eti nimekataa kudunga sindano ya family planning ya miaka 5.
1: Ai?
0: Mamako anaingilia na vipi na boma lako? Kama umeolewa, mamako anaingiliana vipi na boma lako? Na anajua aje masuala ya family planning yako? Kwani bado wewe ni mtoto? Simon Kiriasi Mogotio. Nasikia Radio 47 hapa Mogotio. Likuwa na mbunge wako 92.1. Kwa na mbunge wako juzi Kiborek. Chekesha kweli kweli 5G yule. Tulikuwa naye tukipiga gumzo. Haya, mahakama 47 ni Salome, naomba mnisaidie, niko na bwana lakini huwa tunakosana kila mwaka juu ya wanawake. Si umwache. Eh? Haya, mwingine pale katika mahakama 47, nimesema jamani kutuma SMS, tuma moja tu inatosha. Situme SMS mingi sana. Moja inatosha. SMS moja inatosha. Okay? Huyu anaitwa nani? Wakaongelea kusema na family planning, umetuma SMS mingi sana. Haya, mahakama 47 ni wa Malwa, na mshtaki rafiki yangu kwa kutaka kuvunja ndoa yangu. Rafiki yako anataka kuvunja ndoa yako aje? Nieleze kidogo pale. Niweze kukuelewa. Nataka kuvunja ndoa yako aje? Ndoa ni kati yako wewe na mke wako. Rafiki yako anaingia aje katika ndoa yako? Mahakama 47, my name is Vero Chela. Na kufuata vizuri. Asante Vero. Haya, wanyoike mmoja kutoka Busi Bwabu. Mimi niko na swali, mbona wanasiasa wanapenda kutudanganya? Kwa sababu mkiambua ukweli hamtaki. Niko na jibu lako na hilo. Mkiambua ukweli pia hamtaki. Mwataka kusikia urongo tu. Mwingine pale katika mahakama 47 anasema namshtaki mama mzazi kwa kutaka kunitoa kwangu, anataka kunipa bwana mwingine sababu eti huyu ni maskini. Wewe ni mtu mzima, sio lazima utolewe kwako na mamako mzazi. Kama umeolewa tayari, tulia katika ndoa yako. Sioni kesi hapo kabisa. Kwani mamako mzazi ana control nani atakayekuoa na uko ndani ya ndoa tayari? Haya, kuna mwingine pale anasema namshtaki mamangu. Semaje huyu? Mahakama 47, mpenzi wangu kukataa niletea mtoto kumuona. Nilimtumia fare, sijui anataka aje. Alimtumia fare lakini mpenzi wake hajamletea mtoto kumuona. Okay, mahakama 47 nauliza, mke akiwa anafanya kazi au biashara, huwa pesa ni zake ama ni za familia? Juu mimi mke wangu akitaka kutumia pesa zake hadi alalamike, anadai majukumu yote ni ya mume. Niko Mwatate Relini. Atoka Mwatate Relini. Anauliza pale katika mahakama 47.
2: Mahakama 47. Ndani ya Breakfast 47.
3: Order in the court.
0: Keep those text messages coming katika mahakama 47. SMS moja inatosha Kelvin. SMS mingi hakuna haja. Moja tu inatosha. Mahakama 47, guys. SMS moja inatosha. Naomba usinipite leo tafadhali. Niko kwa njia panda sahi manze. I had this ex some 4 years ago. We broke up with her, but I moved on with my life. I'm even engaged right now, planning for my wedding with my fiance. But the ex is now back, and she's claiming that I'm the father of her child. Zito yo kidogo. Na kutafuta katika muda mfupi ujao, usicheze mbali mtu wangu wa nguvu, okay? Charisma, watendawili. Charisma, watendawili.

0: kabla tuje kuchukua maoni yako pale katika mahakama 47, mimi nikwambie kwamba kuna fursa sometimes inatokelezea pale. Unataka kuanza biashara fulani lakini hauna capital, Zenka wanakukaribisha na kukuambia njoo Zenka, tutakusaidia. Ingia katika Zenka, ipate kwenye Google Play Store ama App Store, download, alafu anza kukopa na kurejesha kwa wakati unaofaa, kuza ile credit score ya kwako vizuri. Unaweza kupata limit yako imefika paka 200,000 shillings na unaweza kusonga vizuri katika safari yako ya biashara ukiwa na Zenka. Ingia Google Play Store, nenda ka download Zenka, alafu ujisajili for free, alafu anza kunufaika. Kwa maswali zaidi piga 020-765-0589 na Zenka watasema nawe. I say, kija katika maswala ya ugali, unga ni Layer Premium Maize Flour. Bila kubatisha, unga bora wa mahindi, fortified, well sifted, unakupatia ugali laini mtamu, ugali ambao familia nzima itafurahia. Unga pia wa Layer Maize Flour hautumiki mwingi unaposonga ugali, so unaokoa hela. Hali kadhalika pia unapata kiwango cha juu cha unga. Nunua Layer Premium Maize Flour kwenye duka supermarket karibu nawe pale, ama wasiliana nao directly katika 0117 171717. Layer Maize, trusted in the kitchen, loved at the table. Ndo mpango mzima, mtu wangu wa nguvu. Kumalizia malizia pale katika mahakama 47 sasa.
1: Mahakama 47. Ndani ya Breakfast 47.
2: Order in the court.
0: Maoni yako katika 0793 047 047 au 0783 047 047. Mike, tunamsaidia namna gani? Hello.
3: Hello, Radio 47.
0: Hapa ndipo.
3: Unaongea na Mgeto Origi au Takitale Mgonye Transoya.
0: Nambie.
3: Kwenye kesi ya Mahakama 47. Naambia mwanaume atulie kabisa, atulie. Bena aone reaction ya huyo bibi yake mwenye anataka kumuoa. Aone kama anaweza react vibaya, anyamaze. Kama ata react poa, aambie story huyo mtoto mwingine mwenye alikuwa amemzaa nje.
0: So amwambie huyu anayetaka kumuoa ama asimwambie?
3: Amwambie tu.
0: Amwambie.
3: Bora reaction yake ya huyo kama hawezi chukulia vibaya. Amwambie.
0: Okay.
3: Lakini kama anaona atachukulia vibaya, ainyamazie tu kwa roho.
0: Aikanyagie. Sasa ni wewe Mike upime maji na unga. Mke wako unaonaje? Ukimwambia atachukuliaje? Sheikh, unasemaje pale katika WhatsApp?
4: Huyu jamaa afanye deni kwanza. Huyu dema kanyamaza for the last 4 years. Saizi ndio anakuja kumwambia huyu mtoto ni wake. Hata kama alishaolewa, ule jamaa anajua mimba ni yake, the husband. So afanye DNA kwanza, adhibitisha kwamba ni mtoto ni wake, then akae chini na wife yake amweleze the situation. Kama ni wife mu understanding, then watakoparent. Si ati amchukue mtoto, hapana, wakoparent, but afanye DNA kwanza. Juu hawezi niambia amenyamaza for 4 years kabisa kabisa, na alikuwa anajua huyu mtoto na huyu jamaa, na amenyamaza tu. Lazima kuna kitu. Afanye tu DNA, adhibitishe kwanza.
0: Asante kwa maoni yako. Halo.
5: Halo, halo ki.
0: Vipi?
5: Ujambo kaka?
0: Sijambo, nashukuru.
5: Na mwanzo nashukuru kazi ambayo unafanya upande wa pili wa studio.
0: Asante.
5: Kama kawaida ni Leonard Washira.
0: Naam.
5: Nikiwa maeneo ya Jabali, Mosbridge, Washirisho County.
0: Maoni yako?
5: Mimi ningependa kusema hivi, ile kaka achunge sana, manake huyu mwanadada mimi naona alienda mahali, ameenda ameona maisha yalikuwa ngumu sana. Akapiga hesabu, hata nipigie huyu jamaa simu nimwambie kwamba hiki kitu nilikuwa nimenyamazia na huyu mtoto ni mdanganyo mtoto ni wake, ili labda aweze kurejelea maisha ambayo ni jema. Kwa hiyo achunge sana, afanye utafiti na labda waende afanye DNA kwanza, ndiposa aweze kufikiria. Lakini kidogo mimi naona yule mwanadada ameenda mpige hesabu na akaona kwamba maisha yanakuwa magumu, aweze kurejea nyuma. Nashukuru sana, ni leo na Gwashira kutoka maeneo ya Jabali, Washirisho County.
0: Asante sana na nimependa maoni yako. Mike, mimi nitaku advise straight by the way. Usisikie story yoyote mpaka ufanye DNA. Na huyu ambaye unataka kumuoa December, fiancé wako, mpenzi wako, usimwambie lolote mpaka ufanye DNA. So bila DNA unamwambia nini? Itakuwa umerukaruka pale, uende umwambie labda mtoto sio wako. So huyu ex wako ambaye amekuletea hizi habari leo, mwambie jamani, muda mrefu umepita, kama kweli mtoto ni wangu, niruhusu nifanye DNA. Akikuruhusu, fanya DNA. Ukijua kweli ni wako, basi kuanzia hapo unaweza kwenda kwa mpenzi wako ukamwambia niko na mtoto. Mtoto hafichwi, mtoto hawezi kuwa siri. Ukijua ni wako kupitia kwa DNA, unaweza kumwambia mpenzi wako wa sasa, jamani, mambo yalifanyika 4 years ago na matokeo yake ndo haya. Na atakuelewa kama anakupenda. Kama hakupendi, basi hata kuelewa. Otherwise ndo Mahakama 47. Na ni ngori sana mtu wangu. Kesho nsiku mini chama naitwa Alex Mwakideo. Ngori sana. Ngori sana. Mandy.

0: hivi sasa ni saa 4 asubuhi kwa hisani ya Absa Money Market Fund. Wekeza kidogo kidogo na uone ongezeko. Anza safari yako ya uwekezaji leo na shilingi 1000 tu. Tembelea tawi la Absa leo. Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 4 asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, na station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Rais William Ruto amepata fursa ya kujitosa kwenye mjadala ambao umeendelea tangu Ijumaa wiki jana kuhusu mfumo wa uagizaji mafuta wa serikali hadi serikali, yani G2G, kwenye kikao na Wakenya kule New York, Marekani. Rais amewasuta viongozi ambao wamekosoa mfumo huo tangu Ijumaa baada ya rais wa Uganda Yoweri Museveni kusema matapeli walimhangaisha kwenye mfumo huo hadi akawachana nao. Hata hivyo, ikumbukwe Museveni amefafanua jana usiku kwa kauli yake ilifasiriwa visivyo, akimsifia Rais William Ruto kwa kuisaidia Uganda kuondoka kwenye mahangaiko ya mawakala ambao walikuwa wamejipenyeza kwenye mfumo huo badala ya mafuta kwenda moja kwa moja kutoka kwa wasambazaji hadi Uganda yalipitia kwenye mikono ya mawakala hao, hali ambayo ilisababisha kupanda kwa bei ya bidhaa hiyo muhimu. Rais amesema iwapo kuna jambo serikali yake imefanya vyema ni mfumo huo wa G2G. Anasema uliwaondoa mawakala na pia kuhakikisha kuna utoshelevu wa mafuta nchini, tofauti na hali ilivyokuwa mwaka 2022 wakati anaingia uongozini. Ama wakosoa viongozi wa upinzani, akisisitiza wanaokosoa mambo bila uelewa wa masuala muhimu.
2: You know, so I mean, let's compete on ideas that take the country forward. Yes. But sometimes I wonder whether I have competitors or I have mere haters. Because I hear them say Ruto must go. Do you want them? Do you what? Because they have no nothing. They have no idea of what they are not telling us. They have a different plan from the one we have. You know?
1: Tuangazie taarifa nyingine, ambapo naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki amevunja kimya na kutoa msimamo thabiti kuhusu hatua ya wazee kumtawaza kuwa msemaji wa jamii ya Mlima Kenya, hafla ambayo ilifanyika katika uwanja wa Kirigiti kwenye kaunti ya Kiambu siku ya Jumamosi. Akiwahutubia wakazi katika eneo la Tharaka kwenye kaunti ya Tharaka Nithi asubuhi hii, Kindiki ameshikilia msimamo wake na kuwajibu vikali wale wanaokosoa uamuzi huo wa wazee, akifafanua kwa jamii yote ile imejengwa na kuongozwa na miongozo ya wazee na wala si wanasiasa, kwani wanasiasa mara nyingi huleta migawanyiko kwa sababu ya tamaa za kisiasa na masuala ya kibinafsi. Kulingana na Kindiki, uamuzi wa kumtawaza kuwa msemaji wa jamii haukuwa wake, bali ulijumuisha zaidi ya wazee 1030 kutoka pande zote za Mlima Kenya ambao walikutana na kuamua kwa kauli moja baada ya mashauriano yaliyochukua takriban mwezi mmoja unusu.
3: Wazee walikuja pale Kirigiti, mahali walileta mzee Kenyatta ambaye walitawaza kuwa rais wa kwanza wa Jamhuri ya Kenya na awe kiongozi kutoka sehemu hii yetu. Hapo Kirigiti Stadium ndio walifanyia hiyo mambo. Sasa mimi nikaitwa, nikaambiwa unatakikana Kirigiti. Wazee wakaamua vile waliamua.
1: Aidha, ametetea eneo hilo alikotawazwa kuwa eneo lenye uzito wa kihistoria, akisema ni mahala pale pale ambapo wazee hawa wa jamii walimtawaza mzee Jomo Kenyatta kuwa kiongozi wa taifa.
3: Kama kuna mtu ako na kesi apelekee wazee. Wazee wa kiama, Nyangi Ndiereri, heshimu wazee. Na kama uko na issue,

0: nikisikia nikitusi kiongozi yoyote, kwa sababu mimi naheshimu viongozi wakubwa, viongozi wadogo, na naheshimu wananchi. Kama wanaona watakuwa maarufu kunitusi na kuniita majina sijui soprano, waendelee na hiyo maneno.
1: Tuelekee kule Kisumu ambapo watu wanane wamejeruhiwa baada ya jumba la ghorofa 4 kuporomoka kwenye mtaa wa Mamboleo kwenye kaunti hii ya Kisumu. Wawili miongoni mwao wamejeruhiwa vibaya na wamekimbizwa hospitalini, huku sita wakihudumiwa na maafisa wa shirika la Msalaba Mwekundu kwenye eneo la mkasa na kuruhusiwa kwenda nyumbani. Uchunguzi umeanzishwa kubaini chanzo cha sehemu ya jumba hilo kuporomoka. Hata hivyo, wakazi wanasema mwenye jumba alipuuza ushauri wa mamlaka zinazohusika za kusitisha ujenzi na kaendeleza shughuli hiyo. Visa vya majengo kuporomoka vimeripotiwa mara kwa mara katika maeneo mbalimbali kote nchini, ambapo katika baadhi ya visa hivyo vifo vimeripotiwa. Mamlaka ya Kitaifa ya Ujenzi NCA imeendelea kushauriwa kuhakikisha ujenzi kote nchini unafikia viwango na utaratibu unaohitajika ili kupunguza visa hivi vya majengo kuporomoka mara kwa mara. Michezoni, wachezaji mbalimbali wa timu ya taifa Harambee Stars wamefanya vyema kwenye ligi zao au ligi za mataifa mbalimbali kabla ya kusafiri kuja humo nchini kuwa sehemu ya kikosi kinachotarajiwa kumenyana na Eritrea siku ya Jumamosi katika mchuano wa kufuzu kombe la mataifa bara Afrika mwakani, ambapo Kenya itakuwa mwenyeji sawa na Uganda na Tanzania. Kule Uhispania kwenye ligi ya La Liga, Jobo Cheng alisaidia katika kupika bao moja, ambapo Real Sociedad klabu yake hiyo iliibuka na ushindi wa mabao 3-2, huku Jobo Cheng akisaidia katika kuzalisha bao moja miongoni mwa hayo 3. Kule Denmark, Daniel Anyembe alicheza dakika zote 90 na kuisaidia klabu yake ya Viborg kupata ushindi wa mabao 4-1 dhidi ya FC Nordsjælland. Naam, kufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 4 asubuhi. Nitarejea hapa saa 5 na mengi. Jina langu ni Collins Lusweti.
2: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Anaitwa Kidampa. Muda 24 minutes tuingie mwendo wa satano kamili. Hello Radio 47, habari ya asubuhi.
1: Salama sana.
0: Mimi naitwa Mkamburi Chigogo.
2: Mimi naitwa MC Jafia, hapa ni Radio 47, bonge la radio. Naitwa nani mami?
1: Naitwa Esther Kemunto.
2: Esther Kemunto ngayore mwana minto.
1: Ndabonga.
2: Sasa pare kwa star 279 hash umeshapoanyesha?
1: Kabisa, limefanyesha mara mingi sana lakini nimefaulu.
2: Box ina namba ngapi?
1: Box namba 3.
2: Oh, imekupatia shilingi ngapi? Chipesa ilenga?
1: 44,000.
2: That is your money, that is your money, that is your money.
0: Tongolia.
2: Chipesa ilenga? Yani shilingi ngapi?
0: Azore. I love it. I love it. Tazi nazidi kuwaka kupitia Star 279 hash. Wacha kuzuba, wacha kulaza damu. 23 minutes hizi tukiingia katika Killing Ramba. Wewe unafanya namna gani? Unachukua simu yako una dial pale. Utaletewa boxi ngapi? 5. Kwenye hizo boxi 5, box ni 6. Kwenye hizo box 6, kitu unafanya unafungulia box yoyote between 20 bob and 30 bob. Amount haipitishi pale. Alafu amount ambayo iko pale ndani, because bado kodi mbichi. Kodi is still virgin. Una kamua na tumeifungua kwa mara ya kwanza sasa hivi mwendo wa saa 4. Hii ni Radio 47, hapo ndipo show ni mchikicho, biggest baddest mid morning show East Central Africa. Alafu mimi naitwa Kabori Chigogo.
2: Mimi naitwa MC Jafe.
3: Kili ni ramba,
0: mbona kwa chini hiyo
3: kili ni ramba
0: ya ukipewa chance ya kuperform perform. Dimbua. Ukitoboa tunakukata. Haya ndo masharti. Unajua bado hakuna mtu tumemkata. Sasa don't be the first.
2: Don't be the first one.
0: Kuingia hiyo hall of shame ati unakuja hapa alafu unakatwa. Hello Radio 47, habari ya asubuhi.
4: Hello, habari yenu?
0: Salama sana. Habari yako?
4: Yangu iko salama.
0: Tunaongea na nani? Mbona uko chini hivi ndugu yetu? Umekula breakfast ama ni nini? What's happening my brother? You sound so low.
4: Yes, hii niko chini kidogo.
0: Okay. Uko wapi my dear?
4: Sasa ndio niko na kibarua tu hapa kule tu.
0: Okay.
2: Ni mental awareness.
0: Yeah, unajua ni mental health awareness month. Uko upande gani ya hii nchi?
4: Ninakaa na huku Kisii.
0: Uko Kisii?
4: Nakaa kwa hapa Kisii.
0: Okay. Unaitwa nani?
4: Naitwa Josephat.
2: Josephat.
0: Hai, sawa. Yeah. Josephat. Sasa naona umetucheki na story, inakaa inanoga. Inakaa itatuchangamsha. Tukasema isiwe tabu. Wacha Josephat leo atufungulia awamu ya kilimo.
2: Sasa Josephat, we perform.
0: Yeah, dimbua. Hey. What happened?
4: So wacha kwanza nianze kwenye ilianzia mpaka nifike sasa kwenye mambo imeharibika.
0: Mhm.
4: Around last year, around February.
0: Ndiyo.
4: During hiyo time ya Valentine's.
0: Yes.
4: Kuna wakati nilikuwa nimekuja Nairobi.
0: Kukuja
4: Nairobi, katika pilika pilika zangu nikaweza kupatana na mwanadada mmoja.
0: Okay.
4: Akanifurahisha. Tukaanzia mahusiano na yeye pole pole.
0: Okay.
4: So alafu nikakuja kujua pia yeye sasa anakaanga Kisii.
0: Okay.
4: Ni ile tu tulipatana Nairobi saa zile kila mmoja wetu alikuwa amekuja katika shughuli zake.
0: Na huko Nairobi.
4: Na huko Nairobi. So tukajuana and then tukaamua tutapeleka mambo to the next level.
0: Okay.
4: So and that is when tukaamua tutadate na yeye.
0: Okay.
4: So by that time nilikuwa nafanya kazi.
2: Okay.
4: Lakini by the time tulikuwa tunaanza mahusiano na yeye relationship, kazi yangu ikaisha.
0: Okay.
4: Basa lakini juu tulikuwa kwa mahusiano, yeye akaniambia it is okay, naweza move in kwake. Nikijaribu kujirudisha katika kwenye nilikuwa nikijaribu kutafuta kazi.
2: Okay.
4: So tumekuwa tukiendelea vizuri, mama imekuwa ikiendelea vizuri, niko na mke amazing sana ambaye nampenda.
0: Okay.
4: However much hata kama tuko na yeye pamoja mpaka saa hii ni she still a woman that I really love.
0: Mlikuwa kwa hivyo mlikuwa mnaishi naye?
4: Tulikuwa tunaishi na yeye.
0: Okay. Na akawa anakusupport.
4: alikuwa na nisupport juu kwa maana juu ya vile nimesema nilipoteza kazi
0: iliisha. Iliisha. Yeah.
4: So mambo ilikuwa inaendelea vizuri, everything was okay, tunapendana tu, kila kitu iko salama, you know, the normal couple relationship.
0: Yes.
4: So but so kuna siku hii moja ilikuwa nimeenda, kuna game ilikuwa imetokea.
2: Okay.
4: So game kutokea, nikaenda, so nikachukua gari yake. Nikasema acha niende nayo klabu. Nilikuwa nimeenda kupatana na vijana wangu tuone ball.
2: Okay. Oh, my boys.
4: Eh, my boys. So katika hizo pilika za kupatana na my boys, tumeona game imekuwa vizuri. So kwa ile meza ambayo tulikuwa tumekaa, ilikuwa marafiki zangu, kulikuwa marafiki zangu wanaume na pia kulikuwa na wasichana,
2: Kwenye meza.
4: Kwenye meza ilikuwa wanaume na wasichana,
2: Okay.
4: So wakati ikafika kuenda nyumbani, and then one of the ladies requested, because ilikuwa naenda njia moja na yeye, akaniambia naweza mdrop.
0: Okay.
4: Lakini sasa si unajua tulikuwa tumetoka club sisi wote, mambo tulikuwa tumebugia kidogo, na ni kama sasa yeye ni kama alibugia zaidi, So mimi nilikuwa nafaa kumdrop kwa njia ya shuki aende kwake.
0: Okay.
4: Lakini sasa ile tunasemanga ku blackout, yeye aka blackout kwa gari, lakini mimi sikujua.
0: Okay.
4: Kwa sababu pia mimi zangu zilikuwa
2: zimeshika
4: kidogo, zilikuwa zimeshika.
0: Zimeshika.
4: So mimi nikafika, So mimi nilisahau mambo yake.
0: Hata
4: yeye ali blackout akalala kwa gari nyuma,
2: alikuwa
4: amekaa, alikuwa amekaa kiti ya nyuma.
0: Okay.
4: So mimi nikafika kwa nyumba, it was on a Saturday, mimi nilikuwa nimefika kwa nyumba. So asubuhi my girlfriend akaamka, akasema hakushinda hata akiniamsha. So jua Sunday aliamka, alikuwa anaenda kazini.
0: Okay.
4: So jua alikuwa anaenda kazini, kwa mali imeganga funguo, akaenda tu akachukua
2: kifungo.
4: Akaenda tu akachukua funguo.
2: We.
0: Endelea.
2: I feel you bro. Na.
0: Akachukua funguo alafu.
4: So yeye akachukua funguo, alikuwa anaenda kanisa. Sasa ameshuka chini, mimi nimelala. So ndio nimelala, nikasikia makelele nje, nduru zimeanza kupigwa. Na nikasikia sauti ni kama naijua. Na kwenye huwa tunapark gari. Ni kwa dirisha yetu unaweza ona kwenye gari huwa na park. So nikachungulia tu juu makelele ilikuwa mingi,
0: Jamani ndugu yangu hatuna muda. What happened?
4: Hii story inaniuma sana, lakini wacha nijipe
2: maliza
0: strong.
4: So sasa nikaanza kusikia makelele, mimi nikachungulia hivi kwa dirisha, nikamuona wakizozana na mwanamke yule ambaye nilikuwa nimebeba.
2: Kumalizima.
0: Kwa hivyo alizima akapatikana kwa gari asubuhi.
4: Alipatikana kwa gari asubuhi. Unaona sasa?
0: Sasa ukajitoaje?
4: Sasa mimi singeweza hata kujitoa juu singeweza kumwambia ati hakuna kitu tulifanya na yeye. Sasa ni gari yake, amepata msichana amelala ndani, so nikijaribu kumwambia ati si hakuwa tukwa na uhusiano na msichana, atashindwa kuamini, unaona?
0: Ndio.
4: So akakuja, nikajaribu kumwongelesha, nikimweleza vile kulienda, mpaka najaribu kupigia marafiki, hataki kusikia.
2: Kisha
4: akafukuza msichana kwa hiyo gari, akamwambia aende. Na mimi akaniambia pia mimi niende, akasema hataki kunipata by jioni juu nilikuwa nakaa kwake. Na akaenda akaambia di watchman juu nilikuwa nakaa gated community.
0: Wachia sikufungulie.
4: Wachia sinifungulie. Na ikifika masaa fulani sifai kuonekana kwa hizo nyumba, hizo apartment. So akanifukuza, makosa ambayo sikufanya. Sasa nikatoka, sina mahali pa kuenda, bado siko stable. Na really hakuna kitu nilimfanyia. Unaona, hakuna kitu nilifanya.
0: Kosa lako lilikuwa tu kubebana kwenye gari ambalo sio lako, kupeana lift.
4: Ambalo ilikuwa tu kupeana lift tu, ndio ile kupeana lift.
0: Na gari si yako lakini bado unapeana lift eh?
2: Gari ni ya mrembo.
4: Ni ile tu tumeenda tu mahali mtu anasema tu bebe tu chumulikuwa naye meza moja hauwezi kataa, unaona. Na wewe juu unajua unambeba na hakuna kitu kingine mtafanya na yeye. Unambeba tu roho safi. Sasa ameenda ame blackout kwa gari, sasa mimi nikasahau, unaona.
0: Kwa hivyo sasa ulipigwa kibuti.
4: Sasa hata saa hii na moving from one house to another juu bado sijapata stable source of income. Ni hapa ya kubabanya hapa kidogo.
2: Hey, he's a bro, he's a

0: Hapa ndipo.
1: Mom, sinitumie Geisha Naturals yako leo.
2: Tena, kwani hiyo sabuni ulikuwa unatumia imefanya nini?
1: Skin imebaki tu so dry. Sio kama yako imekuanga tu radiant kila siku.
2: Mimi hutumia Geisha Naturals.
3: Ngozi yenye afya huanza na utunzaji wa kila siku. Geisha Naturals ina viungo asili kwa kutunza ngozi na kuiacha ikiwa laini, yenye afya na inayong'aa. Inapatikana kama Geisha Black, Geisha Moringa au Geisha Shea and Almond kwenye duka karibu nawe.
1: Mom, hata wazee wameanza kuniuliza, kwani secret ni gani?
2: Acha.
4: Geisha Naturals, glow naturally, kila siku.
0: Radio 47, 89.0, Kitu.

0: Halo, Radio 47, habari ya asubuhi.
1: Mzuri, mzuri.
0: Mimi ni Mkamburi Chigogo.
2: Mimi naitwa MC Jeff hapa ni Radio 47, bonge la radio. Unaitwa nani, dali?
1: Faith Mongina.
2: Faith Mongina.
0: Pale kwa pale kwa star 279 hash. Ebu tuambie, tupe shuhuda.
1: Nimedial.
2: Ehe.
1: Nimecheza.
2: Ehe.
1: Tena nikacheza.
0: Ehe.
1: Mara 18.
2: 18 times. Faith Mongina.
1: 18 times.
0: Kwani aish, gari yake sijai anasikia mmecheza mara mingi. 18 times.
1: Imagine ya asubuhi yote.
0: In one go 18 times.
1: Lakini matunda ni mzuri.
0: Eh, umepata ngapi?
1: 91,000.
2: Guy. 18 times.
0: Dadangu, asante. Asante ujatoka kitufu, manake hiyo ingekuwa noma. Congratulations.
1: Thank you.
0: Wow. Oh my goodness. Hela inatafutwa kwa udi na uvumba jamani. Amegonga kitu mara 18.
2: Imagine.
0: Na hajatoka Solemba, ametoka na 91,000 clean money. Imemkosha. Ni star 279 hash. Dial pale box ni sitafungua na anything between 20 bob and 30 bob. So kusema pesa haziko, sasa tuseme ni kwamba lazima uwe na subra ama uwe na nyota ama bahati. Lakini chapa iko, kodi iko loaded na tunaruka nayo mpaka mwendo wa saa 7 kamili kupitia pale pale kwa star 279 hash. Hii ni Radio 47 hapa ndipo. We got 6 minutes to wind it up, tufunge yawa ya Kileni Ramba. Bado tunazidi kuchukua feedback na comments zako hapo kwenye 0719-739487 ama 24047. Mimi naitwa Mkamburi Chigogo.
2: Mimi naitwa MC Jafe.
0: Aya.
2: Sema leo Mkamburi na Jafe, sama mkopoa, sama mkopoa. Alafu anasema saa ingine ni ngumu. But again, mbono ubebe msela? Mse, ati lady to be precise, unatumia gari ambayo si yako.
0: Yes!
2: Hapo makosa ikifanyika, kujitetea kidogo itakuwa tricky. Men, men, men, tafuta za kwako. Usiwahi tegemee mwanamke. Ni noma nuyo Carlos kutoka kule Udhaya.
0: Yes.
2: Sama usitegemee.
0: Hata usitegemee na usibebe.
2: Ai.
0: Unabeba aje mtu na gari si lako.
2: Makosa ilifanyika.
0: Gari si lako.
3: Wanyoike mmoja kutoka Busi Bwabu.
2: Huyo
3: jamaa ndio mjinga. Hiyo ni kama alikuwa ameolewa.
0: Yes.
3: Hawe kubali kuolewa, ni kama ameolewa. Demo anataka kusaidia paka kupe gari. Hiyo ni ushamba, hiyo ni kuolewa. Aende akaso lipia sake yake. Hiyo ni maoni yangu, wanyoike mmoja kutoka Busi Bwabu.
0: Ndio, ndio wanyoike. Ameolewa. Ukiolewa wewe fuata masharti ya mume.
2: Gosh.
4: Wewe tumchezee ile wimbo ya lift niliyokupa, ilikuwa wema wangu. Mama jirani yangu. Mama watoto, lesuanyika hiyo.
2: Oh.
4: Lifty.
2: Lifty.
4: Japari, Japari. Asante. Logistics.
0: Ay, asante. Nasema hata nimefikiri mtu aliuawa. Kule mambo madogo hivyo. Yes, kidole sambusa.
2: Hey, Grace.
0: Rule number one, kama mwanamke, no matter what, usikubali kuwekwa.
2: Na mwanamke.
0: Na mwanamke. Kisikubali kuwekwa kapsa.
5: Good morning, Jafe na Mkaburi.
2: Good morning.
0: Good morning.
5: Ati alafu huyo mwanaume analia.
2: Hey.
5: Ni mchipuko wake.
2: Akukose. Ati
5: kutanganya ati hapo sijui nini, sijui nini.
0: It's
5: nini,
0: true.
5: Nini.
0: It's
5: na atalia sana huyo. Kate kutoka Kitui.
0: Hiki. Tunawajua. Kuna hapo atitiluba atimba ati mtu ame black out. Kwa nina wea kilisa kwa atimbaka umesahau umebeba mtu.
2: Mkamburi, saa zingine unashuka tu, una bang mlango na umeenda.
0: Umeficha silaha yako huko nyuma.
2: Hapana.
0: Ulikuwa unataka kuifichua wakati mimi niko fofofo, nika kutangulia.
2: Mkamburi, kama angekuwa mchepuko, ange mwamusha.
0: Si alisahau.
2: Anasema ilo ntio fulusi na Jafe, anasema acha kwanza ni cheke. Anasema kwa Kilindamba, anasemaje Mkamburi akishauri wanaume hawasikii. Watu wanapata nguvu ya kuishi kwa mrembo aje wapi? Gari si yako, unaanza kupeana lift. Apate adabu.
0: Anasema
2: ai more tuanjala.
0: Yes.
2: Amefurahi.
0: Yes.
2: Wewe chekelea mwanaume tu saa hii. Wewe ni kuni ambaye iko pale juu, unachekelea mwenye ako motoni.
6: Good morning Mkamburi na MC Jafe.
0: Good morning.
6: Kwa Kilindamba ya leo unasemaje?
2: Hey.
6: Ficheni hiyo story, hata chairman Dr. Ofweneke asisikie. Anaweza piga huyo jamaa viboko sana mpaka asikie moto.
0: Na wacha nikwambie, the only thing that would make a woman,
2: yes,
0: black out,
2: yes,
0: to that extent mpaka asijisikie ati mpaka asubuhi,
2: hey,
0: ni kitu moja tu.
2: Nini?
0: Na tunaijua. Na tunaijua.
2: Mkamburi una overthink.
0: Na ilifanyiwa back seat
2: ya gari.
0: Ya gari.
2: Una overthink.
0: Akaambiwa wewe pumzi sasa imechanganyika. Hiyo kitu yenye tunajua na pombe.
2: Mkamburi.
0: Ndio mtu akablack out.
2: Una overthink.
0: Gotcha.

0: Hivi sasa ni saa 5 asubuhi kwa hisani ya Absa Money Market Fund. Pesa zako ziko salama ukiweka katika shirika linaloaminika. Anza safari yako ya uwekezaji leo kuanzia shilingi 1000 tu. Tembelea tawi la Absa leo. Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 5 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Tuanze na taarifa kwamba nimewakagua wapinzani wangu na sioni aliye na agenda ya kuipeleka Kenya mbele. Ni kauli ya Rais William Ruto kwenye kikao na Wakenya kule New York Marekani, ambapo ameendelea kuwaponda wapinzani akisema kwamba hawana agenda ya kuwafanya ya kuipeleka Kenya mbele, akiwaomba Wakenya hao kumuunga mkono kuchaguliwa kwa mhula wa pili, akisifia mengi ambayo anasema serikali yake imetekeleza tangu alipoingia uongozini mwaka 2022.
2: The one mistake we must never do is to elect a fool to be our president. Now, waomba kwa unyenyekevu. Because the difference between us succeeding and failing is leadership. Period. It is not minerals, it is not all those other things. Ni leadership. If you do not have the right leadership, tutakwama.
1: Mengi kuhusiana na taarifa hiyo tutakujuza katika habari zetu zijazo. Tugeukie taarifa nyingine, ambapo watu wawili wameripotiwa kufariki dunia katika eneo la Lari kwenye kaunti ya Kiambu wakidaiwa kubugia pombe haramu. Kisa hiki kinajiri wakati ambapo kumekuwa na malalamiko kwamba pombe haramu ni kero ambalo limeendelea tena kuchipuka upya katika eneo la Mlima Kenya. Ni taarifa ambayo tunaifuatilia, nitakujuza mengi kuhusiana na taarifa hiyo kwamba wawili wameripotiwa kufariki dunia kule Lari kwenye kaunti ya Kiambu. Tuangazie taarifa tofauti, ambapo ziara ya kumtembelea mpenzi wake aliyekuwa kizuizini imeishia kwa mwanamke mwenye umri wa miaka 26 kutiwa mbaroni baada ya maafisa katika kituo cha polisi cha Buruburu kunasa bangi iliyokuwa imefichwa ndani ya mkate. Banisa Cheng alikuwa amefika kituoni kumtembelea mpenzi wake ambaye alikuwa anazuiliwa na polisi na kuomba maafisa wamfikishie mkate aliyokuwa ameubeba. Hata hivyo, maafisa walishuku baada ya kubaini kuwa kifurushi hicho hakikuwa kimefungwa vizuri. Upekuzi ulifanywa na polisi wakidaiwa kugundua misokoto mitano ya bangi pamoja na kiberiti ndani ya mkate huo. Upekuzi zaidi wa mavazi ya Cheng ulisababisha kupatikana kwa misokoto mingine 7 ya bangi iliyokuwa imefichwa kwenye mfuko wa koti lake, na kufikisha jumla ya misokoto iliyopatikana kuwa 12. Acheng anaendelea kuzuiliwa katika kituo cha polisi huku vitu vilivyopatikana vikihifadhiwa kuwa ushahidi, akisubiri kufikishwa mahakamani muda wote kutoka sasa. Mbunge wa Nandi Hills kwenye kaunti ya Nandi, Bernard Kitur, ameendelea kuishinikiza serikali kuu kuangazia changamoto na dhulma za kihistoria ambazo zinawakabili wa Kenya, akitaka serikali kuu kuzishughulikia kikamilifu. Akizungumza katika kaunti hiyo, Kitura amerejelea swala tata la kampuni ya Tata Chemicals, akisema kaunti ya Nandi ni miongoni mwa kaunti ambazo baadhi ya wakazi bado wanakabiliwa na dhulma za kihistoria, hasa kuhusiana na swala la ardhi. Kitura kwenye matamshi yake amelenga baadhi ya kampuni za majani chai zilizoko kwenye eneo bunge lake kuwa kwa takriban miezi miwili kulishuhudiwa vurugu katika shamba moja la majani chai baina ya wakazi wa eneo hilo na kampuni moja ya majani chai, wakazi wakifurushwa wakati wakijaribu kujenga makao kwenye mashamba wakisema ni wamiliki halisi wa ardhi hiyo.
3: Na makampuni ambayo they've been unfair, hizo makampuni wazirudishe hizo mashamba, so that we have fairness in this country. Na kama hata kuna unfairness kule sehemu ya Masai, any unfairness in every part of Kenya must be addressed, up and including any unfairness yenye iko hapa Nandi County yetu. Kwa hivyo wakati justice inafanyika kule, kama kuna any historical land injustice,

0: Magazeti leo, Wamunyoro ameitisha mamilioni ya pesa kutoka kwa Kalonzo ili amfanye mgombea wa urais wa upinzani. Kumbe jamaa alikumbana na feki iliyoundwa na hawa tukutu. Imefanyika leo, wamebadilisha ukurasa wa mbele wa gazeti moja kuu, wakaweka kichwa kinachosema hivi: pay first. Eto Wamunyoro amemweleza Kalonzo alipe kwanza mamilioni ya pesa kabla ya kuungwa mkono. Lakini uongo, wametumia AI kubadili kichwa hicho cha habari, wakatumia deepfake kuweka picha wa Munyoro na Kalonzo hapo. Kitizama utadhani ni kweli, lakini ni taarifa ya uongo, ni porojo. Gazeti hilo alikuwa na taarifa hiyo tena kwenye ukurasa wa mbele, ipuzilia mbali. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee, Radio 47.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Na mkufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 5. Saa 6 ni tarajia hapa na mengi. Jina langu ni Collins Lusweti.
2: Ndogo Collins. Hiyo story umesoma hiyo ya buruburu hiyo. Ni nini mkamburi? Ni ujinga ama ni mapenzi?
3: Hey, hapana, ingekuwa ni mwanaume amebeba,
2: Ni ingekuwa ni mwanaume.
0: Namba gani hiyo?
2: Number 2.
0: Oh.
2: Yes.
0: Asanta.
2: Asanta.
4: Ingekuwa ni mwanaume amebeba mibangi ameenda kumpelekea mpenzi wake. That's justifiable. But the lady, imagine utabeba bangi, ufungwe, mwanaume atoke, akureplace.
2: Collins, unaweza, to what extent can you go for love?
4: Utabeba misokoto.
2: Utabeba misokoto.
0: Hiyo na ilikuwa a bit risky. Ilikuwa a bit risky, lakini ni kama they have been tied around na
4: hiyo bangi.
2: Na hiyo bangi. So wamekuwa kitumia.
0: Wamekuwa kitumia, kwa hivyo alimwambia, as a way of expressing love, nilete nikizidiwa.
4: Sneak it in. Okay. You what have you ever done that is risky?
2: That is risky. Ile unasema kwamba, hey, hapa ni hapo naye nilikuwa nimerisk. What have you ever done?
0: Umefanya matters love.
2: Collins ameblush. Kuna kitu ameifanya.
0: Wacha isalie dream. Nitachoma.
1: Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

92.1 Naivasha, Karagita, Kirungi, Mahi Mahio, Suswa. Hapa ndipo.

0: Usijaribu tena nikata, unataka niende ofisi kwa nani sasa? Huko nje penye nimekuwa huko ni kwa wenyewe. Hapo ni kwangu nitarudi. Kichote kikinitendekea?
1: Ndio.
0: Kwangu ni nyumbani nitarudi.
1: Ndio.
0: Usia tanga kona, niko ndani James Ekwenyi.
2: Wewe Ekwenyi wewe. Unauliza hati utarudi kwa nani? Ulikuwa unaishi
1: amemaliza
2: hiyo miaka 28 yote. Ulikuwa unaishi kwa nani?
1: Silikuwa na nyumba yangu ndogo.
2: Haya basi. Umejijibu. Huko ndo utarudi.
1: Ah, unamalizia nyumbani. Mwendo na umalizia nyumbani. My first house.
2: Mtu anasema kwanza huyo mimi ningemtilia sumu.
1: Unaona wauaji.
2: Because amenipa ugonjwa.
1: Wauaji.
2: Marin second wife was his project of which I was not consulted. So I agree with you Mkamburi to hell with you.
1: Ai.
2: Hapa ndo nimejua kuwa bimdogo ni hoteli. Then kwa mbimkubwa ndo hospitali na mochari. Yo, nishindwe. Nitamweka kwa bahasha. Nimrudishe maana sipendi ujinga. More Twanjala anasema hii ni mbaya. 0793 047 047 0783 047 047. Tunaulizaje? We mwanaume umekula hepi zako, alafu sasa unataka urudi kwa mke wako wa kwanza wakati umekuwa mgonjwa, hauna nguvu, hauna pesa, hauna tumaini. Yani you have nothing. Then you want to come back.
1: Sina kuja kupumzikia nyumbani.
2: After. Na hii si ati you are a present father. You ignored and neglected us for all those years.
1: Naweza kuwa, alianza kuwa alikuwa anajukumika.
2: Siwezi.
1: Mm-hmm.
2: Hello? Radio 47, hapa ndipo. Hello?
1: Hello?
3: Hello?
2: Karibu.
3: Wewe ni John Wandera wa nambaje?
2: Eh, hey, unasema aje John?
3: Mimi nasema hivi, unajua ukiwa wanawake wawili.
2: Mm.
3: Sasa ubana ndi mfuko.
2: Mm.
3: Na ubana ndi nguvu.
1: Eh?
3: Unasema utawakilia mmoja ajino mmoja alafu na kaa ukifika umefika wiki sasa tunaenda kutaka msaada upande huu. Wakati ulikuwa kutoa msaada ulinija sasa wewe ni kwa sababu pesa yako.
2: Mm.
3: Mama, mama wewe atoka hapo.
2: Good. Hello, Radio 47 Monday kama Friday, karibu.
4: Hello Mkamburi.
2: Ndiyo, karibu sana sweetie.
4: Asante.
2: Mm. Mm.
4: Ni mimi Karo kutoka Malaba.
2: Karibu sana. Karo.
4: Jamaa weza enda ya kukaa huko nje na wanawake na anarudi kama amechoka.
2: Hey. Can you imagine?
4: Akae mbali.
2: Ndiyo. Karo ima...
4: Atarudi na mzigo.
1: Ishu ni kuchoka.
4: Atarudi na mzigo.
1: Kwani ishu ni kuchoka? Ishu. So ishu ni kuchoka.
2: Asante. Hello, Radio 47. Karibu.
5: Eh, hey, mzijave.
1: Inakuwaje ndugu yangu?
5: Huku inanyonywa tu kwa majewa market mbabatishi.
1: Ehe.
5: Hiyo bwana hiyo mada ni kali.
2: Uh-huh.
5: Unaona Mkamburi aje nikuambie leo.
2: Hey.
5: Na usikie mama.
2: Acha nisikize.
5: Wewe usikie tu. Unaona mwanamke mwanaume akienda nje.
2: Yes.
5: Lazima tu atarudi kwake.
2: Mhm.
1: Mhm. Atarudi. Ya
5: kashwa kama hiyo ilifanyika huku machewa, mama alikuwa ameenda miaka mingi.
1: Ehe.
5: Wakati mama mkubwa alikufa, mama mdogo akasema mama mdogo akarudi bwana. Ni ukweli, aje bwana arudi nyumbani bwana. Wache maneno, aje vitu vinyonywe tu bwana. Wache okay. Maneno.
2: Kwa hivyo akirudi tu ni muangalie vizuri kwa sababu amerudi.
5: Mkamburi muangalie tu, lakini asiende Singapore kwa sababu amekuja na ugonjwa. Usimpatie Singapore.
2: Lakini
5: waje Singapore.
2: Ni kumuangalia ni muangalie.
5: Angalia yo mwanaume, lakini usimpatie Singapore. Kuna malana ingine Mkamburi. Waja mtu arudi kwake. Na mambo ingine baadaye. Kesi baadaye.
2: Haya, asante. Mwanaume alani. Hello, Radio 47. Monday kama Friday. Hapa ndipo, karibu.
1: Hello.
6: Huyu ni mteja mgeni.
2: Karibu.
1: Karibu sana.
6: Ni Pius Omari kutoka Kitale.
2: Mm-hmm.
6: Kwa ukweli. Hiyo mzee tukienda kwa mada.
2: Mhm.
6: Hiyo mzee alikosa.
2: Mhm.
6: Kwa kweli kabisa uwezi toka nje uache watoto wataadike kwa miaka 20.
2: Mhm.
6: Alafu mwishowe unakuja tu ukojekea hapa. Aende ukuje kwa jeneza.
2: Ndio.
6: Ukuje kwa jeneza.
2: Asante. Yeah. Thank you. Good. Hello. Radio 47 hapa ndipo.
7: Mambo vipi?
2: Poa sana mambo.
7: Yafe.
1: Yes ndugu.
7: Umefika kaunti ya Trans Nzoia, unaongea na Kennedy Papa.
1: Kwenyewe.
7: Hey, yeah, sasa hata uzee wangu ameniletea down leo.
1: Mm. Eh. Hey.
7: Bwana, unajua washukiwa ni wengi sana kwanza hata hii Trans Nzoia yangu.
1: Eh. Hey.
7: Wengi bwana wamepotelea, mtu akipata kwa pesa kidogo anapotea.
2: Ehe.
7: Sasa hata kama boma ni yako,
2: mm.
7: Ai bwana. Unawakumbuka

0: Kwa bwana, lakini wacha wampokee tu bwana, kwa sababu huyu amekaribia hera. Ukiona mtu mwenye ulikula naye pesa mkamaliza za retire na kufukuza, huyo mzee amefika mwisho wa redi bwana. Wacha mama amuokoe, amzike tu, Mungu atambariki.
1: Okay.
2: Hiyo.
1: Sawa, Mungu atatubariki hivyo hivyo, lakini hatulei.
2: Utalea.
1: Utarudi kwa mama yako.
2: Yeah.
1: Utarudi kwa mama yako.
2: Utemea mate.
1: Utaenda kwa huyo bibi yako.
2: Utanifuata. Utanifuata.
1: Unaona huyo bibi wa pili?
2: Utanifuata.
1: Bibi wa pili.
2: Sikuachi, ndakuwa naamka, naenda na saa 6 usiku zile umelala.
1: Utastop.
2: Nakuja na kuambia hoi hoi hoi.
1: Hiyo hiyo fanyia huyo bibi wa pili.
2: Wewe. Sio wewe. Wewe.
1: Mimi kwanza ndio nitakukandama. Umelala lakini bado.
2: Nikilala hivi zingine unaamka.
1: I'm even in your dreams as a dead man.
2: Unalala hivi unaamka nimekunyonga.
1: Hiyo fanyia ule mwenye alikuingiza kwa matatu akakurudisha.
2: Kunyonga.
1: Fanyia huyo, si mimi. Please.
2: Be
1: please.
2: A good woman. Ule kama alinifukuza, si wewe ni letu.
1: Kwa shida, kwa raha ulikuwa kwingine. Kwa shida, sasa shida zimekurudisha kwangu. Namwambia huko huko. Wakuzike huko. Akiondoka labda hakusema. Sasa amelegea, ndo anakumbuka kwake. Kwangu tawe. Haya. Ingia ni pale katika Zenka uweze kutengeneza pesa, uweze kupata mkopo, aidha kuanzisha biashara, ama unataka maybe kununua simu, uanzishe online gig, ama tuseme unataka kuongeza stock ya biashara, unaingia pale Zenka, una download ile app ya Zenka free of charge, yani ni bure kudownload ile app. Alafu make sure umekuza credit score yako, yani uko na credit score nzuri, inakufungulia fursa kubwa ya kifedha. Na limit ni up to 200,000 na uko na fursa ya kupata mkopo wa iyo up to 200k. Usalama na usiri, Zenka imesajiliwa na Benki Kuu ya Kenya na transactions zote za wateja zinalindwa kwa usiri mkubwa bila usumbufu wa simu au SMS. Kwa hivyo ingia pale Play Store sasa hivi, andika Zenka, pakua app, ujisajili free kuanza kupata manufaa ya Zenka. Sasa kwa maswali zaidi piga simu 0207650589, na kumbuka kwamba Zenka ndo rafiki wako wa kweli.
3: Radio 47 ni 101.9 Eldoret. Tokezea na ngozi laini ya kuvutia kwa ubora wa Geisha Naturals. Natural care for glowing skin.
4: Kila siku huja na fursa mpya, lakini wakati mwingine unahitaji tu msukumo kidogo. Pesa sio shida, jinsi unavyozitumia ndiyo hubadilisha maisha. Anzishi ile wazo mkuu ukiahirisha na uchukue hatua kuelekea maisha bora. Tatua mahitaji yako bila pressure. With Zenka Loan App haukwami tena. Ni haraka, rahisi, inakuelewa. Download Zenka Loan App leo kwenye Google Play Store au App Store. Jisajili kwa dakika chache. Anza safari yako mpya. Zenka Loan App. Maendeleo huanza na hatua.

0: Matata na BN Mpishi. Ayayayayay, we got 30 minutes tuweze kuingia mwendo wa saa sita kamili. Hii ni Radio 47, hapa ndipo show ni Mchikicho. Mimi naitwa Mkamburi Chigo.
1: Mimi naitwa MC Jafei.
0: Sasa tunataka tufungue kodi brand new. Yo. For this hour kuanzia sasa saa 5:47 mpaka mwendo wa saa 7 tunadhokoma pale kwa *216# hash. Kuna bonus za shilingi 10,000, alafu kuna fulusi all the way to shilingi 100,000. Pesa taslim za Kenya ziko pale. Kwa hivyo kitu unapaswa kufanya, chukua simu yako, dial *216# hash. Chagua kikapu kutoka kapu number 1 mpaka kapu number 6, alafu you stand a chance to walk away with up to 100,000. Mpesa pop-up message itakuja, eka pin yako, watakata tu shilingi 20, and then you will make money, because tena bado kodi ndio imefunguliwa kwa mara ya kwanza sasa hivi ndani ya Mchikicho, na ni *216# hash. Kwa hivyo anguka nayo uweze kutengeza hela fulusi kitele before tufike mwendo wa saa 7 kamili. Alafu kumbuka kwamba Zenka ndo rafiki wako wa kweli, na kuna fursa ambazo unaweza kuwa unazicheki maishani. Labda ni kuongeza stock ili ukuze biashara, ama unataka kununua simu uanze online gig, lakini unakosa kakitu kidogo, yani kale ka capital hakapo. Asa Zenka wanataka kukusaidia. Unafanya namna gani? Unaingia pale, una download na unajisajili kwenye Zenka app, alafu raha ni kwamba it is free of charge, yani bure bilashi. Credit score yako ijenge so that uweze kupata fursa ya kupata hela nyingi zaidi. Na limit yao ni up to 200k. Kwa hivyo ukichukua hela ukirudisha unazidi kupandisha ile credit score yako, na unaweza ukapewa up to 200k kimchezo mchezo tu, then unapatiwa muda mwafaka kwa kulipa, alafu ule usumbufu wa ma SMS na simu hakuna, because Zenka imesajiliwa na Benki Kuu ya Kenya na transactions zote za wateja zinalindwa kwa siri kubwa. Kwa hivyo ingia Play Store sasa hivi, andika Zenka, alafu kuwa app, ujisajili free of charge kuanzia kupata manufaa ya Zenka.
2: 47 laws of love.
1: Ini kwa wanawake wote kwamba ukiwa katika ndoa,
0: ndio,
1: ukifanya project yote kubwa, mm-hmm, ama kununua plot, mm-hmm, ama kununua gari, mm-hmm, mefanya menunua apartment, mm-hmm, sema ni Baba Kim. Ukiuliza tayo gari hii umetoa, usiseme ati mimi ndo nilinunua, sema ni Baba Kim.
0: Unasema nimenunua na pesa zangu ama
1: ndio,
0: zaki
1: zako.
0: Oho,
1: simuko katika ndoa, mstiri mzee, linda boma, linda boma. Hata yes, fiche yeye, fiche uchi.
0: Nimekuelewa.
1: Hata kama ni school fees na hana, na wewe ndio unafaa kulipa, mpatie hela yende mwenyewe aende alipe. Ficha mzee.
0: Kwa hivyo hela ni yangu, lakini nasema ni Baba,
1: unasema
0: Kim.
1: Ni Baba Kim.
3: Unamfichia tu.
1: Unaficha white.
0: Okay.
1: Baba Kim.
0: Okay.
1: Ni nini unasema okay?
0: Sina kusikiza tu.
1: Si ushapata ujumbe?
0: Nimeona.
1: Message umepata. It's home.
0: Nakusikiza na nakushangaa kwa ujinga huo. Hela yangu. Alafu nichukue. I give you credit.
1: Yes.
0: For a plot that I bought.
1: Yes.
0: A car that I bought.
1: It's a family car now.
0: School fees that I'm paying.
1: Yes.
0: From my pocket.
1: Our children. Yes.
0: Shangazo uitwe shangazo.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Tuna dakika 10 hizi tuingie mwendo wa saa 6 kamili, na Uhuru ni mtu mzima, anaweza kushiriki siasa, mahakama yampa ruhusa. Na tuliongozwa na Mungu kumtangaza Kindiki, msemaji wa Mlima wazee. Actually kumtangaza Kindiki kama msemaji wa Mlima wazee wafunguka. Hana mengine mengi hapo mwendo wa saa 6 kamili na Collins Luswet.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: haendelei kutumia mamlaka ya serikali bali anakuwa raia wa kawaida anayestahili kulindwa na katiba ikiwamo haki ya kushiriki siasa. Kesi hiyo iliwasilishwa na sheria mtaani pamoja na Mkenya kwa jina Shadrack Kombui ambao walipinga vifungo vya sheria hiyo wakisema vinawanyima marais wastaafu haki zao za kushiriki kamilifu katika siasa. Jaji Mamuye amesema rais mstaafu hawezi kunyimwa haki ya kushiriki katika masuala ya kisiasa kwa sababu tu aliwahi kushikilia wadhifa wa juu zaidi nchini. Amesema nafasi ya rais inashikiliwa kwa muda uliowekwa na katiba na kwamba mtu anapoondoka madarakani haendelei kutumia mamlaka hiyo. Jaji Mamuye amesema baada ya kuondoka madarakani rais huyu anakuwa raia wa kawaida na hivyo anastahili kufurahia haki ambazo Wakenya wengine wanafurahia. Ikumbukwe uamuzi huu unajiri wakati ambapo rais huyo mstaafu amekuwa akishinikizwa kuacha kujiingiza kwenye masuala ya siasa huku akibatizwa jina Sponyo na viongozi serikalini wakiongozwa na Rais William Ruto kwamba ndiye anayefadhili mrengo wa upinzani. Ni taarifa ambayo nimekuandalia kwa kina katika habari zetu za saa 7 mchana. Viongozi mbalimbali wa eneo la Mlima Kenya wameendelea kupongeza uamuzi wa wazee wa jamii wa eneo hilo kumteua naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki kuwa msemaji wao. Wakizungumza kule Tharaka wakati wa ziara ya maendeleo, viongozi hao wametambua uhalali wa Kindiki kuwa msemaji wa jamii ya Mlima Kenya wakisema kuwa ndiye anayestahili katika nafasi hiyo huku wakiwasuta wale ambao wameendeleza pingamizi. Kulingana na viongozi hao, hakuna kiongozi mwingine ambaye ametawazwa na kupewa nafasi hiyo isipokuwa Kindiki. Muthomi Njoki ni gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi.
1: Kuanzia Nakuru, kukuja Meru, kukuja pande ingine ya Tharaka Nithi, kwenda pande ya Embu, kila pahali ambaye inaitwa Mlima, wewe ndio bonafide spokesman. Na kama kuna mtu mwingine najua mwingine ambaye ashawekelewa kwa hiyo kofia ambaye iliwekelewa na wazee wa Meru, wazee wa Embu, wazee wa Kikuyu, ningependa kuona huyo mtu pale huko kwa sababu hijawahi tendeka tena katika hii mula tuko nayo ya siasa. Ama iko yule mtu anaongea vibaya akiwa Amerika, si mnamjua?
0: Taarifa hiyo pia utaipata kwa kina katika habari zetu za saa 7 mchana. Mili 443 inayohusishwa na vifo vya kule Shakahola bado iko katika hospitali ya kaunti ndogo ya Malindi kwenye kaunti ya Kilifi. Serikali ya kaunti hiyo imesema imepewa ruhusa ya kuizika mili hiyo baada ya uchunguzi wa mili hiyo kukamilika, na ruhusa hiyo imetolewa na idara ya upelelezi wa makosa jinai DCI. Haya yamesemwa na waziri wa afya kwenye kaunti ya Kilifi Peter Mwarogo ambaye amezungumza mbele ya kamati ya afya kwenye bunge la seneti na kusema kwamba mili hiyo itazikwa kwa utaratibu utakaowezesha kutambuliwa baadaye ikiwemo kupitia vipimo vya DNA iwapo familia zitahitaji kufanya hivyo. Mwarogo amesema hadi sasa mili 14 imetambuliwa na familia. Amesema serikali imechapisha ilani rasmi ikizitaka familia ambazo bado hazijatambua mili ya wapendwa wao kufanya hivyo ndani ya siku 21. Baada ya muda huo serikali inatarajiwa kwenda mahakamani ili kupata idhini ya kuendelea na mazishi ya mili ambayo haitakuwa imetambuliwa. Maafisa wa polisi kwenye kaunti ya Tharaka Nithi wanaendeleza uchunguzi kufuatia kifo cha mwanafunzi wa chuo kikuu mwenye umri wa miaka 19 aliyefariki kwa kuzama majini alipokuwa akiogelea katika mto Kathita kule Tharaka Kusini. Kulingana na ripoti ya polisi, Brian Kibet, mwanafunzi wa mwaka wa kwanza katika chuo kikuu cha Tharaka, alizama maji alipokuwa akiogelea na wenzake watatu kwenye mto huo. Uchunguzi wa awali umeonyesha kuwa Kibet na wenzake walijitosa kwenye maji kuogelea ila wenzake watatu walifanikiwa kutoka salama huku yeye akizidiwa na kuzama maji. Wapiga mbizi wa eneo hilo walisaidia kutoa mwili wake mtoni huko, polisi wakithibitisha kuwa mwili huo haukuwa na majeraha yote. Mwili umepelekwa katika hospitali ya rufaa ya Marimanti ili kufanyiwa uchunguzi. Katika tukio jingine la kusikitisha ni kwamba maafisa upelelezi wameanzisha uchunguzi baada ya mwanafunzi wa gredi ya 8 mwenye umri wa miaka 16 kuzama katika bahari Hindi baada ya kuzidiwa na mawimbi makali alipokuwa akiogelea na wenzake kule Watamu kwenye kaunti ya Kilifi. Kulingana na walioshuhudia, Vincent Katana Karisa.

0: kwa naibu kamishna wa kaunti ndogo ya Cheptais kwenye eneo bunge la Mlima Elgon, Philip Sigei amewashauri wakulima wa kahawa katika eneo hilo kuwachagua viongozi ambao wanaufahamu kuhusu biashara ya kahawa katika soko au masoko ya kimataifa, akisema kwa matatizo mengi yanayowakumba au yanayokumba vyama vingi vya ushirika kwenye eneo hilo ni uongozi mbaya. Sigei amewashauri wakulima kufanya maamuzi bora wakati wa kuwachagua viongozi wa vyama hivyo, huku akisema kwa usafirishaji wa kahawa nchini kule Uganda utafeli pakubwa vyama hivyo.
1: Nilikuwa naona nikisoma kwa mambo ya ukulima. Kwa ulimwengu, nchi ya kwanza ambayo inaongoza na production ya kahawa ni Brazil. Na kaifuata ni nchi moja iko Afrika, na hiyo ni Uganda. So mimi nilikuwa najiuliza mimi mwenyewe, maana nimetembea Uganda, hii kahawa ambayo inapatia Uganda iende juu inatoka wapi? So mnaona ile hasara tumejipatia? Tunainua nchi nyingine na sisi tunajirudisha wapi? Nyuma. Na chanzo ya matatizo inatokana na uongozi. Unaona ile directors mnachakua. Natakana mnachakua watu ambayo wanaelewa mambo ya ulimwengu.
0: Naam, na kwenye biashara au kwenye ushauri ni kwamba biashara bora haziuzi tu bidhaa, zinatatua matatizo ya watu. Elewa changamoto ya wateja wako kwanza, kisha anda suluhu ambayo itawafaa pakubwa.
2: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
0: Na mkufikia hapo natamatisha habari hizi za Kominika za Radio 47 na awamu hii ya saa 6 saa 7. Nitarejea na habari hizo kwa kina na ukamilifu. Jina langu ni Collins Lusweti.
2: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Una vuma.

0: itapita.
1: Itapita.
0: Itapita.
2: Eh. Wow. Mimi kama mtaalamu, nikisikiza hizo statements, nisikize mtu anasema, mimi nimechoka. Sitawachia hapo.
1: Okay.
2: Nitamuulizia, je, ni kipi ambacho kimefanya ukachoka? Mimi nimechoka na maisha, nitataka kumuengage na conversation.
1: Okay.
2: Because uwezi jua kile ambacho huyu mtu ana go through. Hata kama sio serious, mimi kama mtaalamu nitataka tu kufuatilia hiyo conversation. Mara nyingi kwenye my day to day, wakati ninaletewa mgonjwa, unajua wakati mgonjwa analetwe, lazima mambo imeharibika, mambo yameharibika. Na katika ile history, saa zingine hata mzazi atanipigia simu aniambie, tunataka kumlete fulani na fulani kwa sababu amejaribu kujitoa uhai. Ama kama hajafanya hivyo, amekuwa anazungumzia yeye amechoka na maisha. Alafu kisha ukijaribu kufuatilia utapata either kuna mambo ambayo yamemharibikia kazi, labda relationship, mahusiano, ama yeye ni mtu wa kutoa lock. Na ile kutoa lock imekuwa si kutoa tu, yeye akiingia anaendelea na anaendelea na anaendelea hadi inakuwa sasa sio starehe. Amepata ule ugonjwa wa addiction. So kutoka kwangu hata rafiki, Fatuma, mimi nasikia nimechoka. Lazima nitamuuliza, umechoka kivipi? Because siwezi take just ati tu ni mazungumzo.
1: Okay.
2: Watu wengi wamesema hivyo, alafu kesho tunasema ala, jamaa ametuambia hivyo. Ametuambia yeye amechoka, amekuja akatupatia mahag zetu jioni kisha akaenda. Alafu asubuhi tunasikia nini hadithi. Kumbe ule jamaa alikuwa mpaka na plan.
1: Alikuwa ameshajua vile na exit.
2: Alikuwa ashajua mpaka vile atajitoa uhai.
1: Okay.
2: Because mtu wa kutaka kujitoa uhai mara nyingi wengine watazungumzia. Mtu atasema, mimi mkicheza nitajitoa uhai. Wacha nikupatie example.
1: Ndio.
2: Second born wetu.
1: In your family. Sasa.
2: In my family, in my family. Unajua saa zingine lazima tuzungumze kitu ambacho saa zingine ni kama watu wanangoja kusikia, ilimfanyikia ndio sasa watu waanze kuamini. Second born wetu ambaye alikuwa tumefanana kabisa. Alikuwa amenifundisha kazi nikiwa mtoto mdogo, lakini mimi nikikua, kwa sababu kwenye familia yetu kuna matatizo ya addiction, yeye alikuwa anakunywa alafu mzee akawa anafurahia. So kulikuwa na ile misunderstanding, unaona, hizo enzi 90s mambo ya ati addiction is a disease haikuwa inajulikana vile. Ilikuwa wewe ni kichwa ngumu, mara wewe sijui nini na nini, mambo kama hayo. Lakini statement ambayo mimi nilikuwa nikikua nilikuwa naisikia kutoka kwake, mimi

0: ule mrengo wa upinzani. Hata hivyo mahakama kuu kutoa uamuzi tofauti kuhusu nafasi ya marais wa staafu katika siasa, manake katika uamuzi ambao ulitolewa Septemba tarehe 14, Jaji Lawrence Mugambi na aliunga mkono kifungu cha 6 cha sheria ya manufaa ya marais wa staafu ambacho kinamzuia rais kushikilia wadhifa uongozi katika chama cha kisiasa kwa zaidi ya miezi 6 baada ya kuondoka madarakani. Naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki amezungumza kwa mara ya kwanza tangu kutajwa kuwa mzee wa jamii ya Mlima Kenya au msemaji wa jamii ya Mlima Kenya. Amefanya mkutano wa kwanza wa umma tangu kuidhinishwa na wazee siku ya Jumamosi. Amewahutubia wakazi katika eneo la Tharaka kwenye kaunti ya Tharaka Nithi, ambapo ameshikilia msimamo wake na kuwajibu vikali wale ambao wamekosoa uamuzi huo wa wazee, akifafanua kuwa haukuwa wa kikundi kidogo au kutoka kwake, bali ulijumuisha zaidi ya wazee 1030 kutoka kila upembe kwenye eneo la Mlima Kenya, ambao walikutana na kuamua kwa kauli moja baada ya mashauriano yaliyochukua takriban mwezi mmoja. Ametetea eneo hilo alikotawazwa kuwa eneo lenye uzito wa kihistoria, akisema ni mahali pale ambapo wazee hawa jamii walimtawaza viongozi wengine wa jamii akiwamo mzee Jomo Kenyatta.
1: Kuanzia Nakuru, kukuja Meru, kukuja pande ingine ya Tharaka Nithi, kwenda pande ya Embu, kila pahali ambaye inaitwa Mlima, wewe ndio bona fide spokesman. Na kama kuna mtu mwingine, najua mwingine ambaye ashawekelewa kwa hiyo kofia, ambaye iliwekelewa na wazee wa Meru, wazee wa Embu, wazee wa Kikuyu, ningependa kuona huyu mtu pahali huko, kwa sababu ijawahi tendeka tena katika hii mula tuko nayo ya siasa. Ama iko yule mtu anaongea vibaya.

0: sisi wakulima wa Ganjore Tea Factory tupate pesa za miti ile zetu mliuza miti yetu.
1: Kombo Alfayo Radio 47 Ganjore Nyamira.
2: Habari za kina na Collins Lusweti.
3: Kwenye kitengo cha uchambuzi leo hii tunaangazia mpango wa kuagiza mafuta wa serikali kwa serikali, yani G2G, unaoruhusu Kenya kulipia mafuta hadi miezi sita baada ya kupokea shehena, tofauti na awali ambapo kampuni za kuagiza mafuta zilistahili kulipa ndani ya siku tano pekee baada ya kupokea shehena. Mwanahabari wetu Amina Abdrahman amezungumza na wanauchumi kuhusu gumzo ambalo limeendelea kuhusiana na mpango huo wa G2G.
4: The Republic of Uganda was buying petroleum products through middlemen in Kenya. Can you imagine that?
5: Kulingana na takwimu zilizotolewa na katibu wa wizara ya nishati nchini Uganda, Irene Betebe, baada ya Uganda kusitisha ununuzi wa mafuta kupitia Kenya, gharama za mafuta zilipungua kwa kiasi kikubwa.
6: For petrol, we were under that arrangement, although termed G2G, but really with middlemen. We were at 97.5 and today with Vito Unok, we are at 61.5.
5: Lakini je, mpango huu umesaidia vipi kuimarisha shilingi ya Kenya inavyosema serikali? Kulingana na mwanauchumi Charles Karisa ni kuwa ingawa kuna madai kwamba mpango huo umeleta uthabiti, bado kuna maswali kuhusu manufaa yake kwa Wakenya, hasa kutokana na ukosefu wa uwazi katika mkataba unaosimamia mfumo huo.
7: Prices ama bei za mafuta huwa zinaletwa kwa ile inasababishwa na issue tunaita supply and demand, na vile vile foreign exchange differences, na zikiwa zimeenda chini katika ugaibuni unakuta kwamba hatufaidi sisi kama Wakenya, maana zile prices bado ziko fixed. Prices zilikuwa zinafaa kuwa stable katika miezi mingi sana. Kuna ukweli ukiangalia, lakini vile vile pia hakuna ukweli, kwa sababu kama nilivyosema hatuna uwazi wa mkataba ama details za mkataba ule.
5: Vile vile anaeleza kuwa tofauti kati ya bei za soko na manufaa iliyotarajiwa ziliibua maswali kuhusu mkataba huo, hali iliyochangia uamuzi wa Uganda kujiondoa kwenye mpango huo.
7: Kwa sababu ule mkataba hakuwa wazi, wale wana haki ya kusema kwamba tumefanya utafiti wetu alivyosema Rais Museveni, na tukajua kwamba zile prices ama zile bei za kule zilikuwa chini zaidi, ikiwa changamoto za ugaibuni zilikuwa zimekuwa solved katika city ya Hamuz na Aden na kadhalika, ambapo sisi tunatoa mafuta yale, kulikuwa na barrels ama bei zikwenda chini, lakini hapa hatukuwa na faida ile.
5: Si hayo tu, anasema mafanikio ya mpango huo nchini Kenya bila kuwahusisha mawakala inaweza kuhusishwa na namna mkataba huo ulivyo undwa, huku maamuzi yakihusisha idadi ndogo ya washikadau bila ushiriki wa taasisi nyingine muhimu.
7: Ulikuwa ni mkataba ambao ulitengenezwa baina ya watu wachache katika ile sekta ya kawi ama kupenda energy. Ukiangalia bunge letu halikuhusishwa, ile tunaita NOC pia hakuhusishwa. Mkataba ule ulikuwa ni baina ya makampuni binafsi, si serikali tulivyokuwa tunaambiwa pale awali.
5: Mjadala huo umeendelea kuibua maswali kuhusu uwazi katika biashara ya mafuta na iwapo mfumo wa G2G uliokuwa ukitumika uliwanufaisha wananchi au mawakala. Kwa sasa Uganda inaagiza mafuta kupitia ushirikiano kati ya kampuni ya kitaifa ya mafuta Unok na kampuni ya Vitol, kufuatia mabadiliko ya sera yaliyofanywa mnamo mwaka wa 2023. Amin Abdrahman, Radio 47.
2: Ukweli wa mambo.
3: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina kujitafutia maarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inazidi kukupasha kwelo mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji ulaghai na pia propaganda. Jana nilikueleza kuwa kwenye ziara ya rais Marekani wasambazaji wa habari feki watasuka nyingi. Hiyo nilikueleza, nikakueleza kwamba katika lugha ya wanahabari tunaita stain on a story, yani kukwamilia kwenye tukio fulani hadi umchoshe msikilizaji au msomaji na pande zote za tukio hilo. Kumbe kwenye ulingo wa habari feki pia wana utaratibu huo wa kukwama kwenye tukio na kusuka nyingi. Sasa nilikueleza walivyodanganya Tom Nyoro na rais waliratibiwa kutana jana katika hoteli moja kifahari kule New York. Leo wamesuka nyingine, eti rais alizomewa vikali kwenye kikao na Wakenya, eti wakamuimbia wantam mpaka akasitisha hotuba yake na kuondoka kwenye ukumbi. Wamekarabati video moja ambayo rais alikuwa akifafanua kuwa wapinzani wake hawana agenda kando na kumuita kasongo na wantam. Sasa wamekarabati video hiyo ambapo jamaa walikuwa najibu majina ambayo viongozi wa upinzani wanamuita, mmoja wapo likiwa wantam, wakasema ni umma ulikuwa ukimfokea. Ni taarifa ya kupotosha. Mkutano ulikuwa na utulivu mkubwa ajabu, kama ulivyosikia kwenye habari zetu. Puzilia mbali madai hayo, manake ukweli ukidhihiri uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee, Radio 47.
2: Ukweli wa mambo, kuwa makini.

0: Namna wakati wa kuzama viwanjani, tuungane na Lucky Heriano atusimulie yanayojiri katika ulingo huo.
1: Habari za spoti. Taswira kamili viwanjani.
2: Maradi mwana michezo, karibu tumakirike viwanjani. Tuanze na mstakabali wa soka la Kenya, ambapo leo hii rais wa FKF Hussein Mohamed amelizungumzia taifa kuhusiana na vuta ni kuvute ambayo inashuhudiwa huko FKF. Mwenzangu kaka Zema alikuwepo na hii hapa kauli yake.
3: Shukran sana Lucky Heriano, nipo Western Hotel ambapo kumefanyika kikao cha wanahabari ambacho kimeongozwa na rais wa shirikisho la soka hapa nchini Kenya FKF Hussein Mohamed. Na katika hotuba yake amezungumzia mambo kadhaa ambayo yamefanya hadi sasa hivi soka la Kenya, unapozungumzia ligi ya taifa, haijaanza. Kwa hotuba yake amesema kwamba kuna baadhi ya watu ambao kwa upande mmoja au mwingine wanajaribu kuweza kuididimiza kazi ya shirikisho. Hajataja ni kina nani. Pia ameweka wazi, akasema kwamba anaomba jaji mkuu Martha Koome kuhakikisha kwamba katika maamuzi yao ya kotini wajue kwamba soka haliendeshwi na maamuzi ya kotini. Kwa hivyo yeye moja kwa moja amesema kwamba ameomba mahakama kuu kuhakikisha kwamba inarudisha maamuzi ya SDT kuweza kuona kwamba soka la Kenya linaendelea, hususan ligi kuu taifa Kenya. Ni mengi tu ambayo yamezungumzwa hapa, lakini na imani kwamba msikilizaji wetu atakuwa anapata kwenye habari zetu zijazo. Ligi kuu taifa Kenya haijaanza. Kumekuwa na maamuzi ya mahakama Kiambu, Murang'a moja kwa moja, swala ambalo amelizungumzia Hussein akisema kwamba wao walichukua maamuzi ya kutoendelea ili kuepukana na maamuzi mengine ya koti ambayo labda yangebatilisha matokeo ya raundi ya kwanza ya mechi za ligi kuu taifa Kenya. Yamezungumzwa kwenye kikao hiki la Kiheriano.
2: Kabla kusanzuka, nikupata tetezo wa misho mwana michezo, ambapo Man United wanazidi kumangazia kwa karibu kocha wa zamani wa Napoli mzungumzia Antonio Conte mwenye umri mpaka 57 iwapo atairithi mikoba yake Michael Carrick, ambaye kwa sasa tangu uteuzi wake ameanza kusuasua na wekundu hawa Old Trafford. Bambamba na michezo kufikia po sina la walaba. Mimi ni Lucky Heriano.
1: Hekima za kikwetu.
4: Magisu utesotet amoiteta. Usitayarishe mtungi ya maziwa kabla ng'ombe hajazaa.
5: Kauli hiyo ya Kikalenjin inatutahadharisha dhidi ya kupanga matokeo ya jambo kabla halijatimia. Subiri kwanza hadi uwe na uhakika.
1: Hekima za kikwetu.
0: Tukamilishe na habari za ulimwengu kutoka DW idhaa ya Kiswahili.
6: DW, habari za ulimwengu.
7: Msomaji wako ni mimi Saumu Mwasimba, na kwanza ni muhtasari wake. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz ameapa kuendelea kubakia madarakani kutimiza ajenda ya mageuzi licha ya chama chake kushindwa katika chaguzi za majimbo. Na makundi saba ya wapiganaji yametangaza kuungana kuiondoa madarakani serikali ya Ethiopia. Habari kamili. Berlin. Kansela Friedrich Merz wa Ujerumani anapambana kuimarisha nafasi yake na ameapa kubakia madarakani kufanya mageuzi baada ya chama chake cha Christian Democratic Union CDU kushindwa vibaya kwenye uchaguzi wa majimbo mawili ya mashariki mwa Ujerumani. Moscow. Chama tawala nchini Urusi cha United Russia kimeshinda sehemu kubwa ya viti katika uchaguzi wa bunge uliomalizika jana Jumapili, na ambao uligubikwa na matukio ya kushambuliwa kwa mitandao na mashambulio ya droni kutoka Ukraine. Addis Ababa. Makundi saba yenye silaha nchini Ethiopia yametangaza kuunda muungano wa kupambana na serikali kuu ya mjini Addis Ababa, lengo likiwa ni kuondoa utawala uliopo madarakani na kuweka serikali mpito. New York. Marekani na China zitakutana wakati mataifa yao yakiendelea na ushindani katika maendeleo ya teknolojia ya akili mnemba AI. Mkutano baina ya viongozi wa China na Marekani utafanyika wakati kukiwa na wasiwasi unaoongezeka kuhusu hatari zinazoweza kusababishwa na matumizi mabaya ya teknolojia hiyo. Na hatimaye Islamabad. Chama cha waziri mkuu wa zamani wa Pakistan Imran Khan kimefahamisha hivi leo kwamba ndugu watatu wa kike wa kiongozi huyo wamekamatwa. Na huo ndio mwisho wa taarifa habari kutoka DW Bonn.
0: Ni kamilisha na maoni yako, tulikuuliza kuhusu uamuzi wa mahakama wa kusema Uhuru ana haki ya kushiriki siasa na kuendelea kunufaika na marupurupu. Geoffrey Ndoli unasema hapo sawa, apewe haki yake. Koel wa Imam unasema Mr. Sponyo apewe haki yake, he's our son. Halafu huyu David Moriasi unasema asante mahakama, ni haki yake asipokonywe kwa sababu ni mstaafu. Asante ni kwa wote ambao wamechangia. Wadi Mwema atakuwa nawe kuanzia saa 8. Jina langu ni Collins Losweti.
1: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47, Bonge la Radio, tunavuma.

0: Ni round ya kwanza dakika 31 baada ya saa 7 tutishi ruhusa kusikilizwa. Tunaishi chiraisu tundura. Nox snitch Jacklick unasundwa. Shock delete na kamkuchunguza. Kijanja sana utakuwa unapiga na mimi mpaka mwida za 9 za mchana katika round ya kwanza, round ya pili. Round ya kwanza napiga mpaka mwendo saa 8 kamili. Matumaini yangu kwamba weekend yako imekuwa nzuri. Weekend yangu kwako imekuwa imeenda poa. Baada kutupatana Jumamosi hapa kwenye Sato, but vitu naamini kwamba vingi visha change sana after that. So kaa mkao wa kula pale mpaka mida za 9. Mimi naitwa Manucho the Young Bull. Imekuwa ni wiki mbili sijamwona master, the beats maestro. Mtukle ba DJ Ian, wiki mbili kabisa yani sijamwona kabisa. Alafu jamaa amekuja yenye munyakasi ya tu studio. Yani hata kama ni kama amekuepo, yani jamaa amekuja ni kama tumekuwa naye sijui jana juzi, yani asemi kitu, hajaleta chochote. Ani marafiki wengine kwanza yani. Ai. Anyway, kwa hizi dakika 32 ambazo zimekata msikilizaji wangu, kwanza nataka nikukumbusha kwanza before tuanze kupiga na wanetu hapa ambao wanatusikiliza. Ni round ambayo itaweza kubadilisha maisha yako kama vizuri vile utakuwa unataka, na ni round ambayo kama utanisikiliza pia vizuri na ufuate masharti ambayo nitakuwa nakupatia, utakuwa unaweza kupiga pesa na mimi katika round hii ya kwanza. So kitu ambacho utakaufanye, naamini kwamba unataka pesa. There is no one ambaye hataki pesa. Kuna mtu ambaye hataki pesa. Sasa ukiingia kwenye simu yako sasa hivi kama unanisikiliza malipote penye upo, Nairobi, Mombasa, Kakamega, Busia, ya Bungoma, Kisumu, sehemu zote hizo ambazo unanipata, fanya hivi: piga kodi yako mbali kwenye *216#. So ukipiga pale kwenye *216#, unakuwa unapata box moja mpaka box ya sita. Na kwenye round ya kwanza mimi nakuaga na kuibiaga siri. Yaani kwanza ukianza na kitu fulani huenda kitakupatia hela fulani. Sasa mimi siri ambayo nataka nikuachie saizi, ukati unabonyeza *216#, nataka tuanze na box number 6 peke yake kwanza, ama number 5 pale, zile mbili, 5 and 6 kwenye round ya kwanza. Alafu ambaye atakuwa ameingia hivi, mimi ni check nambari zako. Yaani yeyote ambaye anakuwa anapanda nayo number 5 na number 6, yote ambaye anapanda naye ana hela zake ambazo takuwa namsubiria hapa. Mimi nitakuwa nampigia simu niweze kumuongezea some 20,000 Kenyan shillings bonus. Manake yeyote ambaye anapanda tuna bonus ambayo inakuwa inamhusu. DJ Ian, inakuwaje boss wangu? Weekend yako imekuwaje?
1: Weekend? Eh. Ah, fruitful one.
0: Fruitful one.
1: Yeah.
0: Ulikuwa wapi, ulishinda wapi weekend?
1: Yes. Ah, nilikuwa indoors mimi.
0: Nilikuwa indoors tu.
1: Najua kama wiki mbili sijakuwa around.
0: Sijakuona bro. But wiki ya kwanza najua. Ile wiki ya kwanza nilikumiss, lakini nilikuwa najua. Ulikuwa na msiba.
1: Mambo yalifanyika
0: ikakuwa. Makiwa kwanza, pole kwa familia manzi. So inakuwa gando hivyo pia. Sio.
1: Ni hali ya life.
0: Sasa wiki nyingine imeanza juzi ya jana sasa. Leo tumepatana. Okay, iko tu sawa. Mimi
1: wewe weekend yako imekuwa aje? Nilikuwa nakufuatilia pale kwa mtandao, naona tu vile unafurahi.
0: Alikuwa nime nice.
1: Sisi kama wana Chelsea, don't brag that you were beaten by the Bermuda. Nasikia inaitwa Bermuda Triangle.
0: The bees, achana nao. Weekend yangu imekuwa fit because mko nikiona Sundays mapasi wamekuwa nalia.
1: Mapasi.
0: Hey, pasi wamelia sana. Kwanza pasi moja amekuwa latest wa kulia sana ni Pastor Kanyari. Amesema majamaa nyinyi mnatoa, anasema kuna mtu mwenye anatoa sadaka church zaidi ya so moja. Sasa alikuwa anasema mnaweza toa sadaka ambayo yezi nunua tabajia.
1: Bana.
0: Mapasi wamelia. Kuna mwingine pia alikuwa
1: anasema. Kuna yule alitoa, yule mwingine alisema hii ni 150 ya nini?
0: Sasa anasema bwana mnanipatia 150.
1: Nifanye nini nayo?
0: Nifanye nini nayo?
1: Lakini sasa malimaliza bila alisema sadaka si yangu. Okay.
0: Alisema sadaka kwanza si yangu.
1: Hiyo pesa inaendanga wapi hiyo pesa?
0: In fact, msiseme mimi nakulaga sadaka. Mimi hata sipatangi hiyo sadaka.
1: Na kwa nini anasikia uchungu kitolewa 150?
0: Ni vile tu Mungu alisema jameni mkija kwenye nyumba ya Mungu mtoe sadaka. Sio kwamba mimi nazitaka. Alisema sio kwamba mimi nataka hizo pesa. In fact mimi wasikuli sadaka. In fact hizo pesa mimi sidagi nazo. Ni sadaka tu ya Mwenyezi Mungu.
1: Apart from hiyo pia kuna mavitu zime happen weekend? Vitu kibeo.
0: Pale pale kwa mavitu zili happen weekend, nataka unipatie time kidogo. Acha tuache tu kwa mavitu zili happen.
1: Fanyaje?
0: Tukirudi.
1: Fanya kiwewe.
0: Tukirudi.
1: When we come back,
0: nataka nikueleze.
1: You want me to?
0: Vitu vili happen weekend. And I want to focus to one person. The bigger person. Takuwa na kueleza jamaa alifanya nini.
1: Haina kesi.
0: Yes. 0793 047 nambari zangu katika www.radio47.fm na tusikilize ukitutazama. alafu kwenye 24047 my SMS line Ready47_Kenya with 1.7 million followers on TikTok. Hapa ndipo bosi. Ready47 with 1.7 million followers on Facebook. Hapa ndipo mchizo wangu. WhatsApp number ni 0719739487 zinachia wakati wote kutoka sasa. Nataka niangalie leo simu mbili kwanza za mwanzo, watu wanieleze weekend yao imekwaje. Alafu baada ya pale tutakuwa tunaanza na wewe basi mwanzo hivyo tuweze kuona hivi ambavyo tumetembea nazo. Alafu katika round ya pili tutakuwa tunapiga michao na freestyle. Ready47 hello.
2: Hello Manucho.
0: Inakuaje bosi?
2: Salama.
0: Safi pia mimi nipo salama. Karibu sana kwenye round ya kwanza base.
2: Unaongea na mgeto. Rigi auto kwenye chanzo.
0: Inakuaje mtu wangu kutoka Kitale?
2: Nikiwasha 95 tunasikiza.
0: Yes sir.
2: Salamia pia napo.
0: DJ na kufiti amegoteka manze.
2: Mwambie imekuwa long time sana.
0: Lakini asharudi ji. Alikuwa ameenda wiki ya pili alikuwa anaoa bana.
2: Naam.
0: Asante bro.
2: Wapi wa kanda ni?
0: Wapi watatu?
2: Manu original choko kwenye ndwara.
0: Safi bro.
2: Bila kusahau Kuruto.
0: Asante. Ready 47 hello.
3: We have received a reverse call.
0: Watu wa Manchester. Jamani ni tuheshimiane bana. Unapiga reverse call na jana mmedraw 1-1. Usipige tu simu jamaa tupige story. Ready 47 hello vipi?
4: Hello Manucho.
0: Inakuaje ji?
4: Hello.
0: Hello nakusikia ji vipi?
4: Niaje?
0: Poa sana bro.
4: Hello kutoka Nakuru.
0: Inakuaje kutoka Nakuru ji?
4: Yes, Arsenal ndo kupigwa bwana.
0: Lakini zipia Manchester wali draw. Basta shaputea. Ni round ya kwanza tu bosi, usikae mbali, kuna mengi nitakuwa na cheki kwenye WhatsApp pia kina nani ambao umeingia, jumbe zao zinakuaje, na nikirudi pia nilikuwa nishakueleza ya kwamba yeyote ambaye anapiga pale sasa hivi before mwendo wa saa 9 kwenye *216# especially box number 5 and box number 6, yeyote ambaye anaifungua mara tatu mara mbili, yeyote ambaye anaifungua, kuna hela ambazo zitakuwa zinamsubiria nije niweze kumpiga something simple sana. Pick one box from *216#. Kuna pesa bosi.
5: Base 47. Manucho, aka The Young Baller.

0: nitumie Geisha Naturals yako leo.
1: Tena, kwani hiyo sabuni ulikuwa unatumia imefanya nini?
0: Skin imebaki too so dry. Sio kama yako imekuanga too radiant kila siku.
1: Mimi utumia Geisha Naturals.
2: Ngozi yenye afya huanza na utunzaji wa kila siku. Geisha Naturals ina viungo asili kwa kutunza ngozi na kuiacha ikiwa laini, yenye afya na inayong'aa. Inapatikana kama Geisha Black, Geisha Moringa au Geisha Shea and Almond kwenye duka karibu nawe.
0: Mom, hata wazee wameanza kuniuliza, kwani secret ni gani?
1: Wacha.
3: Geisha Naturals, glow naturally, kila siku.
4: Base 47, Manucho Manucho, aka The

Ndipo Radio 47 103.0 Nairobi. Siri ya ngozi laini ya kuvutia jijini ni Geisha Naturals. Natural care for glowing skin. Base 47, Manucho Manucho

0: Kibao kizuri sana kutoka kwa Master ajulikana kama Savara. Ndani ya dakika 55 tayari baada ya saa 7. Mambo vipi watu wangu? Matumaini yangu kwamba unazidi kuipiga mpaka mwendo wa saa 9 pale before tuanze kupiga na vijana wangu pale kwenye michano freestyle. Kumbuka ninakuwa na vijana watatu sana kwenye mic wakali. Buzz on Buzz. Na wewe utakuwa unanieleza pia vijana watakuwa wanapiga vipi, manake hapa ni the home of new talents kabisa, zile talents ambazo unazikubali, talents ambazo zinafanya poa sana, ambazo hazijasikika sana, sisi tutakuwa tunazipatia nafasi hewani kusikika na kuweza kuwacheki na wewe pia kuweza kupiga nayo story. Utakuwa unawaeleza bana vipi, kipi cha kufanya kipya ama kipi cha kuimprove nacho. So nataka nipigie mtu mmoja simu before tuondokee, niweze kumtuza mtu mmoja hapa shilingi 20,000 tayari, lakini kumbuka kwamba ni mmoja tu ambaye anamtuza sasa hivi, lakini kuna wengi ambao wanatumiwa pale kwenye mpesa zao. The only thing that you have to do ni kuingia kwenye simu yako, unapiga *216#. Ukipata box moja mpaka ya 6, fungua kadhaa, lakini mkueleze kwamba ukifungua ya 5 na 6 mambo yatakuwa poa. Radio 47, hello.
1: Hello.
0: Hello, mambo vipi mtu wangu?
1: Kwa sana.
0: Safi. Mimi naitwa Manucho na kupigia simu kutoka Radio 47 Base 47. Wewe unaitwaje mama?
1: Naongea na Dorothy.
0: Dorothy, Dorothy uko sehemu gani Dorothy?
1: Niko Nyandarua.
0: Nyandarua.
1: Yeah.
0: Kashkropuza huko ni waru, Nyandarua.
1: Kashkropuza Nyandarua ni waru.
0: Safi. Ukipika waru na uongeze kadhufu hivi mambo yako yanakuwa yamenyoka, eh?
1: Hey, ndio mambo yangu.
0: Mambo yako safi tu. Bana mimi nakupigia simu na kile una sharp girl so shaingia sana. *216# Mara ngapi?
1: Ningia hapo 5 times.
0: 5 times. Na kama unanisikiliza, nilikuwa nimesema kwamba yeyote ambaye anabisha hodi pale, bora umebonyeza na ukachagua box lolote, inamaanisha kwamba una nafasi yako ya mimi kukupigia simu niweze kupiga bonus. Kwa hivyo 20,000 Kenyan shillings zitakuwa ni zako kwenye mpesa yako sasa hivi tu.
1: Vengi, kwa sababu
0: sasa wewe endelea kusikiliza na uendelee pia kujaribu jaribu pia, manake kuna 300,000 ambazo zinafaa zifunguliwe pia mtu atoke nazo mama.
1: Thank you.
0: Asante ya.
1: Aya.
0: Wadi mwema naingia, asha ingia by the way. Kupiga pale mida za 8 kamili habari za Vedi 47. Baada ya pale, tunakuja na vibe kwenye michano freestyle na hela pia kibao. Kwa hivyo usione kwamba hujapata sasa hivi wakata tamaa. Zinakuja kwa njia mundu wa 8 mpaka saa 9 bado. Try your luck.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 8 mchana majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Tuanze na taarifa ambapo muungano wa Azimio la Umoja umebadilisha rasmi jina lake na sasa utajulikana kwa jina The Ukombozi Alliance, katika hatua mpya ya kubuni muungano wa kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Tangazo hilo limetolewa na kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka wakati wa kikao na habari muda mfupi uliopita, akitaja kwamba rais mstaafu ndiye atasalia kwa mwenyekiti wa muungano huo wa The Ukombozi Alliance. Kalonzo ameandamana na viongozi wengine akiwamo gavana wa kaunti ya Siaya Jim Sorengo ambaye ni mmoja wa viongozi wa mrengo wa Linda Mwananchi. Tusikilize yale ambayo yamejiri.
2: Today we are happy to also welcome in our midst friends who have come for further consultations, and I'm sure there are men and women here who may not have been here before. I want to in particular recognize, apart from members of the Azimio la Umoja, now the Ukombozi Alliance, we have friends who are not members of either the NEC or the council who are here with us today.
1: Kalonzo ametaja kwamba mazungumzo yatazidi kuendelea ili kuhakikisha kwamba muungano huo unakuwa na wanachama wengine. Mfano akitolea mfano kwamba viongozi watakaojiunga na muungano huo wa The Ukombozi Alliance ni pamoja na chama cha Umoja na Maendeleo chake aliyekuwa gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza, pamoja na kile cha United Green Movement Party UGM chake jaji mkuu mstaafu David Maraga, miongoni mwa vyama vingine. Ni taarifa ambayo tazidi kufuatilia na kukujuza mengi kuhusiana yale ambayo yamefanyika wakati wa kikao hicho cha viongozi hao wa Azimio la Umoja, ambapo sasa wamebadilisha muungano huo kuwa The Ukombozi Alliance. Tukishana hayo, naye naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki ameendelea kumkashifu vikali kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka kwa kile anataja kwamba licha ya kuwa madarakani kwa kipindi kirefu wakati akiwa makamu wa rais na katika nyadhifa nyingine alizohudumu katika serikali mbalimbali, anachojivunia katika kuwafanyia Wakenya kazi. Akizungumza wakati wa mkutano wa kisiasa kule Tharaka kwenye kaunti ya Tharaka Nithi, aidha Kindiki amemshauri Kalonzo kutofuata nyayo za viongozi wengine wa upinzani ambao wamekuwa wakieneza siasa za matusi.
3: Na mimi nahurumia huyo ndugu yangu. Ati saa hii anadanganywa hapa, anazunguka ati anasema ati sijui anataka kuwa rais. Unakuwa rais? Wewe umekuwa vice president. Ukienda nyumbani unaachana na lami, alafu unasafiri kilomita 200 ya mawe, vumbi na mito na hukutengeneza hiyo barabara. Mimi na William Ruto tutakusaidia ndugu yangu. Yes, na usitutusi. Mimi nilisikia hata wamemfuza matusi siku hizi, anatusi watu. Wewe Kalonzo, wewe sio mtu ya matusi. Usifundishwe tabia mbaya na hao watu. Wewe ni mtu mungwana.
1: Tukiachana hayo, tugeukie taarifa nyingine ambapo kamishna wa kaunti ya Kisumu Ramadhan Mwabudzo akiandamana na viongozi wengine wa usalama wamemtaka mmiliki wa jengo ambalo limeporomoka kule Mamboleo kwenye kaunti ya Kisumu na kusababisha kujeruhiwa kwa watu wanne kusitisha shughuli hiyo ya ujenzi kutokana na wasiwasi wa usalama. Ikumbukwe kwamba wakazi wa eneo hilo la Mamboleo walikuwa wametaka jengo hilo libomolewe kabisa, wakitaja kwamba kubaki kwake katika hali ya sasa kunaweza kutarisha maisha ya watu zaidi. Ni tukio ambalo limeibua tena wito wa kuimarishwa kwa usimamizi wa utekelezaji wa sheria za ujenzi ili kuzuia mikasa kama hiyo, kwa uchunguzi ukiendelea.
4: But we've insisted that he should be coming around to be able to explain why he did not adhere to the warning issued by NCA, because we've equally seen it, that is the fourth warning. And NCA has did their part by informing the owner, the proprietor of the building.
0: Ukweli wa mambo.
1: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Hizi ni zama ambazo tapeli hahitaji tena kukufuata mtaani na kufuata mfukoni kupitia simu yako tu. Ujumbe unaingia: hongera, umeshinda shilingi 50,000. Linki inawekwa chini yake, bofya hapo upate zawadi yako. Ndio mtindo wao siku hizi. Ukijichanganya uamini ubofi linki waliotuma, watakuagiza wape taarifa zako binafsi, mfano taarifa za benki. Huu ni wizi. Matapeli wanakuvuta kwa zawadi za uongo, kukuibia fedha zako. Ujumbe unaweza kuonekana wa kawaida, lakini si kila linki ni lango la fursa. Nyingine ni mlango wa kuingiza tapeli moja kwa moja kwenye taarifa zako ili kukulaghai. Tamaa ya kupata fedha za bure bilashi isikutawale. Jiulize, hiyo zawadi inatoka wapi? Kwa nini mtu anakulazimisha ubofie link fulani? Sasa hivi usibofie link kwa sababu tu ujumbe unataja kwamba congratulations. Kufanya hivyo ni kujiingiza kwenye mtego wa matapeli ambao hawana huruma hata kidogo. Lao ni moja tu, kukuibia ukweli. Ukidhihiri uongo, hujitenga ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
0: Ukweli wa mambo. Kuwa makini.
1: Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 8 mchana. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora, ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani. Tele saa 9 alasiri ni habari.

0: We,
1: cheki
0: Michano Freestyle.
2: Yeah man, inaitwa Michano Freestyle. Kila siku ya wiki, kila siku ya Jumatatu, kuanzia mwendo wa 8 mpaka 9 za mchana. Ni round moja ambayo ni kali sana, na ni round moja ambayo vijana wanakuonyesha vipaji vyao hatari sana katika kutema baza kwao, kuzoza kwenye beat. Inakuwa poa sana mpaka mwendo wa saa 9:30. Ngapi zimesalia? Ni 13 zimekata baada ya saa 8. Monday fresh. Nataka nichukue baadhi ya simu, washikaji wanieleze kwamba what do you expect kwanza, na jumbe zako pia pale katika WhatsApp namba yangu uweze kunieleza ni kipi ambacho unatarajia kutoka kwa boys before tuanze kuwapatia round ya kwanza Michano Freestyle. Na baada ya pale pia, kwa baada ya wanangu kupiga round ya kwanza tu ya Michano Freestyle, pesa kibao zinaanza kutembea pandani, mtu mmoja baada ya mwingine kwenye star 216. Sana kueleza hivi, nafasi ni wewe unayo, mimi nafasi yangu mbali nani, mimi kukupigia tu pesa zangu peke yake, nikupigia simu yangu ni simu ya pesa. Wewe mwenyewe nafasi yako unaijua, kama kweli una deni unadaiwa, kama kuna kitu ambacho haujakilipa sasa hivi unahitaji kukilipa, kama unahitaji luku fulani wewe mwenyewe unajijua, kama unahitaji simu mpya mwenyewe unajijua, kama unahitaji kitu fulani, yani mimi sijui venye nyumba yako inakaa. If you need those things na una pesa, pesa unaweza kuzipata hapa ndani ya Radio 47 katika round ya pili mpaka mwendo wa saa 9 kwenye base. Na what you have to do ni kufinya tu star 216 hash box 1 mpaka 6. Ukizipata tufungue box lolote, na yeyote ambaye anapiga right now, kaa karibu na simu yako, maana kuna kitu ambacho utakuwa unanidai. Napiga drop, nikirudi ni simu yako, naanza kuzicheki uweze kunieleza unatarajia nini kwenye Michano Freestyle ndani ya base 47. After this, napiga nayo story.
0: Base, base. Uko na dreams na goals. Michano Free.

0: Wee.
1: Cheki.
2: Michano Freestyle.
0: Kitambulisho kimetosha tayari kwenye Michano Freestyle. Special shout out kwa wote ambao unasikiliza producer Gadhoni pale kwenye Radio 47. Kuna mwamba fulani pale kwenye TV 47 ajukana kama director Sanik pale. Alafu kwenye digital pale kuna dogo ajukana kama Roselina Witi. Wako pale wanapiga. Shout out sana pia kwa kumsikilizaji mtazamaji ambaye ndio mwanzo mfungulia TV 47 pia. Kutaka kujua ni kipi ambacho tunakipiga, na kumbusha tu kwamba story ni yetu, kama ni yangu ni yako, kama ni yako ni yangu.

0: chemba na kuendelea mpaka dakika ya mwisho.
1: Haina maneno bro. Yaani atakuwa anaangalia mambo yako midamida sio?
0: Haya, alafu mashabiki wote ambao wazee wanapoteza hizi na wasalimia wote
1: kwenye mzima. Asante. Tushasikia bwana. Maboys wale jamaa ambao yule msikilizaji wetu ambaye anasikiliza radio na yule ambaye anatazama pia TV. An expect good vibes kutoka kwenu. So mwisho wa siku ni kwamba let's do it as if it's our last show. Buzz kibao sana, alafu hivyo hivyo tu. Let's make sure kwamba what you're giving them ni kitu fulani ambacho jamaa ataishi kukumbukia sana, akisema bwana oya, mimi namtamani tena kumuona Peter J akirudi tena kwenye mic, natamani sana kumuona mkali ajulikana kama Sheriff Jude kwenye mic tena, na natamani tena kumuona pia Dangulo pia kwenye mic. It's the first time napiga story na maboys hapa ndani, na mimi expect two good buzz kutoka kwao. Dangulo inakuaje bro?
2: Inakuwa tu fit.
1: Inakuwa tu fit eh? Safi.
2: Napenda kuambia pia ni saa wengine kujituma tu ndio inafaa.
1: Kujituma tu ndio inafaa.
2: Eh, unafaa kujituma, wasi give up.
1: Safi. Una rep mta gani leo na kazi yako sana? Fully waste.
2: Mimi natoka South B.
1: Safi. Muziki wanauchukuliaje Dangulo South B? Reception ya muziki wanauchukuliaje?
2: Wanachukulia poa. Na wanaipenda sana.
1: Wanaheshimu Mnisa, wanakubali Mnisa.
2: Wananikubali.
1: Identity yako ni gani moja kwenye line moja ambayo wewe unaitumia sana kwenye kazi zako sana? Yaani ukisikia unajua kwamba wale ambao wanajua, wakijua wanajua ndo wewe yule sasa.
2: Si ni wimbo tu.
1: Hivyo tu. Safi. Sheriff. Inakuwaje?
3: Iko fit kabisa.
1: Pia ni mara ya kwanza tunapatana kwenye mic.
3: Ndio hiyo.
1: Mambo yamekuwaje lakini leo siku imeanzaje?
3: Mambo si mbaya. Wiki imeanza fiti.
1: Yes.
3: Na tunafurahia kuwa hapa.
1: Sure.
3: Piga
1: chain moja hatari bro.
3: Ndio hiyo bana.
1: Noma sana. Safi, inapendeza hiyo. After show nikiwa na event naweza kuomba iende nitishetishe nayo. Naweza oa hiyo nikiwa naye, naweza oa bro. Identity yako ni gani hivi Sheriff, kwamba mtu anavyosikia kitu fulani hivi anajua kwamba ni Sheriff?
3: Huyu ni Sheriff Jude. Wakishasikia masani ya Muafrika.
1: Wasani Mwafrika.
3: Wanajua ni ya Mwafrika kabisa.
1: Wanajua ni ya Mwafrika, okay? Safi sana. Peter J.
4: Yeah.
1: What's up, my bro?
4: Chill, man.
1: Chilled tu, kama kawaida, na kwa tu, umetulia tu, kama
4: ke. Mtaka tu shugli.
1: Una rep mta gani?
4: Toka Bumped With Much Love, 119.
1: 119.
4: Yeah.
1: Okay. Identity yako ni gani mtu akisikia mwamba panajua Peter J anaingia kwenye mic?
4: So, wanajua aga tu.
1: Unajuaga
4: kujaga tu deliverance yangu tu.
1: So delivery ndio identity yako.
4: Yeah.
1: Safi. Sheriff una rep mta gani?
3: Mimi ni wa Rongai.
1: Rongai.
3: Route ni 125.
1: Yeah. Wewe siku hizi huko 125? Wewe uliama 125 yani?
5: Kama nikakuja kwako. Tulia. Tulia.
1: Unamia kwangu kwangu
5: 98 sako bwana.
1: 98 sako. Noma sana. DJ yeye nipatie biti la kwanza, alafu nitakuwa naanza na master kuli mwisho. Peter J utanipatia dakika yako moja kali. Baada ya pale nakuwa nakwenda kwa Sheriff Jude, anapiga dakika yake moja, alafu nitakuwa napiga na Dangulo pia dakika yake moja. 88 buzz ndio biti ya kwanza ambayo tutakuwa tunapanda nayo kwenye michano freestyle. Go by the name Manucho the Young Bola, rise to vijana, of course Outer Base 47 is the home of new talent. Talents ambazo zinapiga fresh, usikia kutoka kwao. Yeah, now we ready. Nipe beat. Peter J.
4: Yeah.
1: Ulesema delivery ndi identity bossi.
4: Sindiyo,
1: kama kini. Wale wananijua wanajua ndo mimi.
4: Manze.
1: Let's do it.
4: Yeah. You know.

0: Inaitwa Michano Freestyle Round ni ya pili. Nataka kupiga na maboys Peter J kwenye mic. Nipo na Sheriff Mkali kwenye mic. Na nipo pia na mkali wao anajulikana kama Dangulo pia kwenye mic. Story ni zao pale, buzz ni zao, beat ni zetu sisi. So wewe ambao unasikia masikio ni yako. Utakuwa unanieleza bana vijana wamepiga vipi katika round ya pili ambayo wanapiga, maana yake baada ya round ya pili nitakuwa nachukua simu zako uweze kunieleza au utakijauri massive. Big shout out to you watching live on TV 47. David Moriasi, Jose Mayai, Gesonso na kucheki. Who else? Manucho na kwaje Moise Bridge wa Singishu County. Tuning in pamoja akiwa na mke wake Caroline Ndiwa, anajulikana kama Kipkirui Ndiwa. Pascal Kwena na wacheki. Ala bana, mimi napenda pedaga sana ule msembae. Anatuma message alafu anasalimia demo yake. Sio kama jamaa fulani hapa niko naye studio manzee unamwambia, "Oya bana, weekend yako imekuaje?" Anasema tu. Na mimi najua maybe hata ameshinda na mama mahali kidogo, lakini unamuuliza, "Oya bana, weekend yako imekuaje?" Sasa, "Unajua nimeshinda indoors tu. Nimeshinda indoors." Sio sema hata ulishinda na mama. Kwani yani unakuwa unashinda peke yako weekend kwa nyumba? Weekend unakuwa umeshinda peke yako kwa nyumba?
1: Si ndio, mimi na viti.
0: Peke yako.
1: Mimi na viti.
0: Yeah, no maana msikwege hivyo.
1: Ah, sai ngori.
0: Kama umeshinda na mama unasema tu mzee ni mkimbi yangu, nilishinda na mama kidogo. Mm-hmm. Hmm? Are you afraid?
1: Kama mama yako awe, acha basi nikae tu hata mimi polite solo. We,
0: utaki zile masters.
1: Ah, sitaki mazikizaga za baadaye.
0: Noma sana. Unasikia pa jamaa anasema mimi nasikiliza na mke wangu Caroline Ndiwa. Mm. Mimi Manucho nasema nasikiliza nikiwa nampea. Yeye anajijua yeye. Si wako pia anajijua.
1: Anajijua.
0: Anajijua.
1: Ai.
0: Dangulo wako pia anajijua. Mm. Ama unaweza mtaje? Anajijua, sio? Eh, Sheriff si wako anajijua?
2: Anajijua.
0: Unaweza mtaje?
2: Ah, si sahihi.
0: Anajijua. Peter J. Yeah. Wako anajijua?
3: Story yao ni ngumu.
0: Hiyo riba hapana.
3: Riba zi.
0: Safi tu. Nataka nianze round ya pili alafu nitakuwa naanza na Sheriff. Eh? Utakuwa unaanza Sheriff, utakuwa unaanza round ya pili. Dancehall, alafu Dangulo utakuwa unapiga the same beat. Peter J utakuwa unafunga, right?
3: Wago.
0: Safi. Ni round 2 Michano Freestyle, Manucho the Young Bull Beyond the Mic, Peter J, DJ E and the Beats Maestro on the ones and twos. Let's do it katika round 2. Alafu watu wa radio mnajua baada ya kupiga round ya pili kuna vitu ambavyo vinakuja kuanza kuanguka kwenye account zenu. So let me do this, my DJ. Let's do it. Sheriff.
2: Yo.
0: Yeah.
2: Aha. Masani ya Mwafrika, sikia hii. Sema.

0: energy.
1: To kebab, dude. Much love.
0: Much love in Numa sana. Pip J. Dakika ni 40 zimekata baada ya sanaa ni ndani ya Biz 47 round ya pili michano freestyle. Msikilizaji wangu umemsikiliza, mtazamaji wangu umemtazama, na wale pia ambao wanafuatilia kwenye www.radio47.fm, najua kumbuka kwamba baada ya hapa pia unaweza kupata burudani yako mahali popote penye upo, mkononi mwako, garini, simu ambayo upo. Yani inamaanisha kwamba unatembeaga na vibe yako, sema tu ujue, lakini leo nakueleza ndio kae ukijua ya kwamba Vibe 47 ni app moja amazing, mwechiti sana. Unaweza kuipata kwenye app store yako ama unaweza kuipata katika Play Store yako. Ni app ambayo unaweza kuitumia kufuatilia baadhi ya filamu fulani, baadhi ya kuona pale baadhi ya shows fulani, kutafuta pale habari ambazo zinatokea, na everything as far as entertainment is concerned, as far as news is concerned, as far as good vibe is concerned. Ben, namaanisha kwamba Vibes 47 ni sehemu fulani ambayo unahitaji kuwa na ile app iweze kukufaa kwa vitu vingi sana. Kumbuka katika video 47 pia, wakati tunapiga ile design, we doing it on airwaves, tunapiga, lakini nayo pia unatusikiliza sana na kutufuatilia kwenye mitandao za kwetu za kijamii. Instagram ni radio47_kenya, gram nishaipiga ili ku verify, unaweza ukaicheki radio47_kenya. On TikTok with 1.7 million followers hapa ndipo, 1.7 million followers on Facebook pia ndo account yetu ile, unajua. Yeah, kwenye X pia tuko verified pale, unaweza kuingia ukatucheki kama radio47_kenya. YouTube baada hapa kuna baadhi ya kazi ambazo tulikuwa zinadondoshwa pia, ambazo tumezipiga toka tunayapiga, tunaenda, tunapiga, tunarudi, zipo pale kwenye radio47_kenya. WhatsApp number nitaka niangalie wanetu wanasemaje kwenye 0719739487. Round 2 anasema hivi: Manucho, mambo vipi bwana katika round ya pili? Tunasikilizwa. Msori Bogususu kutoka maeneo ya Nakuru Salams Club. Dennis nani yule, Kerandi Dennis anacheki. Mgeto Rija anasema show iko top to the top. Tunasikiliza nikiwa na Kurutu pale, nikiwa na Nika wa Mile 8, kuna Speed Boys, alafu anaitwa Mgeto Rija huyu. Mwingine amesema tuko shua sana, tunasikiliza kutoka Kisii. Jimbe yangu imeenda vipi? Lakini itakuwa naicheki sana. Anasema Kitui the base, tuko ndani. Tunasikiliza. Manucho, mambo vipi? Mzee Abdul, mzee wa Ogalo, mzee Abdul wa Ogalo ule, tunasikiliza. Marigat Baringo, tuko ndani. Martin Khalid, mnakuaje? Auta Kibabi University, tunasikiliza. Anasema tuko locked in mpaka tamati. Don Kings, na kuona wanangu wa Bungoma pale, na wapenda sana bosi wangu, yani home pale kabisa, my homeboys. Vipi Manucho? Dan Kinyozi kutoka Mwitha, niko ndani ya Base 47, alafu show imekubali. Paul Nyabuto, inakuaje mtu wangu? Nyabisasa Nyakembene, tunasikiliza Radio 47, big shout out to show iko top to the top. Sasa nataka ni chukue kidogo hivi, niende dakika mbili, nikirudi na kuja kupiga round ya tatu ya michano freestyle, alafu endelea kuniachia pale jumbe zako uweze kunieleza unaipiga vipi, vijana unaipiga vipi, manake utakuwa unaangalia biti ya tatu. Sasa yano anza kusijui tupige biti gani pale, manake wendo yule msee, tukirudi itakuwa nazicheki. Kumbuka tuko live kwenye TV 47, usiende mbali, ni dakika mbili hivi tutakuwa narudi tena pale kuweza kupiga. So Sanik, do the necessary boss wangu. Dakika 44 baada ya saa 8 nataka ni make another call hapa ndani ya Radio 47, tuweze kumpiga mtu mwingine hela zake, manake ni wengi. Miongoni mwao ni kina Albert, akina Diana, akina Alex, akina Julius, akina Justus, kina Michael, kina Leonardo, wengi ambao wameingia pale kwa kifinya *216# wakitafuta hela. Na tumesema kwamba ufai ukata tamaa, unaweza jaribu mara moja vitu visiende vizuri, ukate tamaa, hapana, jaribu mara ya pili pia, because who knows, huenda hiyo mara ya pili ndio yako ambayo ulikuwa utengeze hela nazo na ukakata tamaa. Sasa nipigie mtu mwingine hapa ndani tuone kama amepata kitu ama vitu vyake havijaenda. Simple tu, *216#. Boxes ni moja mpaka sita, unachagua moja. Ukipata ina kitu freshi. Ikiwa bahati mbaya ya kwanza umejaribu haijaenda vizuri, jaribu ya pili, nikupigie simu niweze kukupiga bonus. Who are you? Shika simu yangu je, tumalizie bana. Hizi 20,000 manake usiposhika mimi nitatoka nazo na iano, alafu tumesota. Inakuwaje mtu wangu?
2: Hello.
0: Hello. Inakuwaje?
2: Niko poa.
0: Mimi naitwa Manucho na kupigia simu kutoka Radio 47. Jina lako zuri, unaitwaje kama sauti yako?
2: Na mimi naitwa Rose Atieno.
0: Rose Atieno.
2: Yes.
0: Adimaber.
2: Adimaber.
0: Adimaber kabisa. Unajua wanasemaga kwamba bwana majaka hivi, ukipata pesa tu kidogo, yani kwamba kila Mkenya ni mjaka. Ukipata pesa ndio unajua wewe ni mjaka.
2: Pesa utas.
0: Pesa utas.
2: Eh.
0: Hatari sana. *216# hash. Inafanya mimi nakupigia simu.
2: Kukwambia yani sijui ni seven nini.
0: Kwa hivyo ishaingia kitu.
2: Yaani nimeona nikashangaa. Na nimeconfirm juu sasa umenipigia simu nimejua ni yangu.
0: Ilikuwa box namba ngapi ambayo ulikuwa umecheza nayo na ilikuwa mara ngapi?
2: Ni box number 3.
0: Box number
2: 3. Mara 5.
0: Mara 5.
2: Imenipatia 8K.
0: 8000 Kenyan shillings.
2: Yaani na celebrate.
0: Hata Rose before celebrate. Mimi ukisikia tu napiga simu inamaanisha kwamba kuna bonus ambayo nitaka nikuongezee. Unajua umeingia mara 5, mara 5 ni nyingi bana. Hujakata tamaa. Wewe kama mtoto wa kike, you need something. You know, madam girl wanapenda pesa, pia tuongezee pesa.
2: Lazima. Tunajua pesa muhimu.
0: Nataka nikupe 20,000 extra.
2: Changamka bwana, maana kamande inako jamani we.
0: Hizo ni pesa zako, confirm in time from now Rose. Kila la heri lakini.
2: Okay, thank you. Erokamano.
0: Erokamano sana. Sijui ni hivyo ama so hivyo lakini ndo hivyo. Ni simple tu, narudi na vidokezo vya habari za Radio 47. So endelea kusikiliza Radio 47, Base 47. Na pia una ile nafasi ambayo nilikuwa nikueleza kwamba kama wengine pia, wengine wanatoka nazo pia na unaweza kutoka nazo. Box ni moja mpaka sita. Kuna mpaka shilingi laki tatu kwenye *216# hash.
3: Radio 47 95.5
4: Kitale Kapunguria Kapunguria
5: Nyumbani kwenyewe kwa mahindi. Valebe Pipindi pia ina yake. Hey,
4: asipwe.
6: Kama uchokoka, kuja upate uokopu na ipa mwalili. Anawakoa roo.
7: This is so nice, I tell you. Netangaze fadhili zako ambazo ni za milele. Niungane na makerubi na maserafi na malaika.
8: Alabu sisi naona mpalmu wa pinguni. Daktari Ofweneke.
9: Ukiachwa chika, huu ni mwanume mwane gani hata hizi sikiza mwanume zake? Man, you should have to listen when somebody is trying to help. Oh my God.
10: Tunaende kwa mcheso mtangazaji wetu.
11: Katelo Macy, pembezoni kulia, chenga kwa zina kubali mbushe kile gina mkani, irikisha nyumbani Mansur. Analeta, anamakani huku piga kicho toka nje.
12: Hapo hapo sasa, Fred Arocho. Anamakana gende, anaende.
13: Nafurahi sana. Napenda huyu
14: calling Zuzueti. Huyu ni mtoto tu hapa nyumbani.
15: Ipo haja ya kukaza kamba zaidi.
16: Dunda paka roho yote na dunda na lia tu.
17: Hapo ndipo.
18: Naipenda sana. Mpaka hata nimechangamuka, nimechanganyikiwa.
3: Radio 47. 95.5. Kitale. Kapenguria. Tupo na bado. Radio 47. Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Lea Wheat Flour pekee. Na jioni, Lea Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Lea moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Lea Flour, nurturing the world. Radio 47 103.0 Nairobi.

0: vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Dakika 50 baada ya saa 8, vidokezo vya habari za Radio 47. Kumbuka pale mwendo wa saa 9 kamili utakuwa unapata habari zaidi za Radio 47. Wadi mwema atakuwa anakuletea hayo, manake anaandaa kwenye chumba cha habari cha Radio 47. Komeni kabisa. Kalonzo Wasuta wanaomshambulia Uhuru. Wengineko walikwamba walimu wa chekechea Nyamira wasitisha mgomo baada ya wiki 4. Eish. Habari zaidi ni mwendo wa saa 8, saa 9 kamili kwenye habari za Radio 47. DJ Ian. Baada ya Uhuru kusema weekend kwamba jamani ni sponyo tu.
2: Sponyo ni sponyo tu. Na alikubaliyo jina.
1: Alikubali sasa. Mimi ni sponyo. Sasa wanasema kwamba jamani Kalonzo amesema kwamba koma kabisa. Acha kumshambulia Uhuru Kenyatta.
2: Hana maneno. Ametulia tu.
1: Ametulia tu.
2: Aongee watu wanamiskut.
1: Watu wamesema kwamba achane na siasa.
2: Kwani amesema nini?
1: People
2: are misquoting him.
1: No, amesema tu wachane na siasa. Wanasema tu wachane na siasa.
2: Hata kiachana bado watamchambulia.
1: Eti alikuepo kwa muda mrefu sasa aache siasa.
2: Sponyo?
1: Eh?
2: Sponyo akiwa hawezi mtoa sponyo.
1: Sasa unaona ajaendelee tu kusponsor ama.
2: Acha sponsor basi.
1: Safi. Saa 9 kamili ni habari za Radio 47 naye Wadi Mwema kwenye habari za Radio 47.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: kibado tunaendelea kuwekelea.
1: Safi sana. Dangulo, kuna msembo ungependa kushoroti ambaye ame play role kubwa sana kwa kazi yako pia?
2: Kama aje sasa,
1: yani mtu ambaye ame ungependa tu kumshout out tu, maybe amekushika mkono in one or the other wakati unafanya kazi zako.
2: Sasa
1: ama wewe tu, ni wewe tu.
2: Mimi najua mimi najitambua bado kiwan man tu.
1: Yeah,
2: najitambua kiwan man.
1: Sure.
2: Yeah.
1: Safi. Peter J.
3: Yeah.
1: Malizia bro.
3: Shout out mimi hata nianze na shout out kwanza kwa Slinga 111.
1: Yeah.
3: Jikasi huyo mse singekuwa hapa.
1: Kweli.
3: Alafu shout out nyingine ni kwa mafans wangu wa mtaa, tuka bumped with much love. Kama mimi nitambua ni mwatambua na sita waangusha. Lazima niweke kwa map man.
1: Kweli.
3: Yeah.
1: Safi. Social media platforms?
3: Social media, TikTok, boy from Bamto, IG toka Bamto.
1: Yeah.
3: Yeah, Nixat hata YouTube toka Bamto, wezi nikosa.
1: Safi. Sasa mimi nitakuwa naangalia baadhi ya messages ambazo tulikuwa meziacha hapa kuwahusu, na baada ya pale tutakuwa tunaondokea. Billy Miambad kwa mwalimu wengine ndani ya maskani 47. Anasema John Viketi kutoka maeneo ya Kitale in the base, nimetulia sana kwenye base 47, rais wa vijana, vijana wako top. Karima Mope alikuwa anatusikiliza kutoka maeneo ya Kisii, anasema Kisii University imekuwa ni fresh. Manucho, twende nalo mpaka midamida hivyo tukimalizia. Sorry Bogusos kwa Shamcheki yule pia mwanzoni. Alafu kuna anasema wanyoike mmoja kutoka maeneo ya Busibwabu, niko ndani ya show Manucho, usisahau sana kunicheki pale. Anasemaje huyu Cynthia from Kisii, anasema I love the show, twende nalo mpaka tamati Manucho. Good afternoon young bowler, tuko na tunasikiliza ndani ya kipindi hadi tamati. Alafu anasema kina Hills View, kina Weldon Mutai wa Kimologit na Manu akiwa maeneo ya Bashil akinyo

0: maajabu. Alafu mkifika kwa wananchi mnazungusha beseni, wajeni hiyo utapeli yenu baadaye.
1: Tukiachana hayo, tugeukie taarifa nyingine ambapo Rais William Ruto ameendelea kutetea miradi yake ya maendeleo alipokutana na Wakenya wanaoishi kule New York nchini Marekani, akitaja kwamba serikali yake inaendelea kutekeleza miradi ya umma inayolenga kubuni nafasi za ajira. Pia maeneo yanayolengwa ni sekta ya ujenzi wa nyumba, ambayo serikali imekuwa ikitaja kwamba sehemu ya mipango yake kutoa ajira na fursa za kiuchumi kwa taifa.
2: You know, this housing thing is supposed to solve four problems for us. Problem number one is jobs. We have 1 million people in Kenya working today who were not working 3 years ago. 1 million. Quantity surveyors, electrical engineers, mechanical engineers. You know, there were some courses that were almost becoming obsolete because you go train and there is nowhere to work. Today, we have all those people. We have 300,000 housing units going on.
1: Tukiachana hayo, hatimaye walimu wa chekechea katika kaunti ya Nyamira wameisitisha mgomo wao ambao umedumu kwa takriban wiki 4. Walimu hao chini ya muungano wao KUNOPET wameisitisha mgomo baada ya kuafikia makubaliano na maafisa wa serikali ya kaunti. Makubaliano hayo yameafikiwa leo katika kikao ambacho kimefanyika katika ofisi ya gavana wa kaunti hiyo ya Nyamira, Amos Nyaribo. Katika makubaliano hayo, serikali ya kaunti imekutaja kwamba walimu wa chekechea walioajiriwa kwa mikataba watapewa kandarasi za kudumu kufikia tarehe 1 mwezi Julai mwaka ujao. Pia walimu ambao wapo katika kandarasi za kudumu wataanza kupokea nyongeza ya mishahara. Serikali ya kaunti pia imekubali kutia saini mkataba wa kutambua muungano huo wa KUNOPET ili kuangazia maslahi ya walimu wa chekechea. Walimu wote wameagizwa kurejea kazini kuanzia hapo kesho. Ikumbukwe kwamba mgomo huo ulikuwa umeathiri shughuli za elimu katika shule za chekechea, walimu wakiwa wakilalamikia mishahara duni, wakitaja kwamba wakitaka pia ajira za kudumu na utekelezaji wa miongozo ya tume ya kuratibu mishahara ya wafanyakazi SRC. Na michezoni, tuanze na taarifa ambapo kiungo wa kati wa klabu ya Chelsea Cole Palmer amejiondoa katika kikosi cha timu ya taifa la England ambacho kitakuwa na shiriki mashindano ya kimataifa kutokana na jeraha la misuli. Mchezaji huyo alikuwa amejumuishwa kwenye kikosi hicho cha England ambacho kitashiriki mashindano haya atakayong'oa nanga siku ya Alhamisi. Wakati hayo ya kijiri, ni kwamba naye kocha mkuu wa timu ya taifa la Uhispania Luis de la Fuente ametia saini kandarasi ambayo itamfanya kuwa mkufunzi wa timu hii ya taifa hadi mwezi Julai mwaka wa 2032. De la Fuente alisaidia Uhispania kutoa kombe la dunia katika mashindano ambayo yalifanyika kule Marekani, Mexico na Canada. Na zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 9 alasiri. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora, ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele saa 10 jioni. Ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
3: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47.

0: Ndugi yangu, mzozo mzito unatokota Tanzania.
1: Kisa sababu
0: ni jezi mpya zilizozinduliwa.
1: Uzi upya
0: na kampuni ya Sunderland iliyopo Tanzania.
1: Naam.
0: Ndugi yangu, kama ilivyo ada, mwaka
1: 2023. Naam.
0: Kampuni ya Sunderland Fashion Wear.
1: Naam.
0: Iliingia mkataba na Tanzanian Football Federation, TFF.
1: Naam.
0: Ndugu yangu, walipewa dili ambalo faa kuzalisha, kuunda na kudistribute jezi za timu ya taifa au za taifa.
1: Taifa Stars wale.
0: Taifa Stars, pia za vijana na za wanawake.
1: Naam.
0: Lilikuwa ni dili la mkataba wa miaka, ambapo ndugu yangu, thamani yake ilikuwa bilioni 3 Tanzanian shillings.
1: Hey.
0: Hili ni dili ambalo lilisainiwa wakati akilizungumzia dili hili.
1: Nah.
0: Alikuwa rais wa shirikisho Wallace Karia, ambaye alisema mkataba huo walio sign wakati huo ungepunguza gharama ambazo TFF imekuwa ikitumia kununua jezi za timu za taifa.
1: Naam.
0: Lakini hivi majuzi, waziri wa culture na sports Paul Makonda
1: anasemaje?
0: Amezitilia shaka jezi hizo, akasema ni za low quality. Licha ya kwamba naibu wake amezivaa na hata kuzipigia upato mitandaoni. Anasema kwamba hakuhusishwa katika mchakato wa kuzipata jezi hizo.
1: Oh, tushaelewa sasa.
0: Sijui kama nisoma.
1: Sasa tushaelewa.
0: Sasa ndugu yangu,
1: naam,
0: Sunderland imetishia kuelekea mahakamani. Manake inasema kwamba haki zake za kimsingi zimehujumiwa, na jina limeharibiwa, na pia kibiashara wamekosewa, kwa sababu yeye ndiyo mkandarasi aliyeshinda fair and square mwaka 2023.
1: Hakuna chochote ambacho kilipita katikati pale.
0: Upande huu mwingine,
1: naam,
0: naibu waziri ametia tiki jezi hizo. Licha ya kwamba waziri wake amesema anaunda tume
1: ya kuchunguza jezi
0: au kamati ya kuchunguza, je, huo mkataba una faida gani kwa taifa?
1: Unajua tatizo la Waafrika na viongozi wa Kiafrika ni kwamba,
0: ndio,
1: chochote kinachofanyika na serikali wanataka watie mkono na pia kuwe na mgao wao ndio wapitishe.
0: Mgao.
1: Akisema kwamba hakuhusishwa, na maana kwamba kuna venye
0: hakuchotewa
1: kitu.
0: Kweli eh?
1: Kufaa chotewe kitu.
0: Manake naona.
1: Lakini kwa upande huu wanaoisifu,
0: mimi binafsi,
1: your guess is as good as mine.
0: Mimi binafsi.
1: Naam.
0: Ndugu yangu, kusema ukweli, mimi nilifurahia sana Sunderland walivyopata lile dili, kwa sababu ni Tanzania
1: ambaye amepata.
0: Yaani made in Tanzania. Ni kama saizi bili utembee katika furniture place, utembee katika duka lolote labda la viatu, uone made in Kenya.
1: Yaani inatia uzalendo fulani. Exactly. Inafurahisha kwamba bwana.
0: Exactly.
1: Maanake kuna pata nchi zingine hapa Afrika zinaimport mpaka toothpick.
0: You know?
1: Vichokonoa vile vinaimport.
0: Sasa imagine wewe kama waziri, mkandarasi ameleta makontena mwenye amejipanga, ametengeza jezi, alafu unazitia shauku, unazitia shaka, unasema ni za low quality. Hivi kibiashara umempangia nini?
1: Wacha ni kuambie mkandarasi, muite Makonda kando, mrambishe chaki, akisha okota ataanza kuzisifu.
0: O, Makonda pia ataka kuokota eh?
1: Yotaka kuokota bro, kwani issue nini?
0: Hamna, Makonda yuko vizuri. Mawaziri wanalipwa vizuri Tanzania.
1: Kama yuko vizuri angetilia shaka, si angeacha mwanefe ale tu na wengine, mbona nataka kula yeye pia?
0: Mwanefe amekula peke yake.
1: Mwanangu, hizi vitu kila peke yako lazima watu watatilia shaka.
0: Sasa ndugu yangu, Sunderland nao wametafuta ma influencer.
1: Ina quickly joined.
0: Kama Maulid Kitenge ndugu yangu, ambao wamekuwa akipiga kwenye mshono. Juzi Taifa Star imeipiga Ethiopia I think magoli 4-0.
1: Naam.
0: Wakaandika huu ni uzi wa ushindi.
1: Kwa mpia. Na unajua, wakati ambapo Makonda napewa wadhifa huu wa waziri, alafu mwanefea kapewa naibu wake.
0: Ndiyo.
1: Kauli ya Rais Samia Suluhu alimwambia kwamba na muende mfanye kazi kwa
0: kuelewana.
1: Nisisikie vurugu yoyote kati yenu. Otherwise nitachukua hatua. Nadhani muda umefika achukuliwe hatua Makonda.
0: Tatizo ni moja tu. Hizi kazi mkizipatia Waswahili, Waswahili wana mdomo wao. Sikudangani, Waswahili ndugu yangu wana mdomo. Yani midomo meusi kama kunguru. Baba wanachamba. Yani imagine wewe unachamba na waziri. Imagine waziri ama tuache jamani. Wengine tuna uraia pacha.
1: Sio anamuitaga Elizabeth ama anamuita nani?
0: Sasa wewe watafuta vita.
1: Ah. So jameni wanaitwa wenyejezo wanaitwa nani?
0: Sunderland.
1: Sunderland. Muitisheni Makonda kwenye kikao.
0: Ndiyo.
1: Ili mje muonyeshe zile jezi aziangalie.
0: Ndiyo.
1: Labda napatana na feki kwenye market.
0: Shida wampe pia
1: tu azishikisha shika. Alafu pale chini mupitishe bahasha alafu ataanza kuzishika.
0: Hapo una point. Manake waweza pata Sunderland imestock jezi origi.
1: Na.
0: Alafu watu wa mitandao ni ama mitaani.
1: Washanza.
0: Pale Mkwakwani, wapi, na pia maeneo ya bara huko. Wameanza ndugu yangu kutengeneza jezi fake.
1: Na.
0: Alafu wewe kama handler wa waziri umetumwa. Nitafutie jezi mpya.
1: Original. Kupa pesa, wewe ukaenda kuchukua zile vichochoroni. Kwani waziri atakasirika?
0: Waziri atakasirika.
1: Lazima atakasirika.
0: Alafu huyo sio vunja bei. Huyo sio Sharwa Insta. Ama wacha.
1: I love Tanzania. December. Tuko Tanzania.
0: Ninyango Tanzania mwurifurahishaga sana. Yali. Sasa kama Tanzania mnavurugana hivi wenye kwa wenye.
1: Kwa sababu ya jezi.
0: Kwa sababu ya jezi. Jezi ile kandarasi ambazo zinamuhusu mtanzania directly. Wanavurugana vipi na foreigners?
1: Ah, zimeenda hizo bro. Tangu Magufuli aende.
0: Sasa Magufuli angekuwa na roho kama hii, Kigamboni ingejengwa.
1: Yani Magufuli alikuwa na kitu ambacho inaitwa Tanzania ya viwanda. Sahi gone story bro.
0: Sahi Tanzania kuokota tu, Tanzania machawa.
2: Mambo yanazidi kunoga kifedha. Kuna uhondotele wa pesa. Jiunge nasi kwenye Breakfast 47 na Mchikicho. Tukupe mchingo wa Zenka kila Jumatatu hadi Ijumaa. Tegea ujue ni kwa nini Zenka is the best option for 2026. Zenka, smart loans for smart people.

0: investors na wajasiriamali msimu wa kusherehekea mafanikio ya viwanda na brands za Thika umewadia. Jamii Radio 47 kwa ushirikiano wa Thika District Business Association inakualika kwenye Thika Night Gala 2026. Thika Night Gala 26, tukio hili la aina yake litafanyika Jumamosi 26 September 2026 kuanzia saa 11 jioni katika na katika eneo la Ananas Mall Makongeni Thika. Unaalikwa jumuike na viongozi wa kibiashara upate fursa za kukuza network yako na kufurahia a dinner like no other. Tokea na smart casual yako mtu wangu. Pata regular ticket kwa shilingi 3000 peke yake na VIP kwa 5000 bob only. Wafanyabiashara wadogo yani SMEs ama SMEs wana offer ya flash sale ya 1500 peke yake. Lipa sasa kupitia M-Pesa till number ambao ni 965946. 965946 au kupitia KCB account number ambao ni 12 38 57 19 13. Kwa maelezo zaidi unaweza piga simu nambari 0702 722 847 au 0725 905 474 au ingia www.tdba.or.ke. Kama mfanyabiashara mdogo wania fursa hii, vamia fursa hii, angalau mambo yake yao shwari. Kaka
1: eh
0: bwana, kama uko bizibizi hivi mwanangu, usikose mengi.
1: Yani angalia makala ya kusisimua, yani vipindi vya kuchangamsha. Jamani, vi programs vizuri vizuri hapa kule, yani vya kuangalia na kuchekesha chekesha, vyote unavipata ndani ya TV 47, Radio 47. Una download to app ya Vibe 47. TV mfukoni, Vibe mkononi. Kwenye Google Play Store au App Store unaipata Vibe 47. Mwanangu wa ubavuni anaitwa Deno Wilhelm.
0: Semaje.
1: Yuko pale baeneo Nakuru.
0: Semaje.
1: Yeye na mwanawe wanategea show ya maskani. Mwanawe ni shabiki wa mchikicho. Yeye mwenyewe ni shabiki wa maskani. Ndugu yangu, hiyo nyumba si ni ya Radio 47?
0: Hiyo ni Radio 47 damu.
1: Mke ni wa maskani.
0: Ayo imeenda.
1: He?
0: Na mke ndo anaamua kila kitu.
1: Correct.
0: Kwa hivyo bwana, enjoy my brother, au sio?
1: Dear.
0: Na pia make sure umeokota while at it.
1: You know? Cheza swang. Dial star 279#
0: Alako pesi uokote tukirudi hewani.
2: Radio 47. 101.9. Eldoret. Kericho. Hapa ndipo wakilisha na flavor zote tamu. Tena fruity. Make this a juicy moment.
3: Niju, niju, ni juicy. Flavor zote tamu tena fruity.
2: Radio 47. 93.4 Narok.

0: Trucking it to free dakika kama 16 imesalia igonge mida ya saa 10 juu ya alama. Atakuwa anakuja kijana anaitwa Wadi Mwema.
1: Ndiyo.
0: Lakini niko na suggestion kwa mkuu wa kitengo.
1: Ndiyo.
0: Geoffrey Mungou. Sisi kama maskani, ikiwa Filikita atakuwa anaenda likizo, kuna mtoto wa kike ambaye tunaomba tuletee hapa studioni.
1: Aitwaje?
0: Mwanangu jina lake ni gumu kiasi.
1: Ndiyo.
0: Lakini sauti yake nimehifadhi mahali.
1: All right.
0: Sauti yake nimehifadhi mahali.
1: Unayo?
0: Ninayo sauti yake nimehifadhi mahali.
1: Ndiyo.
0: And I believe she has the most beautiful voice. Mwanangu hii ni international standard.
1: Cheza.
0: Mwanangu washairoga pia.
1: Cheza sauti.
0: Rozi na Witi, nitumie sauti yake yule mtu wa kike ambaye nimekuelezea hapo awali. Ili wa Kenya waone vitu ninavyosema si vitu vya kawaida kawaida.
1: Yaani tunaomba uongozi.
0: Uongozi jameni, tunaomba kwamba wakati ambapo
1: Filikita hayupo,
0: ameenda likizo.
1: Ndio.
0: Too much testosterone in studio, we don't want.
1: So umetumiwa video.
0: Rozi na Witi, tumie hiyo video angalau akifanya 360. Yaani bro, mimi nimeshangaa. Kwani hii imerudi ni BBC ni CNN imerudi huku?
1: Ala.
0: Ikitoka London.
1: Hey
0: bwana, mtu hakika anajua.
1: We Rozi ungekuwa umetuma basi.
0: Rozi na Witi, fanya kazi leo kuleta Cape Media.
1: Ah, najua pia Rozi akichelewa kiongozi atatukumia. Uzuri amejua ni nani tunamuongelea. Uzuri kiongozi amejua ni nani tunamuongelea. Ah, anapo ku sport talent. Ah, kiongozi apo sika.
0: Ah, yupo juu.
1: Ah, wewe Rozi ungechelewesha.
0: Yupo juu. Yaani mwanangu, yani mimi nimesikia hivi asubuhi.
1: Hey.
0: Nikasema damn.
1: Alafu mimi siwezi kuwekea question mark ndugu yangu.
0: Ah.
1: Ukisha sport pia wewe, maana umekaa kwa industry muda mrefu sana.
0: Bro, unajua yani unajua hizi vitu. Kizuri ni kitu.
1: Alafu sauti ukisikia tu hivi unajua bas.
0: International material.
1: Haki ya Mungu.
0: Yaani kaka mtokee mnisikia asubuhi, nikasema huyu wakati Filikita ameenda likizo,
1: aletewe sisi.
0: Bwana, we cannot live like this, Rozi na Witi. Haiwezi kuwa kwamba wewe
1: unaweza kutakupiga.
0: Ah, Rozi. Rozi.
1: Kwani imepostiwa wapi? Imepostiwa wapi?
0: Iko ndani ya breaking news pale.
1: Wayne, hujawahi tuangusha. Tutumie jamani, kama Rozi ana wivu, tafadhali tutumie Wayne.
0: Jamani, huyu mtoto wa kike
1: weka,
0: mimi
1: weka.
0: Nimesema kwamba yani yupo vizuri. Na
1: sijawahi kudoubt ndugu yangu.
0: Ah.

Pay TV yako uipendayo imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli saba mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dekoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dekoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote.

0: tisa kumi juu alama toka nakuja wadi mwema. Anasema bwana mjambo nyinyi watu wangu.
1: Atujabu.
0: Kushoto kulia, juu chini, mbele nyuma, mtake mzitake mtasoma vidokezo vya Edwin Simiyu.
1: Gambo the Dona semaje?
0: Gambo the Dona sema

0: katika taifa hilo. Alimsifia pakubwa Rais William Ruto, akitaja kwamba ndiye alimuokoa kutoka kwenye mawakala hao na kumsaidia kuingia kwenye makubaliano ya sasa, ambapo Uganda kupitia shirika la kitaifa la mafuta UNOC inanunua mafuta yake moja kwa moja kutoka kampuni ya kibinafsi ya Vital ya Holland yenye makao makuu kule Uswizi. Kufuatia mjadala huo, hasa ukosoaji wa upinzani, wizara ya kawi nchini pia ilitetea mpango huo wa G2G, ikitaja umefanikisha kabisa utoshelevu wa mafuta nchini tofauti na hali ilivyokuwa mwaka wa 2022, ambapo kulikuwa na uhaba kwenye vituo vingi. Rais William Ruto, ambaye amezungumza na Wakenya wanaoishi New York kule Marekani, pia amesifia mpango huo, akiutaja kwamba uliwaondoa mawakala na pia kuhakikisha kuna utoshelevu wa mafuta nchini. Tukiachana hayo, tugeukie taarifa nyingine, ambapo malalamiko yameibuka miongoni mwa baadhi ya wajumbe wa chama cha UDA kuhusu namna shughuli za chama zinavyoratibiwa katika maeneo ya mashinani. Wajumbe hao wamelalamikia ukosefu wa uwezeshaji katika mikutano ya chama, wakitaja kwamba changamoto zinazohusisha usafiri. Malalamiko hayo pia yaliripotiwa katika mkutano wa UDA wa mashinani kule Sosiot kwenye eneo la Belgut katika kaunti ya Kericho, ambapo baadhi ya wajumbe walidai kwamba hawakuwa wamepewa nauli. Mkutano huo ulivurugika na hatimaye kusitishwa mapema. Wajumbe hao wanataja kwamba chama kinaweza kuwa na sera, viongozi na mipango mikubwa, lakini nguvu yake huanzia katika maeneo ya mashinani. Wajumbe hao wakitaka kusikilizwa na kushirikishwa katika kila hatua.
1: Tunasikitisha sana kwa sababu tumekuja hapa, tulikuwa tunatarajia tukifika gate kuna registration, unapewa uniform, unaingia kwa mkutano, lakini hapa kazi ni upside down.
2: Kwa vile mnatuona hivi, tumekaa asif, tulikuwa tunatoka mashamba zetu, hatujafalishwa manguo, hatuna hata maji ya kukunywa.
3: Pale Taraganiti tumeangalia live watu wakiwa in yellow, na hapa Nandi kaoni sisi ni kama soko.
4: Tumekuwa hapa kwa hii mkutano, watu wanauliza hii mkutano ni ya nini? Delegates hawana uniform yenye wanajulikana hawa ni wa chama.
0: Malalamiko hayo yanaibua swali kuhusu namna vyama vya kisiasa vinavyowezesha na kuwasiliana na viongozi wao wa mashinani wakati wa shughuli za chama. Tukisalia na taarifa ambayo inafungamana na siasa, viongozi katika kaunti ya Kitui nao wanaoegemea upande wa serikali wameendelea kumkashifu seneta wa kaunti hiyo Enoch Wambua kwenye majukwaa mbalimbali ya kisiasa kutokana na kauli zake za kukosoa miradi inayotekelezwa na serikali ya Rais William Ruto. Akiongozwa na mbunge wa Kitui Kusini Richo Nyamai, ametaja kwamba Wambua amekuwa kikwazo cha maendeleo kwa wakazi wa kaunti ya Kitui kutokana na kutoa kauli za kupinga maendeleo hayo, hasa siasa zinapoendelea kuchacha. Viongozi hao wamemlaumu Wambua kwa anapinga barabara ya lami kujengwa katika eneo la kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka kule Taikuru kwenye kaunti hiyo ya Kitui, kauli ambayo imetolewa pia na mbunge wa Mwingi Kati Joe Mutambo.
5: You have tarmac all the way to your home, but you do not want your boss, your party leader to have tarmac all the way to his home. Mimi nataka kumwambia watu wapunguze kiburi, wapunguze madharau. Senator Kio, tafadhali wacha His Excellency Dr. Kalonzo Musyoka apewe lami yake.
6: Barabara ya kutoka Kamubongo kwenda Kanduya kufika Zekuru haitasimama Wambua, hiyo itajengwa. Kwa hivyo mimi nakwambia Enoko Sono na Kei.
0: Kamati ya seneti ya ardhi na mazingira imewaagiza maafisa wa serikali ya kaunti ya Kilifi kueleza hatua wanazochukua kukabili kampuni zinazojihusisha na uchimbaji madini na mchanga ambazo zinadaiwa kuharibu mazingira. Kamati hii inayoongozwa na seneta wa kaunti ya Mombasa Mohamed Faki imeibua wasiwasi kuhusu baadhi ya kampuni zinazofanya shughuli hizo bila kuzingatia kikamilifu mwongozo mamlaka ya kitaifa ya mazingira NEMA kuhusu uchimbaji salama unaolenga kuzuia uharibifu wa mazingira. Akiwa mbele ya kamati hiyo ya usimamizi, mwana jiolojia wa kaunti hiyo ya Kilifi George Shola amekabiliwa na maswali kuhusu ripoti iliyowasilishwa kuhusu shughuli za kampuni za uchimbaji madini na mchanga katika kaunti hiyo ya Kilifi. Seneta Faki amekosoa ripoti hiyo akitaja kwamba haikutoa maelezo ya kina kuhusu idadi ya kampuni zinazofanya shughuli za uchimbaji pamoja na aina ya shughuli wanazotekeleza. Kamati hiyo imeagiza serikali ya kaunti ya Kilifi kuwasilisha taarifa ya kina kuhusu kampuni zote zinazofanya uchimbaji huo, shughuli zake na hatua zinazochukuliwa kuhakikisha zinafuata sheria na miongozo ya kuhifadhi wa mazingira.
7: Ukweli wa mambo.
0: katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina

0: kujitafutia umaarufu au kutapeli amekithiri Radio 47 na kupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Matapeli wako kutengenezea matumaini ya ajira zisizokuwapo kwa lengo la kuwalaghai wananchi. Katika chakura mitandao ni meza ukweli wa mambo imepata Mkenya mmoja anaelezea namna alivyojipata mikononi mwa matapeli wa aina hiyo. Aliona tangazo la ajira mitandaoni eti kampuni ya Trans East Transport Kenya na saka madereva na makondakta wa magari ya masafa marefu. Kwenye tangazo wameweka nambari za simu. Kumbe hamna ajira yote, ni mtego matapeli. Baada ya kuwasiliana nao wakamuelekeza atumie ujumbe wa WhatsApp. Anaambiwa mshahara wa kuanzia shilingi 29,700, kisha naomba kutuma nakala ya kitambulisho cha kitaifa miongoni mwa taarifa nyingine binafsi, kisha lipe ada ya shilingi 1,000. Na matapeli hawa wanajua kabisa wanachofanya, wanatumia maneno kama unapata ajira papo hapo ili tangazo lionekane la kuvutia. Radio 47 inaweka mambo paruanja kwamba mshahara mkubwa kwenye bango uthibitishe kuwapo kwa ajira. Nembo ya kampuni haijathibitisha kuwa huyo ni mwajiri. Matapeli ni wengi mno wanaojificha nyuma ya taasisi halali kutangaza nafasi za ajira zisizo kuwapo. Hao ni wezi wakubwa. Kuwa makini, usikubali kushawishiwa na ahadi zisizo halali. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 10 jioni. Saa 11 nitarejea kwa habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.

0: Bruce Melody, ebwana Calligraph Jones, sawa sawa ndo traki, ebwana mimi naitwa Billy Mia, ukipenda unaniita Yasmini ya madada.
1: Sio unajua msikilizaji mimi wasidanganyi, na lazima sebe kinachoendelea.
0: Naam.
1: Ametoka Wadi Mwema baada ya kusoma taarifa.
0: Naam.
1: Billy Mia akamwona akamwambia hebu nisaidie namba ya Naeli. Akapewa.
0: Naam.
1: Ghafla Billy yuakoli yuambiwa na Rosie, si ungoje umpigie hewani, mbona umpigia saizi? Guess what? Kumbe msichana wetu wa Tanzania ameolewa na Mluya. Hiyo kitu imemdisappoint Billy sana. Semeni la baridi zenu.
0: Ngoja nizime maiki nikwambie. Manake sasa hapo naweza hivi. Wacha nizime maiki. Yani waandishi wa habari. Alo!
1: Na mimi naambia Billy, ngoja hata tumpatie interview msichana, unampigia simu mwambie nini?
0: Amesema leo atalala na viatu kwa sababu maskani imempigia simu.
1: Amepigiwa simu na Billy tu. Anara na wacha sana. Niseme kitu watu wasikie. Amesema mimi ni Sifuna.
0: Ndugu yangu. Hiyo haikuwa kwa Shoprep ndugu yangu.
1: Uzuri sisi ni wapenzi wa Mungu. Tunasema ukweli.
0: Haikuwa kwa Shoprep ndugu yangu. Hiyo ni mambo ya chini ya maji.
1: Alafu unampata Yohana Mizingo ati huyo ni jirani yangu huko Tanzania.
0: Jirani yako kutoka wapi?
1: Unajua?
0: Kutoka wapi?
1: Weya. Mtu anaishi Nakuru.
0: Beba bombolo mtu hapa feri mbore.
1: Kuna ujumbe umeingia hapo. Wacha nisome bonuses. Billy hata mtumie majini aje. Collins Lusweti the 6th.

0: Wajua kuna watu hapa waweza kuwa wako serious na vitu wanavyosema. Yani imagine Billy, kuna mtu amenitext.
1: Naam.
0: So hivyo ndio mmedump Filikita. Sasa kila mmoja kwa wakati wake.
1: Nasemaje?
0: Na acha niwaambie kitu Billy ameniambia. Mbali na asiyekuepo lake aliko, Billy amesema ikitokea kwamba shemegi yetu yuko cooperative. Ah, mama umepoa.
1: Nitolee bonus ndo songo, acha story nyingi mwanangu. Ah.
0: Charles Mburu anaokota baba.
1: Charles nane
0: Mburu
1: pigo tena zaidi. Twende kazi. Namona pale Boaz Mururi Muturia. Bonus 1000 hizo.
0: Mimi natoa pesa. Natoa pesa
1: kwa Boro.
0: Kwa Boro.
1: Bonus 1000 Boaz Muturi, Jasmine Nora, Sami Gidhua, Faith Adhiambo, Benson Wanjere. 2500 bosi wangu imeenda kwa Shela Mora.
0: Hello
1: Saifuddin Hassan.
2: Hello.
0: Wewe Boro?
2: Yes sir.
0: Ni aje bro?
2: Niko viti labda yo.
0: Niko poa. Huyu ni Mbaruk mwalimu, niko na bili mia ndugu yangu, confirm kama pesa imeingia kwenye simu yako.
2: Ah, nimeona 89,000 brother.
0: 89,000. Ay bro.
2: Yeah.
0: Hii uchumi kwa mpigo unapata 89,000.
2: Sahihi.
0: He? Eh?
2: Naekelewa tu mguu pole pole hapo.
1: Hiyo pesa itafika nyumbani kweli?
2: Ai, itafika kidogo, si mingi.
0: Unasema si kila kitu nafaa ipelekwe nyumbani?
2: Ai, kila kitu nafaa ipelekwe nyumbani kweli?
0: Hapana.
2: Hiyo utakuwa unachoma vibaya sana.
0: Wengine wamalizia tu kwa njia.
2: Wasikia tu habari.
0: Enjoy your money.
1: Bwana 1000 Bob imeenda kwa Boaz Muturi, Jasmine Nora, Sami Gidhua, Faith Adhiambo, Benson Wanjere. Bwana 2500 imeenda kwa
0: Sheila Mora, Saifuddin Hassan, na Milka Nasambu, Isaac Mulwa na Maureen Michoki.
1: Jamani nifanye hivi msikizaji, ni fursa kwako ya kuweza kucheza mara tano, kila play ni shilingi 10,000. Nasemaje?
0: Sema.
1: Kila play ni shilingi 10,000. We are not giving anything less than 50,000. Kisha alafu bosi wangu, ningeomba ucheze mara tano na ningeomba uchague nambari ambazo ni odd numbers.
0: Bas.
1: Unakula kitu bosi wangu. Cheza aje?
0: Star 279 hash. Star 279 hash.
1: Sasa haleluya Sunday Yesu umetoka wapi? Haleluya Sunday Yesu umetoka wapi?
0: Ameshukuru Mungu kwamba kile kitu ulikuwa unapanga kufanya au ulikuwa unataka kufanya, Mungu amekipiga stop. Goodbye.
1: Ah, uzuri ndoa haijaandikwa kwenye utosi. Bilimia Filikita nafaa kuwekwa hiyo nyimbo juu, naona Mbaruk na wengine washamruka.
0: Sasa amerukwa vipi? Filikita ni goat wife.
1: Asema jameni natarajia bonus boss wangu. Nyinyi watu ni waongo sana. Ah, sasa sisi ni waongo tumefanyaje Mbaruk mwalimu?
0: Toa hela bilimia.
1: Na mimi nakwambia kitu kimoja msikizaji. Ukiona unapiga sana na inakupeleka vibaya, tulia mwanzo. Relax, au sio? Usiende sana. Relax mwanzo, take a breather, uangalie mambo mengine yanakwenda aje.
0: Kila anayecheza saizi play ni 10,000. Yaani wewe bora umecheza japo mara tano tu, unakula 10,000 per play.
1: 50,000.
0: Star 279 hash.
1: Jameni lea inalea boss wangu. Lea inalea.
0: Wasemaje?
1: Siku ya jana huwa napenda kwenda mangrove pale.
0: Ndio.
1: So siku ya jana kwa sababu ilikuwa ni family day out.
0: Naam.
1: Tukafika home ili yule mtoto mdogo apate angalau chake.
0: Ndiyo.
1: Alafu tukarelax kama wana hawa.
0: Ndiyo.
1: Alafu tukatoka. So huwa napenda mangrove kwa sababu pale mangrove kuna kuku fulani ambaye ni wa lemon.
0: Itwa chicken tikka lemon.
1: Lemon. Bro. Sasa kawaida tunaletewa na chips masala. Lakini siku ya jana tuka request lekewe na sima
0: ugali.
1: Kaka, nilivo kule ule ugali unafana ule ule wa nyumbani.
0: Ule tofauti.
1: Nikaita mhudumu, kaambia ni aje Morine, he? Unga gani? Kaniambia ni unga leo. Wao tunasikia mnausifu, kasema tujaribu, tangu tuanze kujaribu.
0: Hatujairudi nyuma.
1: Wateja wanapenda sima.
0: Ha.
1: Na unajua sima si lamu delicacy, lakini imagine venye naliwa. Ah jamani, lea na lea. Kaka nilipija, huwa kaida napija kipande kimoja.
0: Ndiyo.
1: Cha chicken lemon.
0: Ndiyo.
1: Lakini nilipija viwili.
0: Haki ya mu, iyo ni kuku nusu.
1: Bro, nilipija kunusu peke yangu.
0: So ulipija breast na mguu.
1: Breast breast ndo napenda.
0: Oh, breast mbili.
1: Eh, breast mbili.
0: Maana yake huwezi kuja moja.
1: Breast mbili, kachumbari na sima ya unga walea.
0: Alafu na zile sauce za mangrove. Da.
1: Yaani
0: jamani,
1: hebu jaribu mayonnaise na sima ujaribu. Yaani jaribu tu mayonnaise na sima.
0: Wajua over the weekend.
1: Wadau.
0: Nilimtumia Simiu. Picha.
1: Naam.
0: Nilimtumia Simiu
1: picha.
0: Ilikuwa inakaa hivi. Huo ni ugali kiporo wa layer. Alafu
1: na chai. Na sio chai jaba. Mwanangu umetoa maziwa wapi?
0: Mwanangu akani text. Iko wapi? Nzuri mno. Jamani wapigie simu Lea kupitia 01 17 17 17 17. Lea Maize premium flour inapendwa mitaani, inapendwa nyumbani.
1: Simu hata ujui jokes ya karibu twala.
3: Radio 47 95.5 Kakamega. Hapa ndipo.

0: Nataka kuuliza swali bado kwa mwalimu, naomba ujibu.
1: Ndio.
0: Mtu akiwa ni mgonjwa.
1: Naam.
0: Alafu afariki.
1: Mm.
0: Ule ugonjwa unaenda wapi?
1: Ugonjwa wake?
0: Mm.
1: Akifariki akiwa mgonjwa?
0: Yes.
1: Ukiwa mgonjwa ukifariki wewe ushapona ndugu yangu. Ama manake wewe ukiwa mgonjwa,
0: fikiria umekuwa mgonjwa.
1: Ndiyo.
0: Umeuguzwa lakini bahati mbaya ukatangulia mbele za haki. Ule ugonjwa ambao uko nao unaenda wapi?
1: Unapona. Unapona.
0: Sasa ukipona mbona una dedi?
1: Sasa unajua unapona ukiwa kwenye dunia tofauti. Sasa inakuwa wewe umefika kule ukiwa mzima lakini huku juu
0: ugonjwa umewacha wapi?
1: Eh?
0: Acha tumuulize teenager Ali Hassan Kauleni. Asalamu alaykum kakangu. Ali yako bwana.
1: Amesema time yake haijafika na 1 minute.
0: Mm. Uko fresh. Fresh kaka.
2: Kabisa, nipe mic.
0: Mtu akiwa mgonjwa.
1: Eh.
0: Alafu bahati mbaya afariki atangulie mbele za haki.
1: Mm.
0: Ule ugonjwa unaenda wapi?
3: Anakona nao kaburini.
0: Anaenda nao kaburini.
1: Mm.
0: That's why umemuua, kwa hivyo ugonjwa wake anakaa nao.
1: Mm.
3: Na ndio unakuta kama labda palikuwepo na balabala na mtu hajamalizana naye hapa duniani.
1: Mm.
3: Hata baadhi mili ukataa kuingia kwenye magari kusafirishwa.
1: Mm.
3: Ukasikia gari lilipiga reverse kwenye mlima. Yanatokea sana.
0: Mm. Alafu wanageuza sanduku linaangalia nyuma kidhani kwamba anarudi nyuma kumbe anaenda mbele.
3: Nimeona mpaka wengine wanasema ati mwili bwana mmoja alipoingia tu pale chumbani ukaanza tu kuvimba.
1: Mm.
3: Alipoondoka
1: ukarudi sawa. Mimi naona anapofariki huwa ugonjwa ushapona. Usha yaani ni kupona.
3: Ya, kwa sababu tunajua mwili sasa si chochote,
1: si chochote.
3: Ile soul
1: inatoka ugonjwa.
3: Ni kuoza.
1: Yes.
3: Na kuozea nani?
0: Sasa ugonjwa unashika soul ama mwili.
3: Lakini sasa bila moyo ule uki mapigo yale yakiisha yale.
1: Mm.
3: Basi
1: hana ugonjwa tena.
3: Afanye kichochote.
0: Mm. Na jamaa tumemuuliza akasema wanera nao ndio maana wanaitwa diseased.
3: Wambua huyo.
1: Unajua watu wanaojibu vitu kama hivyo ni wale ghost workers tulizungumza na sisi. Sasa huwezi kuwa na all the time ya kufikiria.
0: Na kufikiria mambo kama haya.
3: Na kicha kushangaza miongoni mwa hao ghost workers. Tunaye preacher.
1: Wazima pia wahubiri wamekuwa matapeli.
0: Msikizaji una dakika 10 za kucheza kama wewe. Yaani endapo umejaribu kuanzia mida ya saa 9 busangu mpaka sasa hujauma kitu.
1: No.
0: Wewe ambao umepata 0 tunakutafuta. Na wewe ambao umekufa na 1 pia tunakutafuta. Chezaje boss wangu?
1: *279#.
0: Atenene.
1: *279# kama hautakuwa miongoni mwa wale ambao tutawapigia simu baada ya gumzo. Badilisha mpango wa kando.
4: Gumzo la spoti, jukwaa lako mwafaka la makeke, mipasho na mihemko viwanjani.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Wa alaikum salam
1: wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Nashukuru Mwenyezi Mungu.
1: Hiyo ni jezi ya APS Bomet.
3: Na
1: uzi mkali sana.
3: Nimeupiga maksudi maana saa 4 tunarejea hapa 90 plus.
1: Okay.
3: Mm-hmm. Na gumzo kubwa ni kabumbu letu.
1: Ligi.
3: Yaani ligi ingeanza weekend tayari huyu hapa angekuwa na alama zake 3. Tulivu.
0: Baadaye imepostponiwa tena.
3: Timu ya Sami. Unaona Ijumaa tukiachana nanyi.
1: Ndiyo.
3: Na ratiba tumeangazia na kila kitu.
1: Yes.
0: Mpaka wote tushakubaliana kunde pojo mbaazi.
3: Saa 12 jioni. Baba.
1: Na niuliza swali.
3: Kutoka Muranga. Baba.
1: Mbona kila siku ni Muranga?
3: Na, Mombasa alienda Kiambu pia Kiambu ilitoa uamuzi. Siku hiyo ilikuja maamuzi mawili.
1: Okay.
3: Kiambu mahakama za Kiambu zile zinasemaje? Ligi ratiba itolewe na Mombasa United.
1: Playoff ilifaa kuwa Kakamega Homeboys?
3: Sifaa hiyo Mombasa United na Sharks.
1: Na Sharks, Karubangi Sharks.
3: Yes. Iwekwe kwenye ratiba. Na huko ya Muranga inasema isichezwe ligi mpaka ipigwe
1: mechi hawa wawili.
3: Sasa mimi na nimemtumia ujumbe Hussein Mohamed, rais wa shirikisho.
1: Ndio.
3: Nimemwambia sitonyoa nyele wala ndevu, nyele zozote zile. Hadi ligi ianze. Hadi ligi, kwa hiyo akitaka kuniumiza alivyoumizwa shabiki wa Man United, tutaumia. Leo alikuwa na kikao na wanahabari. Amesema mambo mengi sana.
1: Kuna kauli ameitoa kuhusiana na kiongozi wa timu.
3: Ni timu ya Tusker. Tunamjua Charles Gasheru.
1: Ndiyo.
3: Gasheru yule.
1: Naam, anasema alishindwa kazi upande ule.
3: Manake alikuwa CEO
1: wa Rally.
3: World Rally Championship.
1: Okay. Saizi anasema amekuja kuleta sintofahamu kwenye kandanda.
3: Na wajua na muelewa Hussein, na wakati anazungumzia hicho anachokisema uliona alipandwa na mihemko. Wajua Hussein rafiki yangu anajua anapopandwa na mihemko unamwona sauti inabadilika inakuwa na kitetemeshi. Charles alisema kauli na alizisema siku mbili mfulizo. Alikuwa kwenye runinga siku ya Jumatatu na Jumanne kwenye redio. Mpaka akasema tunao kina Msonye hawa wapewe FKF
1: wa LOC.
3: Ambaye yuko LOC akasema amefanya kazi nzuri kule Sekafa. Sasa kinachomtia hasira Hussein ni kwamba huyu bwana anasema hivi na yeye ni chairman wa Tusker, mmoja wapo wa vilabu ambavyo vipo kwenye
1: ligi.
3: Na pia akapandwa na hasira. Anasema nyinyi bwana nitafanyaje? Nimeita kikao cha NEC, hawakuja watu. Makosa ni yangu ama wale ambao hawakuja? Lakini afa ujiulize mbona hawakuja?
1: Mbona swali hilo wajua?
0: Why don't they respect?
1: Ukiwa unanyosha kidole cha lawama, unanyoshia mtu unaangalia kile kibanzi kilichopo kwenye jicho lake.
3: Vingine vinne.
1: Angalia hivi vinne vinakuelekea nani ama vinamuelekea nani? Na hilo gogo lipo na nani?
3: Ya mama nake hata ukiangalia mengi akiyasema na ameulizwa maswali. Ndiyo. Watu wanasema kwamba he's lost the dressing room tunaposema, you know, kwenye kocha.
1: Yes.
3: Ukirejelea NEC members, ukirejelea wenye viti.
1: Yes.
3: Na si hilo tu, na nafikiri kingine ambacho alipandwa na Madrid baadaye lakini akaja ni kama anaomba msamaha yametokea jana. Kuna mwanadada weekend aitwa Yasmin. Huyu mwanadada nimekuendetizama mechi ya Tusker na Lahili pale Nyayo. Nilikuwa nimekaa na baadhi ya mashabiki kina mwalimu Sako akaniambia sana ule mtoto wa kike yule. Tulikuwa tumekaa nao kina Mwamburi na wanahabari wenzangu. Hakuna mechi anakosa. Hebu kamfanyie makala redioni changamoto anazopitia na safari yake. Na ni yeye namuona sana, anaitwa Yasmin na alikuwepo mwenzake nafikiri Kausar, mtu kama huyo nimewahi kumwalika hapa kwenye kituo hiki. Jabu jana bwana mtoto amesema alibaguliwa kutokana na dini yake. Ameenda coverage ya ligi ya watoto wa kike. Na Hussein pia amezungumzia nao, wametoa apology. Wameomba radhi kwamba wanahabari wengine waliruhusiwa kupita. Lakini kwa vile huyu kapiga buibui lake na hijabu, alisimamishwa yeye.
1: Inafanyika pia kwenye kanada zetu.
3: Sasa yeye ni mwanahabari, alisimamishwa yeye. Accreditation ile anaonyesha ni hii, wakampaka pochi. Wakaifungua na kuchakura. Kwa hiyo anasema alibaguliwa. Na unajua tukianza hivi na wengine pia wakasema leo kwamba juzi mechi ya Gor Mahia na Tusker na habari pia walipata tabu sana. Na Hussein amesema kwamba itabidi sasa ingilie kati. Maana wanasema huwa kukifanyika mambo kama haya shirikisho linatuma barua, tunaomba radhi. Lakini anarudia tena. Wanahabari wanapitia kipindi kigumu. Kuna mwingine amesema amekwenda Kasarani, wale ma stewards wanamuuliza wanahabari mmekuwa wengi wewe uweze ukaingia. Mpaka wajua alijiuliza chani imefanyika hapa Kasarani. Wanahabari wa kimataifa na nyumbani wamejaa, lakini hata uoni kama sasa wanauliza mwataka sisi huu mpira tuwasaidie kusukuma.
1: Na nyinyi
3: maana tusipoangazia kwenye redio, televisheni na mitandao mnaanza kusema hawa wanapenda IPL tu. Wanazungumzia La Liga tu.
1: Angalia media center chan nilikuwa pale, angalia yani how busy the center was.
3: Na umeona mpaka ile Raila Odinga amekuja Motsepe anasema ipanuliwe zaidi. Watakuja wana habari unatarajia zaidi. Morocco ikija timu ya taifa inaona habari kama 100.
1: Haki ya Mungu.
3: Akija Senegal 100. Akija Egypt 100.
1: Hapa ukionyesha kadi yako ya Media Council unaambia mmekuwa wengi sasa nyinyi.
3: Sasa na hii kadi wajua inaonyesha ni 25 season mpaka 26 wakati huo.
1: Anaambia
3: hii yako isha expire, wewe ondoka. Kwa hiyo ama stewards ambao tunawazungumzia magenge, waziri wetu usalama wa ndani Kipchumba Murkomen akishamaliza magenge kwenye vikao vya siasa, aje magenge katika viwanja vyetu. Tutamsikia Kiduchu Hussein amesemaje. Tupe hiyo ya pili, hiyo suluhu inayozungumzia suluhu.
5: Our immediate focus is on securing lawful, practical resolutions. We are actively engaging affected stakeholders to explore an expedited play-off or a mutually agreed structure that complies with court orders and FKF regulations. And at this point, it is important to remind everybody that this matter was first heard at the Sports Dispute Tribunal, where it was determined in finality that we shall play with the 2025 rules, and that is the matter that was appealed at the High Court. And that is where we are still awaiting the judgment on that particular appeal.
3: Mengi tutakuwa nayo kwenye 90 plus na tutayangazia kwa kina, ni kauli nyingi tu amezitoa. Lakini kabla ya kuondoka, Bilimea, ubashiri wako uligonga ndipo mpaka kuna bwana mmoja meneja wa kampuni nzito aliniomba ile video Ijumaa punde tu baada ya ulivyobashiri kwamba Brentford itaipiga Chelsea. Wow. Na akaichukua akasema huyu bwana mimi nataka kumfuata kama yeye. Hiyo ni Ijumaa tu baada ya Brentford kuipiga Chelsea mangapi? Matatu. Lakini Jumamosi John tena kanderegeshea akasema mpumbavu sana. Mwambia acha ujinga wake kule redioni. Hii ni baada ya Brighton kuipiga Arsenal.
1: Madrid, Atletico Madrid kupiga Real Madrid.
3: Aliboronga hiyo sali. Atletico Madrid kweli ilipiga Real Madrid kina Mbappe walivuliwa makaptura. Mourinho press conference alikuja na picha tuliona ya mchezaji wake alivokanyagwa.
1: Yaani Bili ulivuruga wawekezaji. Nani kama umeanza?
3: No, mimi hata Roma ikaenda sare na Inter.
1: Imagine, ameanza tabia za Arocho. Ni kama anatumika. Ama wacha.
3: Ngoja Arocho anafanyaje? Ya lakini ngoja, si vizuri mtaje mwenzangu na hayuko hapa hawezi akajitetea.
1: Kwa hiyo
3: hiyo kauli hiyo zungumzia Bilimia ambaye yupo hapa.
1: Anachoma Bili. Manake Arsenal ilipigwa, in fact ilipigwa
3: sana. Ngoja, wewe na akili zako, wewe ulitarajia Arsenal ipigwe na Brighton? Si wewe pia ulikubaliana na Bilimia hapa? Hata
0: in fact,
3: mimi.
0: In fact nyinyi ndio mlisema.
3: Hata mimi nilikubaliana naye.
0: Siku predict hiyo mimi. Lakini nyinyi ndio mlisema hapa. Kila mtu anatarajia.
3: Bilimia, nisikize kwa makini.
0: Naam.
3: Ipo siku taga dunia.
1: May your soul rest in peace.
4: Imekuwa gumzo la spoti. Vidokezo vya mahanja mviwanjani. Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Itakapogonga mwendo wa saa 11 kamili jua alama naye Wadi Austin Mwema ni kwamba poleni, kuna jina la correspondent lanichanganya kidogo. Mahakama ya wanyima dhamana wanafunzi wanane wa shule ya utumishi wanaokabiliwa na mashtaka ya mauaji. Na wakazi Mombasa waadhimisha siku ya amani duniani. Mengi zaidi ni at the top of the hour.
0: Ningomba niseme hivi ndo msikizaji asione sisi ni waongo. Ilikuwa tumesema kwamba atakayesoma vidokezo ni Eliana Mlinge, lakini Wadi Mwema akachelesha vidokezo kusudi tu ndo Eliana asisome.
1: Mlinga. Jamani, majina pia tuwapateni sawa tunapotoa taarifa. La sivyo yataenda kwenye matokeo feki.
3: Kabla sijaondoka.
0: Naam.
3: Mimi nimekuwa hapa redio hii tangu inaasisiwa.
0: Naam.
3: Kuna wasomaji wa habari na watangazaji.
0: Naam.
3: Ukiambiwa wamechelewesha vidokezo huulizi. Lakini kwa Wadi Mwema na kuchelewesha vidokezo na kana kwa kinywa kipana.
0: Ndio maana huko funga jicho.
1: Tunajua mzee ni
0: kuokandwa.
1: Ni kuokota.
3: Yenye na papara papara zenu tu mwamsingizia Wadi Mwema kijana mdogo yule. Sitoruhusu mie.
1: Bila anamtafutia sababu tu ili apelekwe kwa paparazzi tuletewe Mlinga.
4: Vidokezo vya habari za Radio 47. Kila siku huja na fursa mpya, lakini wakati mwingine unahitaji tu msukumo kidogo. Pesa sio shida, jinsi unavyozitumia ndio hubadilisha maisha. Anzishi ile wazo mkuu kiahirisha na uchukue hatua kuelekea maisha bora. Tatua mahitaji yako bila pressure. With Zenka Loan App haukwami tena. Ni haraka, rahisi, inakuelewa. Download Zenka Loan App leo kwenye Google Play Store au App Store. Jisajili kwa dakika chache, anza safari yako mpya. Zenka Loan App, maendeleo huanza na hatua tu.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 11 jioni majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Mahakama Kuu ya Kibra imekataa ombi la kuachilia kwa dhamana wanafunzi wanane wa shule ya upili ya wasichana ya utumishi wanaokabiliwa na mashtaka 16 ya mauaji. Katika uamuzi wake, Jaji Diana Kavedza amesema kwamba kuachiliwa kwa washukiwa hao kwa wakati huu kunaweza kuhatarisha mwenendo wa kesi na kudhoofisha uadilifu wa mchakato wa mahakama. Jaji huyo amesema mazingira ya kesi hiyo yanaibua wasiwasi kuhusu usalama wa wanafunzi hao iwapo wataachiliwa kwa sasa. Wanafunzi hao wanakabiliwa na mashtaka ya mauaji kufuatia tukio la kuteketeza bweni lililosababisha vifo vya wenzao 16 mwezi Mei mwaka huu. Walikuwa wamewasilisha ombi la kuachiliwa kwa dhamana wakisubiri kusikilizwa na kuamuliwa kwa kesi dhidi yao, lakini mahakama imekataa ombi hilo kwa kuzingatia mazingira ya kesi na haja ya kulinda uadilifu wa mwenendo wa mahakama. Wataendelea kuzuiliwa wakati kesi hiyo ikiendelea. Tukisalia hapa jijini Nairobi, na harakati kadhaa akiwemo Julius Kamau na Collins Otieno wamekamatwa hapa jijini wakati wa maandamano ya kutaka kuachiliwa kwa kiongozi wa upinzani nchini Uganda, Daktari Kizza Besigye. Wanaharakati hao wamekamatwa katikati ya jiji walipokuwa wakiandamana kushinikiza serikali ya humu nchini kutoa maelezo kuhusu namna Besigye alivyohamishwa kutoka nchini hadi kule Uganda. Besigye aliripotiwa kukamatwa akiwa hapa jijini Nairobi mwezi Novemba mwaka 2024 kabla ya kurejeshwa nchini humo, ambako wanakabiliwa na kesi ya uhaini. Waandamanaji hao pia wametaka uchunguzi huru kufanywa kubaini mazingira ya kuondoka kwa Besigye nchini Kenya na iwapo maafisa wa usalama wa humo nchini walihusika katika tukio hilo. Wanaharakati hao wamesema tayari waliwasilisha ombi kwa ofisi ya rais karibu wiki mbili zilizopita, wakitaka majibu kuhusu madai ya Besigye kukamatwa akiwa nchini na baadaye kupelekwa kule Uganda. Wakati wa maandamano hayo, umeendelea kulalamikia kile wanakitaja kwamba ni ukiukaji wa haki za binadamu na ukosefu wa uwajibikaji miongoni mwa maafisa wa polisi, huku wakitaka ulinzi zaidi wa haki za raia katika Jumuiya ya Afrika Mashariki.
2: Comrade power! Comrade! The star witness in the case in Uganda, the state witness has said that the guns that were found with the Besigye, allegedly found with the Besigye and his comrade Abedi Tare, were planted on him or on them by the Kenya police. This is very outrageous because we've seen Kenyan police that impunity. We have normalized that impunity here.
3: Tuliweza kupetition last week, but one tuliweza kufika pale kwa wizara ya kigeni. Na tukuambia kwamba watueleze Besigye alishiko haji hapa Kenya kwa mikono ya polisi wa Kenya na akaweza kupeleko huko Uganda. Na sahi mahali Besigye yako sahi anapitia maisha magumu.
1: Tukiachana hayo, kazi kwenye kaunti ya Mombasa wakiongozwa na maafisa wa usalama wameadhimisha siku ya amani duniani katika soko la Marikiti. Maadhimisho hayo yalianza asubuhi kwa matembezi ya kuhamasisha umuhimu wa amani katika jamii yakiongozwa na naibu kamishna wa kaunti ya Mombasa, Kalume Kashuru. Kiongozi huyo amewahimiza vijana kuepuka kutumiwa na wanasiasa kuchochea vurugu, hasa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, akisisitiza kwamba amani ni muhimu kwa maendeleo ya taifa. Kauli hiyo ipi imetolewa na vijana walioshiriki katika maadhimisho hayo, ambao wameahidi kuendelea kutangaza haja ya amani katika jamii. Wakati huo, maafisa wa polisi wamehimizwa kuchukua hatua dhidi ya makundi ya wahuni yanayosababisha hofu na kuhatarisha usalama wa wananchi.
4: Ni amani ni kila kitu. Bila amani hakuna chengine kinaweza endelea. Kwa hivyo ni muhimu. Kama Wakenya tunajua next year tutakuwa na election already. Watu wameanza kujitangaza, makampeni zinaendelea. Kwa hivyo tunauliza pia hata hao wenye wanataka vitu vya siasa, viongozi wetu, kila mmoja ahubiri amani. Amani ndio vile nimesema, ndio kila kitu.
5: Wanasiasa wote wakome. Siasa ni mahusiano, mahusiano ya watu wawili, mpiga kura na mpigiwa kura. Ombembeleza umcheze, umpe tipeti, umpe anachotaka.
6: Tusitumike vibaya na hawa na siasa, kwa sababu siasa zinakuja na zitapita na sisi tutabaki.
0: Biashara na fedha.
1: Katika biashara na fedha, fedha kutoka mataifa ya kigeni si za matumizi ya leo pekee bali zinaweza kufaa pakubwa katika kizazi kijacho, ndio kauli ya Rais William Ruto kwenye kikao na Wakenya jijini New York kule Marekani, ambapo ametaja kwamba serikali inalenga kuwekeza mazingira, kuweka mazingira bora ya kibiashara kwa Wakenya wanaoishi ughaibuni, kubadilisha sehemu ya fedha wanazotuma nchini kuwa mali na utajiri wa muda mrefu. Si hayo tu, ameeleza kwamba lengo ni kuwezesha Wakenya walio nje ya nchi kujenga mali nchini kupitia fedha wanazochangia kwa familia na uchumi wa taifa.
7: But we now want to make it easier for Kenyans abroad to convert part of their contribution, as has been said here, into investments, into assets, enterprises, and long-term wealth. And I think that is the purpose of the signing of this agreement here, so that part of the contribution that you make to our nation can be converted into either assets, work towards creating long-term wealth in our country.
0: Ushauri wa kifedha.
1: Ni vyema siku zote kupanga bajeti kulingana na kipato chako halisi bila kubebesha mzigo bila mpango wote.
0: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
1: Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 11 jioni. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora, ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 12 ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio. Tunavuma.

0: Hii ni Maskani 47 au 3.0. Hapa ndipo kuna watu ambao wakianza kuona nyota za wenzao zinang'aa, wanaanza kuleta filfilange nyingi. Unaona? Sisi tukisema kwamba mtu yuko vizuri, hatumaanishi sura. Namaanisha kwamba yuko vizuri katika masuala mengi sana. Mtu anaweza kuwa vizuri kwa tabia. Hulka.
1: Tabia ni hulka.
0: Tuseme
1: sauti.
0: Sauti.
1: Kazi. Mapishi.
0: Yaani mtu anaweza kuwa vizuri katika mambo mengi. Uzuri si katika sura peke yake. Uzuri si katika tabia peke yake. Sijui kama tunaelewana. Kwa hivyo watu wataki watu wa shiny. Wanataka kuingiza

0: Anya kitu kama hii ni kama chozi la almasi angekuwa bado yupo.
1: By the way chozi, hamwezi aminia lakini kuna shabiki hajalala tangu last week akitafuta meaning ya cotton tag.
0: Guten tag. Ambayo Mbaruku aliambia Vindi. Wala kumeandikwa cotton
1: Kutin tag.
0: Mm.
1: Okay. Huyu mwenyewe ni wa huko huyo. Huyu ni wa huko kwa hivyo anaelewa jinsi inavyoandikwa na inavyotamkwa. Watamelo.
0: Askelkeba.
1: Msikizaji wa Kenya ni 514 peke yake.
0: Ndio.
1: 514 Kenyans only.
0: Ndio.
1: Usibaki unashangaa kama DJ fulani ambaye leo nini kinaendelea? Yuko nyuma yako, anashangaa kunelea nini? Msikizaji, ni fursa kwako ya kutengeza pesa.
0: Lete baba.
1: Chezaje bosu wangu?
0: *279#
1: Atenene.
0: *279#.
1: Angalia msikizaji, cheza ya kwanza, ya pili, ya tatu, nne, tano, mpaka ya sita. You only need 6 plays only. Usiangalie nyuma. Cheza katika intervals ya dakika moja moja. Ikifika 11 na dakika 20, jameni unaokota. *279# Ebwana, Oreo moment sasa hivi ni daily. Shika tano with 50 bob peke yake. Ni rahisi kubeba. Pack for a twist and on the go. Ujibambe na kuenjoy. So next time you're craving a snack, jiperana Oreo. Nenda kwa supa ilio karibu nawe. Oreo, tano na finje peke. Jibambe as you twist Oreo. Stay playful. Burudani naziri kunoga bosu wangu.
0: Wapigie simu Azam TV. Wakupange kwa burudani kabambe. 0709-8440. 0709-8440. Utajipatia Azam yako. Unapata dekoda shilingi 1000, full kit 2500, Azam TV, burudani kwa wote.
1: Yani mnashurutisha wadi atume vidokezo mapema kidogo kidogo ndio tu yule mwanadada kivisoma ilhali mnaweza soma tu chap chap. Less 7 time. Hey.
0: Sasa Linda, wewe vidokezo studioni, wewe nyumbani, vinakuashia nini?
1: Yeye yuko Bungoma.
0: Na sijafurahia kabisa. Sijafurahia.
1: Kwa nini?
0: Zima mic.
1: Patrick Mwaura, tutakupiga.
0: Asante.
2: Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dekoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dekoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709-844-000. Azam TV, burudani kwa wote.
3: Mom, sinitumie Geisha Naturals yako leo.
4: Tena, kwani hiyo sabuni ulikuwa unatumia imefanya nini?
3: Skin imebaki tu so dry. Sio kama yako imekuanga tu radiant kila siku.
4: Mimi hutumia Geisha Naturals.
5: Ngozi yenye afya huanza na utunzaji wa kila siku. Geisha Naturals ina viungo asili kwa kutunza ngozi na kuiacha ikiwa laini, yenye afya na inayong'aa. Inapatikana kama Geisha Black, Geisha Moringa au Geisha Shea and Almond kwenye duka karibu nawe.
3: Mom, hata wazee wameanza kuniuliza, kwani secret ni gani?
4: Acha.
6: Geisha Naturals, glow naturally. Kila siku.

0: It was Kani 47 or 3.0 hapa ndipo. Thank you so much for tuning in to the dopest show on planet Earth and some parts of heaven. Mbaruk mwalimu panda kwako inasemaje?
1: Nasemaje? Bili mia kama utakupigia simu useme.
0: Eh bwana, simu inapigwa ni mwaume from now.
1: Nataka kumtafuta Elias Kogei.
0: Tamtafuta muda soko mrefu sio. Masaa ni ya Eliana
1: Mlangi.
0: Mlinge. Jamani.
1: Mlangi. Ama? Mlengi.
0: Eliana Mlinga.
1: O Mlinga.
0: Billy, hebu tusikie maoni yako kaka, ungekuwa wewe ungefanyaje?
1: Haya, bismillah, ungefanyaje?
0: Kwamba
1: suluhu hii,
0: bro, I can never be caught cheating.
1: Wewe sasa?
0: Bro bana. I love my wife.
1: Mbona usemi lete baba?
0: I love my wife.
1: Billy wewe. Semi
0: kwa sababu masaa ni ya Eliana
1: Mlinga.
0: Mlinga. Chiko mati nelewana bosu wangu.
1: Sai mahali filikita yuko. Uzuri kamanda kiongozi, mimi nilimaliza show kitambo, ajafyatua tu yeye.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
3: Mizozo ya ardhi pwani itakuwa zilipendwa karibuni, katibu Nixon Korir asema. Nyoro apongeza uamuzi wa mahakama kutangaza kuwazuia marais wastaafu kushiriki siasa ni kinyume na katiba.
0: Itakapogonga mida ya saa 12 juu ya alama, naye Wadi Austin Mwema itakuwa kupasha kutendeti na kundani zaidi.
1: Ya next hour Mlinga utaongeza hicho bila alichosema. Alafu tuwe si kazi yetu ni kufyatua na kutulia.
0: Mwanangu kazi rahisi bro. Napenda kazi yangu.
1: Mama umepoa.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47. Radio 47. 92.1. Samburu. Hapa ndipo wakilisha na flavor zote tamu tena fruity. Make this a juice.

0: kujiuliza ni njia gani tunaweza penyeza yani a female voice kwenye maskani angalau anaposoma mtangazaji wa habari akiwa wa kiume.
1: Finally God has answered our prayers.
0: Mungu ametupatia bwana idea.
1: Alafu
0: this
1: manangu,
0: is a $1 trillion idea.
1: Alafu upate kiongozi Geoffrey Mngoo akubaliane na idea yetu.
0: Ndio.
1: Alafu hiyo siku Nakuru kwa Steve mpotea.
0: Goodbye. Angalia, Stima Sahali aseme hiyo idea ikata cross show zote. Ianze pale asubuhi Nuru 47. Ah! Mlinga atarudi Tanzania. Wadai, it sounds perfect. Inapendeza lakini hiyo ni trial msikilizaji. Usitegemee kwamba itakuwa kila siku. Mpaka approval, hii ilikuwa tu ni trizex. Approval itoka kwa viongozi wetu. Ah, basi sauti ya Mlinga mtakuwa mnaisikia. Hilo jina ndo kidogo linatatiza, tutalielewa, tutalipata vizuri. Next atatia sasa kwa mengi zaidi, ungana naye Wadi Austin Mwema saa 12 juu ya alama. Sisi kazi yetu ni kufiatua tu. Delegation, yani kazi yetu kudelegate tu. Yani Alhamdulillah.
1: Ah, kazi rahisi. Mkiambiwa choose your career wise mlikuwa wapi?
0: Uta, na by the way ya Mlinge Yahudi amekikataa. Ah, tutachagua shabiki. Atakuwa ndo anasoma video. Atuwa voice kwani kutuma voice na tishika api. Wajua lazima tukuze vipaji.
1: Hello.
2: Hello.
1: Mambo vipi?
2: Salama sana.
1: Unaitwa nani kutoka wapi?
2: Naitwa Bernard.
1: Otieno bwana, umecheza mara ngapi?
2: Nimecheza mara 5.
1: Ngapi umeingia kwa simu yako bro?
2: 7,000.
1: Pigo tuna zaidi joe mani baruk mwalimu tole upando kwako. Asema kumbe mlikuwa serious hivyo, sijaye waona mkiwa serious kama leo. Mesema mambo ya kina Edwin Simiwi na Wadi Mwema mtaki tena. Time will tell.
0: Wacha kujitwewe Mbaruk amecheka. Wamsikia Bili hajawahi shikwa akichiti. Tuna mengi ya kusema, lakini tunamheshimu mgeni aliyesoma vidokezo. Semeni na baridi zenu. By the way tuna mengi ya kusema. Hello.
1: Hello.
0: Jamani, harakisha, tunataka kutuma vidokezo visomwe. Hello.
3: Hello.
0: Mambo vipi?
3: Poa sana.
0: Mbaruk Mwalimu Bili Mia Radio 47. Ngapi zimeingia kwenye simu yako?
3: Naitwa Elias.
0: Elias, umepata shingapi?
3: 28,000.
0: Enjoy your money.
3: Asante.
1: The best revenge kwa mtu anaye cheat ni muonyeshe kuwa wajua everything. Ikiwezekana muonyeshe mpaka proof, then treat him kama kawaida. Then kaa ukisikiza ngoma.
0: Hakuna kitu kibaya kama silent treatment kila time. Babe, uko sawa? Babe. Babe. Yani
1: ni mwayeni si mwaye.
0: Mwaya.
1: Anaitwa Grace Rotich. Grace Rotich mwaya, tuko hapa kwa ajili yako tu.
0: Ah, utapata Grace Rotich ameandika hivyo, ndio ambiwa asome vidokezo.
1: Pale kwenye dial pad piga *2 16# coming back in a few.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 12 jioni majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Kiongozi wa chama cha People's Party of Kenya PPK ambaye ni mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro na hivi punde kumpongeza uamuzi wa mahakama kwamba ni kinyume na sheria kuwazuilia marais wastaafu kushiriki siasa kikamilifu. Ametumia mkutano na viongozi wanaolenga kutumia chama chake kuwania nyadhifa mbalimbali kuelekea uchaguzi mkuu mwaka ujao kupongeza uamuzi huo akiutaja unaofuata msingi wa demokrasia. Matamshi yake yamejiri kufuatia rais mstaafu Uhuru Kenyatta kupata ushindi mkubwa mahakamani baada ya mahakama kuu kuamuru kuwa ana uhuru wa kushiriki siasa na kuendelea kunufaika na marupurupu ya kustaafu. Mahakama ilitangaza kwa baadhi ya vifungu vya sheria ya manufaa ya marais wastaafu vinavyowazuia marais hao kushiriki kikamilifu katika siasa ni kinyume na katiba. Katika uamuzi ambao ulitolewa leo, Jaji Bahati Mwamuye alitaja kwamba rais anapostaafu na kuondoka mamlakani haendelee kutumia mamlaka ya serikali bali na kuwa raia wa kawaida anayestahili kulindwa na katiba ikiwamo haki ya kushiriki siasa za taifa. Kesi hiyo iliwasilishwa na sheria mtaani pamoja na Mkenya kwa jina Shadrack Wambui ambao walipinga vifungu vya sheria hiyo wakitaja kwamba vinawanyima marais wastaafu haki ya kushiriki siasa. Jaji Mwamuye ametaja kwamba rais mstaafu hawezi kunyimwa haki hiyo ya kushiriki katika masuala ya kisiasa kwa sababu tu aliwahi kushikilia wadhifa wa juu zaidi nchini. Aidha alitaja kwamba nafasi ya rais inashikiliwa kwa muda uliowekwa na katiba na kwamba yeyote anapoondoka madarakani endelee kutumia mamlaka hiyo. Jaji Mwamuye anataja kwamba baada ya kuondoka madarakani rais huyo anakuwa raia wa kawaida, hivyo anastahili kufurahia haki ambazo Wakenya wengine wanafurahia. Tukiachana hayo, saa chache baada ya kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka kutangaza kwa muungano wa Azimio la Umoja umebadilisha rasmi jina lake na kwamba sasa utajulikana kwa jina la The Ukombozi Alliance, viongozi wanaoiunga mkono serikali ya Kenya Kwanza wameanza kukejeli hatua hiyo. Mbunge wa Kibwezi Magharibi Mwengi Mutuse ni wa hivi punde kusuta muungano huo kutokana na hatua ya kubadilisha jina. Akiwahutubia wakazi wa eneo la Nziu kule Makueni leo jioni, Mutuse ametaja kuwa Wakenya wanahitaji sera wala si majina ya miungano ama vyama vya kisiasa kubadilishwa.
2: Tumesikia hawa watu wanaitwa Azimio ambao walizimia kabisa, sasa hati badala ya kuzimia wameanza kuanzisha chama ingine wanaita sijui kukomboa sijui nani. Tuambie kwamba auwezi sera, wa Kenya wanataka sera, wa Kenya wanataka track record. Auwezi kuwa kama chameleon ati leo unabadilisha sura, unabadilisha rangi. Ile wa Kenya wanataka si vyama kubadilisho majina. Hata mkijiita Mkombozi, hata mkijiita namna gani, ilizimia na iwezi kuamka tena.
1: Katika taarifa leo jioni, Kalonzo alitangaza muungano huo unabadilisha jina katika hatua mpya ya kubuni muungano wa kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Aliandamana na viongozi wengine akiwemo gavana wa kaunti ya Siaya James Orengo ambaye pia ni miongoni mwa viongozi wa mrengo wa Linda Mwananchi. Katibu mkuu kwenye wizara ya ardhi Nixon Korira amewahakikishia wakazi wa eneo la pwani wanaokabiliwa na mizozo ya ardhi kwamba serikali inaendeleza juhudi za kusuluhisha changamoto hiyo. Ametaja kwamba serikali inalenga kuwanunulia ardhi na kuwapa hati miliki ili kuwawezesha kuishi bila hofu ya kufurushwa. Akizungumza baada ya kikao na kamati ya bunge la ardhi jijini Mombasa, Korira ametaja kwamba serikali inalenga kutoa hati miliki 1,300 kwa wakazi wa eneo hilo la pwani kufikia mwisho wa mwaka huu. Shughuli hiyo ilizinduliwa na Rais William Ruto miezi michache iliyopita, huku akitarajiwa kukabidhi hati miliki zaidi wiki ijayo wakati wa ziara yake katika ukanda wa pwani kuanzia Ijumaa wiki hii. Kamati ya bunge ya ardhi inayoongozwa na mwenyekiti wake Joash Nyamoko imetaja kwamba imeridhishwa na mikakati ya idara ya ardhi katika kushughulikia changamoto za mizozo ya ardhi kwenye eneo hilo. Kamati hiyo pia inatarajiwa kukutana na tume ya kitaifa ya ardhi ili kujadili zaidi masuala yanayohusu mizozo ya ardhi.
3: We are processing settlement schemes that have been pending for a very long time, and we are purchasing land that has been settled on by many Kenyans that had already been titled before, so that he can be able to surrender the title to government on a compensation, and then the government now can plan and settle the Kenyans who are there. So that's exactly what we are doing. Nia serikali ni kuhakikisha kuwa hakuna squatter, na kuhakikisha kuwa yule mwenye shamba pia anapata haki yake. Katika State Department ya Land sasa tunatengeneza stakabadhi ama hati miliki 1200 na kupanda juu.
1: Michezoni tuanze na taarifa kwamba wachezaji mbalimbali wanaendelea kujiondoa katika vikosi vya timu ya taifa kutokana na majeraha, timu ambazo zitakuwa zikishiriki mashindano ya kimataifa kuanzia Alhamisi wiki hii katika kikosi cha timu ya taifa la England. Wachezaji kadhaa akiwemo Cole Palmer, Declan Rice, Marcus Rashford pamoja na Kobbie Mainoo ni miongoni mwa wale ambao tayari wamejiondoa katika kikosi hicho cha England, akiwamo beki wa klabu Newcastle Tino Livramento. Nafasi yake mchezaji wa Chelsea Cole Palmer inatarajiwa kutwaliwa na Morgan Gibbs-White wa klabu ya Nottingham Forest, huko James Garner wa Everton pia atarajiwa kujumuishwa kwenye kikosi hicho ambacho kitashiriki mashindano hayo kuanzia siku ya Alhamisi. Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 12 jioni. Saa 1 usiku ni habari za kina za Radio 47. Mimi ni Wadi Mwema.
4: Wadi Mwema.
1: Naam.
4: Vipi hali yako?
1: Salama, nashukuru Mwenyezi Mungu.
4: Sijui. Trial tuliofanya leo.
1: Ndio.
4: Ya kusomewa vidokezo kutoka Nakuru, unaichukuliaje?
1: Ah, yuko vizuri.
4: Okay.
1: Ehe, nimeisikiliza.
4: Naam.
1: Mambo mazuri, mambo mazuri.
4: Umeipenda?
1: Nimeipenda.
4: Unajua kuna tofauti ya kusikiliza
1: ehe,
4: na kuipenda.
1: Nimeipenda.
4: Ah.
1: Si kuisikiliza tu.
4: Kwa hiyo umesema ikifika wakati wa vidokezo akipitisha kiongozi Linda Uriaso na Geoffrey Mungo tunafyatua tu.
1: Like unajua yani kitu ambacho kinafresha ati nyinyi mnasema kwa mtakuwa mmetulia tu.
4: Eh.
1: Nyinyi ku?
4: Kazi yetu ni kufyatua tu.
1: Lakini ikitokea hakuna umeme kule Nakuru.
4: Hapo Kivangaito.
1: Eh?
4: Hii taarifa ya Mwenge Mutuse.
1: Ndiyo.
4: Kwamba Azimio ime rebrand to Ukombozi.
1: Ndiyo, Alliance.
4: Alliance.
1: Naam.
4: Okay.
1: Naam.
4: Let me ask.
1: Mm.
4: Kulikuwa na fununu kwamba.
1: Naam.
4: Huenda.
1: Ndiyo.
4: Labda. Presidential candidate Edwin.
1: Mm. Mm-hmm.
4: Sifuna.
1: Mm.
4: Atatumia Ukombozi Party kuweza kuingia katika kivumbi cha mwaka 2027.
1: Naam.
4: All of a sudden,
1: naam,
4: tunasikia Azimio ime rebrand to Ukombozi Alliance.
1: Nasema ni Ukombozi.
4: The Ukombozi Alliance, UKT. Ama? Ukombozi, the
1: Ukombozi.
4: T-U.
1: So zoni ni Tua.
4: Tua. T-U-A. Tua. Kabla hapo,
1: ndiyo,
4: kulikuwa na vuta ni kuvute kuhusiana na Linda Mwananchi Party, ambayo ilikuwa tayari ishasajiliwa.
1: Mm-hmm.
4: Then ikaja Mwananchi Party.
1: Ndiyo.
4: Yake Babu Owino.
1: Mm-hmm.
4: Haya, kuna ile ya ndugu yetu Kale Bamisi.
1: Ehe, ile People's Renaissance.
4: Renaissance.
1: Mm.
4: Hili linamweka wapi presidential candidate
1: Sifuna,
4: rais mtarajiwa na mtakiwa wa wengi hapa nchini Kenya, Edwin wa Kenya, ama watenya Simiyu. Oh sorry, Sifuna linamweka wapi?
1: Kusema kweli ni swali safi. No. Na amelijibu pia Kalonzo.
4: Okay.
1: Wakati wa kikao hicho
4: kuhusiana
1: na Sifuna yuko wapi, akasema kwamba kwa sababu wanaendelea watakuwa na leta wale viongozi wengine katika ule Ukombozi sasa.
4: Alright.
1: Alliance.
4: Ndiyo.
1: Akasema kwamba Sifuna anaendeleza juhudi zake.
4: Ndiyo.
1: Na wenzake kuhakikisha kwamba anapata chama, ndo sasa atakaribishwa pale katika Ukombozi Alliance ambao ni muungano, kwa sababu unajua muungano tofauti na chama.
4: Na chama.
1: Kwa hiyo lazima Sifuna awe na chama ndiposa aje kujiunga na wenzake pale katika chama kile ama katika ule muungano wa The Ukombozi Alliance.

0: jua kutakuwa ile mgongano majina lakini pengine anaweza kuamua atumie chama kingine kwa sababu hata juzi tumemwona DAP-K Eugene Wamalwa alimwambia kwamba kama wamekunyima basi
1: njoo
0: nikupe DAP-K na uingie kwa sababu mradi tu wewe uwe kwenye kinyang'anyiro cha urais.
1: Siasa ni ngumu hii.
0: Ah, ngumu sana. Hasa hapa Kenya. Ngumu kuliko.
1: Lakini sheria
0: ndio
1: inamruhusu mwaniaji wa kiti cha urais kuwania independently.
0: Ndiyo.
1: Si lazima awe na chama.
0: Naam.
1: Kwa hiyo sioni kama kuna mtafaruku sana kwa sababu unajua ni kwamba Wakenya tu hawajajua sheria. Na Wakenya wanatafuta tu sababu za kumdiscredit mheshimiwa Edwin Sifuna.
0: Ndiyo.
1: Lakini ukweli mambo ni kwamba unaweza wania urais
0: ndiyo
1: ukiwa an independent candidate.
0: Lakini unahisi kwamba pale kwa chama ndo unapata nguvu zaidi.
1: Kwa nini? Na huu uzuzu wa kupigia kura vyama miungano ndio huwa inatuweka katika hali tatanishi. Manake
0: ndiyo
1: mimi naangalia mwanasiasa track record yake ni gani,
0: gani.
1: Naangalia je huyu anatufaa
0: ndiyo.
1: Whether yupo katika muungano wa Fisi
0: ndio
1: muungano wa Simba muungano wa Twiga
0: ndio
1: haijalishi.
0: Lakini kusema kweli kwa sababu tukiangalia pale Meru Kawira si alikuwa gavana
1: yes.
0: Independent tu
1: yes.
0: Hakuwa
1: na aliangusha vigogo wa kisiasa
0: kina
1: Kiraitu Murungi
0: yes. Pale Meru
1: yes.
0: Kwa hiyo nahisi kwamba Kenya pia waanze kuangalia
1: kiongozi binafsi yukoje kabla ya kuangalia uchama
0: ndio sijui muungano
1: maungano
0: umetoka wapi
1: you know
0: haiwezi
1: nasema hivi
0: eh.
1: Ndindi Nyoro the 6th.
2: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Aitwa Ben Sol kiwa shirikisha watendawili track inaitwa na enjoy. Hii ni Maskani 47 103.0 hapa ndipo. Thank you so much for tuning in to the dopest show on planet Earth and some parts of heaven. Oya, ni pesa ambayo inatoka kwa Mkenya aliyefuata maagizo. Simu yako pale kwenye dial pad, make sure kama unapiga *216# hash before tutoke wani mtu wangu. Itakuwa pesa inakwenda kwao. *216# hash ndio habari ya mjini. Nasemaje? Cheza japo mara tatu tu mambo yawe shwari. Pengine labda kuna hela zako ambao umebana nazo mahali na shida oil, nitaanza biashara gani angalau ingie iwe ya faida. Fintech wana bidhaa ambazo zinapata fursa kuweza kutengeza hela. Either ni part and accessories au mashine kwa jumla. Wanapata mashine ambazo zinatoa bidhaa kwa usafi na usahihi ya kunako biashara faida wala sio hasara. Kuna ATM ya maziwa, kuna ATM ya mafuta kupikia na kuna mashine ya kupaki kusafisha maji ya kunywa. Wasiana Fintech leo hii kupitia 0720900777 au 0717777112. Mashine zote za Fintech boss wangu zina warranty ya miezi 12. On the same time pia unaweza kudownload Vibe 47 app kwenye simu ya kwako, uweze kustream, uweze kuwatch, kuflow na vipindi vya kusisimua, makala kabambe, habari za kuaminika na wakati wote malipoto ulipo. Na basi usienjoy peke yako, share na marafiki, pamoja na jamaa na familia. Download Vibe 47 app kupitia Google Play Store ama App Store kwako. Vibe 47 app, ebwana, TV mfukoni, Vibe mkononi. Now, skiza hii pack mpya audio 5 for 50 bob. Unaibeba bila stress. It goes where you go kwa sababu ina fit katika mfuko wote. So kama una break kiasi au una chill na mbogea kwako, grab your new 5 audio pack na 50 bob pekee katika spoiler karibu nawe. Ujibambe ukitwist. Audio, stay playful. Wewe uliyefuata maagizo, wewe ndio unakutafuta. Mkenya aliyepiga *216# hash. Tuone je, tutakuwa tunampata kwenye line ama itakuwaje? Egwe. Anaitwa Elias Kogei. Elias Kogei. Egwe.
1: Elias tumeongea naye.
0: Tumeongea naye.
1: Elias tumeongea naye.
0: Haya, tafute mwingine.
1: Lakini bili moyo wangu wajua kudanganya watu.
0: Mbedanganya nani sasa?
1: Ah, bili upewe sifa. Yaani wadanganya watoto hapo waambia bila pesa hakuna mapenzi. Na wewe ulipendwa, ulikuwa una mke mmoja tu.
0: Ah, mimi sijawaambia hivyo. Nimeambia kwamba nimewaambia waanze chini. Isiyo kwamba ti wewe una pesa na yani wewe huna mwenzako na wewe unao mwenzako hana. Like nyote mnafahamu waanze chini.
1: Wakati hamna.
0: Wakati hamna. Hao ni mapenzi ya kweli. Lakini haya ambako kwamba

0: Lina track inaitwa Nipo in Maskani 47.03.0 hapa ndipo. Thank you so much for tuning in to the Dopest Show on planet Earth and some parts of heaven. Msikizaji, ningeomba tufanye kitu kimoja, tuelewane. Nakupatia dakika tatu ambazo ni golden 3 minutes. Au sio? And things are good in threes. Good things come in threes. Fanya fursa kubwa sana ya kuhakikisha kwamba you take advantage of these 3 minutes. Simu ya kwako pale kwenye dial pad, piga star 216 hash. Kisha utulie, kwa sababu tunapiga simu nyingi sana.
1: Star 216 hash. Tulikuwa leo tuanze show na story ya Eldoret. Mlikuwa museme Friday. Haikuwa Eldoret.
0: Haikuwa Eldoret.
1: Ilikuwa Kitale.
0: Ushakosea
1: kwa hiyo story amna. Tumeikata hiyo.
0: Sasa habari za chini ya kapeti zinasema kwamba
1: hiyo advertisement ya job ya huyo msichana haikuwa bure. Kuna watu wameokota bili naye. Alafu akampa mbaru kupia pressure ya kuadvertise.
0: Nasemaje,
1: wala siwezi pinga, maanake ndugu wangu unajua mwenyewe. Naweza kuwa sema sasa wajua hivi ndio vitu Baruk anapendaga. Ita plug in tu. Alafu yeye mwenyewe ataenda nayo. Umejuaje mwanangu? Mimi bili namjua mwenyewe.
0: Yaani

0: mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu na haujaokota, uwe mwongea na anaitwa nani?
1: Eunice Kaweli.
0: Eunice?
1: Ongea na Eunice Kaweli.
0: Uwe ni Desmond Makelo.
1: Wewe ongea na Eunice Kaweli.
0: Eunice wacha okote. Unajua nikipiga simu nasikia raha, maana kwao ni wa Kenya ambao shida zao zinatatuliwa ndani ya maskani 47. Mwanangu aliyo mundu siku hizi anaishi maisha expensive life.
1: Unajua ukitengeza kiki ambayo imesaidia boss kuchukua kiti. Maisha yako yanabadilika.
0: Kuna kiki pale ndugu yangu. Wanalangata walimpenda tu bure bure yule ndugu yetu. Walimpenda wenyewe tu. Mapenzi ya dhati yale. Halo?
2: Halo?
0: Mambo vipi?
2: Poa sana.
0: Ngapi zimeingia Eunice?
2: Hello?
0: Eunice, ni ngapi zimeingia kwenye simu yako?
2: 10,000.
1: Hey, Eunice una sauti nzuri.
2: Thank you.
1: Unaweza soma vidokezo?
0: Tena nimejua tu. Eunice?
2: Yes.
0: Hebu usema hivi. Uhaba wa maziwa washuhudiwa kote nchini. Utasoma vidokezo vya chemba mama. Asante sana. Enjoy your money.
2: Thank you.
0: Yani wanangu, nimejua, nilitaka kumkata kwa sababu nimejua next ataamua asome vidokezo. Saizi mali bosi lile uliaso huko. Nonsense. Bololo mtu hapa fere fere mbore mbore mbore.
1: Ewana katika simu ya kwako pale kwenye dial pad, figure 2*216#. Anasibayo,
0: niko na idea. Uwe ni wa videkezo vya papanasti. Niko na idea. Kuanzia asubuhi, kila show inaofanywa na ndume mbili, anaye suma videkezo ni dem. Breakfast atakuwa anasoma Soilan.
1: Breakfast yuko Bitis Maganga. Kwa hivyo
0: anasoma news. Haya, kwa Manucho Naomi.
1: Manucho ni mara mbili tu asome mwenyewe. Anasoma vidokezo mara mbili.
0: Utaki Manucho afiatue. Sawa basi. Kwa Mbea.
1: Kwa Mbea mwanangu.
0: Tuko sorted.
1: Tuko sorted. Mbinga.
0: Kwa Chemba.
1: Kwa Chemba yule ni askofu. Angoja mwanzo wacha nzima yake kwambie.
0: Billy anasema sauti ya askofu ni hakika.
3: Babe, you never get tired of chewing?
4: Baby boo, here's the situation. When I chew, I get you.
3: Mschew.
4: What you say sticks with me longer.
3: You too much.

0: Hii ni Maskani 47 on 3.0 hapa ndipo. Thank you so much for tuning in to the dopest show Oblate Athens, some parts of heaven. Bwana mimi naitwa Billy Mia, ukipenda unaniita Yasmin ya madada.
1: Lakini haya maisha bwana. So unfair.
0: Kwa nini boss wangu?
1: Alan Wetungu amefanya habari 360 siku nyingi sana. Lakini ile siku tu alikuwa hawezi, anafanya tashtiti akashikiliwa tu.
0: Naam.
1: Huyo aliyemshikilia ametrendi saa hizi, wanahabari wanakuru, watu wanapigia simu, mara ya kutuibia pia huyu jamani. Fatuma mwenyewe amenitexti. Alan yukai yasema mbona yani mtamdepress.
0: Tatizo nyota bro.
1: Kweli eh?
2: Hello.
0: Wanakuita nani kutoka api boss wangu?
2: Wananiita David Ondieki.
0: Ondieki kutoka maeneo gani?
2: Ondieki ya kusubukia.
1: Ha? Wapi?
2: Subukia.
0: Ngapi mingia kuisimia kwa mwanangu?
2: Pesa mnono, pesa kidogo, pesa mnono 58,000.
0: Enjoy your money, 58,000 inita. Kuna mchezo boss wangu, kabla tuangalie hii si ya kusahau, tunamtafuta Mkenya mmoja ambaye amefuata
1: maisha mwisho. Grace shika simu.
0: Egwe.
1: Alhamdulillah.
0: Kuna mtu kweli hapo?
1: Halo.
3: Hello.
1: Ni aje?
3: Poa sana.
1: Grace uko wapi?
3: Niko pande ya Kiambu.
1: Kiambu ngapi zimeingia kwenye simu yako?
3: 45,000.
1: Enjoy your money.
0: Boss wangu wape challenge tumalize
1: hivi. Fanya hivi.
0: Wape challenge.
1: Kati ya sasa mpaka mida ya saa 1 kamili ni dakika 16 na sekunde ama 15 na sekunde 35. Zitumie vilivyo inavyohitajika jamani. Dial star 216 hash, ukimaliza unaokota star 216 hash. Umesalimiwa mwanangu. Umesalimiwa.
0: Na nani?
1: Patrick Ngere. Pato.
0: Staki salamu zake.
1: Asema namba ya swali halikutumia muda hujatumia.
0: Atenene.
4: Hii si ya kusahau.
0: Kareke.
4: Hii si ya kusahau.
0: Sikizaji, labda katika pitepite zako katika mtandao wa kijamii umekama cross video ya huu kijana.
5: Assalamu alaikum. Wa leo ni Muna. Miaka 40 yako na wasichana wawili. Anatafuta mjahidin. Mumo waheri. Jitokeleze. Tende na maji siku zote zinabala.
1: Muhammad Ali. TV 47.
0: Ewana ukijana anajiita Dida.
1: Ndiyo.
0: Waziri wa kusafisha tabia.
1: Naam.
0: Dida, waziri wa kusafisha tabia, ambaye anaunganisha wachumba wanaotakana, na anasema kwamba tende na maji siku zote zina
1: balaa.
0: Ni balaa. Bwana, nampigia simu katika hii si ya kusahau. Bismillah.

0: Hello.
1: Waziri wa kusafisha tabia.
0: Jambo.
1: Unasema tende na maji siku zote.
0: Tende na maji siku zote.
1: Adui ni nini?
2: Salamu alaikum.
0: Wa alaikum salam.
2: Unasema adui ni zinaa.
0: Adui ni zinaa, rafiki ni nikaa.
1: Kwa mpigo tena zaidi. Hebu tupe moja hapa hivi. Anaitwa Gadhoni, ana miaka 26, anatafuta mchumba na yeye ni bikira. Hebu tupe moja tusikie.
0: Assalamu alaikum. Wa leo ni Gadhoni, ako na miaka 32, atoka upande wa Nakuru na anatafuta mujahidin. Tende na maji siku zote zinaa bala.
1: Kwa mpigo tena zaidi. Kaka, kwa majina unaitwa nani na unatokea wapi?
0: Kwa majina mimi naitwa Dida Nura.
1: Nyumbani
0: ni Moyale, lakini mimi ni mtu wa Nairobi, Kayole.
1: Oh, unatoka Uyole?
0: Hii
1: story ya kusafisha tabia na kusema tena maji inaokoa, ulianza lini na imeenda aje?
0: Mashallah, hii story fai kona kama tuseme nilianza 2025. Sahidi kwa 2026 kwa kama 1 year hivi. Nikupambana tu, nikupangana nayo kabisa.
1: Naam.
2: So far umeweza watu wangapi? Mujahidini wangapi wameingia katika ndoa?
0: So far mimi nimefunga nikaa. Wanafika 20.
2: Okay, wow. Mashallah.
0: Na wale ambao nimewa connect wataki, wale ni fulani ameamua hivi na hivi, wenye wataki kamera. Pia ni wengi sana nyuma ya curtain nimewa connect, wameenda kufungwa nikaa kwa baridi.
1: Na hizi ndoa zao zinadumu?
0: Ndoa zao zinadumu, sijasikia mmoja yote akikama amekosana. Ijapokuwa unajua wapenda nao ndo wakosa nao.
2: Kweli.
0: Yesu hapa kule utakosa, lakini ya kusofa hakuna watu wameachana.
2: Ndugu yangu, kitengo kinaitwa hii si ya kusahau. Tunapigia simu Mkenya na tupatia kisa kimoja ama incident moja ambayo hawezi kuisahau daima dawamu. Yako itakuwa ni gani?
0: Oh, kisa mzuri ama kisa mbaya?
2: Yoyote tu.
0: Ile yenye mimi siwezi sahau. Ni ya jamaa moja alienda kupoza msichana. Akaambiwa msichana, akamwambia alete mbuzi 7 nyeupe. Na azitoe Nairobi miguu, azilete mpaka Garissa ndo amuoe.
1: Sasa inawezekanaje?
0: Sasa na ilikuwa very serious. So hiyo nikasema hiyo ikakuwa sasa sitaisa au maneno kama hayo.
1: Na alifanya?
0: Alishindwa, sasa angefanya aje?
1: Maneno narudi paka Garissa. Alikuwa atakuolewa kweli huyo ama alikuwa na mchezo huyo mwanadada?
0: Huyo ni kama alikuwa na mchezo, lakini alikuwa ameiweka ni kama ako very serious. Ni kama alikuwa very serious.
1: Ilikuwa mwaka gani hiyo?
0: Ilikuwa kama last month. Ilikuwa last month, haikuwa kitu ya mbali.
1: Okay. Noma sana bwana. Shukrani sana. Endelea kufanya kazi bora unayofanya, kazi nzuri. Wale mashabiki zako wanaokusikiza bwana, wape moja mwisho kabla tukwache uende ndugu yangu.
0: Kitu cha kwanza ningependa kuambia vijana,
2: naam,
0: ya kwamba halali ndio inaleta riziki.
1: Yes.
0: Harama haiwezi leta riziki. So wakati wote wasitoroke ndoa, maanake ndoa ndo inaleta riziki.
1: True story.
0: Unajua watu vijana wengi wanaona kuoa ni kuingia katika gharama. Si kuingia katika gharama, hii ni kujitoa katika shida.
1: Kweli.
0: Maanake zinaa, Mwenyezi Mungu anasema tusikaribie zinaa.
2: Na ndugu yangu, wewe unaisema watu waoe, umeoa?
0: Mimi mzee niko na paka mtoto. Mimi mzee, unajua uwezi tangaza kitu ambayo ufanyi.
1: Kweli.
0: Mimi naelekea wengine sasa.
2: Matuna lini?
0: Very soon.
2: Mina utaongeza mke wa pili?
0: Naenda mpaka wa 4. Kwa kina ndoa raha.
1: Tende na maji siku zote.
0: Siku zote.
1: Asante sana bosi wangu.
0: Shukrani sana.
1: Huyu ni Dr. Fweneke, ana miaka 42.
3: Bwana presenter.
1: Anatafuta mchumba, tende na maji siku zote.
2: Yaani unajua mwanangu, ndio maana mambwa msiongelee maskofu vibaya. Haya, askofu amekuja na maji ya uzima, atutakase. Studio mmeharibu.
1: Anasema ni mwejeje, tumefunga kesho pia siku insha Allah. Na kuacha katika mkono salama sana ya Dr. Fweneke. In whose hands are we safe?
2: Reverend mwenyewe.
1: Pigo tena zaidi.
2: Baba hana baya.
1: Bwana Reverend, shika mic number 6. Church inaitwaje?
4: God Souls Assembly.
2: God Souls Assembly.
4: Yes.
1: Pay good nazai. Na hizi rumors ambazo zinaspread kwamba unataka kuacha kazi, uende ukae full time.
4: Chamber is part of the ministry.
2: Right.
4: Mambo yakisha kwamba ndoa zinasimama, wanaume wanajitambua. This is all part of the assignment.
1: So ile ni branch.
4: Yes. So I am not leaving anytime soon. Kwa hivyo ambieni lucky area.
2: Lakini msikie hiyo maneno.
4: Unajua, acha nikwambie kitu moja.
2: Masani ya kamanda.
4: Lucky nikimwambia sipo. Lucky unajua najua sokomuru.
2: Good.
1: Ukipata mambo
2: shughulika. Sia kusahau. Sia kusahau. Vidokezo vya habari za kina. Itakapogonga mwendo wa saa moja kamili juu alama naye Wadi Austin Mwema ni kwamba azimio ya badili jina sasa itaitwa The Ukombozi Alliance, ukosoaji ukianza. Na siku jua Jirongo alifariki, Museveni asema Rais Ruto akitetea mpango wa G2G. Mengi zaidi ni at the top of the hour.
5: Vidokezo vya habari za kina. Radio 47 inavuma ndani na nje ya nchi. Tumekubalika hadi kimataifa. Kwa ushirikiano na Deutsche Welle nchini Ujerumani, tunakupa matangazo ya aina yake. DW, habari za ulimwengu. Kuanzia habari, makala na matangazo ya soka. Radio 47 na Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili nchini Ujerumani. Hili ni bonge la ushirikiano. Radio 47, tunavuma na bado hapa ndipo ilivyokuwa ndani ya chemba na Dr. Ofweneke.
4: Men never forgive or forget betrayal. Na ukitaka mwanaume akuheshimu, sio wakati akona pesa, wakati akona shida. Huyo mwanaume atakukumbuka maisha yake yote. I promise you, that man will remember you for the rest of his life. Na nani alikutafutia hiyo kazi?
0: Rafiki yangu.
4: Sasa
0: wakati nilikuja kwa hii boma, nikakuwa nafanya kazi kwa hii boma sasa ili mbadili. Na huyo mama alikuwa maid, mamangu sasa.
4: Mamako alikuwa maid?
0: Mamangu alikuwa maid.
4: Nikakuwa
0: sasa ananisikia ndani. Akasa ina harakati mimi nikaanza kumpiga picha. Ipo tu sasa Ofweneke ikakuwa hivyo.
4: Ukaangusha?
0: Nikaangusha.
4: Anasema pale, my boyfriend left me after miscarriage. Na atake story zangu, is that really fair? I've tried to talk to him, lakini wapi. My sister, I want to tell you the truth. Funga yo chapter, end of after counseling, anza kufikiria maisha ukiwa peke yako. That man is not coming back. Saivu, vile amekuacha wakati unamhitaji, huyo mwanaume akirudi hutamsamea. That relationship is already broken.
5: Chemba, kila siku ya wiki saa moja na Dr. Ofweneke. Papa hapa, Radio 47. Radio 47, Mbavu Garage.
6: Kibet, unajua mimi siku hizi watoto magemo watoto wanacheza na shangaa sana.
7: Nini?
6: Lakini kitabu kuna mchezo ndio kalongolongo.
7: Hiyo ni kani?
6: Uji kalongolongo?
7: Mimi unajua mimi ni mtu mwenye gama sambani, mimi sio hizo ni
6: nini. Ile ya kitabu ile wakati wetu.
7: Kani?
6: Ya cha baba cha mama.
7: Ehe.
6: Ile yenye ikifika kuna baba?
7: Ndio.
6: Kuna mama?
7: Ndio.
6: Kuna mtoto?
7: Ndio.
6: Kuna housemaid.
7: Ehe.
6: Sasa kila mtoto anaenda naiba bunga ya mzazi.
7: Mwingine
6: anaenda naiba mchele.
7: Ndio.
6: Mwingine anaiba sukari.
7: Mnakuja
6: mnaenda pale mnajipikia.
7: Hata hiyo ile ulikuwa unafieka baada ya kupata ya kuvuna mahindi. Mnafieka
6: na
7: mnachenga nyumba.
6: Mnajenga nyumba.
7: Sasa kuna nyumba ya baba, ya watoto.
6: Ya watoto?
7: Ndio.
6: Sasa mimi kijana niuma sana. Mimi kile wakati nilikuwa nawekwa nikuwe mtoto.
7: Chue ni mtoto.
6: Hapana. Kila wakati mimi ni mtoto, mimi natumwa. Lakini baba na mama pale wamelala.
7: Ndio.
6: Hata mimi siku moja nikaleta kichwa hata nenda kwa baba.
7: Wewe kuwa mtoto.
6: Mbona?
7: Wewe ni mtoto. Sasa imefika wakati wasasi wanaenda kulala.
6: Kulala.
7: Watoto endeni mlale.
6: Na hiyo hizo mbuzi mchezo unakumbuka bwana.
7: Mimi wakati yetu unacho tulikuwa tunakama mpaka tunaenda huko msituni tunakama ng'ombe tunakuja kupiga chai. Wacha tupige chai siku moja. Kumbe tumepiga chai na suburio yenye ilikuwa na gutu. Zile za kuokota.
6: Zile za kuokota tu zile mikebe mikebe.
7: Wacha nianze kusikia tumbo inasema bubu bubu. Wacha nianze kuendesha bila license.
6: Unaona NTSA unapita mbio.
7: Unapita mbio. Unapita na NTSA simama simama.
6: Simama.
7: Unasema sisimami.
6: Niandikie tu ticket.
7: But that is those what is when actually bringing up children was very good.
6: Very good.
7: Hizo enzi ulikuwa unamaliza kuchunga ng'ombe, mnaenda kwa familia, mnaenda kukula chakula.
6: Kula chakula.
7: Ungemaliza kwa familia, mnaenda kwa familia.
6: Familia nyingine.
7: By the time unapika nyumbani chakula mmekula mara tano.
6: Mara tano.
7: Sasa constipation, hata constipation siku hizi hakuna.
6: Hakuna.
7: Wewe umesikia watoto wana constipate.
6: Waka siku hizi hakuna mtu mwenye anaenda ile nini analia.
7: Hakuna kwa sababu these days. Watoto wanaambiwa usiende kwa chirani.
6: Usije atakuwekea nini?
7: Unakula mara tano una constipate.
6: Una constipate.
7: Unaingia tarasani ukipela chivi. Ayeye mtu anasema ayeye. Tuesdays what the good old days. Mtu anakuwa anakucha na mapera mnakuwa na
6: mapera. Mapera.
7: Season ya mapera.
6: Mapera.
7: Season ya
6: maembe.
7: Na avocado.
6: Na avocado. Sasa wacha nikwambie kama hiyo kati ni season ya mawembe. Wasana wote umeteka. Wasana wote.
7: Labda nyinyi mlikuwa na miti mingi sana ya maembe.
6: Ya maembe. Hata umwa kunafanyiwa. Wacha siku hizi hakuna venye unaweza nini wasichana.
7: Sasa wapi tutapanda wapi na watu wamechenga maploti?
6: Hapa nushagu. Ushagu pia siku hizi hata watu wamesha panda vivitu.
7: Ama tuende ukambani. Si ukambani pato iko maembe.
6: Lakini ile jua nitawezana.
5: Radio 47. Bavu Garage.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: If there is one thing we got right is to make sure that our fuel have no brokers in between.
2: Kama kuna mtu ako na kesi apelekee wazee. Wazee wa kiama kiama, nyangi ndiereri, heshimu wazee. Na kama uko na issue, tafutana na wazee huko muongee.
3: Kuanzia Nakuru, kukuja Meru, kukuja pande ingine ya Tharaka Nithi, kwenda pande ya Embu, kila pahali ambaye inaitwa Mlima, wewe ndio bonafide spokesman.
4: Ni saa moja usiku majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Wadi Mwema. Miongoni mwa yale tulio kuandalia, Azimio ya badili jina sasa itaitwa The Ukombozi Alliance. Ukosoaji ukianza siku juu ya Jirongo alifariki. Museveni asema Rais Ruto akitetea mpango wa G2G. Tuna mahojiano, ukweli wa mambo, sport na DW idhaa ya Kiswahili. Kiongozi lazima awe na maono ya wazi ya kuhudumia raia na waongoza, ni kauli yake aliyekuwa rais wa Tanzania Julius Nyerere. Tuanze na taarifa ambapo gumzo kuhusu mpango wa uagizaji mafuta wa serikali kwa serikali, yani G2G, likizidi kushika kasi. Rais William Ruto ametetea mpango huo pakubwa, akiutaja kwamba umesaidia Wakenya mno. Kwenye kikao na Wakenya kule New York Marekani, rais amewasuta viongozi ambao wamekosoa mfumo huo baada ya rais wa Uganda Yoweri Museveni kufichua mawakala walimhangaisha kwenye mfumo huo na kuchangia taifa lake kugeukia mfumo wa Uganda kununua mafuta kutoka kampuni binafsi. Rais Ruto amesema mfumo huo ulisaidia kuondoa mawakala, pia kuhakikisha kuna utoshelevu wa bidhaa hiyo nchini.
1: I can tell you with clarity, if there is one thing we got right is to make sure that our fuel have no brokers in between. We are dealing with companies that are producers. Unanielewa? When I came into office, the first group of people when I was elected, before even I left Karen, was oil marketers. Because our fuel stations had gone dry. Because there was shortage of dollars, we had a problem. I can tell you with fear of any contradiction that we have the right model of importing our fuel products into Kenya.
4: Haya kijiri, naye Rais Museveni sasa ametoa taarifa nyingine akitaja kwamba ndio amefahamu kwamba aliyekuwa mbunge wa Lugari Cyrus Jirongo alifariki dunia Desemba mwaka uliopita, siku chache baada ya kumtaja kuwa seneta wa humu nchini aliyemjulisha kuhusu kuwapo kwa madalali katika mpango huo wa G2G. Katika taarifa kwenye mtandao wake wa X, Museveni amesema hakujua kuwa Jirongo alifariki dunia katika ajali ya barabarani mwaka uliopita, huku akimtaja kuwa mzalendo aliyetumikia nchi yake kwa kujitolea. Taarifa yake leo imefuatia nyingine aliyoitoa hapo jana, ambapo aliwageuka viongozi wa zana kipiga abautani akitaja kwamba mpango huo akimsifia Rais William Ruto kuhusiana na mpango huo wa G2G, akitaja kwamba ulifaa pakubwa. Alimsifia rais akitaja kwamba ndiye alimuokoa kutoka kwenye mawakala hao na kumsaidia kuingia kwenye makubaliano ya sasa ambao Uganda kupitia shirika la kitaifa la mafuta UNOC inanunua mafuta yake moja kwa moja kutoka kampuni ya kibinafsi ya Vitol ya Uholanzi yenye makao makuu kule Uswizi. Tukiachana hayo, tugeukie taarifa nyingine ambapo jamaa waathiriwa mauaji ya Shakahola kwenye kaunti ya Kilifi sasa watahitajika kujitokeza kutambua miili ya wapendwa wao, serikali ya kaunti hiyo ikipanga kufanya mazishi pamoja ya miili ambayo bado haijatambuliwa ifikapo mwezi Desemba mwaka huu. Kulingana na afisa mkuu wa kaunti ya Kilifi Peter Marogo, mili hiyo imekuwa katika hifadhi ya kaunti tangu mwaka 2023 wakati uchunguzi wa tukio hilo ulipoanza. Marogo ametaja kwamba jumla ya mili 443 imehifadhiwa katika chumba cha wafu cha kaunti hiyo ya Kilifi, huku mili 14 ikiwa tayari imetambuliwa na familia. Ametaja kwamba maafisa wa idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI wameipa kaunti ruhusa ya kuendelea na mchakato wa mazishi ya mili ambayo bado haijatambuliwa, familia zikihimizwa kujitokeza na kutambua mili hiyo kabla ya hatua hiyo kuchukuliwa.
5: But most of our people don't have access to cassette notice. So let them go to vernacular stations, go to TV stations, talk about these 443 bodies so that families who are willing to collect, they can collect.
6: Ile mahali ambapo tunataka kuzika ile mili tumeruhusiwa pale Shakahola. Tulisha pale pale ilipokufia tu.
7: The requirement for the interment of this is about 5 acres because we need to inter these bodies in a manner that is an identifiable even several years later.
4: Tukiachana haya huko Kilifi, tugeukie taarifa nyingine kuhusiana na siasa, ambapo muungano wa Azimio la Umoja umebadilisha rasmi jina na sasa utajulikana kwa jina The Ukombozi Alliance, katika hatua mpya ya kubuni muungano wa kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Mwanahabari wetu Edwin Simio na maelezo zaidi.
8: Then we are making arrangements for the official handover of the chairmanship of the coalition political party.
4: Tangazo hilo limetolewa na kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka wakati wa kikao na wanahabari leo, akisema uamuzi huo umeafikiwa kwa pamoja na viongozi wa muungano. Kalonzo aliandamana na viongozi wengine akiwamo gavana wa Siaya James Orengo, huku muungano huo kitangaza kauli mbiu yake mpya ya one term, one team, one coalition.
8: That the time is now and we must get into the business of building this coalition. It's not always easy, but I think you're at it. This new slogan of one team, one term, and one coalition will be a reality.
4: Akizungumza na Radio 47, mchambuzi wa siasa Mesha Kodede amefafanua swali muhimu la je, mwananchi anapaswa kutazama nini zaidi? Jina jipya, viongozi waliopo, sera, au namna muungano huo utakavyotekeleza ahadi zake?
9: Mwananchi amewachwa nyuma. Itakuwa kwamba wananchi ndio wanakimbia kutafuta coalition gani watakaoenda kuingia. Sasa utaona kwamba wakati kama huu viongozi wengine pia, sasa Linda Mwananchi si chama anymore, lakini sasa ako pale kwa coalition.
4: Katika tangazo la awali, Kalonzo alisema Rais Mstaafu Uhuru Kenyatta angekuwa mwenyekiti wa muungano huo, na kwamba ame

0: kama United Opposition waingie chini ya Azimio, wanaweza tu kuungana ama kuja chini ya umbrella ya coalition party moja kama ni Azimio, kama rebranding itafanywa.
1: Kuna tofauti gani kati ya Azimio la Umoja One Kenya Coalition na Ukombozi Alliance katika swala la sera, ajenda na muundo?
0: Ni mapema kidogo, kwa sababu kwa sasa ni jina tu, nyumba imepakwa rangi tofauti ili tenant wapya waweze kuingia. Bado tunangoja kuona kama kuna vyama vingine vipya, kwa sababu as a coalition party inakuwa na members. Tunangoja kuona kama DCP kwa sasa, labda kwa under the new branding, kama watakubali kuenda hapo chini. Bado kidogo kupata kuwa ideologically wanaelekea wapi, mipango na mikakati yao.
1: Hili linamwacha wapi Kalonzo Musyoka, Martha Karua, Eugene Wamalwa na hata Edwin Sifuna? Watakuwa na nafasi gani katika muundo huu mpya wa muungano?
0: Kama kwa kubadilisha Azimio iwe Ukombozi, inaweza kuattract United Opposition. Itakuwa ni jambo ambalo ni kama itakubalika, jambo ambalo lazima kilipe muda, labda Agosti 12, nadhani hiyo ndio deadline ile yenye vyama ambavyo vitashiriki uchaguzi wa mwaka ujao vinastahili kupeleka nomination na election rules zao na wale signatories wa chama kwa IBC. Edwin Sifuna bado hajatangaza chama chake. Ninajua anatangaza chama tarehe 1 ya Oktoba.
1: Shukran sana Arnold Maliba kwa muda wako na kusema na Radio 47.
0: Asante sana.
2: Ukweli wa mambo.
3: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 na kupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Walaghai wana maajabu sana. Hizi ni zama ambazo utapeli anaweza kukupa mkopo ambao hujawahi kuomba. Unatumiwa ujumbe kwenye simu eti congratulations, umepata shilingi 1050. Unabaki unajiuliza mkopo gani, na hapo ndipo mtego ulipo. Matapeli unatumia ujumbe wa mikopo ambayo mtu hakuwahi kuomba ili kumchanganya, kumvutia au kumshawisha. Bonyeza link bandia waliobuni atoe taarifa zake binafsi au alipe kile wanachokiita processing fee, yani ada ya kukuwezesha upate huo mkopo bure kabisa. Huu si ujanja, ni ulaghai wa kutumia matumaini ya wananchi. Wanajaribisha nambari kadhaa wakiwa na matumaini ya kuwanasa watu wawili watatu, na kinachowafanya kuwa matapeli hawa kuwa hatari zaidi ni kwamba wanajificha nyuma ya majina ya taasisi halali. Kampuni ya utoaji mikopo Lend Plus Kenya

0: kwenye kambi ya shirikisho.
1: Kenya has had an unfortunate history of suspensions and sanctions due to third party interference, and it may seem that there are individuals who are hell bent on dragging us down this destructive path once again.
0: Ifahamike kwamba hadi kufikia sasa haijabainika ni lini ligi kuu ya Kenya itaanza rasmi baada ya mahakama kuu ya Murang'a kusitisha agizo la awali la mahakama ya Kiambu ligi kuanza weekend iliyopita kwenye kesi iliyowasilishwa na Evans Nduta.
2: Asante sana Papa Zema, bambamo na michezo kufikia posina la walaba. Mimi ni Lucky Heriano.
3: Hizo zimekuwa habari za sporti. Taswira kamili viwanjani. Hekima za kikwetu.
4: Magisu utesote amoiteta. Usitayarishe mtungi ya maziwa kabla ng'ombe hajazaa.
5: Kauli hiyo ya kikalenjin inatutahadharisha dhidi ya kupanga matokeo ya jambo kabla halijatimia. Subiri kwanza hadi uwe na uhakika.
3: Hekima za kikwetu.
6: Nam, sasa tupate habari za ulimwengu kutoka DW idhaa ya Kiswahili.
3: DW, habari za ulimwengu.
7: Msomaji wako ni mimi Saumu Mwasimba, na kwanza ni muhtasari wake. Rais Donald Trump wa Marekani amemshinikiza mwenzake wa Ukraine kusitisha mashambulio dhidi ya vituo vya mafuta vya Urusi. Na serikali ya Ethiopia yakifunga kituo cha televisheni cha Tigray. Habari kamili. Washington. Rais Donald Trump wa Marekani amemshinikiza Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine kusitisha mashambulio dhidi ya vituo vya mafuta vya Urusi kufuatia wasiwasi kwamba mashambulio hayo yanachochea ukosefu wa mafuta duniani. Serikali ya Urusi imesema vikwazo havitosaidia kurudisha mahusiano yaliyoharibika kati ya Washington na Moscow. Berlin. Kansela Ujerumani Friedrich Merz ameapa kuendelea kuleta mshikamano ndani ya muungano tawala ili kulinda mustakabali wa demokrasia nchini Ujerumani. Mtazamo wa Merz ameutoa baada ya kushindwa kwa chama chake katika chaguzi mbili za majimbo zilizofanyika jana Jumapili. Cairo. Vikosi vya serikali ya Yemen na washirika wao wameingia kwenye makabiliano makubwa na waasi wa Kihouthi ya kuwania udhibiti wa mkoa wenye utajiri wa mafuta wa Marib. Vyanzo vya kijeshi vimeripoti leo Jumatatu kwamba zaidi ya wapiganaji 50 wa Kihouthi wameuawa katika kipindi cha siku tatu zilizopita. Na hatimaye Frankfurt. Maelfu ya wafanyakazi wa makampuni ya magari nchini Ujerumani wamefanya maandamano nchi nzima leo Jumatatu, wakiitaka serikali na mamlaka usimamizi wa makampuni kuchukua hatua ya kulinda ajira na viwanda. Maandamano hayo yamefanyika wakati sekta ya viwanda vya magari ikikabiliwa na mgogoro mkubwa kufuatia ushindani unaoongezeka wa makampuni ya China, kupungua kwa mahitaji ya ndani na ushuru wa Marekani. Mwisho wa habari za dunia kutoka DW Bonn.
6: Na bila shaka niangalie wale wamechangia kwenye kurasa zetu za kijamii, kama ule wa Extra Radio 47 underscore Kenya, vile vile ule wa Facebook ambazo zimethibitisha kushiana na azimio kubadilisha jina kuwa The Ukombozi Alliance. Kiangalia wengi ambao wamechangia pale, naona David Morias anasema kwamba azimio ilizimia na baba, japo naona ukombozi kikomboa Kenya. Estana Ibe anasema kwamba nyani ni wale wale, mti ndio tofauti. Maoni yake pale. Kisha nikiangalia hapa anaitwaje huyo Grace Roy Teacher anasema kwamba ipo sawa kabisa azimio, bora lengo litimie. Kisha nikiangalia mwingine hapa, Johanna Samuri anasema kwamba azimio ilikufa baada ya baba, sioni wakifanya chochote. Ni wengi wamechangia kwa Jordan Sancho Onsare, Daniel Nakokonya, Rufus Junior, Roda Mpusia na wengine wengi. Asanteni sana kwa kutoa maoni yenu, zidi ni kuchangia mjadala. Na zimekuwa habari za kina na za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa moja usiku, saa mbili ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.

0: 47 104.9 Kisii. Hapa ndipo.
1: Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na Fintech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na Fintech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashini zote zina warranty ya miezi 12.
0: Radio 47 92.1 Nakuru. Laikipia. Hapa ndipo. Pata flavor zote tamu za juicy kutoka Juicy Fruity.

0: ready kuapishwa. Inauma, lakini huo ndio ukweli. Inauma, lakini huo ndio ukweli. Sijui ni vingine vyote nakwambia. Mwanaume lazima usimame tu, ndugu yangu. Maisha ya mwanaume haiku kwe, hata Yesu mwenyewe, ambaye ni mtoto wa Mungu, hata Yesu mwenyewe, kukua mwanaume aliona. Yeye mwenyewe alikuja duniani akaona kukua mwanaume, akaona we, unachukiwa, unatusiwa, unasengenywa, unauliwa, unafufuka. Yani, it is not easy. My fellow men, you should know, the world did not provide a shortcut for us. I'm speaking to the young men. Dunia haiku provide shortcut for us. Chani yake vidokezo hapa kwanza. Sababu nimeanza kukua emotional.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Wito wa utulivu wa sheheni Kenya ikijiunga na mataifa mengine kuadhimisha siku ya amani. Na viongozi wa kike Busia Busia Uridima siasa za tutam kumpigia debe Rais Ruto. Haya ni mengine hapo baadaye saa 3 ndani ya Radio, saa 2 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo naye kijana mdogo sauti nzito
1: Wadi Mwema. Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: about the peace that each one of us is called to promote. It is each one's responsibility to advance peace wherever they are. And we, as the young people of Bungoma, we also call for the full implementation of the UNCCR 2250, and that involves the participation of young people in peace.
1: Wakazi katika eneo la Bonde la Ufa wamehimizwa kufahamu na kutumia haki yao ya kupata taarifa kutoka ofisi za serikali ili kuimarisha uwazi, uwajibikaji na kushiriki katika masuala yanayohusu utawala. Wakizungumza wakiwa kule jijini Eldoret katika kaunti ya Uasin Gishu kwenye maadhimisho ya siku ya kimataifa ya upatikanaji wa taarifa, washikadau mbalimbali wakiongozwa na Franklin Lilako na Tom Juma wa Transparency International wametaja kwamba ingawa ofisi za serikali hasa kaunti zimekuwa zikitoa taarifa kwa umma, wananchi wengi hasa wale wenye ulemavu bado hawajui kuwa na haki ya kujua inayojiri na kufanya marekebisho iwapo tahisi kuna kasoro katika taarifa hizo.
2: Katiba yetu kifungu cha 35 kinampa kila Mkenya haki ya kupata habari ambayo iko katika ofisi yote ya umma. Na tumeweza kujumuika leo, na hasa leo tumekuwa tukizingatia wale walemavu na pia wale ambao wamesaulika ama tunaita the marginalized katika jamii.
3: Uasin Gishu County kwa access to information wanahitaji kufanya jambo zaidi kuhakikisha kwamba wananchi wanapata information wakati wote. Unapata kwamba ukienda katika tuvuti ya kaunti yetu kuna vitu fulani ambavyo wananchi wangependa kujua ambavyo haviko, kwa mfano miradi mbalimbali, jinsi pesa zimetumika.
1: Wabunge wa kike wanaunga mkono serikali jumuishi wameendelea kumpigia debe Rais William Ruto kuchaguliwa kwa muhula wa pili katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, kitaja kwamba rekodi yake ya uongozi na maendeleo wa muhula wa kwanza inadhihirika wazi. Wakizungumza kwenye hafla moja ya maendeleo katika eneo bunge la Teso Kusini kule Busia, viongozi hao wakiwa mbunge wa eneo hilo Mary Emase, mwakilishi wa kike wa kaunti ya Narok Rebecca Tonkei, Fatuma Mohamed wa Migori, Lilian Soyoi wa Trans Nzoia na Doris Edonya wa Kisii wametaja kwamba hakuna maendeleo wananchi wao watapata kwa kushabikia viongozi wa upinzani ambao wameendelea kusisitiza kwamba hawana ajenda.
4: Nimekuja na hao wamama kutoka kila pengo ya Kenya, ndio mjue hii tutamuzio mimi peke yangu naimba hapa. Iko watu wanasunguka hapa, naona mnashangilia wao kwa matanga, wanatuambia mambo ya one term. Mimi nitatoa barabara kwa one term. Mimi nitatoa college kwa one term. Wacha tuambie watu wa one term hapa Teso South one term ngo. Kama sio Ruto tungekuwa na hii lami tunajivunia hii hatungekuwa nayo.
5: Watu wa hapa Teso South umeshika network. Hatuwezi kuweka hii country katika hali ya auctioneers.
4: Ukabila ni upumbavu. Tuungane wote tupeleke Ruto tena Ikulu, alafu siku moja na Mteso pia akuwe rais wa Kenya.
6: Biashara na fedha.
1: Katika biashara na fedha, takriban wahudumu 1,000 wa bodaboda kutoka makundi mbalimbali ya wanabodaboda kwenye kaunti ya Kericho wamepata mafunzo ya biashara yakilenga kuwasaidia kusimamia fedha na kukuza shughuli zao. Wamefunzwa kukopa kwa busara, kutumia mikopo kuzalisha kipato na kuepuka madeni yanayoweza kudhoofisha biashara zao.
7: Leo tumekutana na viongozi na bodaboda wa Kericho karibu 1,000 ambapo tunawasisitiza kwamba wanapofanya biashara yao waweke pesa zao vizuri na pia waelewe mikopo ambayo wanachukua. Funza jinsi ya kulipa loans zao, jinsi ya kuchukua loan mzuri na jinsi pia ya kutunza zile asset ambazo wako nazo.
8: Leo tuko hapa Kericho kuweza kueducate watu ride, mostly riders, kuhusiana na mikopo zetu na venye zina operate. Kwa kawaida si jambo ambayo tumekuwa tukifanya, lakini tukazindua hiyo forum ambayo tunaita elewa mkopo wako. Tunafunza kuhusiana na mikopo, venye unafaa kuwa unalipa, shida ikitokea venye tunaweza kusaidika wewe kama mteja, na hii ni forum, hii ni mambo ambayo tunafanya kuendelea Kenya mzima.
1: Wakati ya kijina wafanya biashara wa viazi katika soko la Kalundu kule Kitui ya kati wanatishia kuandamana ikiwa serikali ya kaunti hiyo itaingilia kati na kusuluhisha changamoto kati yao na wasambazaji wa zao hilo la viazi ambao wanawauzia kwa bei ya jumla na kuendelea kuuza kwa bei ya reja reja.
9: Ule mwenye ametoa kwa shamba analeta, anakatanisha nusu, anakatanisha quarter, anarudi tena, anapima na kilos. Tuseme kama amekuzia like kilo na 60 kiwa kwa saka. Ukienda kumwaga unauza hiyo waru at a 70 price. Upate hiyo kakumika kumi. Lakini consumer akikuja, huyo mtu wa supplier na ndio the same person wa wholesaler, anarudi tena kuwa retailer. Anauzia huyo mtu at a price of 60 bob. So unapata sisi hatuna mtu wa kuuzia na vitu zetu zinakuwa rotten. Ushauri.

0: Mkopo si pesa za kutumia bila mpango, ni mtaji wa kukuzalishia pesa zaidi. Ukikopa bila mpango, deni litakuacha pabaya.
1: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
0: Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 2 usiku saa 3 ni habari za kina za Radio 47. Mimi ni Wadi Mwema.
1: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma. Na bado.

na kondo zenyu. That is bad manners. Shame on you. Shame on you. Hakuna binguni unahubiri. Wacha ni kuambie. You cannot come here and lie to us. There's no heaven you're preaching. Mchungaji kazi yako ni kujenga nyumba za watu. Sikubomoa nyumba za watu. No wonder wanaume hawataki kwenda makanisani. Kwa sababu tabia za mapasta za kuligidishi wafuasi na mashirika. Shame on you. Unashangaa kama pasta hauna nguvu ya kutoa mashetani, hauna nguvu ya kuponya, hauna nguvu ya kusikiza Mungu kusikia maombi yako, because you are tainted. Unafanya mwanaume mwenzako anachekwa kwa kijiji. Mwanaume mwenzako anaibika kwa kijiji. No. Eh? Machifu wengine tabia zenyu pia mbaya. Machifu wengine tabia zenyu ni mbaya. Wewe unangoja mzee wa hiyo boma ameenda Nairobi kutafuta, ameenda Mombasa kutafuta, ameenda sijui wapi kutafuta, wewe unaenda unaanza kutafutana na mabibi za watu kwa kijiji. Shame on you. Na wewe kama mke unajua vizuri, bwana yako anakuja every month, mwisho wa mwezi anakuja nyumbani, amekuja na shopping, school fees, amekunulia handbag, amekunulia nywele, amekunulia viatu, amefanya shopping. Wewe unafanya bwana yako anachekwa akienda kukunywa changaa kwa hiyo hiyo local ya hapo kwa kijiji. Ameenda kae na wazee wenzake kwa sababu amekuwa Nairobi amechoka. Amekuwa town amechoka. Alikuwa ameenda Uganda kazi jinja mbale. Bwana yako anarudi anachekwa kwa kijiji. Kumbe hajui. Wewe unakuja unapata bibi yako ana mimba, kumbe bibi yako alifanya calculation. Akasema between hapa na hapa utakuwa umerudi, na ukirudi utamligidishi. Kwa hivyo watu wanajua chief amekuwa kigonga. It is bad. Na mimi natetea wale wanaume ambao hawasumbui bibi zao na wamekaa kwenye ndoa. I'm defending those men. Natetea wale wanaume ambao wamejikaza sana ndoa zao zisimame. It is painful that a man goes out kutafuta, lakini anapotafuta yeye ni kuchekwa. Halafu mnasema kwa nini wanaume wamekuwa na roho ngumu? Wanaume tumekuwa na roho ngumu kwa sababu dunia imetuonesha madhara. Dunia, hakuna kitu dunia haijatuonesha. Hey. The world is showing us. The world is showing us things. Ni laana wewe kama mwanamke. Ni laana. Unafanya bwana yako anachekwa na watu kwa sababu ya zile tabia mbaya unafanya chini ya maji. Ni laana. Na najua ni watu wengi watanichukia leo na hawatawahi sikiza chemba tena. Bado ujue usikizi chemba kwa sababu siri, kwa sababu ati Radio 47 station, kwa sababu haupendi ukweli. Haupendi ukweli. The reason kwa nini umetoka sitting room nikiongea, umeacha bwana yako sitting room, umeenda kujifanya unakunja vyombo, ni kwa sababu unajua ufoneke anasema ukweli. The reason kwa nini umeacha bwana yako hapo, unajifanya tunaenda kuchukua chakula, unaenda kuangalia kama ati watoto wamelala, you know that Dr. Foneke is saying the truth. Umefanya bwana yako amekuwa ni kicheko kwenye kijiji. Haya. Abigail amesema tukanyage kabisa, tuue. Grace Richard amesema chief, badala uweke kambi kwako, unaenda kuweka kambi kwa mwanaume. Amesema shame on you. Hata wewe kama mwanaume hausikii ujinga. Unabeba na tu na dudu yako. Wewe na mstele spanish tu pa kwa nyumba. You're not feeling embarrassed as a man. A man should never be the reason for another man to be laughed at. No. Chani tulia hasira. Melazima, chukua simu. Nikuharibu kutangaza washini wengine. Utalia hapo seme ufoneke. Nimekuambia dial star 279#.

0: vidokezo vya habari za kina.
1: Na katika habari ambazo zinajiri hapa baadaye, siasa za Trans Nzoia za chacha na humicho na Chris Wamalwa wajibizana, na Azimio sasa ni Ukombozi Alliance viongozi serikalini walikosoa. Haya na mwingine hapo baadaye saa 3:08 ready for the 7 hapa ni bonus 2:50. Baadaye atakuwa kingia kijana mdogo sauti nzito Wadi Mwema. Daniel Kenyas number 1 evening show chamber continues.
0: Vidokezo vya habari za kina.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: ni walio na lengo la kuhujumu utendakazi wake.
1: Pale Machakos gorofa kwa primary inaendelea. Ukiingia secondary ya Machakos nimewajengea laboratory mbili, juzi nilituma huko 5.6 million na hizo laboratory mbili zinaendelea kujengwa.
0: Akitilia mkazo swala hilo, mwakilishi wa kike wa kaunti ya Narok Rebecca Tonkei amesema ni wajibu wa Wakenya wote kukashifu visa vya uhuni ili kuliwezesha taifa kunawiri.
2: Kuna watu wanataka kudoea katika nchi hii na kulete mambo ya guns, washindwe.
0: Nikiripotia Radio 47 nikiwa Father Okodoi Teso Kusini, naitwa Seth Ngero.
3: Tuelekee kule Nakuru ambapo wanasiasa wanafaa kuendelea kuhubiri amani na kujiepusha na matamshi yasiyofaa wakati mikutano yao. Ni wito wa Tume ya Kitaifa ya Uwiano na Utangamano NCIC pamoja na washikadau wengine katika maadhimisho ya siku ya amani duniani. Naeli Mlinga na taarifa hii.
4: Early warning without early response is incomplete.
5: What kind of country are we building for the generations that come after us?
6: Maadhimisho mwaka huu yamekuwa chini ya kauli mbiu ya kuwekeza katika amani kila siku kila wakati, ambapo mkurugenzi mkuu wa shirika la haki la Hornet Joseph Omondi amesema Kenya haipaswi kurejea katika matukio ya mwaka 2007-2008.
4: Violence rarely begins without warning. It's often preceded by divisive political language, coded ethnic messages, hate speech, misinformation, threats, intimidation, the mobilization of gangs and goons, the manipulation of unemployed young people.
6: Akizungumza na Radio 47, Commissioner wa NCIC Joseph Nguyo ameeleza kwamba kila mwanasiasa ana haki ya kutafuta uongozi, lakini afanye hivyo kwa amani na kwamba jukumu la kudumisha amani ni la kila mwananchi.
7: Kenya ni moja. Kila mtu afuate sheria, tulete amani sisi wote, penye tunafanya kazi, penye tunaishi, katika makanisa, katika mamisikiti, zote tuhubiri amani.
6: Kwa upande wake, Gavana na Susan Kihika amewahimiza wananchi kujiepusha na wanasiasa wanaotoa semi za chuki na kikabila.
5: The ballot must never become a license for hatred. Political competition must never become ethnic warfare. Disagreement must never become dehumanization.
6: Kaunti ya Nakuru inayotajwa kuwa kitovu cha taifa imekuwa mwenyeji wa maadhimisho ya mwaka huu, na kwamba Nakuru ikiwa salama, taifa liko salama.
5: Amani milele. Sisi wanasiasa ndio tuko chini katika rada hiyo ya kuaminika, although we are trying to change.
6: Ina Ellen Mlinga, Radio 47, Nakuru.
3: Maadhimisho sawa na hayo yalifanyika kule Mombasa, wito sawa na huo kitolewa jinsi anavyoarifu mwanahabari wetu Paul Munio.
8: Kwangu mimi amani ni kila kitu, bila amani hakuna chengine kinaweza endelea, kwa hivyo ni muhimu.
9: Maadhimisho ya siku ya amani duniani katika kaunti ya Mombasa yalianza kwa matembezi ya kuhamasisha umuhimu wa amani katika jamii, na baadaye kufanyika baraza la mjadala wa amani katika soko la Marikiti. Matembezi hayo yaliongozwa na naibu kamishna wa Mombasa Kalume Kashuru.
8: Tunauliza pia hata hao wenye wanataka vitu vya siasa, viongozi wetu, kila mmoja ahubiri amani. Tusikubali watu waje watupee pesa ndogo ndogo, tufanye vitu vibaya vibaya ambavyo vitakutuingiza kwa shida.
9: Kauli hiyo imesisitizwa na vijana walioshiriki katika maadhimisho hayo, ambao wameahidi kuendelea kuhubiri amani katika jamii.
10: Tusiwe vyombo vya kutumika kisiasa. Tuzidi kudumisha amani na kueneza amani nchini Kenya.
9: Mwanaharakati wa amani Hamisa Zaja, ambaye pia aliwakilisha watu wenye ulemavu, amewataka wanasiasa kufanya siasa komavu za amani na kukoma kutumia makundi ya wahuni.
11: Siasa ni mahusiano baina ya mwenye kupigiwa kura na mwenye kupiga kura. Ni kutongozana, maneno ya kupembeja, maneno ya kufurahisha. Hakuna mahusiano yenye panga.
9: Wazazi nao wametakiwa kutoa malezi yenye maadili kwa wanao, ili kuepusha na ushawishi mbaya wa kutumika kisiasa, kuingilia makundi ya wahuni na hata kutumia mihadarati.
3: Hali sawa na hiyo ilikuwa kule Samburu, ambapo wakazi hasa kina mama wakielezea haja ya kuwapo kwa amani miongoni mwa jamii za wafugaji. Vincent na kwa Kanarifu.
12: Sisi wafugaji tunataka tukae kwa amani, hatutaki vita. Tunataka tu tukae kwa amani, tupendane tu, yani tuishi tu kwa amani.
13: Wakiongozwa na mwanaharakati Daisy Lesakoyo, wamehimiza jamii za wafugaji kukoma wizi wa mifugo na kuishi kwa amani.
14: Kama kaunti ya Baringo unapoangalia Pokot

0: Samburu, Wendile na Marsabe, tukue kwa amani, tukae kitu moja, sisi ni kitu moja.
1: Wakielezea masikitiko yao ya kuadhirika pakubwa kila kunapotokea uhalifu.
2: Sisi wa mama ndio tunaumia na hii vita, tunakimbia na watoto.
3: Na sisi akina mama tumechoka, watoto wetu wanapoteza maisha kwa sababu ya ng'ombe. Watu wakae pamoja na asikilizane kwa sababu ni masemeji.
1: Kwa mujibu wa Rebecca Lokopini, jamii za wafugaji zinaweza kulisha mifugo pamoja na kupata maendeleo iwapo kuna amani.
2: Tupendane, tukae kwa amani, tulishe mifugo yetu pamoja, tuweze kupendana ndio hata maendeleo ikaanza kuingia kwa makaunti zetu.
1: Aidha, viongozi katika bonde la Ufa wamehimizwa kufanya mazungumzo na wazee wa jamii hizo katika juhudi za kutafuta suluhu ya kudumu.
3: Aidha, viongozi ya Pokot, ya Siolo, wazee, akina mama, ile watu walibeba watoto, akaya pamoja, ajilikane ile upande iko na nini na shida.
1: Akina mama hao wanasema ukosefu wa amani ndicho kikwazo cha maendeleo katika jamii za wafugaji. Vincent Nakwaka, Radio 47, Samburu.
4: Tugeukie elimu, ambapo walimu wa chekechea katika kaunti ya Nyamira walisitisha mgomo wao baada ya takriban wiki nne. Mwanahabari wetu Kombo Alfayo na taarifa hii.
5: Walimu wenzangu, turudi shuleni ili tuendelee kufanya kazi, na mahali ambapo mazungumzo mengine yamebakia, bado wiki ijayo tutaendelea nayo mazungumzo.
6: Ni afueni kwa wanafunzi wa chekechea katika kaunti ya Nyamira baada ya walimu wao chini ya muungano wa KUNOPET kuafikiana na serikali, huku wakiamua kusitisha mgomo wao kwa muda. Makubaliano hayo yameafikiwa leo katika kikao kilichofanyika katika ofisi ya gavana wa Nyamira Amos Nyaribo.
5: Bado wiki ijayo tutakuwa na mazungumzo mengine ambayo yatakamilisha mazungumzo yote ambayo yatashughulikia yale matakwa yote ya walimu vile ambavyo yalikuwa katika strike notice. Mwajiri ameonyesha nia njema ya kuanza kutatua shida zetu.
7: Kwa yale masuala ambayo yalikuwa yamefanya walimu kugoma, tumejaribu kusuluhisha mambo matatu na tumetia mkataba, na mazungumzo yataendelea hadi vikao kama tano hivi.
6: Katika makubaliano hayo, serikali ya kaunti imekubali kuwa walimu wa ECD wanajiriwa kwa mkataba watapewa ajira za kudumu kufikia Julai 1 mwaka huu.
5: Yale matakwa ambayo tulikuwa nayo katika strike notice, kuangalia mshahara wa walimu na the welfare of the teachers, mambo ya designation, tumeahidiwa kwamba kwa kiwango fulani maneno hayo yameanza kutatuliwa.
7: Dalili ni kwamba mambo yatakuwa mazuri zaidi, tumehakikisha kwamba kila kitu kiko sawa.
6: Kombo Alfayo, Radio 47, Nyamira.
8: Habari za kaunti. Ukweli wa mambo.
4: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 na kupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Ni kama wapotoshaji wasipoandaa maulingo wa siasa watalala njaa. Kila kukicha wanaibuka na porojo za kila aina, mara huyu kasema hivi, mara kiongozi yule katangaza lile, ndio mtindo wao siku hizi. Sasa umemtia maneno mdomoni seneta wa kaunti ya Tana River Denson Mungatana, eti amemkosoa gavana wa kaunti hiyo Dhadho Godana kusafiri Uchina kukwepa shughuli za kamati ya seneti ya wajibikaji wa fedha za kaunti. Wamesuka maneno haya ambayo wanadai yametolewa na Mungatana. Wakaongeza eti amesema akichukua usukani wa wadhifa wa gavana mwaka ujao atanyoosha mambo. Seneta huyo amelazimika kupuza matamshi hayo, ameyataja kuwa ya uongo ambayo hayana msingi wowote. Katika henzi ya mitandao ya kijamii, picha yenye jina la kiongozi, nembo na chombo cha habari na maneno makali inaweza kuonekana kuwa habari halisi ndani ya sekunde chache, lakini hata uongo upambwe vipi haugeuki kuwa ukweli. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bunge la redio pekee.
8: Ukweli wa mambo, kuwa makini.

0: Gua Afya.
1: Wafahamu kuwa unaweza pata magonjwa hatari kutokana na kuwa karibu na wanyama au ndege. Mtu anaweza kupata magonjwa hayo, mfano salmonella, pneumonia na hata virusi vya influenza kupitia mazingira yaliyochafuliwa na kinyesi cha ndege au kula vyakula vilivyochafuliwa na ndege, mfano njiwa na kasuku. Na ndio ulimwengu wa afya.
0: Ulimwengu wa afya.
2: Ni kamilishe na maoni ya wale wamechangia pale kwenye kurasa zetu za kijamii kufuatia mbunge Caleb Amisom, pia ni kinara wa chama cha People's Renaissance, kupuuza yale ambayo yamefanyika leo hii Kalonzo Musyoka akitangaza azimio kubadilika kuwa The Ukombozi Alliance, akisema kwamba hata wabadilishe vipi lazima msukumo wa vijana uzingatiwe. Edwin Nyakuri anasema kwamba hata wageuze vipi Sifuna the 6th. This Caleb K anasema kwamba this man is clever, kizungumzia Amisi pale. Kisha Joash Kipto anasema opposition this time they are not strong at all. Ni wengi wamechangia, Mavi Katela, Kianie Junior na wengine wengi wamechangia. Santeni sana kwa kutoa maoni yenu. Na zimekuwa habari za kina na za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 3 usiku. Majali wa kesho asubuhi utaungana na mwenzangu Collins Lusweti kwa habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

mambo yanazidi kunoga kifedha. Kuna uhondo tele wa pesa. Jiunge nasi kwenye Breakfast 47 na Mchikicho. Tukupe mchingo wa Zenka kila Jumatatu hadi Ijumaa. Segea, ujue ni kwa nini Zenka is the best option for 2026. Zenka, smart loans for smart people. Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Layer Flour, nurturing the world.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: tena, toka tena. Miaka ya sabini. Tizama stream yetu, ndio hiyo Katela. Akiwa shule gani ya upili Katela wakati huo? Ni Burburu Girls.
1: Ona wewe.
0: Lucky alikuwa hajazaliwa.
1: Bado alikuwa Uganda pale. Ile picha.
0: Mwanajeshi wa Waidi Amin.
1: Wae.
0: Jolly Bebe. Huyo ni mke wa Emoro. Superstar. Angalia sasa kaka Zema ndio mbele. Walai. Ndio huyo.
2: Wewe uko wapi hapo? Wewe uko wapi?
0: Unione mzee mzima pepeka leo.
2: Wewe ni wewe huyo.
0: Na kitabu ndio huyo. Ndio ya sadi sana. Ndio huyo. Kumbusha Profesa Naaman. Mbuzi wanne hapo wamepoteza uhai. Msikilizaji, ukisikia tu Pepe Kale, Roja Mila na wazee wazima kina Nimbo Manyidino, unajua tumejaja studio ni kuanzia saa 4 hadi saa 6. Kipindi chako cha Kabumbu tunakiita 90 plus, yani 90 na TV 47 utajiunga nasi mda simda, manake naona wanaendeleza mahojiano na Isa Mahmud ambaye anasimamia polisi jiji la Nairobi wakiwa na mtoto wa kike ambaye anafanya upekuzi, ndo anamalizia malizia. Hivi ndo tunaanza, karibu ndani ya 90 plus Radio 47. Kwa bahati nzuri ananiita Hassan Mwana wa Ali.
3: Naitwa Lucky Heriano.
1: Call me Katela Meisi.
2: Ndovu mpya kaka Zema.
0: Vipi jamaa wangu, hamjambo?
2: Alhamdulillah.
0: Tuna mengi sana tutaangazia, ligi mbalimbali mbali. Timu za London zilikuwa zinaambiwa tembe mara tatu. Tembe tatu. Na silo tu, tunaangazia Hussein Mohamed amesema nini rais wa shirikisho la soka nchini. Na kabla ya kuanza, pia niwajulie hali ka weekend kalikuwaje mzee Lucky Riano?
3: Weekend imekuwa safi kauleni. Na tumekuwa tu hapa kusukuma gudumu kwa taifa. Hamna viwanjani na shughuli pevu ni kwamba tuko hai.
0: Kuna baadhi ya magurudumu ya sukumiki.
3: Kwa mfano? Kwa mfano?
0: Brentford. Katele, we nawe gurudumu gani ulikuwa unasukuma? Ulikuwa within ama ulitembea kidogo nje Nairobi?
1: Nilikuwa Nakuru. Mambo lua lala.
0: Kikazi ama just ka weekend?
1: Nilikuwa Mboka.
3: Ama kwa umetolewa nje labda.
1: Na nani?
3: Simanucho the young boy.
1: Tulikuwa tu kundi. Sisi wote tulipigwa waya kabaki. Tulia au umenuza weekend yangu.
0: Wajua umemuuliza Lucky. Na nani? Ni kama una mtu.
3: Wajua ana watu. Kwa hivyo I need to specify. Right?
1: Umeuliza Katela weekend ilikuwa jama Lucky.
0: Katela.
1: Aba sema.
3: Kusema nini?
2: Katela B sema.
1: Thank you. You see? You'll go to heaven. You are a good man.
0: Katela, wacha nikwambie.
3: Unajua Katela kabla kuja studio.
0: Mtoto wa mwisho wa kike aliyemjibu Lucky Heriano kwa ufedhuli. Alijifungua pacha. Hata Simba wa kike mkani.
1: Weekend yangu imekuwa poa despite kugonjeka kidogo, but imekuwa fit.
0: Yeah, niliona kweli ulinitumia video ulikuwa na tumbo la balabala.
1: Lazima useme tu hapa.
0: Nilisema hata yeye. Maana ule mjomba kutoka Mtwapa alikuwa amekuulizia.
1: Alikuwa anaitwa nani tena?
0: Ni wengi, uwezi ukamjua.
1: Hapana, kuna ule wa Mtwapa specifically.
0: Lakini aka Katela aka Lucky kicheki.
1: Maisha iko hivyo.
0: Watu watakujatiana visu hapo. Umesahau mzee wa Mtwapa?
1: Nimesahau jina tu.
0: Hata amekushangaa.
1: Aya, alikuwa.
0: Kaka Zema kakazi. Hii suti leo. Watu wamekunwa supu. Nilikuona kikao cha rais wa shirikisho.
2: Nilikuwa kule. Nilikuwa kule, lakini maziwa, unajua kuna uhaba wa maziwa Kenya. Sasa maziwa yakawa na upungufu kule Western Hotel. Kwa hivyo chai ambayo tulipata ilikuwa ni chai ya mkanda. Lakini tunashukuru tumewakilisha taifa, tumewakilisha jamii ya wanahabari. Bora naangalia hivyo Lucky sasa.
0: Unajua Lucky anajua kikao chochote cha rais wa shirikisho. Hamna kama mpabaya. Dala.
2: Lakini leo
0: mlikuwa
2: 136. Mia na 36.
3: Alafu katoka 200.
2: Nilikuwa namwangalia Jeff anasema, "Ai, sasa hapa Zema nitafanya nini?" Nendeni tu.
0: Lakini kuna wale hamna.
3: Akijua kama umeshashuka uko na planted questions, utapewa nini? Ukishakuja kama umeshajipanga.
2: Planted questions.
3: Anaambia tu acha wainue.
2: Lakini imekuwa siku nzuri binafsi, naweza nikasema kwamba watu wamefunguka. Wanahabari wamefunguka, president amefunguka, wadau wa soka wamejua kinachoendelea. Tusubiri tu sasa hivi mambo yatakuwaaje.
0: Tuone kauli zitakuwaaje na watasemaje. Lucky Heriano, tupe mitandao kabla tujaanza show.
3: Bila shaka yote ina maana kwamba pale Facebook page ina maana kwamba iko na blue tick unaingia pale una like, una follow, una share, na kwa tam sawa na X ambayo ni Radio 47 underscore Kenya, sawa na Instagram, TikTok Radio 47, SMS 24047. Wale wa call a friend, wale wa chambua game, bila shaka yote unaanza kuimwaya na mapema pale kwenye 24047, alafu itakuwa tam.
0: Itakuwa tamu tena ya kupendeza. Na kabla tujaanza show, naarifiwa hapa na Pato mwenyewe Lucky Riano kwamba unabonyeza star
3: 279 hash kwa hisani ya wanabesit ambao wanakuweka kisawasawa mjini, na usisahau kwamba ndio kudonjo ndio kumalo, kwa hivyo piga zaidi ya mara tano mambo ikuwe lembe lembe.
0: Kwa hiyo msikilizaji unaifuata kwa ukamilifu na unaona hali inavyokwenda, star 279 hash alivyosema Lucky, na hilo ni la kwanza. Pili, tunakujieni kwa kishindo tena ajab kabla TV 47 hawajajiunga nasi kibandaski, maana walimalizana na watu wangu. Afikiri walikuwa wapi wiki mbili zilizopita?
1: Kulikuwa na Urush, walikuwa hapo Urush pia. Ya mwisho ilikuwa Huruma.
0: I just wanted to see if you're with us.
1: I am. Urush ni hapo my area. Watu wakakula mangi hapa la mbaya. Wali mangi hapa la.
3: Tuna roll.
0: Haya.
2: Wanakuja?
0: Wanakuja. Television. And yao. Ah, bado. Na bonge la shindano bwana, balozi wa Radio 47 hoteli kibandaski, ndio watu wakaribisha wenzetu
2: ndio
0: TV 47. Chelewa lakini
2: unawahi pia.
0: Utakuta badala ya tende utapata mende. Chungeni sana nyie. Haya, chambua game. Karibuni sana watazamaji wetu wa TV 47 ndani ya 90 plus na Radio 47. Tulikuwa tayari tumekwisha kuwakaribisha na kuamkua, na nilikuwa namalizia kwa kusema kwamba Ijumaa hii ya tarehe 25 Breakfast 47 watakuwa First Choice Butchery and Hotel. Ni Lakisama
1: Junction.
0: Unapamanya? Lakisama ni ama eneo ya Kasarani hapo, sio?
1: Kama ningeba ndogo.
0: Nyuma yake. Yeah. Mitaa kina Ulunga.
1: Bas. Ya Ulunga ni baba.
0: Baba, ni neighbors.
2: Ni majirani,
1: maeneo tu.
0: Ndio mitaa tumekulia sisi. Kwa hiyo njoo Layer Premium Maize Flour. Na Layer Premium Wheat Flour. First Choice Butchery. Jamani, njoo iwe tamu na ipendeze zaidi. Ndio tuanze show. Mimi nimetoa yule, kuna shabiki wa Man United alisema kwamba atanyoa ikiwa United itashinda mechi tano mfulizo.
3: Si shabiki wa United, sema tu ni wewe. Kama kuna shabiki kweli na kuelewa.
2: Sema hata mimi nimesikia hiyo kauli. Lakini yake haikuwa ya Man United. Yake alikuwa amesema kwamba

0: kile ambacho kinaitwa nyele.
1: Naam.
0: Hadi ligi ianze.
2: Aunyoi. We rada.
0: Ziwe ni ndevu, sharafa. Yaani mpaka ligi ianze. Ndio nimetoa hiyo amri.
2: Wow.
0: Na wewe labda utafanya nini hichi ambacho utafanya mpaka ligi ianze?
2: Sitakata nisa kunywa uji.
3: So,
2: wewe ukweli?
0: Ni yeye.
2: Si ni yangu.
3: Kufanya msikilizaji.
0: Ni yeye.
2: Ni mimi nimesa kunywa uji.
0: Ni nini hiki ambacho utafanya? Ama utajinyima nini mpaka ligi ianze?
3: Labda tumjibu mshabiki kwanza afanye nijibu.
0: Malizana na hii. Tutafika kwa international baada ya local.
3: Msikilizaji ametuma rafa. Atasahau.
0: Zema ni nini hiki? Ndio wadau wajue we are serious about our local football. Utajinyima nini?
1: Nitajinyima chapati maragwe, nitajinyima pilau, nitajinyima wali wa nazi.
0: Hiyo ni kwa faida
3: yangu.
1: Faida yangu vipi sasa?
2: Wewe umeanza
1: kwani akikosa kunywa ni faida ya nani?
0: Kwa faida mtazamaji.
1: Faida. Tutazama wapi sisi mtazamaji? Tutazama wapi sisi?
0: Tutaniona kama sokwe.
1: Utakuja utuonyeshe kwamba hujanyoa?
3: Tutajua vipi?
1: Tutajua vipi? Tutajuaje kwa hujanyoa?
3: Maeneo katika maeneo.
0: Kuna yale ambayo nyinyi mtajua na mengine naachia mke wangu. Na familia yangu binafsi.
3: Nitarajia zema aseme. Atajinyima mkwelele kwa muda ambao.
0: Naona show ishie tu hapa. Kama tutashindana hivi. Lakini sipojua mtaona tu wewe shida nini?
3: So umesema kuna maeneo tutaona sasa tutakuwa
2: I can confirm by you know.
3: Au tutasaidia kuona.
2: Yeah, naweza wasaidia.
3: Basi. Ina maana utaona nyingi.
0: Hiyo. Tuanze na rais. Kabla hatujazungumza mengi, leo alikuwa na wanahabari, kaka Zema alituwakilisha, anasema wanahabari zaidi ya
1: 136.
0: Na walitarajia wangapi?
3: 50.
1: Tulitarajia
0: kwa uwepo wa viti. Kuna watu walikosa viti.
1: Ilibidi vingine viongezwe kwa sababu vilikuwa vimepangwa, ukumbi ukajaa, vingine vikaongezwa mbele pale, tukasonga mbele. Lakini naweza nikasema kwamba leo ilikuwa siku ambayo nimeona wanahabari kwamba kweli wanahabari tunapenda michezo.
0: Kwa ujio wa leo ukajua wanapenda michezo.
1: Yeah, wanapenda mchezo.
0: Haya.
3: Sasa kama watapenda tu michezo, wanataka ligi ianze.
0: Kwa hiyo alichokisema Hussein mengi alisema, tutakuja kuyazungumzia kwa kina, lakini kikubwa anazungumza na mahakama. Anaziona mahakama zimesitisha ligi yetu, lakini wamejipeleka watu kule, si ng'ombe. Hebu tumsikilize anasemaje kuhusiana na hilo la mahakama zinasimamiwa na bibi Martha.
1: Naam, Martha Koome.
0: Tumsikilize Hussein Mohamed.

0: umeenda umeharibu other sports, unakuja sasa kwa football kujaribu kutukoroga. It is not acceptable. You go and destroy Safari Rally, sijui unaenda unafanya nini. Enda kwanza ujibu hizo mashtaka huko kabla ukuje kutusumbua na mambo ya mpira. And you represent a big corporate institution. You know, some will call these things out now.
1: Mm.
0: So
2: alikuwa amepandwa na ghadhab, amepandwa na hamaki. Tutaeleza tunajua nani huyo ambaye alikuwa kwa kwenye mashindano ya magari, mwenyekiti wa klabu ya Tascam. Na mengi pia ulikuwepo, ukamuuliza pia ataje baadhi ya wadau ambao wanamtatiza. Ni nini kiulikushanya kutokana na kikao hiki, wanakabari na maswali yao, na haswa ukitizama lugha? Hussein Mohamed, nafikiri wakati anaingia uongozini alikuwa ni kijana mdogo sana, barubaru, hajafikisha miaka 30. Kwa huu mwaka mmoja mmemzeesha Hussein Mohamed.
3: Shida yenu
2: nini?
3: kwanza nitapongeza wanahabari ambao walikuwa pale Western Hotel leo, waliuliza maswali yale ambayo mashabiki wa soka wanataka kujua.
2: Sio planted.
3: Sidhani kama leo kulikuwa na planted, kwa sababu kila mmoja alikuwa anagusa pale mahali ambapo anastahili kuguswa. Lakini kuzungumzia swala la yeye kuomba kwa jaji mkuu Martha Koome kwamba labda tusihusishe koti za kawaida na masala ya soka, naweza nikasema kwamba ukiangalia FIFA CAF statutes zinakataa migogoro ya kisporti kwenda kuzungumziwa kwenye koti za kawaida. Hilo ni jambo ambalo lipo wazi, na sio kama labda hapa ameenda kinyume. Lakini kwa yeye kuweza kuomba kwamba maamuzi ya mahakama yawe mamoja, labda Kiambu iseme kwamba tuanze ligi, Muranga pia iseme tuanze ligi, hiyo ni kama kuingilia. Binafsi kama Azema naweza kuitafsiri kama kuingilia maamuzi ya mahakama. Kwa sababu chochote ambacho kitakuja kutolewa tena mahakamani sasa hivi, endapo kitafeva FKF, wadau watasema kwamba ile siku ile Jumatatu akaita wanahabari, alimuomba Martha Koome na Martha Koome ameingia box. Hilo ni la kwanza ambalo labda nimelipokea pale,
2: na inatukumbusha zile zama za zile. Unakumbuka we shall revisit. Unakumbuka kauli kama hizo kuhusiana na mahakama .
3: Na swali ambalo wanahabari wengi walikuwa wanataka kujua ni direct question. Presida, ligi inaanza lini?
2: Naam.
3: Hilo ni swali ambalo kauleni tumetoka pale halikuwahi kujibika. Na yeye akasema kwamba tutaanza ligi wakati tumemalizana na hizi court cases zote. Naam. Tumepata jibu. Turudi kwa SDT. SDT maamuzi yao ilikuwa nini? Ligi twende, tuanze ligi na rules za 2019. Na ikija kama
2: na 2025.
3: Na endapo sasa mahakama kwa mfano sasa ipitisho kama tunaenda kwa 2019, swali linakuja, likaulizwa swali hilo pia. Ina maana kwamba tunarudi kwa playoff Kariobangi Sharks dhidi ya Mombasa United. Na sheria ni kwamba wachezaji ambao wanafaa kutumika kwenye ile playoff ni wale wachezaji ambao walikuwa wamesajiliwa na timu hizi mbili ule msimu ambao tunauzungumzia, ambao ni msimu wa 2025 2026. Sasa hivi ukiangalia Mombasa United, it's a different team.
4: True.
3: Sasa hivi ukiangalia hawako kina Humphrey Aroko pale Kariobangi Sharks, hawapo kina Kevin Luke Otiale Onesmus alienda FC Leopards. Kwa hivyo Kariobangi Sharks pia nayo ni timu tofauti. Je, likaulizwa swali, wachezaji ambao watatumiwa ni wachezaji wa msimu huu ama msimu ule? Swali hilo mpaka sasa hivi bado naweza nikasema tumetoka pale halikupata jibu. Chengine ambacho naweza nikasema nimekibeba pale, akianza speech yake ama taarifa yake, alianza kusifia kazi ambayo amefanya, amezungumzia udhamini wa ligi ya Kenya, amezungumzia under 15, amezungumzia under 17 kuelekea World Cup kule Morocco kwa mara nyingine tena, amezungumzia vile under 23 ambayo iko kwenye camp, amezungumzia under 20 ambayo ilienda mashindano kule Tanzania, ndio maana Arocho hayupo, sijui kama amerudi na timu kwa sababu ishatolewa ama bado anapiga mpaka
2: yake kwa padiamu ya wiki zote mbili. Kwa hiyo atatolewa tabaka.
3: Bado yuko huko. Sawa. Kwa hivyo ni vitu ambavyo kwanza amejipongeza. Lakini kikubwa kabisa, hauwezi osha mahali ashakumsima tusi, umepaosha, umepangusa vizuri, alafu unakuja kupafanya choo, pa unakunya pale juu yake, bado haujatufanya lolote. Kwa hivyo hata kama amepangusa, lakini mwisho wa siku bado swali kabaki pale. Ligi inaanza lini?
2: Nimeona ameweka kwenye ukurasa wake FB muda mfupi uliopita kuhusiana na mechi ya Harambee Stars dhidi ya Eritrea Jumamosi, na kila mmoja anamuuliza kuhusu ligi. Na Katela, siwezi nikalaumu mahakama. Mahakama hazikuita mtu, tulijipeleka wenyewe huko kwenye mahakama. Na labda wengine wanahisi kwamba rais angesubiri ya maamuzi kesho na labda Alhamis ndo awe na kikao kama hiki. Wewe hapo ulipo, watu wanazungumziaje Hussein Mohamed? Watu wanazungumziaje FKF? Watu wanazungumziaje ligi kutoanza? Hali si hali.
1: Hussein should put his house in order.
2: Kwanza hapa aliulizwa kuna umepoteza dressing room.
3: Yeah.
1: Yes, he should
3: Luka ya kibichezo.
1: He should put his house in order. And tunajua vizuri mahakama wafai yes kuingilia. Kuna hii mahakama, kuna mahakama ya sports, yes, but hii ingine ifai kuingilia. I think if umesema angekuja maamuzi. Yes, unajua. And then wangekaa hiyo pia mvutano ambayo wako nayo pale kwenye FKF. Kuna swali vile Motsepe alikuwa hapa, kuna swali aliuliza.
2: Where's your
1: Vice President. Unajua some people thought, unajua kuna anaweza kumuuliza kwa utani, but there is a deep meaning
2: politically kick.
1: Yes, ako wapi? You know, this is a cup president. So I think all in all Hussein anafaa kuweka nyumba yake in order, apatie watu date ligi inafaa kuanza. Because uweze niambia watu wa international break AFCON ndio inakuja, hatujacheza ligi ijaanza. Na kama ungekuwa rada pia Motsepe vile alikuja, yeye hajali. Yeye ana focus na AFCON. Ingine ni kitu, yani I think Hussein sijui ni watu wako nao ama ni yeye mwenyewe hawezi make bold decisions ama hiyo mvutano iko pale politically. Pia kauli ambazo zile alisema vice president wake was not his chosen candidate. Unajua kuna vitu nyumba yako ikiwa in mess.
2: Alitoa kauli kama hiyo. Hata leo nafikiri alisema hakutoa kauli kama hiyo.
3: Alikana hiyo kauli.
1: Alikana.
3: Lakini mwisho wa siku akabinywa pale kuuliza yuko wapi sasa, akasema hatufai kuzungumzia watu ambao hawako, watu nikiita mkutano hawaji. So hatufai kuzungumzia
1: as a president. Kuna kauli ufai kutoa, unajua. Kuna kauli ufai kutoa. Yes, mtoto alilazimisha. So I think all in all in affect watu mentally, in affect yani hata si picha nzuri. Manake tunafaa pia kuhost AFCON. Ukiangalia wenzetu Tanzania, ukiangalia Uganda, ligi zinaendelea. Na hapa kitu ambacho nafaa tusiende ligi ni sijui tufuate 2019, mara tufuate 2025. Kuna uncertainty, ni kama hako sure pia mwenyewe akiingia ofisi yako anajua anaingia pia kufanya nini, unajua. Hizi vitu tungeziona time, watu walimsifia sana, manake Super 8 was flowing very well. So watu wakadhania kumbe kidogo amepatiwa mti, sijui imekuwa kubwa sana, he beat kitu kubwa sana, hawezi katafuna. But one thing, he as the president, yeye na vice president wake wakae chini, they need to agree and put that house in order.
3: Lakini hapa amejitetea, anasema kwamba hatuwezi kaa chini tukamaliza mambo yetu kinyumbani, lakini kwa sababu mimi naita mikutano jamani, naita watu waje, watu hawaji, tutafanyaje kikao?
1: Wacha nikuulize swali, nyumba yako imebomoka, wewe ndio mume wa hiyo nyumba, mke wako uko pale na watoto, you have to stand as a man. Kuna vitu zingine unaweka nyuma, it's not of your own personal interest. Unajua it's not your personal interest. Ini, kuna watu wengine wako biashara hapa kwenye mpira, unajua sahi wachezaji match fitness nation, mtu anakuwa sherehe, ingia pa sherehe unapata wachezaji daily, and then you expect these people to perform well.
2: Haiwezi.
1: For example, call up pale kwenye team ambayo yake Benny McCarthy, ingia ma area, unapatana nao si lazima, and then you when they fail inakuwa tena muna blame the coach.
2: Na laki ukizungumzia hili manake una wewe ni Hussein Mohamed kweli, watu watakuuliza mbona unaita kikao na hawaji kama kweli wewe ni rais wa shirikisho. Unaanza kuona safari yake, alianza na ndege akaja Mariga NEC, mabranches yale, sasa imefika kwa machairman wa vilabu. He's creating more enemies na tunatarajia awe nao. Ni vigumu yeye kutangaza ligi itaanza lini, maana tunasubiri maamuzi ya mahakama. Laki wajua inamaanisha kesi itakuwa ni kesi baada ya kesi. Kesho atamkaba na habari, shabiki aende mahakamani. Yupo hata njia panda rais wa FKF.
4: Kauleni Zema na Katelo ndio kwamba wanasema kwa swali kwamba kutoleza sio kuanguka, unanielewa. Kwa hivyo nadhani kwamba Hussein tayari tushaona kwamba mambo yameshaenda kombo, unanielewa. Kwa hivyo nafikiri kwamba it is high time pe kile kiburi ambacho yuko nacho, labda ila anaishi kwamba unajua sema kwamba tinawaita mikutano na hawaji. Ujiulize kwa nini unawaita na hawaji. Kwa sababu nafikiri kwamba kuna wale ambao wewe kuita mikutano hauwaiti labda wote. Kuna baadhi ambao unawaita, maana kwa kwamba kuna jopo fulani uko nalo, wengine ni kana wamekwenda kwenye mrengo mwingine. Kwa hivyo make sure kwamba kwanza hao watu wote wakokuja waongee lugha moja. Ndipo waweze kuita huo mkutano ambao unasema unawaita. Maana kumbukumbu amekuwa anaita wenye machairman wale. Wamekuwa kija, wanapewa
2: wa vilabu.
4: Wewe tumeona kikuja.
2: Matawi haya
4: wanakuja. Kwa hivyo hatujaona ukisema kwamba umeita hao wengine atinje jina wao hawakuja.
3: Alafu niongeze hapo kwa laki za chini ya maji. zinasema kwamba hauwezi kutuita mkutano wakati wewe ushapitisha mambo ambayo unataka tuje tuzungumzie. Wewe tayari uko na msimamo, ushapitisha, tunakuja kufanya nini?
4: Unatuita
3: ni kama for formality tu. Unatuita tuje tuonekane, utupatie karatasi tu sign mambo ambayo ushapitisha. Na hapo ndio sasa wale ambao nawaita wanakataa kwenda kwenye mkutano.
4: Yaani ionekane kwamba tuko pamoja lakini ushafanya maamuzi yako kivyako yako kama rais, lakini unataka sasa FK NEC members waonekane kwamba pia huwa pake ile tope. Sasa kwa hivyo kikubwa zaidi ni kwamba Hussein Mohamed, angalia the bigger picture. Unajua anasahau kwamba ulivyosema ndio hii timu imekuja watu wanaita wachezaji kwenye mechi yake ya kimataifa. Lakini wajacheza mechi zingine.
1: So unfortunate.
4: Wachezaji wao wameitwa tu kwa sababu alikuwa katika maybe CHAN ama timu ambazo tumemuona pale nyuma. Lakini kwa sababu unamjua, unamuita. Lakini unaacha vipaji ambavyo labda vingetambulika wakati huu.
3: Kauleni ni kurudisha ukianza kumleta Lucky. Umesema alianzia wapi? Kwa ndege. Akaja wapi?
2: Mariga.
3: Akaja wapi?
2: Nek ndo
3: hiyo. Akaja wapi?
2: Ma branches guy tumeona juzi.
3: Amegusa, sasa leo amegusa wanahabari.
2: Chairman sasa.
3: Amegusa pia wanahabari. Ametuambia tuko na planted questions.
4: Na hizo question ndio watu wanataka kujua. Si kwamba wanahabari wanataka.
3: Kwa sababu uwezi kutupatia media invite.
1: The questions are everywhere.
3: Uwezi kutupatia media invite alafu nasema tunakuja na planted questions. From who?
4: Okay. Why call us?
2: Ni kauli gani ilitolewa ndio akasema you have planted questions? Aliulizwa nini?
3: Katika kujibu maswali yake tu ilifika mahali akasema leo anafurahi.
2: Kuna swali limchokonoa.
3: Kuna aligusa
4: hayo maswali kwa NEC members wako wapi? Mariga yuko wapi? Sasa anahisi kwamba atakuuliza maswali kama hayo. Maana huyu naibu wako.
1: But he needs to be accountable, you know. He's the president.
2: Najaribu tu kujiuliza kwenye kikao cha leo Hussein angekuwa na Mariga. Ungekuwa na utulivu wa aina yake, sio?
1: Yes.
4: That's one. Two.
2: Ingetoa ujumbe kwamba labda tunajaribu kutafuta mwafaka.
1: A solution is coming in. First things first, to make a difference. Me and my vice president to make a difference as a side. Uh-huh. We focus on the Kenyan football. But sasa hayuko pale. Uh-huh. Patrice Motsepe hayuko, vice president hayuko. It's a shame.
3: Nipigwa mfano kama romance movie. Nakumbuka ikitajwa kama romance movie. Hey. Walianza pamoja, hey, akipiga picha za pamoja. Ay, lakini sasa hivi.
2: Yale ties na fanana.
4: Na kauleni. It should be very kilia kwamba Hussein is not doing us a favor. Alipewa kazi na Wakenya na vijana wanaumia hapa chini.
1: Honestly, yes.
4: Teams zimejuzi zimesafiri zikuja kucheza mechi. Hazijacheza. Hata tujui kama
3: watalipa. Mimi kwanza fair yangu kutoka Mwea mpaka leo sijarudishiwa.
4: Yaani we need to see kwamba ligi imeanza kauli. Unajua ni kama tunambembeleza tena Hussein Mohamed. Maana watu walikuwa na matarajio mengi. Yeye mwenyewe anaanza kujipiga mishale huku. Kwa hivyo
1: kitu ambacho Lucky amesema very important. Unaniyo pride ako nayo, aweke chini, aongeleshe vice president wake vizuri, wale watu ambao anyanaita hawaendi, awaongeleshe guys. We are doing this.
2: Nani amekwambia vice president hana pride?
1: Nani leader kauleni? Huh? Nani leader? Tuseme tu inaanzia gapo by the way. Inaanzia gapo. Before a vice there is a president.
4: Wewe ni baba.
1: Wewe ni baba. Kitu cha kwanza
3: kauleni,
1: if you are not in order, utaita mke wako.
3: Twende break.
1: Utaita mke wako.
3: Tunaelekea punguza joto.
2: Kwenye talaka.
3: Punguza joto.
2: Tunarejea msikilizaji.
5: Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Lea Wheat Flour pekee. Na jioni, Lea Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Lea moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Lea Flour, nurturing the world. Mambo yanazidi kunoga kifedha. Kuna uhundo tele wa pesa. Jiunge nasi kwenye Breakfast 47 na Mchikicho. Tukupe mchingo wa Zenka kila Jumatatu hadi Ijumaa. Tegea ujue ni kwa nini Zenka is the best option for 2026. Zenka, smart loans for smart people.
2: Tunaendeleza gumzo hili la 90 plus na pia tunakukumbusha msikilizaji, wanavyosema wenyewe mkono mtupu au rambwi, ndo maana unabonyeza *279#. Na iona pale alafu visanduku
1: sita.
2: Weka stiki yako ya shilingi 20 na 30 na usubiri bahati yako. Unacheza kwa kuwajibika. Wamenisaidia wenzangu hapa ni *279#. ndo muda wote ule tutarejea awamu hii nyingine pia tukiwa na television yetu ya TV 47, lakini joto linazidi kupanda. Msikilizaji, changamka nasi kwenye ukurasa wetu FB wa Radio 47 uliothibitishwa, na usisahau pia kuzungumza nasi kwenye TikTok ya Radio 47 na vile vile Ali Kauleni TikTok ama Hassan Mwana Ali ukurasa wangu FB. Zema, ukurasa wako ni
3: Kaka Zema hyphen mtoto mjomba pale kwenye Facebook.
2: Na mrembo, unashangaa tena Facebook wameka ma hyphen, ma synonym. Katela, tupe vitu.
1: Katela Macy with a K.
2: Sasa wewe ndio mwingine with a K.
3: Yeah, with a K.
1: Because kuna Katela ya C.
3: Oh.
1: Yeah.
2: Na wapo kwenye Facebook pia?
1: Yes. And then mine is a verified page. Kuna Katela Macy wengine wa saba. Eh. Yeah, my verified.
3: Sasa hiyo hyphen ndio inatenganisha wale 12 na hiyo yangu. Hiyo hyphen.
4: Alafu tena wale Katela wa C, nafikiri wale wa Zimbabwe. Mimi naitwa
1: Lucky
4: Elias.
1: Lucky ndio kunyweka by the way, ndio kusamba.
2: Tunajua kuna vitu mnakunwa kabla kuja studio ni Lucky, lakini punguza. Punguza dozi.
4: Sacha amen.
2: Punguza dozi. Chai wenye mbamba.
3: Alafu vile ambavyo kuna uhaba wa maziwa.

0: sen usijali. Na ni tutamu sen. Kuna mshidani? Kuna yote?
1: Uwa nini kwanza?
0: Mshidani wa Hussein.
1: Wapi kwanza?
0: Mumpe rais time.
2: Wamaliza wakienda.
0: Mumpe rais time. Manake mtafukuza wadhamini. Hivi hivi unakumbuka kati wa super sport.
2: Tuharibu mpira sababu ya
1: wadhamini. Unajua ni kitu ambacho jana nilikuwa na mazungumzo na mtu mmoja anafanya pale Azam Media. Yeah. Kamuliza kwani Azam mtatoa statement lini? Mpaka sasa liga haijaanza, nyinyi statement yenu mnatoa lini kama official broadcaster? Kwa sababu nakumbuka kwa wakati mmoja kule Tanzania, derby tu iliahirishwa. Azam wakatoa statement.
0: Nakumbuka.
1: Hiyo ilikuwa ni derby tu, Simba versus sio ligi. Leo hapa Kenya ni ligi. Lakini bado broadcaster amenyamaza tu. Title sponsor amenyamaza tu.
0: Huko hawa ni wageni. Na ligi imeahirishwa mara mbili kwa kika, na unavozungumzia wewe ulikuwa tayari Embu hiyo ni production.
1: Ilikuwa mwea na
0: manake 3K wangecheza mchezo
1: dhidi ya Shabana.
0: Shabana baadhi walikuwa wamesha tua, mashabiki wamesafiri.
1: Bandari walikuwa hapo wacheze na FC Leopards, ikabidi wacheze mechi ya kirafiki dhidi ya Kenya Police.
0: Sasa hivi Sami Omolo Pams angekuwa na alama zake tatu za kufungua msimu, lakini angekuwa mpiga mtu vibaya sana.
2: Kwani utujui?
0: Timu ya Chemu.
1: Na hii memo ukiituma msitumiane ninyi wawili peke yenu. Mtume memo kwa watu wote kwa show.
0: Wewe mwenyewe una email?
1: Niko nayo.
0: Check email.
1: Msitumiane email ninyi wawili peke yenu.
0: Check email.
2: Mtume mwenyewe yuko one time.
0: Msikilizaji, kabla ya kupokea simu, najua utayazungumzia mengi mpira wa hapa nyumbani na hizi sokosoko zilizoko, na pia unaweza kaangazia ligi kuu ya England. Sidhani kama kuna matokeo alishangaza wengi. Tulitarajia Brighton itapiga Arsenal.
3: Nani alitarajia?
0: Nitarajia Brentford itapiga Chelsea. Nitarajia Liverpool itapiga Bournemouth. Nitarajia hiyo ndio ilishangaza. Nitarajia Fulham itapiga Man United. Hiyo ndio ilishangaza wao kupata sare. Lakini matokeo gani alikushangaza? Mpaka Atletico Madrid tulitarajia itapiga Real Madrid.
2: Kwani maana kutupwa nje ya Carabao hii kushangaza?
0: Tunazungumzia weekend hii. Wewe unaturegeshea mwaka
3: 34.
2: Msikilizaji ametuma harafa.
3: Sasa wapi? Onyesha. Kwani ni alafu ni wewe na tumesema ni 2-4.
1: Lakini pia mimi sikutarajia kwamba Lisandro Martinez atajipiga
3: top striker.
1: Sikutarajia.
3: Tumesema ni 2-4-0-4-7. Si
0: sasa check.
2: Si alafu imetumwa.
0: Naambia hawa kwa watu kama hawa na wewe ni rais wa shirikisho.
3: Ni ngumu sana. Ndio maana hukujibiwa. Ndio maana.
1: Respect. Maswali yangu alijibiwa.
3: Respect.
0: Ngoja, aliuliza swali tuambie ni nani hawa na kwani hujui?
3: Heshimu rangi yako tafadhali. Hii rangi haikuagia gunizini. Usivae suti na tabia za jeans.
1: Sisi masponyo tuko sawa.
3: Usivae suti.
0: Ukumbuki finali Morocco Senegal walipopigana. Na kesi yao ni tarehe 8 Oktoba.
3: Unavaa suti nzuri, tabia za jeans.
0: Uzuri wa nyumba si mlango.
1: Ingia ndani uone.
0: Kwa hiyo 0793047047 ama 0783047047. Na pia tuna Roma na Inter Milan waliagana kwa sare la Keriano. Juve na Atalanta. Na Mourinho pia alikuja na statement yake. Alikuja tuna picha.
2: Na picha.
1: Kadi nyekundu alikuwa anaidai kwa presa.
0: Na ana sababu ya kudai. Uliona hali ilivyokuwa. Ndio hali ilivyo. Kabla kupokea simu.
2: Na kipa jambo la kuajabisha, umesema Mani kufunga mabao mawili. Mani ilifunga mabao mawili. Ilifunga mabao mawili. Si Martinez alifunga na pia Kunya. Sipe ni jambo la kustajabisha.
0: Ukishamaliza utaniambia tupokee simu.
2: Alafu kuwakumbusha tu Liverpool alipiga bola kama anamuua. Bao moja mtu.
0: Unajua kuna mtu anakusikiliza alafu anajiuliza huu ni mtu na akili timamu kwa sababu kupiga kuua
3: moja.
2: Bona mouth.
0: Ni kutumia visivyo lugha ya Kiswahili.
2: Unamjua bona mouth kweli ama unamsikia?
0: Atindorika na Liverpool ile.
2: Sema ziko acha na wala kupata.
0: Ai lakini
2: bona mouth si nyepesi my friend. Kutana naye saa 6 unusu. Saa 6 ama saa 8 unusu.
1: Ali kick off.
2: Unajua kama kama sikibonde.
0: Huyu bone mouth. Brentford, Brighton,
2: Everton.
0: Nottingham Forest.
2: Saa 8 unusu. Hawezi toboa.
3: Wanaharibu.
2: Kwanza timu kubwa kubwa hizi Chelsea,
1: hata Newcastle mweke hapo. Ali kick off Newcastle. Usumbua.
3: Wanaharibu. Wawekezaji umia.
0: Timu kubwa kama? Timu kubwa ulikuwa unataja baadhi ya timu kubwa kama ambazo nasumbuliwa na vitimu vidogo.
2: Si kama Chelsea. Chelsea timu kubwa. Liverpool. Man City.
0: Huu kubwa unarejelea nini? Herufi za jina au mataji?
2: Kubwa ni kama
1: ama urefu wa jina.
2: Zimetawala weekend.
0: Urefu wa jina au mataji?
2: Zimetawala weekend.
0: Lakini liga imaanishi kwamba ukishinda mechi moja ama ukipoteza mechi moja.
2: Wewe ulishinda? Ulishinda?
0: Kwani huko na Man City ilipiga Sunderland 5-3.
2: Acha kujificha kwa Man City, wewe nakujua.

0: Liverpool haikushinda.
1: Timu ni moja.
2: Mimi sikushinda
3: chochote. Meja
1: na nilisema ligi ifichwe.
2: Mimi sikushinda chochote manake ligi ijaanza. Nilikuwa nimejitayarisha kwenda kutizama.
1: Hawa ndio mlipigwa na hair movers at ligi ijaanza, mkasongesha.
3: Hao ni kina nani sasa? Wow.
1: Manchester United hao watu wawili. Kufanya msikizaji.
2: Hasani.
1: Hauna arafa kama hiyo, acha nisome. Wacha nisome.
2: Hasani.
1: Wacha nisome.
2: Katela Zema. Watu na akili timamu. Salimia Lucky the Goon. Na amesema
4: Goon Promax
2: from Kakamega to Nairobi. Blue Line Shuttle. Abiria wote wanasikiliza wa mapesa wanamuuliza how did Lucky Pakolet into the studio? Pakolet 90 plus alo 90 plus alo alo.
5: Hello.
2: Karibu sana bwana.
5: Mambo.
2: Changamka, nani mwenzetu bwana?
5: Hilari bwana, kutoka upande wa Nandi.
2: Hilari, karibu sana. Unaichambua timu gani hapa?
5: Ami Chelsea bwana, alinitoa kwa dola bwana, hadi naomboleza tu bwana.
2: Ndio timu yako hiyo ama ulikuwa umeipa tu senti?
5: Hiyo timu yangu bwana, yani ilikuwa na point mara mbili.
2: Sasa walikutoa vipi kwa dola, na ile ilikuwa ni mechi ya over ama Brentford kichwa?
5: Niliaka jiji.
1: Kwa nini ungefungia Chelsea?
2: Eh, hey, na unajua Pedro achezi.
5: Eh? Kweli Chelsea Pedro anatusaidia bwana.
2: Sawa, mtashinda mechi ijayo, sio na wasiwasi. Ni ligi, ni marathon.
5: Sawa, ina shida.
2: Iwali kunyima pesa ngapi Chelsea?
5: 1,700 baba.
4: 1,000.
2: Katela, mtaka kumwangalia chochote?
4: Njuni wa Chelsea angekuwa timu ingine ningempea.
2: Ungempa? Kwa hiyo tafutia watu wa Chelsea na kwa landa.
1: Ungempea pesa ama?
4: Bora ningempea kitu, bora kitu angetaka.
2: Ni watu wazima wangekubaliana. 90 plus hello. Halo. Karibu sana bwana.
6: Bila shaka unaongea na Kaemba Yusuf kutoka Singo Bukubalo.
2: Kaemba, mbona unakaa mnyonge mnyonge bwana? Shabiki wa timu gani hii iliyopigwa weekend?
1: United.
6: Ajua sikiza, mimi ni mwana wa Senado, bado niko na homa kidogo.
3: Mpole.
4: Alipigwa mpaka akapata homa.
7: Ana record.
2: Unaturekodi utaisha. Hakuna neno. Ana record ataicheza cheza mitandaoni, sio?
6: Ndio, lakini mimi wacha tumekubali matokeo.
3: Nyinyi kama
6: Arsenal. Hivi kama wana Arsenal timu kubwa, unajua England timu ni moja tu, hivi vingine ni kelele tu.
2: So unarejea ukubwa, unarejelea nini ukitaja Arsenal ni timu kubwa? Mataji mangapi ya ligi?
6: Tuko na mataji 14 sasa hivi.
2: Ya ligi?
6: Sisi ndio mabingwa watoto.
1: Champions League?
3: Na kweli nyinyi ni mabingwa watetesi kabisa.
2: Bro, tuna taji linaitwa UEFA Champions League la masikio marefu. Mna mangapi vile?
6: Ndio tunakuja sasa.
4: Haujajibu. Unajibu
3: sumu. Mko na mangapi?
6: Bila mtu anataka.
1: Tujibu tu swali. Muko na ngapi?
2: Sema tu sema sufuri alafu uendelee.
6: Tunapambana kulinyakua sasa.
2: Na unasema ni timu kubwa hii?
6: Hiyo ni timu kubwa. Doo tumeteleza, lakini tuna imani ya kwamba maneno itakuwa mzuri. Lakini pia nimeona Manchester United. Hiyo timu sioni mahali, kama kuna mahali wanaenda.
1: So ongelea tu timu yako.
2: Manake hii homa utakaa nayo kwa muda. Hii homa utakaa nayo kwa muda. Umeachana na timu yako, umeenda kwa Man United.
1: Anaanza kwa advice.
3: Anatafuta laana zaidi.
2: Homa utakaa nayo kwa muda.
6: Unatuma mpaka jirani bwana. Siwezi ongelea tu kwangu pekee. Mpaka niwaongelee hata wao. Unajua sasa
4: hapana. Asira ya Arsenal isiete Manchester.
6: Katela Messi, wakati tulikuwa tunachapwa. Dakika haikuwa inaisha kama chaweza kitu kwa mtandao.
4: Lakini simulichapwa. Tatu
2: na yeye kuweka ama kutoweka kungezuia mabao kumiminika kwenye mlango wa Raya.
4: Raya so bad things.

0: Mika.
1: Masera zio.
2: Nani?
1: Masera jina kubwa.
2: Uko wapi?
1: Niko mwana Tana River.
2: Karibu sana, habari za Tana River, shabiki wa timu gani?
1: Tana River ni mvua.
2: Wala mamba hao, karibu sana.
1: Wala mamba, wala ngwena.
2: Ngwena.
1: Mimi. Mother Gunners ndugu.
2: The Gunners.
1: Wanabunduki.
2: Kwa hiyo weekend watu wengi waliumia bwana.
1: Ah, tulumia roho.
2: Na mechi lakini. Mechi ulitizama yote dakika 90?
1: Ah, nilitazama, nimesikia katika radio TV, katika radio.
2: Na manake sindano ilikuwa inaingia taratibu taratibu.
1: Taratibu hata vikulika bwana.
2: Dawa inachangamsha mwili taratibu Brighton taratibu.
1: Unajua nini? Utamwauje kutingisha kikombe?
2: Au sio? Alafu unapoza kwa ulimi.
1: Kwa ulimi, alafu. Unganya jirani pia.
2: Aha.
1: Atisha atukonde, atukupi moyo, hizi tuko tuko kwa ligi.
2: Kamechika moja tu.
1: Ah, kamechika moja atukusumbui yako.
2: Mtarudi vibaya sana.
1: Ah, kwani nini mbaya?
2: Hawa na uzungumza zungumza hawa sijui Liverpool, sijui Chelsea.
1: Unajua kuna kule mtoni? Unale mapovu yale wanaelea juu ya maji na kuna nakupenda na kupata maji.
2: Ehe.
1: Unajua mapovu?
2: Naam.
1: Yale sasa hayo wengine ni mapovu tu. Yana saburi yani.
2: Yatayeyuka tu taratibu najua.
1: Yatayeyuka tu taratibu ndugu.
2: Sawa
1: mwatela.
3: Yeba.
1: Askonde.
3: I mean ko sawa.
1: Hawa usikode. Hiyo hapo umetupiga bifu eh. Kisa wanasela tumetulia. Tukolok tunaambia hiyo timu ya Madrid, hiyo timu ya Madrid imeumia, hiyo nawapea na naambia pole.
2: Oh, wana Real Madrid eh?
1: Lazima mwambie watu wa Madrid watulie. Wache vidomo.
2: Ah, ya Maniu mtulie.
0: Maniu mtulie.
2: Wache mdomo, sawa?
3: Kiburi tulie. Kiburi ndo sisi, sisi ndo kiburi.
0: Na kama mtaka.
1: Oi. Wacha mambo zako
0: wewe. Wewe umesema unataka kikombe, sio?
1: Mimi ndio kama mara tatu hivi nachukua.
0: Unless uibe.
2: Ah, wewe kikombe unachokitaji ni cha uji.
3: Atingize hapo sina ulimi.
0: Ama kile kikombe cha kahawa.
2: Utikise uji huko tanariva.
1: Lakini si kikombe ni kikombe.
2: Kuna cha plastiki, chuma, dhahabu.
1: Kinaitwaje?
0: Lisuvira.
2: Lisuvira.
1: Hapa ndipo.
2: Asante sana. Anasema hivi 90 plus show ina shika kwa kweli na fry Steve. Alafu mengine anasema David Morias akosi kipindi chetu hiki. Kijauri Nyamira, salimia Katela, Eriano na kaka Zema. Nipo ndani na furahishwa sana na show, nimechangamka. Mimi ni Mildred Nyangana kutoka Nakuru City, na tizama na kusikiliza mpaka mwisho. Athanas Joseph, soka la Kenya lanikera sana, mpaka najiuliza kwani tunatumia sheria gani za FIFA, ama zaidi ya yote mnapendeza kwa kweli. Ndivyo alivyosema Athanas Joseph ambaye yupo nasi. Tuweza tukapokea simu moja kabla ya mapumziko, sio? Kuna shabiki yote wa Liverpool? Halo?
0: Sasa niko hapa. Kuaga kweli?
2: Nafikiri hapo.
3: So far no two.
2: Karibu sana.
4: Hali ya wanakikao hapo.
2: Salama kabisa.
4: Mimi pia nimetulia na wasikiza polepole, huyu tunaongea na Jacob Nyozi kutoka maeneo ya Olkaria na Naivasha.
2: Karibu sana.
4: Mimi timu yangu ilichapa bwana Arsenal, bwana sina la kusema.
2: Okay, hata sisi ni wengi tu hatuna la kusema.
4: Wacha tungoje ligi ya Kenya bwana ikuje.
2: Haya. Anasema Shadrack Kumbe Kweyu. Nipo Mumia Central Ward, fan wa Ingwe na Arsenali.
0: Hapa kwa Ingwe sawa kabisa. Kabla
2: ni mtu wangu.
0: Alafu tuende kwa Heriano Skona.
2: Dakika ngapi vile?
0: Dakika ngapi?
2: Haya, Levi mmoja wa Busia Obekai.
0: Tano eh?
2: Haya, si kwa nimeiona kwenye running order iko?
0: Amesema iko.
2: Haya.
0: Tuende nalo.
2: La Heriano wiki jana alikuwa kwenye kwa gereji moja hapa Nairobi. Leo hii mlikuwa wapi?
0: Alikuwa na wenzake kwa gereji. Leo sijui alikuwa na wenzake wapi.
5: Tulikuwa tuko Bujumbura.
0: Hajatoka gereji. Bado yuko na wenzake pale gereji.
2: This is a very serious show.
5: That is why tuko Bujumbura, gereji ya Bujumbura.
0: Ako na mechanics wenzake kwa gereji.
2: Unajua Laki, mimi Katela nasema tuna nguvu za kuamua tusiweke mambo ya Bujumbura hewani.
0: Kwa sababu tunajua kilichotokea.
5: Nyinyi kama nani?
0: Mashahidi.
2: Wacha Bujumbura ende kwenye TV.

0: Maridadi mtazamaji na msikilizaji wa Radio 47, TV 47, kama kawaida nani ya Herino Kola tukua kita kuweza kudadavua na kuchambua mechi mbalimbali ambazo zimegaragazwa weekend, nazungumzia hasa kule Uingereza. Tuna mambo yatakuwa namna gani? Maanake ina maana kwamba mambo ni matatu: Chelsea anapigwa matatu, Arsenal anapigwa matatu, Liverpool anampiga Bournemouth kama anamuua. Alafu ina maana kwamba vijana timu ya Manchester United angalau wanaangukia pua kwa mechi ya kuokota alama moja dhidi ya vijana timu ya Fulham. Nisikie maoni ya msemaji wa United ambaye niko naye hapa, Manken. Ken, labda utuambie mechi ya United dhidi ya Fulham, licha ya kukutupa nje kwenye Carabao na Brighton, jana unakuta alama moja. Labda inakuwa kwaje rafiki yangu?
1: Okay. Sasa shukrani. Kwa majina naitwa Kennedy Omondi. Mimi naweza mimi fan wa Manchester United. Mimi kivyangu ni my side naweza sema kwamba sisi kama Manchester jana tulishinda hiyo weekend.
0: Draw ni kushinda.
1: Sio draw ni kushinda, ni kwamba hakuna mchezaji wa Fulham ambaye alifunga. Of which hizo mabao zote zilifunga na wachezaji wa Manchester. So ndio maana nasema kama sisi hii weekend ni furaha, kwa sababu wale maadui wenzetu
0: walianguka.
1: Walinyoroshwa, si hata kuanguka. Walinyoroshwa ile mbaya sana. Na sasa dunia yote tuko sawa. Sisi kama fan wa Manchester tunajua tulishinda jana, hata kama ilikuwa draw 1-1, but kiukweli ni kwamba Manchester ndilifunga mabao zote jana.
0: Labda unazungumziaje, kuna kauli kwamba huenda wanamwazia mzee wa kazi Antonio Conte kuingia pale United miaka 57, labda ndio suluhu kando ya kuanguka kwa ukiona na Michael Carrick?
1: Ya kivyangu ndio naona kuenda anaweza ingia ni kwa sababu kwamba pia Manchester saa hizi ile game ya tulikuwa tunacheza nayo last season before tufunge ile ya Carrick ball, tunaona sasa hivi yenye tumeanza ligi si mzuri vile. Juu sasa tumecheza game 5 na tuko na point 5 na sasa sisi tunakimbizana na hiki kombe. So tunaona ya kwamba tusipokuwa na mabadiliko upande wa coaches tunaona ni kama inaweza kuwa worse kuliko venye iko sasa hivi. Ndio.
0: Bila shaka huyo ni msemaji wa United anaitwa Manken, ambaye ametoa kauli yake kwamba kwao kwa draw kwa maana Fulham ni ushindi mkubwa kwake, ni kama wamezoa alama tatu. Nipate msemaji wa Tottenham ambaye mambo yazidi kuwa mazito, amepigwa left line and center. Aston Villa alimpiga ni kama anamuua, hana alama, ndio anawazia Januari kwa kumsajili mchezaji kutoka kule timu ya Liverpool, wanamtafuta mshambulizi. Sijui rafiki yangu, faida ya mtazamaji ile lako ni nani, na masaibu ya Spurs wafikiri kwamba ni nini? Maana yake mmenua wachezaji wengi lakini mambo hayaendi.
2: Asante sana kwa jina kwa jina langu naitwa Septian Mlongo.
0: Mlongo wa nyumbani wapi?
2: Hii mlavu nyumbani ni Homa Bay Super South. Sasa mimi nikiongelea mambo ya mpira ya kama mimi fan wa Tottenham.
0: Tottenham ni wewe peke yako?
2: Tuko tunakuanga. Tuko wengi. Sikuangi tu mtu mmoja peke yangu. Sisi mafans wa Tottenham tunakuanga watu wengi sana. Sasa mimi nikiangalia vile timu yangu inaenda, vile wana perform vizuri. Sijui wachezaji ndio wamechoka, sijui vile wanacheza, sijui wapatani kwa mguu. Sasa shida iko, lakini
0: manake umenua wachezaji karibu timu nzima, wachezaji 11, lakini mambo hayaendi.
2: Ndio naona, lakini wacha tuone vile tayari watu wanaenda pre-season kidogo. Wacha tuone vile tukirudi tutaona vile tuanze nao watu sasa.
0: Unasema international break labda itawasaidia waangalie makosa yalikuwa wapi, kurekebisha mawili matatu. Na unazungumzaje Arsenal kupigwa bwana na vijana timu ya Brighton?
2: Mimi kwa upande wangu, hata kama Arsenal ikipigwa sio ni ubaya hapo, kwa sababu mimi napenda timu za London. London.
0: So mbona unapenda London na Arsenal amepigwa? Bado unafanya kipigwa?
2: Si vibaya. Akipigwa si mbaya. Lakini Arsenal wata perform tu vizuri.
0: Asante. Niko na msemaji wa Liverpool hapa. Msemaji wa Liverpool, karibu sana ndani ya TV 47, Radio 47. Jana unajua kuna timu tatu, kuna watu wanasema kwamba Brighton, Bournemouth na Brentford. Ukitokea kwamba umeenda kwao kule ndio umetoa alama tatu, wewe ni bingwa mtarajiwa. Jana Liverpool amempiga Bournemouth kama anamuua. Unazungumziaje?
3: Sisi naye naona kama timu ya Liverpool ni sawa kabisa. Na nilikuambia ile siku ati tutakuwa sawa. Na ni vile ni kitazama tu mechi zetu za inakaribia tutakuwa na Man City. mambo inaendelea kuchemka tu vizuri.
0: Bila shaka mtazamaji, ni maoni ya mshabiki wa United, kuna mshabiki wa Tottenham, mwana Liverpool pale, ambao wameweza kutoa kauli zao kuhusiana na mambo ya EPL yalivyokuwa na tutavyoingia kwenye international break. Yale ambayo tunatarajia labda kuona kwamba kikosi kinazidi kuimarika, wana Chelsea poleni sana, kwa sababu mnaingia international break mkuu mmelimwa sawa na mashabiki wa Arsenal. Liverpool akizidi kutamba, na naamini kwamba mambo yatakuwa mazuri. Manchester angalau wanagawana alama. Tutatendana ndani ya Ariano Kona, chambua game, naitwa Lucky Ariano.
4: Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Radio 47, hapa ndipo. Hapa ndipo.

0: mwanzo mpya kimichezo. Kipindi cha 90 plus. Watangazaji wetu wa haiba wa sporty.
1: Mimi ni Hassan Mwana Ali.
2: Nami naitwa Freda Rocho.
3: Tekatele Meisi.
2: Tony Kwalanda kijana Karu Maendo pale Maya Kalori Rambi constituency.
0: 90 plus. Mubashara kila Jumatatu kuanzia saa 4 usiku ndani ya Radio 47 na TV 47.
4: Na itakuwa ni Sankida.
5: Itakuwa ni Sankta.
4: Oh! Oh Sankuda.
5: Oh Sanguta.
0: Bunge la Shindano, Balozi wa Radio 47, Hoteli Kibandaski Edition, linatua mtaani kwa kishindo. Ijumaa tarehe 25 Septemba, timu nzima ya Breakfast 47 inakutana nawe live First Choice Butchery and Hotel, Lucky Summer Junction, Nairobi. Tokea, tegea, tujue ni nani ataibuka kidedea na kutuzwa. Balozi wa Radio 47, Hoteli Kibandaski Edition, kwa hisani ya Lea Premium Maize Flour na Lea Premium Wheat Flour. Usipange kukosa. Tukutane First Choice Butchery and Hotel, Lucky Summer Junction, Nairobi. Ijumaa tarehe 25 kuanzia saa 12 asubuhi. Hii si ya kukosa.
6: Ahlan wa sahlan wa marhaban.
7: Mimi ni Alfred Lobawoy kutoka county ya Nakuru. Kwangu Radio 47 ni mambo yote. Naipenda kwa sababu ya mikiki ya sporti.
8: Msikilizaji.

0: Mana Radio 47 ndio funga kazi ya kabumbu nchini Kenya.
1: Angu nianze kusikiliza Radio 47 niko juu kispoti na information wise.
2: 92.1 Nakuru tupo na bado.
3: Radio 47
2: haijawahi kutokea stesheni yenye masafa mengi jinsi hii. Tumeteka anga za utangazaji. The first Swahili audiovisual station. Picha na sauti kwa mpigo mmoja na mitandao yenye ubora na ukuaji wa kustaajabisha. Kituo cha watangazaji wenye haiba.
4: Mama taifa Eva Mwalili walinge washindi and it can never be otherwise.
5: Bonge la radio msikilizaji, mimi ni chairman wako naitwa Alex Mwakideo.
6: Captain Manuel Boshumbe.
7: Mimi naitwa Mkamburi Chigogo anti wa Mado.
8: MC Jaffe ama Able.
9: Mimi naitwa Manucho Young Bola bwana pale chuma cha Court Rice vijana.
10: Eh bwana, mimi naitwa Billy Mia ukipenda unaniita kamanda wa hizi shuli.
11: Niite Mbaruk mwalimu ukipenda Faza ma the storyteller.
12: Liz Mutuku
13: the eagle himself, the duke of Kakamega. Dr. Phonic is my name. Kate Kulo, the queen of rumba, mwasi wa inguo.
14: John Manoba.
15: Mie ni mtoto wa nyumbani, Hassan mwana wa Ali.
16: Sura mbaya roho safi, mimi naitwa Fred Arocho.
17: Mambo skari la kiheria.
18: Katela Maisi.
5: Nite bonge la bwana Mr. Pendo Pendo, mtoto mjomba kaka zema.
2: Haijawahi kutokea stesheni yenye kuburudisha kama Radio 47.
19: Maneno hasi.
20: Na vyote hivi tunavitoa hapa hapa kwa sababu hapa ndipo.
2: Haijawahi kutokea stesheni yenye habari sahihi na ukweli wa mambo, kuamulika wapotoshaji. Stesheni pendwa inayovuma na kukubalika haraka jinsi hii.
3: Radio 47.
2: Hii inatisha.
21: Yes, nikitani hivi na niseme siwe kuisha.
2: Radio 47, bonge la radio. Hapa ndipo na bado.
22: Mambo ndio kama hayo, burudani ndio kama hiyo, na sherehe ndio kama hizo. 5 dakika baada ya saa 5 usiku, siku ya Jumatatu. Msikilizaji ujuavyo, kila Jumatatu ndani ya Radio 47 na TV 47 ni gumzo la kabumbu. Tumehitimisha awamu ya kwanza ya chambua game, tunajitosha kwenye awamu ya pili ambayo hii nayo ni call a friend kwenye 24047. Tutumie nambari ya huyo rafikio, mjomba, shemegi, jirani, tumpigie simu, tumrushie maswali matano kwenye kitengo cha call a friend. Mie ni Hassan mwana wa Ali.
23: Mambo sukari la kiheriano.
24: Niite Katela Maisi.
5: Kaka zema.
22: Na tunawasubiri wenzetu upande wa television, sio? Alafu ndo tuanze kwa pamoja. Lakini una rafa hapo? Manake nimeambia watu wana dial star
23: 216 hash. Star 216 hash ndani ya Sokomoro, angalau visanduku ni 6. Cheza kama wewe utakatwa only 20 bob, alafu mambo yanaweza kunyoka brother. Na kufuatilia nikiwa maeneo ya Busia ni Levi. Levi pia piga star 216 hash.
2: Karibu kwenye 90 plus.
22: Aya, mambo ndio kama hayo. Kwa hiyo tutaanza na nani hapa? Laki ukisogeza kidogo tu. Anasema ni Freddy from Nakuru. Mpigieni Odhiambo. Kiwa Nakuru.
5: Odhiambo akitafutwa. Kuna wengi tunasema pale kwenye Facebook.
23: Ndio.
5: Wanasema kwamba wana enjoy kipindi. Moja hapa anasema akiwa maeneo ya Naivasha, anaitwa Sam Manucho. Anasema Naivasha well represented. Meve Katela anasema maua ni collect. Asante Edu Moja Mwitot anasema show ni poa kabisa. Honorable Lona Watam Simon anasema awesome job. John Wanyonyi pia anasema yuko ndani. John Wanyonyi,
22: hayo majina yako yamenishtua. Moja ni Manucho na mwingine ni Katela.
5: Yupo hapa. Meve Katela na Sam Manucho.
22: Sad file ilioje.
5: Katela ya K.
22: Na hakuna Joseph Eriano. Aya, huyu ni wa kwanza, tuanze naye Stacy, sio?
23: Stacy ametuma.
22: Hello. Karibu sana baba. Hii ni Radio 47 na TV 47. Fred ametupa nambari yako ya simu akiwa Nakuru. Fred unamjua, sio? Asema unaitwa Odhiambo nani?
6: Saitik.
22: Saitik asema hakuna mtu anaujua mpira kuliko Saitik Kenya hii. Ukweli urongo?
6: Hey,
22: ukweli urongo? Kumaanisha ni urongo? Ni ukweli. Haya. Odhis, shabiki wa timu gani hapa Kenya? Na nje ya mipaka, tuseme kama England ama Hispania ama Jerumani, Italia?
6: Man City.
22: Haya, nimeona pia Robin Toskin anatazama kipindi, angalia picha amenitumia. Robin Toskin anasema hii ndio picha ya suluhu ya uongozi wa mpira Kenya. Siku zijazo. Kaka sema.
5: Naam.
22: Cheza kama wewe na rafiki yetu anaitwa Saitik Odhiambo.
5: Saitik umesema FC Leopards na Manchester City. Tuanze AFC Leopards, Mara ya mwisho AFC Leopards kutoa taji ligi kuu taifa Kenya ni mwaka gani?
22: Saitik alikuwa hajazaliwa.
5: Aya, hapo hapo kwa FC Leopards. Nahodha wa klabu ya AFC Leopards anaitwa nani?
23: Sema tu pass kama uwezi rafiki.
5: Tuende kwa Manchester City.
22: Yupo ama hayupo?
6: Niko.
5: Upo So niendelee ama?
22: Hivi ngoja kidogo. Una miaka kama mingapi baba?
6: 21.
22: Aweza kujua mwisho ingo imeshinda.
5: Lakini iko wazi inasemwa. Twende Manchester City. Kocha aliyeondoka juzi Manchester City anaitwa nani?
6: Pep Guardiola.
5: Anaitwa?
6: Pep Guardiola.
5: Kuna mchezaji mmoja pale Manchester City alisajiliwa kutoka Chelsea na juzi alifunga bao, anaitwa nani?
6: Enzo Fernandez.
22: Huko amechangamka, lakini tukija hapa ingo
23: inakuwa ganoma.
5: Bado moja. Kipa wa Manchester City number 1.
6: Donnarumma.
5: Swali langu la kwanza, mwaka wa mwisho FC Leopards kushinda ligi 1998, weka kwa historia yako hiyo. Alafu nahodha wa AFC Leopards anaitwa KC Odhiambo. Ni kuongeze swali lingine la FC.
22: Na hata Toskin hapa alikuwa ashakutumia, amesema 1998. Robin Toskin mwana ingwe huyo.
5: Asante sana baba, amepata maswali ya Man City lakini pale hapo kwa ingwe
23: kwa ganoma inasumbua sana.
22: Hivi mara ya mwisho umeochi ingwe ikicheza ni lini?
6: Kitambo.
22: Kitambo ni lini? Kama 2000 na
5: amesema. Umesema uko wapi?
22: Nakuru.
5: Nakuru,
6: Nakuru.
5: Sasa mimi najitolea kama kakazema, ligi ikirejea, mechi ya dabi FC Leopards na Gor Mahia, nitakotoa Nakuru uje utazame mechi, ulale Nairobi alafu nikurudishe Nakuru.
12: Na usikose kupiga simu kaka zema.
23: Sawa.
5: Hai. Ati a.
12: Aseme eta asante.
5: Si unachangamka.
23: Hajaza na.
5: Ati sawa.
22: Nambari yako ya simu inaisha na 980, sio? Nimempa kaka zema tuwasiliana nawe. Hapa tunasema na kutenda.
23: Manake anasema ani kwa na uhakika na zema lakini sawa.
22: Manake nafikiri as an individual huyu bwana ni umeona anavyozungumza yani hana makeke na
5: tableta dabi mashabiki dabi.
22: Sawa baba.
6: Sawa.
22: Na uombe hiyo ligi irudi. Maana ikirudi mwaka ujao zema atakuwa amesahau. Aya, asante sana baba. Unamwambiaje Fred? Fred ambaye ametupa sisi namba yako tukupigie Fred, mshikaji wako rafiki yako, unamwambiaje?
6: Anamwambia kaenda.
22: Haya, asante sana. Kaenda. Haya, Lucky. Huyu amesemaje? Call a friend. Hassan na wenzio, naomba mpigie Shadi from Kaptis.
23: Yeah.
22: Haya. Asa,
23: ngiasa ameka namba kweli?
12: Ndio.
22: Pale
12: mobile ndio mobile.
23: Suisome kama unaiona maana yake huyu aioni vizuri.
22: Nataka kuitaja hewani nambari ya mtu.
12: Alafu nikifunga utaniletea maziwa uko nini?
23: Kwa unaicheki?
12: Anaichiki kichikichi.
22: 3 alafu 9922. Naiona. Alafu mwisho ni 3, sio?
23: Haya,
22: nimeipata. Kola Freda sana wenzio. Amesema naomba mpigie Shadi from Captice. Huu ni Samuel Saleh, kakake
12: Shale.
22: Shale. Samuel Saleh.
23: Hello.
0: Hello.
22: Shadi ujambo? Habari za Kaptai, hii ni Radio 47 na TV 47. Tumepewa namba yako na Samuel Saleh. Unamjua eh?
12: Network yake mbaya.
22: Mm,

0: Radio
1: 47.
2: Radio 47.
3: Radio 47. Makao ya ubora.
4: Wanaogopa usiupepo feni. Hiki ni kimbunga.
5: Bwana yangu ni hatari. Wenye mashabiki wengi tuko pamoja na wewe mpaka ufie ulingoni.
3: Miezi mitatu baada ya kuzinduliwa.
6: Radio 47.
3: Tuzo baada ya tuzo.
7: Ikiwa imeshikilia pale vile kulingana na utafiti.
3: Bonge la teknolojia.
8: Kenya's first Swahili audio visual radio station.
9: IP broadcasting system in Africa.
10: Bora zaidi Afrika.
11: Meli.
3: Masafa mengi nchini. Tunatawala mitandaoni.
12: Radio ya kwanza katika taifa la Kenya. Tumeongoza katika mtandao wa TikTok. Haijawahi kufanyika. Million followers katika Facebook within 2 years. Haijawahi kusikika.
3: Makao ya watangazaji wa Haiba.
13: And I kicked. When I kicked, look at back, no people.
3: Ubunifu na burudani tosha.
14: Oh, sanguta.
3: Tunatisha.
5: Bwana ukikutana hii stopa kama umenyanyuka nayo nakupa saluti. Haina maelezo, haina mwenyeji, haina ugeni.
3: Radio 47. Bonge.
1: Bonge la radio. Una skills zito.
5: Na hapa ndipo
1: Radio 47. Of course hapa ndipo.
3: Hapa.
1: Vuma na bado.
3: Ndipo.
5: Mande.
3: Na

Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma. Nabado. Haba. Ndipo.

0: Radio 47 93.4 Narok.
1: Radio 47 hapa ndipo.
2: Ero soba, anajua nasamulia nyinyi yote, najua napenda hii station iko mzuri. Iko ya haiba, yani naiba ile mawazo ya wasikilizaji yote na kweli. Iko na watangazaji mzuri. Nasikia mwingine aita daktari nagonga kengele na sema lesson 1.
3: Wisdom number 1.
2: Iko na ile mama ya injili,
4: mama taifa Eva Mwalili waligia washindi.
2: Mule naleta injili nasikia mzuri.
5: Tuna kipindi yao ya asibui mama pera.
6: Oh sanguta.
5: Yo mjama mbili mama yangu anasekesha anaelimisha anafurahisha. Sema kwa machungani anaweka hapa ngombe pale mimi anasikiza Radio 47.
7: Magi na Musu, ninapenda sana Radio 47. Habari mzuri mzuri tena sana
8: katika enzi hii ambapo matukio feki
9: ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli ya mikithiri.
10: Radio 47 inakuelezea ukweli wa mambo
9: kuwa huo ni utapeli.
11: Kuna mwanadada yako pale ambaye anatangazanga football.
12: Queen of the mic Attila Macy. One fast machine in Magani regesha kwa Captain Fantastic Abdulwar.
13: Achenga.
12: Sikilizaji hapo anacheza toka nje.
2: Watu ya Ongata Rongai, watu ya Kirengela, watu ya
0: Ngo. Kiserian, Isinya, Loi Dok Dok, Namanga, Ilbisil,
2: Bisil,
0: Waso Kedong.
2: Bwanga kubwa sana. Asante.
0: 93.4

Afrika katika hali ya fungua kazi. Kipango babu kubwa OB47 ndani Radio 47 hapa ndipo. Na mie wako afande John Maloba kwenye reporting desk. Na kuwaje mtu wangu, saa saba zimekatika dakika mbili. Wapote ulipo, karibu sana, jubike pamoja katika mpango hadi tamati ya posa 10 ya asubuhi. Nambari yangu ya SMS kama kawa 24047 24 7 24 7 24 7. Tupo kwenye Facebook Radio 47 imethibitishwa. Kwenye mtandao wa X Radio 47 underscore Kenya.

0: 24047. Awamu ni ya kwanza mpango wa OB47 ndani ya Radio 47 hapa ndipo. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa Fande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB47. Nasema na nani?
1: Ongera Dagi.
0: Dagi, Dagi for Douglas.
1: Douglas Murioki.
0: Uko wapi mtu wangu?
1: Niko Meru.
0: Meru kwema?
1: Kofiti.
0: Dagi mbonyeza star 216 hash barangapi katika mchezo la Tobora?
1: Mara tatu.
0: Peke yake?
1: Peke yake.
0: Walisha kama umetumia 60 bob?
1: 60 bob.
0: Na Dagi unajua tayari vile nakupigia simu tayari uko na pesa kwenye simu.
1: Isha dunda.
0: Yeah, isha dunda. Nazungumzia box ipi, hela ngapi Dagi?
1: Box number 5,
0: 19,000. Hey, okay. Yani 60 bob, 60 Dagi, tiyari una 19,000
1: ndani.
0: Sasa habari ndo hii Dagi. Kwa yeyote ambaye mie nampiga simu hewani kama mshindi, kando na alichoshinda, underline kando na alichoshinda, mie namzindikisha na boost ya shilingi 1,020, 20 extra, 20,000. Yani hii imezidi ulioshinda.
1: 39,000 sasa.
0: Kwa ujumla ina kwa ngapi?
1: 39,000.
0: Usha sema 39,000
1: ndani.
0: Na sasa bado sijamalizana na wewe, manake katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. There is no limit, bado waweza kuendelea na kushinda tena na tena na tena. Okay?
1: Kabisa eh.
0: Sasa wewe ndio Dagi Fresh. Asante. Makinika. Okay? Na vile vile msikizaji, una fursa kubwa sana ya kuwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora, ambapo kushiriki unabonyeza star 216 hash star 216 hash kwa shilingi 20 peke yake. Utapokea vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia shilingi lucky 300,000 ambayo ndiyo jackpot. Kwa hiyo atakayeshinda chochote kile mie nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 1,020, 20,000 extra. Mhm, hiyo ni boost. The more you play, the higher your chances of winning. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. Okay, makinika mtu wangu, star 216 hash, fuata maagizo mengine.

Fande. Leo mada nyeti sana, very sensitive. Nasikiza kwa makini ili uweze kuchangia. Okay? Nauliza je, mwanafunzi, msichana, mwanafunzi akiwa na ujauzito, anapojifungua, je, aruhusiwe kurudi shuleni immediately au alee mtoto kwanza angalau mwaka mmoja? Maoni yako ni yapi? Mwanafunzi, mwanafunzi wa kike akiwa na ujauzito, anapojifungua, aruhusiwe kurudi shuleni au alee mtoto kwanza angalau mwaka mmoja? Nazungumzia early pregnancies. 0793 0470 47 vile 0783 0470

0: Ah, mi naona kama sasa bana huyo mwanafunzi bana atafute maisha, ndio huyo mtoto bana pia yeye asaidike. Sasa akikakaa legee bana atapata wapi mazao ya kupata hiyo masomo?
1: Unaposema atafute maisha unamaanisha nini?
0: Asome bwana kwanza, asome, asome.
1: Kwa hivyo azai hivi alafu hiyo hiyo wiki arudi shuleni?
0: Si unajua kuna kurudi tu ile masiku inaeleweka.
1: Baada muda gani?
0: Ikienda sana hata mwezi mbili sana bwana asikue nyuma darasa. Hii mambo ya masomo muhimu bwana.
1: Okay. Haya, asanti Billy Blanks.

0: anapojifungua, je, aruhusiwe kurudi shuleni mara hiyo ama alee mtoto kwanza angalau mwaka mmoja? OB47, hello.
1: Malova.
0: Nani huyu? Agustin,
1: shikumo.
0: Karibu sana, maoni yako ni yapi?
1: Maoni yangu?
0: Yes.
1: Kama mchungwa wakati ya mtihani?
0: Yes.
1: Aende tu immediate, lakini kama kuna mtihani akae karibu miezi 6 ama 5.
0: Aha.
1: Ndio aende shule.
0: Aha, kwa hivyo pia unazingatia afya ya mtoto.
1: Nazingatia afya ya mtoto.
0: Okay, I like that. Santi. Oh, OB47, hello.
2: Hello, Agustin Malova.
0: Uko hewani, changamka, nasema na nani?
2: Na Dani Malai, kumisigada.
0: Sikusikii, nipe sauti, changamka.
2: Sota na ujifungua hapa hivyo kaji.
0: Waitwa nani? Waitwa nani?
2: Dantes, from Kajiado.
0: Dantes?
2: Yeah.
0: Aya, maoni yako ni api?
2: Ya, fai kukua nyumbani, nafaa kukua mwezi mmoja na hudi shule.
0: Akae nyumbani mwezi mmoja, alafu hudi shule?
2: Yeah.
0: Hata kama ni boarding?
2: Ndiyo.
0: Hata kama ni boarding?
2: Si
0: alafu mtoto?
2: Aende de, kama ni de, ndi anaiza kama mwezi mmoja, lakini kama si de, anafaa kupiga mwezi kama tatu.
0: Okay. Yeah. Asante Dantes, okay? Pale kwenye Facebook ilo swali limeulizwa, na kuna picha pale, na kuna mwanadada mmoja ambaye amecomment hapo akasema hivi: nilimwacha wangu 2 weeks old na nikarudi shule tena boarding school. Jamaa mmoja akamjibu akasema, you are not fair to that newborn. You are not fair to that newborn. OB47, hello?
3: Hello?
0: Uko hewani, nasema na nani?
3: Uyu Deno, wabishia.
0: Deno?
3: Eh.
0: Maoni yako ni api? Mwanafunzi wa kike anapopata ujauzito, anapojifungua aruhusiwe kurudi shuleni mara hiyo hiyo, ama angalau alee mtoto mwaka mmoja ndo arudi?
3: Aleka miezi 6 hivi.
0: Miezi 6? Alafu arudi, kama ni boarding?
3: Siapo sawa ataruhusiwa.
0: Okay. Haya. Haya. Mimi naona wananchi hawaangalii maslahi ya mtoto sana. Wanaangalia maslahi ya mama. Why not create some balance? OB47. Hello? Hello?
4: Yes.
0: Uko hewani ati yes. Nasema na nani?
4: Mungana naye na Omo.
0: Nani?
4: Omondi,
0: uko wapi?
4: Niko na Manje.
0: Omondi, wewe unakuja police station unasema hey, badala useme afande hello.
4: Nasema hivi.
0: Yes.
4: Hata mwezi sita ni kidogo. Sasa mwezi sita mtoto anatakaa chini naye na mwezi ngapi? Ni mwezi saba hapa ama mwezi nane?
0: Kwa hivyo wewe unasema kwamba alee mtoto zaidi ya mwezi sita hadi mwaka mmoja ama?
4: Mwaka mmoja hapo.
0: Ndipo sarudi shule.
4: Manake
0: baada mwaka mmoja angalia mtoto ashaanza hata kula vitu vigumu vigumu. Ategemea maziwa peke yake. Okay. Asante
4: ya Moshi. Hata soso ya watoto zinuana zapea hata mtoto chakula ya ugali.
0: Hiyo ndio nasema hiyo. Asante. Sema kwamba zaidi ya miezi sita mtoto atakuwa kwa wind ile

0: Meacha kutegemea maziwa peke yake sasa. Anakula vyakula vigumu vigumu kidogo. Unajua ile maziwa ya mama kuna antibodies. Inasaidia mtoto kujikinga tokana na maambukizi, tokana na maradhi. Alafu wewe baza umoza mtoto same week umerudi shuleni. OB47, hello?
1: Hello.
0: Uko hewani tunasema na nani?
1: Kialo kitu West.
0: Kialo?
1: Wae.
0: Wagu.
1: Sawa, naweza.
0: Maoni yako ni gani?
1: Miezi sita.
0: Ehe.
1: Alafu akwende skola. Ndio akwe na
0: maana. Aha. Aha, kwenye skola. Ndiyo ya babada kutoka shuleni, anaenda kumshugulikia mwanawe. Okay, kwa hivyo 6 months. Hapo ataanza kula, kuwa ameanza kula vyakula vigumu vigumu. Okay, lakini sio mdhokoi. Ni sawa. OB47, alo?
2: Kambe.
0: Uko hewani, nasema na nani? Ai? Ulinita afande neno kapotea jamani. Mwanafunzi wa kike akiwa na ujauzito anapojifungua, je, aruhusiwe kurudi shuleni mara hiyo hiyo ama alee mtoto kwanza angalau mwaka mmoja ndiposa arudi? Maoni yako ni yapi? OB47, hello?
3: You have received a
0: vote. OB47, hello?
2: Afande.
0: Wewe ndio umesema afande ukapotea tena umerudi. Naongea na nani? Haya. Hiyo simu yako hiyo. Zishindana na Mose wa Kangumu. Simu yake inanijaribu. OB47, hello?
4: Hello.
0: Uko hewani na samana nani? Uko hewani na samana nani? Haya. Haya. Ningependa akina mama wapige simu jamani. Akina mama, pigeni simu jamani, tuchangie mada hii nyeti sana. Mwanafunzi wa kike akiwa na ujauzito anapojifungua, je, aruhusiwe kurudi shuleni mara moja ama alee mtoto kwanza angalau mwaka mmoja? OB47, hello?
5: Afande Maloba.
0: Na mko hewani nasema na nani?
5: Jeff Baraza nikiwa 44 Githurai.
0: Jeff Baraza. Mwanafunzi na miaka 16-17. Ana ujauzito, amejifungua. Je, arudi shuleni mara hiyo hiyo ama aendelee kulea mtoto kwanza?
5: Alee mtoto angalau mwaka moja.
0: Ehe.
5: Kwa sababu mtoto naye lazima aangalie afya yake.
0: Na kama anakaribia exams? Labda amejifungua sahi na exams ni wiki mbili tokea sasa.
5: Exams zaletwa hata kwa boma wafanye kwa sababu mfungo wao anapelekewa sale.
0: Aha, I love that reasoning. I love that. Aha.
5: Kwa sababu kwa kiletwa kwa boma itakuwa better akiangalia mtoto.
0: Okay.
5: Yes.
0: Thank you Jeff. OB47, hello?
6: Niluwai kingola kutoka Kenani Adriba.
0: Nani?
6: Ruvai Kingola.
0: Ruvai Kingola.
6: Kutoka Kinani Azriva.
0: Kingola. Mwanafunzi anapokuwa na ujauzito ajifungue, aruhusiwe kurudi shuleni mara hiyo ama alee mtoto kwanza?
6: Alee mtoto.
0: Kwa muda gani?
6: Kwa muda between 3 months to 6.
0: 3 months to 6. Mbona 3 months?
6: Ndio arudi kwa shule.
0: Aha.
6: Babu hata wenye wanakuanga watu wazima wale wako kwa kazi, analeanga alafu anaachia nini.
0: Aha. Anapewa nini? Anapewa miezi mitatu. Maternity leave.
6: Yes please.
0: Alafu anarudi kazini.
6: Anaachia alafu kutoka pale mwanafunzi aachie mama yake.
0: Yes.
6: Kama anybody responsible.
0: Yes.
6: Atakuwa anakuja kunyonyesha majioni.
0: I like that. Thank you so much Kingola.
6: Yes.
0: OB47, hello?
7: Hello.
0: Uko hewani nasema na nani?
7: Habari ya afande.
0: Salama sana mwenzangu, nani?
7: Naitwa John.
0: John uko wapi?
7: Niko Lamu.
0: John, maoni yako ni yapi kulingana na kuhusiana na mada yetu?
7: Okay. Kama tuseme Okay, mtoto akinyonya asubuhi.
0: Yes.
7: Mimi anaweza endelea na shule, aende shule then jana anakuja na nyonya.
0: Kwa hivyo ni hiyo ni day school kwa hivyo.
7: Eh.
0: Kwa hivyo arudi shuleni immediately.
7: Lakini kama ni boarding.
0: Sasa
7: amnyonyeshe miezi sita ama
0: yes.
7: Yeah, miezi sita ya. Then arudi shuleni.
0: Haya, asante sana John. Nitapokea simu ya mwisho. Mwanafunzi akiwa na ujauzito na anapojifungua, je, aruhusiwe kurudi shuleni mara hiyo hiyo ama alee mtoto kwanza angalau mwaka mmoja ndipo arudi? OB47, hello.
8: Asante.
0: Uko hewani na sema na nani?
8: Shikapu na mbata.
0: Maoni yako ni yapi, Shikapu?
8: Paka achukue miezi sita ndio arudi shuleni.
0: 6 months.
8: Ndio.
0: Mbona miezi sita?
8: Mtoto atakuwa ameanza kukaa.
0: Mtoto akawa ameanza kukaa, sio kukula vyakula vigumu. Wewe. Kwako kukaa ndio muhimu. Asante. Nitapokea simu nyingine moja ya mwisho. OB47, hello.
9: Maroba.
0: Salama sana. Nimesema kina mama wapige angalau umetikia mwito. Lakini mbona huko clear jamani? Huyu ni nani, Glado?
9: Sofia.
0: Sofia uko Angima. Angima.
9: Ndio hiyo.
0: Angima, mwanafunzi kike akijifungua akiwa na ujauzito kisha ajifungue, aruhusiwe kurudi shuleni mara hiyo ama kwanza alee mtoto angalau mwaka mmoja?
9: Hapana, alea mtoto kwanza, sababu unajua asastuka.
0: Amestuka.
9: Asastuka, sababu unajua ukimurudisha shule saa hiyo hiyo atakuwa sasa na tension, yani. Hata kwanza alea kwanza, ni avatari alea kwanza. Unajua hiyo kitu ikuangi mzuri, usifikirie ni mzuri, amesaa hiba akiwa shule. Anakuanga ameten.
0: Yes.
9: Avatari akayakae kwanza.
0: Na akipewa ushauri kwanza, ushauri wa maalum ndiposa arudi shuleni.
9: Aongereshe
0: shule. Counseling.
9: Akienda immediately atakuwa na hata soma vizuri.
0: Okay. Ningewasema kwamba labda ataanza kuwa na kuona aibu. Kejeliwa na wenzake. Kwa hivyo kabla arudi shuleni kwanza atayarishwe. Asemeshwe, azungumziwe. Apewe mawaidha
9: hivi.
0: Aha.
9: Unajua sasa akirudi immediately hata hiyo atakuwa na nini? Unajua baada ameibeba hiyo mimba na uoga.
0: Aha. Lakini Sofia, naona hapa unazingatia usalama wa mama. Na je, mtoto?
9: Hata mtoto ni sawa. Mtoto naye hawezi achwa hivyo. Afadhali akae hiyo 6 months.
0: Na mbona Sofia, wewe unapojifungua wewe na wengine, kazini mnapewa miezi mitatu tu maternity leave afu mrudi kazini?
9: Ni hivyo, ni sawa, lakini sawa, unajua sisi tumezoea.
0: Na nyinyi sio underage.
9: Huu ni mtu
0: ambaye amko shule.
9: Na tuko shule.
0: Aha.
9: Hata kuna mwingine anaanga maroba inaweza beba mimba.
0: Yeah.
9: Tuseme imeingia mimba na si kwa anataka. Tunastukanga bado.
0: Sana.
9: Unastukanga sana. Mimba imeingia kwa unastukia ni miezi kama 4.
0: Mama we.
9: Ndio tunasikia uko na mimba, unastuka kwanza hata unajidwa kwenda hata hiyo kazi.
0: Okay.
9: Kwa hivyo sio kitu mzuri, apumzike kwanza.
0: Asante sana, Sofia Angima.
9: Nimeshukuru sana na salimia nani vilikita.
0: Haya. Ai, kwenye Facebook Jenny Carlos anasema kwamba ale mtoto at least 1 year hapo. Mama atakuwa stable na amepona na mtoto atakuwa mkubwa kiasi. Okay. Dan Muridhi anasema aolewe. na marriage is honge. I done. Surely. Where is the balance there? Rigo Nimesha sema kwamba wale wanaosema rudi na miezi miwili au ni kama hawana utu, pia sijui kama ni wazazi anafaa kurudi mtoto akiwa at least ameanza kula vyakula vigumu. I like that. Kwa hivyo huyo ame create balance. Arudi shule ndio, lakini not immediately. Kwanza angalie maslahi ya mtoto. A create ile balance. Glenn Murphy anasema ale mtoto na kusema kwa muda upi. Smart boys maalem mtoto about 6 months ndio arudi. Nani huyu? Lindsay sema kwamba ale mtoto for at least 6 months then arudi shule. Aha. Marangi sema after 1 week arudishwe shule, akikaa home sana atapata mimba nyingine. Esh. Kuna mafisi huko nje bana. Shwali. Haya, Joanna sema nilimwacha wangu 2 weeks old na nikarudi shule tena boarding school. Ai! Joanna, yawa. Erika wasika kakujibu. Sema you are not fair to that newborn. Huh? Mimi naona Joanna hata kama ungerudi shule lakini wewe ni day school. Kidogo hapo tunge reason. Boarding school mwacha mtoto na 2 weeks old. Jamani. Masomo ni muhimu ndio. Lakini hapa kuna situation, lazima for create some balance. Masomo muhimu sana, lakini na maisha mtoto je? Kumbuka kwamba maziwa ya mtoto yana antibodies, yanasaidia mtoto kujikinga na maradhi. Huh? Philip FCCA, majina yake tu haya. Sema kama the same society that praised or conquers, nikikopea utawezana song are wondering about teen pregnancies. Sekata. Po. Wanyonye Kenya sema ale mtoto for 1 year then arudisha shule. Haya. I feel we've had enough responses. Kwenye comments. Masomo muhimu sana, lakini pia tuzingatie yule mtoto mdogo. Huh? Tuzingatie maslahi yake vile vile. Ukimwacha immediately nikana kwamba utakuwa unamtesa. Sawa, waweza kumwacha akiwa mdogo sana, lakini maybe kama uko day school, manako unaenda shule na unarudi, na kwanza kabla uende shuleni urudi shuleni uzungumziwe, pewe counseling, pewe ushauri na wataalamu wa maswala haya. Okay? Akisha rudi shuleni, at least kama ni boarding school na unataka kurudi haraka. Kama ni day school kunradhi. Lakini kama ni boarding school itabidi kwanza ungoje kwanza jamani. Maoni yangu hayo, my two cents. Kama kuna mtihani, nenda kafanya mtihani, lakini rudi tena. Mlee mtoto angalau kwanza awe mkubwa kiasi, awe anaweza kula vyakula vigumu vigumu. Na kuna mlezi ambaye yuko tayari kusaidia kumlea wakati ambapo uko shuleni. But it is best kama utakuwa uko day school and not boarding school. What you gonna do when they come for you? Ni katika awamu ya kwanza. Na wale ambao wanapatia wanafunzi mimba, nyinyi nikiwapata nyie, kuna shule moja hapa last week, hii shule iko wapi? Webuye. 36 girls wamepata mimba mwaka mmoja. 36 kwa shule moja. 36 girls, young girls. Hapo pia local administration, something needs to be done. Na pia simamizi wa shule hiyo jamani. Nitaje nisitaje? Acha nisitaje. Maana kuna wanafunzi wengine wako hapa wako very innocent. 36 girls katika shule fulani pale Webuye. Mimba mwaka huu. Mama we, ai, mwenyamurie, wahusika ni nani? Wahusika ni nani? Is it relatives? Is it friends? Ni walimu? Ama ni? Eh? 36 girls katika shule fulani Webuye. Apana. Naam, ni katika awamu ya kwanza mpango babu kubwa OB47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo na mie wako afande John Malobo kwenye reporting desk. Niko na hela yako msikilizaji. I'm so mad. Niko na hela yako msikilizaji katika mchezo wa Loto Bora, na hela hii nikisalia nayo hainisaidii, hainifai. Si yangu, ni yako. Mradi tu umejituma katika mchezo wa Loto Bora ambapo kushiriki unabonyeza *216# kwa shilingi 20 peke yake unapokezwa vijisanduku 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujinunulia hadi shilingi 300,000 ambayo ndio jackpot. Kwa yote atakayeshinda chochote kile, mimi nitakuwa namzidikisha na boost ya shilingi 20,000. Whatever you win on top of that, I'm going to give you an extra 20,000 Kenya shillings boost. Kisha katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa washapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. Makinika mtu wangu.
10: Hero, nakwambia leo iko na story, najua iko na furaha na pesa ni karukaruka juu. Ifurahi iko mingi sana. Nimepata kitu naita Radio 47 app. Ile kitu mzuri naenda Play Store, nafanya download, kitu unakuja bio, naweka muziki, naona ile watangazaji bila natangaza, naona iko watangazaji ya haiba tena zaidi. Naona picha kama nasoma habari, kama nafanya kipindi, kama wakati mwingine naweka saweka tu nasikia sauti peke yake.
11: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangaza
10: Radio 47 app iko mzuri. Najua mimi sasa Masai iko na radio kubwa kwa nyumba. Waza tembea na hiyo radio wakati naenda sokoni kununua dawa ya mifugo, wakati narudi nyumbani kuchunga hiyo ng'ombe yangu. Siwezi kuwa na radio kila mahali hiyo mzito. Sasa naweka tu kwa simu yangu kidogo, nafinya. Sasa nafurahi, nasema Radio 47, bonge la radio, navuma na bado anaendelea kuvuma. Asante sana. Naitwa Masai. Asante.
11: Download Radio 47 app kwenye Google Play Store kwa uhondo kamili. Radio 47. Na bado. Radio 47. 95.5. Lodwa. Hapa ndipo. OB 47. Na John Maloba.

0: Pogere. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa Fande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB47. Nasema na nani?
1: Hello.
0: Naongea na nani?
1: Unaongea na Mary.
0: Mary uko wapi?
1: Mary niko Kitale.
0: Mary bobonyaza *216# hash mara ngapi katika mchezo wa Tobora?
1: Mara 14.
0: Maria. Unalazimisha?
1: Nalazimisha
0: na imetii, na imekubali, imejipa. Mara 14 umetumia 280. Na tayari uko na hela kwenye simu.
1: Pesa iko ndani.
0: Oh, umezingatia manake, there is no way utabonyeza mara hii na ukose.
1: Na nikosa kabisa.
0: The more you play, the higher your chances of winning.
1: Mhm.
0: Nazungumzia box ipi, hela ngapi?
1: Box 4.
0: Uh-huh.
1: Box 4 kabisa, 40,000.
0: Hey. Nilisema kuna pesa hapa. Na pesa hizi ni zako. Mradi tu umejituma.
1: Ni zangu kabisa.
0: Na huwezi kumwomba mzazi wako mkate akakupatia jiwe.
1: Ndio.
0: Maria.
1: Yes.
0: Kwa yeyote ambaye nampigia simu hewani kama mshindi kando na alichoshinda, mie namzidikisha na booster shilingi 20,000. Kwa ujumla ni ngapi?
1: 60,000
0: kaka. Yani umeanza umeanza new week mzuri sana.
1: Sijaamini kabisa.
0: Nazungumzia 60,000 kwa ujumla, kisha mkakwamba katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu. There is no limit, bado waweza kuendelea kubonyeza. Okay?
1: Sawa, asante kabisa.
0: Haya, subiria boost yako eh.
1: Haya, sawa.
0: Haya, nawe vile msikilizaji, una fursa kubwa tu ya kuwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora, mradi tu umejituma kwa kushiriki kikamilifu, ambapo kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake. Unapokea vijisanduku 6 6 lucky boxes, chagua moja wapo kwa nafasi ya kujindia hadi shilingi $300,000, ambayo ndio jackpot. Na kwa yote atakayeshinda, mie nitakuwa na mzindikisha na booster shilingi 20,000. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora *216#. Fuata maagizo, wengine naachi.

0: Matukio. Ni saa nane za usiku majira ya Afrika Mashariki. Haya ni matukio ya kuaminika ya Radio 47, stesheni bora zaidi inayofuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Jina langu ni John Maloba. Mamlaka ya mapato ya Kenya KRA imeweka tarehe ya mwisho ya Oktoba 31 kwa ajili ya maombi ya kusasisha leseni zinazohusu biashara kadhaa zinazohusiana na forodha kwa mwaka wa 2027. Notisi tatu tofauti zinaathiri maghala yenye dhamana, vifaa vya uzalishaji chini ya dhamana, vituo vya usafirishaji, mawakala wa forodha walioidhinishwa na waendeshaji wa vibanda vya usafirishaji mizigo ambao leseni zao zinaisha tarehe 31 Desemba mwaka huu. KRA imesema kwamba maombi ya urekebishaji yatawasilishwa kupitia mfumo wa ICMS wa forodha mnamo au kabla ya tarehe 31 Oktoba mwaka huu. Agizo hili linatarajiwa kuathiri zaidi ya waagizaji 1059 wa ndani wanaofanya kazi nchini kote, kuanzia makampuni makubwa ya viwanda na wasambazaji wa kikanda hadi biashara ndogondogo zinazohudumia masoko ya rejareja. Waagizaji hawa huwezesha biashara ya mpakani kupitia zaidi ya usafirishaji milioni 2.09 uliorekodiwa, huku China ikibaki kuwa chanzo kikuu ikifuatiwa na wasambazaji kutoka Falme za Kiarabu na Saudi Arabia. Mamlaka ya masoko ya mitaji CMA imetoa onyo kwa Wakenya wanaotaka kuwekeza katika ofa ya awali ya umma ya Dangote Refinery IPO, ikibainisha kuwa ofa hiyo haijadhinishwa ndani ya nchi. Katika taarifa ya umma Jumatatu Septemba 21, mdhibiti alibainisha kuwa taarifa kuhusu IPO ya kiwanda cha Dangote imekuwa ikisambazwa, akiwaonya Wakenya dhidi ya kufanya uwekezaji kupitia njia zisizo sahihi na zisizodhibitishwa. Mamlaka ya CMA imesema uuzaji wa hisa unadhibitiwa nchini Nigeria na hujawasilishwa kwa ajili ya kuzingatiwa na kuidhinishwa chini ya mfumo wa kisheria na udhibiti wa Kenya. Wakenya sasa wanahimizwa kuthibitisha kwa uhuru, uhalisi na chanzo cha hati yoyote ya ofa au ofa kabla ya kufanya malipo, maamuzi ya uwekezaji au kupeana taarifa binafsi au za kifedha.
1: Amini, usiamini.
0: Na msikilizaji, amini usiamini, daktari mmoja katika jimbo la Manchester nchini Uingereza kwa jina Harold Shipman, na ambaye pia alijulikana kwa jina Dr. Death, anaaminika kuwaua wagonjwa 250 wateja wake kati ya mwaka 1972 na 1998. Waathirika wengi walikuwa ni wanawake, wazee na wote waliuawa mchana wakiwa kwenye vitanda. Daktari Harold aliendeleza mauaji yake bila polisi kumshuku hadi kipindi ambapo aliingiwa na tamaa na kujaribu kukarabati wosia wa mwathirika aliyekuwa amemjumuisha katika wosia huo. Endelea kutegea nami nitakuelezea hatima yake Dr. Death. Naam, ndo tamati ya matukio awamu ya saa nane. Awamu nyingine matukio yanapotimia hapo saa 9 kamili. Jina langu ni John Maloba.
1: Matukio.
2: Identify yourself.
1: OB47 na Afande John Maloba kwenye report desk.
3: Get your damn hands up.
1: Unasikiliza OB47.

Na watafuta washindi wangu katika mchezo wa lotobora. Manake hapa nina hela, na hela hizi sio zangu, ni zako. Mradi tu umejituma. Manake hela hizi haziji hivi hivi. Akushiriki katika mchezo wa lotobora, msikilizaji, unabonyeza star 216 hash, star 216 hash, kwa shilingi 20 peke yake utapokezwa vijisanduku sita, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kuchinia hadi shilingi laki tatu 300,000, ambayo ndiyo jackpot. Kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa na mzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Whatever you win, on top of that, I'm gonna give you an extra 20,000 Kenya shillings boost. The more you play, the higher your chances of winning. Kisha katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa washapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo.

0: Bebe Cool, Sauti Sol, Bosi Zamalwa.
1: Azam TV, Pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli saba mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote.
2: Identify yourself.
1: OB 47 na Afande John Maloba.

0: Saru Zawadi. Inzawadi ene gani jamani. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa Fande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB47. Nasema na nani?
1: Nasema na Rosalyn, naitwa Rosalyn Bore.
0: Rosalyn Bore.
1: Yes.
0: Rosalyn uko wapi?
1: Niko Eldama Ravine.
0: Kwema?
1: Eldama Ravine Baringo.
0: Eldama Ravine ni kwema.
1: Kukopoa.
0: Rosalyn, umebonyeza *216# mara ngapi katika mchezo loto bora?
1: Nimebonyeza mara 6.
0: Mara 6 hapo naona kuna ka effort kidogo. Hujabonyeza mara nyingi wala sio mara chache. Lakini tayari ninapozungumza si mara nyingi kwenda huko.
1: Na nimefanikiwa.
0: Tayari naona ninapozungumza tayari kuna hela kwenye simu.
1: Box number 2 imenipa 15,000.
0: Aha. Baada ya kutumia 120 peke yake.
1: Imagine. Si kidogo
0: inatosha chego, maziwa.
1: Eh. Nimefurahi sana.
0: Umewahi kushinda tena hapo mbeleni?
1: Nimekuwa nikicheza lakini si mara mingi kama leo.
0: Okay, na hapo awali ulishinda kweli?
1: Sijashinda kitu.
0: And you never gave up.
1: I never gave up.
0: Okay, 15K sio pesa mbaya?
1: Si mbaya, nimefurahi kabisa.
0: Sasa story kwa hivi, Rosalyn.
1: Yes.
0: Kwa yeyote ambaye mie nampigia simu hewani kama mshindi.
1: Naam.
0: Kando na alichoshinda.
1: Yes.
0: Mie namsindikisha na boost ya shilingi 20,000 extra. Wow.

0: Agenda 4 alia anga 0793047047 vile vile 0783047047 OB47. Hello.
1: Afande.
0: Uko hewani, nani huyu?
1: Unaongea na Dan wa Kamoi County, ni LK Marakwet.
0: Dan, area iko vipi?
1: Ah, nimetoka leo Kakamega.
0: Ehe. Oh, kwenye migodi.
1: Yes, yes, nimeenda kusalimia watoto bwana.
0: Okay.
1: Kila kitu ni shwari.
0: Watoto mwabebea, watoto mwabebea nini?
1: Yaani nimefanya nilifika kitu.
0: Ah. Siku kusikia hapo umekatika. Watoto umewabebea nini?
1: Nasema niliingia Ketias.
0: Ehe.
1: Nikafanya shopping hapo 4,000 na kama nimeenda paka nyumbani.
0: Lazima watafurahi. Lazima
1: watoto menawa bro.
0: Okay. Kazi nzuri. Naona unajituma sana. Kazi ya migodi ni hatari.
1: Ni hatari bwana, ni hatari.
0: Inabidi.
1: Ndio kile kwa shimo huko wana mnatumia fani, mnatumia stima. Stima ikipotea mnatoka mbio.
0: Aya, asante sana kwa kujituma.
1: Na kila kitu nyumbani ni shwari.
0: Aha.
1: Hali ya anga leo tulipata mvua rasha.
0: Baraka hizo.
1: Tuko pamoja Malava. Mimi napenda show yako sana bro.
0: Thank you so much. Karibu sana.
1: Okay.
0: OB47, hello.
2: Afande John Malava.
0: Nani huyu? Anelka.
2: Yes.
0: Anelka Boaz wa Moi Ben.
2: Yes.
0: Nimeanza kukujua sasa wewe. Uwezi kujificha.
2: Kama umeanza kusave number.
0: Kabisa, si ja save number, ni sauti tu unasikia. Na jinsi unavyoingia hewani.
2: Mzuri kusoyana hivi.
0: Moi Ben anasemaje? Bidii.
2: Moi Ben kwema.
0: Uko nyumbani ama uko masehemu?
2: Niko heri ya nyumbani.
0: Ere iko aje? Kuna usalama?
2: Kuna usalama kabisa.
0: Thank you so much rafiki yangu.
2: Simba ndio wewe na tutishe tu hakuna kitu kingine.
0: Lakini Simba hajai rudi tena tangu ashikwe. Tangu anaswe.
2: Hajai rudi. Watu wabidi wana.
0: Hapa ndipo. Asante sana. OB47, hello. Uko hewani, nani huyu?
3: Manaskov.
0: Hey. Manaskofu, habari za Naivasha?
3: Naivasha iko sawa kabisa.
0: Nilikupatia mtihani, ilikuwa vipi? Nilikupatia assignment.
3: Iko sawa kabisa.
0: Nilikupatia assignment, unaikumbuka?
3: Tutaongea upande hiyo mwingine.
0: Sema umesahau ama hukufanya. Nilikwambia unitafutie James Ochido.
3: Lakini yuko.
0: Eh?
3: Yuko Maloba, nani Ochido yuko.
0: Haya, nitakuongelesha tena nipake kujua. Manake mimi sijamsikia Ochido miezi kadhaa, nina wasiwasi sana. Si kawaida yake.
3: Yuko.
0: Sio kawaida yake.
3: Yuko line majeshi sasa zingine na kuwa msito.
0: Sidhani ni line. Miezi mitatu sijamsikia Jemo.
3: kufikia saa 2 nitakuwa nimepatana na yeye.
0: Haya, Naivasha unasemaje?
3: Ibasha imetulia.
0: Uko nyumbani ama uko ma area ama sehemu?
3: Niko ma area.
0: Ninajua ni mtu, wewe ni mtu wa watu. Ukikanyaga mahali unapewa mbili, ukienda pale unapewa zingine mbili.
3: Bila wasiwasi.
0: Ala?
3: Yeah.
0: Wewe unataka kuwa MCA area yako unakuwa MCA. Haraka upesi.
3: Yeah. Nikijaribu lakini inakuwa
0: ama utaenda kutafuta MCA kule nini? Kule Tachoni area. Boy. Matete ama wapi?
3: Mtoi.
0: Haya. Kama kuna usalama area nashukuru.
3: Yeah.
0: Asante sana.
3: Yeah.
0: OB47, hello?
4: Yes, Maloba.
0: Salama sana. Nasema na nani?
4: Ela Mwaso kutoka Kajibora.
0: Nani?
4: Ela Mwaso kutoka Kajibora.
0: Kwema?
4: Kwema kabisa.
0: Uko nyumbani ama uko masehemu?
4: Uko nyumbani.
0: Rosalama area?
4: Area kumetulia.
0: Leo umepata mvua?
4: Karasharasha tu hapa.
0: Ndio hiyo uanza hivyo. Ni baraka.
4: Ni baraka.
0: Na tuliomba kwamba El Nino inaanza mwezi huu. Tunasubiria.
4: Tumeingoja.
0: Asante sana mtu wangu
4: eh. Asante sana.
0: OB47 hello.
5: Hello.
0: Uko hewani, nani huyu? Sofia.
5: Sofia kutoka Malaba.
0: Nani?
5: Sofia.
0: Unakatika, nasikia tu fisa. Trofisa.
5: Topista.
0: Yeah, topista. Kwema Malaba?
5: Yeah. Malaba ni kwema.
0: Uko nyumbani ama uko ma area?
5: Nyumbani, niko nyumbani.
0: Kuna usalama nyumbani?
5: Usalama iko nyumbani.
0: Familia?
5: Familia iko poa kabisa, mvua nayo kumenyesha leo.
0: Baraka hizo, baraka hizo, mmelia sana kwamba mvua haipo. Sasa ndio hiyo inakuja.
5: Ndiyo, alafu Malaba.
0: Yes.
5: Tuzingatie
0: agenda 4. Tuzingatie agenda 4 wakati wa kitengo hiki cha OB47 reporting desk, okay? Alafu uendelee kucheza manake mchezo bado unaendelea. Uweze complain na mchezo bado unaendelea. Jitume, hela zipo na hela hizi ni zako, sio zangu, okay?
5: Sawa.
0: Haya. OB47 hello? Hello? OB47 hello?
6: Yes, bwana Malaba.
0: Salama sana mwenzangu, nani?
6: Ngena dereva hapa, Julius Kuboka.
0: Julius, kuna gari ipi?
6: Transo KCS 642 today from Kitale to Eldoret.
0: Okay. Barabara iko vipi? Yeah.
6: Barabara iko shwari, kumekauka, kuna jambo lote baya.
0: Highway patrol wapo?
6: Sijapata mali wanasimama.
0: Ala?
6: Sijapata mali wanakuwa.
0: Okay.
6: Wanakipu wapo mobile, wana move.
0: Okay.
6: Move kila mahali, asa wenda tumepitana nao.
0: Jamaa wasije wakasikia kwamba highway patrol hawako, alafu waingie barabarani waanze uhalifu jamani.
6: Hata hivyo siku yao itafika, tuwezi dhulumu mtu naye ukose siku yako kufika basi.
0: Inaitwa karma. Wewe unakuja.
6: Yeah.
0: And karma
6: ni unafika na unashangaa. Yale yes. Umetendea mtu mabaya inakupata, unaanza kujutia.
0: Karma never misses a target.
6: Erishwa.
0: Asante sana, safari njema.
6: Asante pia nawe.
0: Okay. OB47 hello.
7: Radio 47.
0: Hapa ndipo nasema na nani? Kapotea. OB47 hello.
8: Hey, asante.
0: Uko hewani, nasema na nani?
8: Idan wa Kamoi. Kwa nasema?
0: Yes.
8: Kwa nimekutext hapo bro, kwa nataka namba na hata utanitafuta vipi wewe?
0: Nitakutafuta. Sasa unajua umeingia ndani katikati ya mada, sasa umesimamisha mada. Ulete mambo personal. Wewe. OB47 hello.
8: Asante.
0: Uko hewani?
8: Ashaka agas mashukumu hapa.
0: Ere ikoje mtu wangu?
8: Shukumu kwema.
0: Aha.
8: Kama iko imara.
0: Usalama.
8: Kama inyesha.
0: Mnyesha
8: leo ilikuwa imepotea.
0: Familia?
8: Wema sana.
0: Haya, kama ile iko sawa, mimi nashukuru, asante sana. Dana ameingia hewani kuniambia kwamba nimekutumia SMS hapo. Mbona hujarespond? Nikana kwamba yule jamaa wa pale kwa boda pale na manga amesimama barabarani na mkuki wake. Lori linakuja mbio, mbio, mbio, mbio. Anasimamisha na mkono mmoja. Lori nasimama. Dereva anamuuliza vipi? Hero, sema hero. Hapana kitu kikubwa, mimi alikuwa anataka kujua ni saa ngapi. Huyo ni Dan sasa huyo. Dan amesimamisha mada. mjadala unaendelea, mjadala la yeye yeah, amesimamisha kuleta mambo yake personal. Ah, dada toe ni hatari. Haya, hapa niko na hela. Na hela hii sitaki kubaki nayo hapa, manake inisaidii, si yangu. Wala siruhusiwi kuichuna. Hela hii ni yako. Nazungumzia mchezo wa Lotobora, ambapo hela hii kuipata ni sharti ujitume. Anisha kuibia siri. Naam, unabonyeza star 216 hash. Star 216 hash. Kwa shilingi 20 peke yake msikilizaji, utapokeza vijisanduku 6 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujinunia shilingi laki 3 300,000 ambayo ndio jackpot. Na kwa yote atakayeshinda chochote kile, mimi nitakuwa na mzindikisha na booster shilingi 1,020. Whatever you win on top of that, I'm going to give you an extra 20,000 Kenya shillings boost. Okay? The more you play, the higher your chances of winning. Star 216 hash. Pata maagizo. Mengine niachie. What you gonna do? Radio 47 93.4 Bomet, Kaplong, Chepalungu, Longisa, Mogogosiek. Hapa ndipo. Identify yourself. OB 47 na Afande John Malone.

0: Bado. Awamu ya pili mpango wa OB 47 ndani ya Radio 47 hapa ndipo. Hello?
1: Hello.
0: Mie naitwa Fande John Maloba na kupigia simu tokea Radio 47 mpango wa OB 47. Nasema na nani?
1: Hello.
0: Naongea na nani? Sikusikii mtu wangu, amka. Radio 47 hapa, nasema na nani?
1: Benjamin.
0: Sisiki jina lako? Wako Roma wewe?
1: Roma nasema.
0: Eh.
1: Nasema ni Benjamin, mbona sikusikii vizuri?
0: Mimi nakuuliza jina lako, yetu nani?
1: Ni mwenye huyu mwenye.
0: Huna jina?
1: Mwenye.
0: Ai. Haya.
1: Mwenye.
0: Lewi.
1: Mwenye.
0: Levi.
1: Mwenye majaliwa.
0: Leni.
1: Mwinyi Manyaki.
0: Haya, uko wapi?
1: Mombasa huko.
0: Mombasa si kubwa sana jamani. Leo uko na attitude. Mombasa si kubwa sana.
1: Mimi ngeni.
0: Sasa ndio unaongea sasa. Nikana kwamba nimekuamsha. Wewe uliekelea, ulibonyeza, ukabonyeza alafu kaenda kulala. Umebonyeza *216# mara ngapi katika mchezo wa Lotobora?
1: Mara tatu.
0: Peke yake.
1: Kamisha.
0: Saidi unakusikia vizuri? Sasa tuanze tena, waitwa nani?
1: Ni Mwinyi Majaliwa.
0: Mwinyi?
1: Naye Majaliwa.
0: Mwinyi Majaliwa. Mama we. Hilo jina limenikanganya mwanzo. Umebonyeza mara tatu peke yake?
1: Mara kumi.
0: Mara kumi? Alafu kenda ukalala. Wajua mara kumi umejituma. Wanisha kama umetumia shilingi 200 na tayari ninavyozungumza Mwinyi uko na hela kwenye simu.
1: Sana.
0: Tunazungumzia box ipi, hela ngapi Mwinyi?
1: Box 4.
0: Ehe. Eh? Siski.
1: 44,000.
0: 44,000. Eh?
1: Nakwambia.
0: Mpaka simu imekataa.
1: Kabisa.
0: 44,000, lakini unaona umejituma, umetumia shilingi 200.
1: Ni sana.
0: Na tayari sasa una hela, good returns.
1: Kabisa.
0: Sasa Mwinyi, habari ndio hii. Kwa yeyote ambaye mie nampigia simu hewani kama mshindi, kando na alichoshinda, mie namzindikisha na boost ya shilingi 1,020, 20,000 extra.
1: Shukrani bana.
0: Kwa ujumla itakuwa ngapi?
1: Shukrani bana.
0: Kwa ujumla ndakuwa ngapi?
1: Ndakuwa 64,000.
0: Manake tayari una 44,000 kwenye simu. Imagine. Yeah. So far you are my highest winner.
1: Nashukuru bana.
0: Hii wiki hii utatesa sana migadini. Utatesa sana. Alafu kumbuka kwamba hivi tunavyozungumza, jamaa tayari wameanza kujizolea bonuses. Katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses. There is no limit, bado waweza kuendelea kubonyeza, manake waweza kushinda tena Mwinyi. Okay? Napenda jina lako la pili, Majaliwa. Haya. Hela zipo, nishakwambia. Makinika, okay? Karibu sana. Naye vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi kama mzetu Mwinyi katika mchezo wa Lotobora, ambapo kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake. Unapokeza vijisano kusita 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujindia di shilingi lucky 3,300,000, ambayo ndiyo jackpot. Na kwa yote atakaye shinda chochote kile, mie nitakuwa na mzindikisha na booster shilingi 1,020. Mwaka kwamba katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses. And then more bonuses kulikia saa 11 asubuhi, na tayari ninavyozungumza, jamaa wameanza kujizolea bonuses katika mchezo wa Lotobora. Rahisi sana, unabonyeza *216#, fuata maagizo, mengine niachie.

Tukio. Ni saa 9 za asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Haya ni matukio ya kuaminika ya Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Jina langu ni John Maloba. Mamlaka ya mapato ya Kenya KRA imeweka tarehe ya mwisho ya Oktoba tarehe 31 kwa ajili ya maombi ya kusasisha leseni zinazohusu biashara kadhaa zinazohusiana na forodha kwa mwaka wa 2027. Notisi tatu tofauti zinaathiri maghala yenye dhamana, vifaa vya uzalishaji chini ya dhamana, vituo vya usafirishaji, mawakala wa forodha walioidhinishwa na waendeshaji wa vibanda vya usafirishaji mizigo ambao leseni zao zinaisha tarehe 31 Desemba mwaka huu. KRA imesema kwamba maombi ya urekebishaji yatawasilishwa kupitia mfumo wa ICMS wa forodha mnamo au kabla ya tarehe 31 Oktoba mwaka huu. Agizo hili linatarajiwa kuathiri zaidi ya waagizaji 1059 wa ndani wanaofanya kazi nchini kote, kuanzia makampuni makubwa ya viwanda na wasambazaji wa